Chúc má cuối tuần thật nhiều sức khỏe, nghe nhạc vui và nhớ giữ gìn sức khỏe để chờ tụi con về nhà nha. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Chưa bao giờ mẹ kể qua tiếng hát của Min và Eric.

Ca khúc tiếp theo được bạn Bảo Châu gửi tặng nhóm bạn thân thời cấp 2 với lời nhắn: tụi mình lâu rồi chưa có dịp gặp mặt đông đủ. Cuối tuần nghe lại bài hát này chắc sẽ nhớ nhau nhiều lắm. Chúc cho hội bạn thân của tôi lúc nào cũng vui, công việc thì thuận lợi và dù bận cỡ nào cũng nhớ giữ liên lạc với nhau nha. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Giấc mơ thần tiên qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê.

Bạn Minh Nhật gửi tặng ekip nơi anh đang làm việc tại Rạch Giá An Giang, ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ, kèm theo lời nhắn gửi. Một tuần làm việc ai cũng mệt rồi, nên em gửi bài hát này đến cả ekip như là một món quà tinh thần cuối tuần. Chúc mọi người có những ngày nghỉ thật vui, ngủ thật ngon và nạp đầy năng lượng để tuần mới mình lại cùng nhau cố gắng tiếp nha. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ qua tiếng hát của ca sĩ Ngô Lan Hương.

Ca khúc Chờ Trông Ai ngày hôm nay được bạn Thanh Vy gửi tặng người yêu đang công tác xa. Với lời nhắn, cuối tuần người ta được đi chơi cùng với người thương, còn em thì lại ngồi nhớ anh. Em chỉ mong anh giữ gìn sức khỏe và đừng làm gì quá sức. Chúc anh có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và thật bình yên. Và nhớ là ở quê luôn có một người đang chờ anh về nha. Đây là một sáng tác của Hồ Phi Nan và sẽ do chính anh thể hiện. Mời quý thính giả cùng nghe nhé.

bạn Út Nhung gửi tặng ông ngoại ở Đồng Tháp ca khúc Còn thương trâu đắng mọc sau hè, kèm theo lời nhắn gửi: cuối tuần con không về thăm ngoại được nên gửi tặng ngoại bài hát này. Con nhớ những bữa cơm quê và những buổi chiều ngoại kể chuyện ngày xưa. Chúc ngoại nghe nhạc thật vui, ăn ngon, ngủ ngon và luôn mạnh khỏe ngoại nha. Ca sĩ Phương Mỹ Chi sẽ thể hiện ca khúc này ngay sau đây.

Ca khúc tiếp theo được bạn Gia Quy gửi tặng em trai của mình, ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua giọng ca của Liên Ly. Anh chỉ mong em có một tuổi thơ thật đẹp, vô tư và luôn vui vẻ. Cuối tuần rồi, nhớ chơi nhiều hơn một chút nha. Đừng có suốt ngày mà ôm điện thoại nữa. Chúc cậu em trai của anh lúc nào cũng cười thật tươi. Cùng nghe các bạn nhé.

Bạn Khả Hân gửi tặng chính mình ca khúc Muốn khóc thật to qua giọng hát của Trúc Nhân với dòng nhắn gửi. Một tuần vừa qua em đã cố gắng rất nhiều rồi, nên cuối tuần này cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một chút, nghe vài bài nhạc buồn rồi ngủ thật ngon. Mong cho những ai đang áp lực cũng sẽ tìm được chút bình yên cho riêng mình.

Ca khúc Tạm biệt tháng 5 được tập thể lớp 12C4 trường Trung học Phổ thông Châu Thành gửi tặng cho cô chủ nhiệm tên Thảo. Cuối tuần này tụi em muốn gửi đến cô một bài hát thay cho lời cảm ơn. Chúc cô luôn nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui và mãi giữ nụ cười hiền với những thế hệ học trò sau này nha.

Thính giả Tường Vi gửi tặng hội bạn thân đại học ca khúc Mình cùng nhau đóng băng với lời nhắn gửi như thế này. Tụi mình lớn hết rồi nên ai cũng bận cả. Nhưng mà cuối tuần nếu nghe được bài hát này thì nhớ nhắn tin vào nhóm nha. Chúc cho hội bạn của tôi luôn được hạnh phúc, xinh đẹp và dù có đi đâu cũng nhớ tụ họp ăn uống nha. Ca sĩ Thùy Chi sẽ thể hiện ca khúc này ngay sau đây.

Ca khúc Tình Bạn Đẹp Nhất được bạn Mai Thi gửi tặng cô bạn thân hơn 10 năm qua. Cảm ơn mày vì đã luôn ở đó mỗi khi tao buồn vui thất thường. Cuối tuần rồi nên nhớ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều vào nha. Chúc cho tình bạn của tụi mình sẽ mãi luôn lâu bền như bây giờ. Và Kaka sẽ thể hiện ca khúc này, mời các bạn cùng nghe.

Khép lại chương trình sẽ là ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa được tập thể lớp 12C4 trường Trung học Phổ thông Châu Thành gửi tặng tất cả thầy cô và các bạn cùng lớp với lời nhắn. Vậy là tháng 5 là gì? Tháng của những cánh vườn đỏ, của những trang lưu bút viết dội. Và cũng là tháng tụi em phải nói lời chia tay mái trường thân quen sau nhiều năm gắn bó. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào lớp 10, vậy mà giờ đây tụi em đã cùng nhau đi qua biết bao kỳ thi, những buổi học nhóm thức khuya, những lần cùng nhau áp lực vì thi chuyển cấp. Có lúc mệt mỏi, có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng thật may vì tụi em luôn có thầy cô ở bên động viên và có bạn bè cùng nhau cố gắng. Rồi mai đây mọi đứa sẽ bước vào một ngôi trường mới, gặp những người bạn mới và bắt đầu một hành trình mới. Nhưng mà chắc rằng những năm tháng dưới mái trường này sẽ mãi là ký ức đẹp nhất của tuổi học trò. Tụi em xin gửi ca khúc này thay cho lời cảm ơn đến thầy cô, những người đã luôn yêu thương, dạy dỗ và đồng hành cùng với tụi em suốt chặng đường vừa qua nha. Cuối tuần rồi, kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, luôn vui và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Còn với các bạn của tôi thì mong rằng sau này dù có đi đâu thì chúng ta vẫn sẽ nhớ về nhau bằng những ký ức đẹp nhất của tuổi học trò. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng lòng lại nghe ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa qua nhóm Tam Ca Ba A.

Quý thính giả thân mến, cuối tuần sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta biết dành cho nhau một lời hỏi han, một bài hát hay đơn giản là một lời chúc bình yên. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với chương trình nha. Thu Hương xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật thư giãn bên những người thân yêu của mình.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay

0: sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng hát từ trái tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng hát từ trái tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
0: Chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
3: Sở Du lịch tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi xã phường đặc khu tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp gây phiền hà du khách. Để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, Sở Du lịch tỉnh An Giang đề nghị các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ phục vụ du khách, đồng thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, chèo kéo ép giá gây phiền hà cho du khách, thái độ thiếu văn minh phục vụ du khách. Địa phương chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Ngoài ra, đơn vị liên quan tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch đúng theo quy định. Tại các địa bàn trọng điểm du lịch An Giang như Hà Tiên, Kiên Hải, Kiên Lương, Sơn Hải, U Minh Thượng, Núi Cấm, Tri Tôn, Ủy ban nhân dân xã phường tăng cường nắm bắt tình hình và thành lập lực lượng phản ứng nhanh du lịch, công bố đường dây nóng để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho du khách. Trước đó, báo chí đưa tin điểm đến du lịch Hà Tiên thời gian qua vẫn còn tình trạng gây phiền hà cho du khách. Còn điểm du lịch Hòn Sơn, Nam Du, đặc khu Kiên Hải, người dân tự phát kinh doanh du lịch nhiều, xảy ra nhiều chuyện rồi bóc phốt nhau lên mạng xã hội, làm mất hình ảnh du lịch địa phương.
2: Hang Chi Bộ xã Bà Chúc không chỉ là một địa điểm lịch sử mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến gian khổ. Hang là nơi thành lập và hoạt động bí mật của chi bộ xã Bà Chúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện hết sức khó khăn thiếu thốn, các đảng viên vẫn kiên trì bám trụ tổ chức họp bàn lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương. Tại đây, khoảng năm 1960 đã diễn ra sự kiện thành lập chi bộ xã Bà Chúc với ba đảng viên. Theo lời những cựu chiến binh, nơi đây được lựa chọn vì là đường quyết mạch, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Đây từng là địa bàn đứng chân của nhiều cơ quan chân chính đảng, các đơn vị vũ trang của tỉnh, quyền Tri Tôn cũ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địch dùng mọi thủ đoạn và phương tiện đánh phá nơi đây. Đạn bơm chất độc hóa học của kẻ thù đã biến Bà Chúc thành vùng đất trắng, nhưng không thể đánh bại được lòng yêu nước, dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng. Hang Chi Bộ là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống ngay trong lòng hang hoặc trên đường làm nhiệm vụ. Những mất mát ấy trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần vì nước quên mình. Không chỉ là nơi chiến đấu, hang còn là điểm tựa để phát triển phong trào cách mạng trong nhân dân. Từ đây, nhiều hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng được triển khai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dân ba

0: đã hết lòng che chở, nuôi dấu cán bộ, tạo nên sức mạnh đoàn kết bền chặt giữa đảng và dân. Ngày nay, hang chi bộ xã Ba Chúc trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi dấu tích đều nhắc nhở về một thời kỳ oanh liệt, hung đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên. Bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền chia sẻ, thời gian tới, đảng ủy chính quyền địa phương xã Ba Chúc sẽ cố gắng gìn giữ, tôn tạo các địa điểm này để vừa làm di tích lịch sử cách mạng, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, để các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của quân và dân Ba Chúc ta.
1: Thốt Nốt là đặc sản nổi tiếng gắn liền với vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Từ hàng trăm năm qua, người địa phương đã sử dụng thốt nốt để làm ra những sản phẩm độc đáo như nước thốt nốt, đường thốt nốt, bánh bò thốt nốt. Ngày nay, để tiếp tục nâng tầm giá trị của loại cây này, nhiều doanh nghiệp An Giang đã đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm từ thốt nốt và đẩy mạnh tiêu thụ ở nhiều thị trường. Là người Khmer sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Tri Tôn, chị Châu Ngọc Diệu luôn trăn trở với nghề nấu đường thốt nốt truyền thống của bà con. Bởi nấu đường theo phương pháp tự nhiên rất phức tạp, ngày nay ít người còn áp dụng mà giảm đi ít nhiều độ thơm ngon và chất lượng của sản phẩm. Năm 2017, từ hoài bão vực dậy sản phẩm đường thốt nốt, chị quyết định khởi nghiệp từ loại cây này với sự ra đời của công ty Panmania. Sản phẩm mật thốt nốt Panmania được sản xuất theo phương thức truyền thống của người Khmer với gỗ sến và hoàn toàn nói không với chất tẩy hay chất bảo quản. Đặc biệt hơn, mật thốt nốt Panmania còn mang về nhiều giải thưởng đáng tự hào như Great Taste Awards 2 sao, giải nhất cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang 2020, giải 3 cuộc thi khởi nghiệp Startup Hill 2020, giải 3 cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 2020, Top 60 TechFest 2020. Từ tình yêu quê hương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển đặc sản vùng miền Trần Gia đã ra đời vào năm 2015 với mong muốn giúp đỡ người dân trồng thốt nốt, tăng thu nhập và đặc biệt là phát triển các sản phẩm từ thốt nốt để người tiêu dùng nhìn nhận đúng đắn hơn về đặc sản An Giang. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, công ty không ngừng nghiên cứu, cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Công ty đã giới thiệu nhiều sản phẩm từ thốt nốt với những công dụng khác nhau như đường thốt nốt, nước màu thốt nốt, rượu thốt nốt rim. Trong đó, thốt nốt rim là một trong những món ngon vừa quen thuộc vừa độc đáo chỉ có tại An Giang. Có thể nói thốt nốt là loài cây thân thuộc ở vùng nông thôn Bảy Núi, tỉnh An Giang. Nó không chỉ gắn liền với hình ảnh làng quê bình dị mà còn mang đến nhiều đặc sản phong phú, khiến du khách đến với nơi đây đều ấn tượng. Gần đây, sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới lạ từ thốt nốt đã góp phần lan tỏa và khẳng định giá trị của loài cây đặc biệt này, đóng góp vào sự phát triển của thương mại và du lịch An Giang.
0: Theo tín ngưỡng dân gian, thần Nam Hải, vị thần luôn phù hộ cho bà con ngư dân ra khơi được bình an, tôm cá đầy khoang, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Lễ nghinh thần được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 âm lịch hàng năm là dịp để giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển đảo Kiên Hải, đồng thời cầu chúc cho xóm làng thịnh vượng quốc thái dân an. Ông Trương Văn Được, Phó trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Lăng Ông Nam Hải cho biết, lễ nghinh thần là một trong những lễ trọng trong lăng thần Nam Hải Lại Sơn. Chương trình mở đầu bằng tiếng trống hội vang lên hùng tráng, báo hiệu thời khắc thiêng liêng của buổi lễ. Tiếp đó là tiết mục múa lễ tế thần Nam Hải. Sau phần đọc chúc văn do chánh tế bồi tế lăng ông Nam Hải Lại Sơn thực hiện, các chính quyền đặc khu, người dân và du khách thắp hương thần Nam Hải và tưởng nhớ tiền nhân, những bậc tiền bối đã có công khai lập và xây dựng làng nghề hải đảo Lại Sơn. Cách thức nghinh thần diễn ra long trọng và trang nghiêm, đi đầu là đoàn lân rồng, kế đến là học sinh nghĩa quân, đội học trò lễ, ban tế tự, kiều ông, các bộ lão, các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và người dân du khách. Tại bến nghinh ông, kiều thần sẽ được cung thỉnh lên thuyền nghinh, dẫn đầu đoàn thuyền đông đảo của ngư dân. Đến điểm nghinh thần ngoài khơi, chủ tế sẽ dâng lễ và đọc lời cầu an truyền thống. Nghi thức thả qua thả lệ xuống biển mang ý nghĩa cầu cho bình an, mùa màng bội thu. Hàng chục tàu thuyền đánh cá của ngư dân Lại Sơn và khu vực lân cận tham gia đoàn đưa rước nghinh ông. Lễ nghinh thần ngoài biển độc đáo bởi nghi thức thỉnh linh rước thần ra biển với sự tham gia của chủ tàu thuyền, trang hoàng cờ vướng rực rỡ cùng các lễ vật thể hiện khát vọng cầu bình an, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu, tôm cá đầy khoang. Đây là tín ngưỡng dân gian đặc sắc của người dân, kết hợp giữa yếu tố tâm linh và văn hóa truyền thống, thu hút cả người dân lẫn du khách.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Vườn dâu Mê Linh Gia, điểm trốn nóng mùa nắng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa mùa nắng gay gắt, vườn dâu sinh thái Mê Linh Gia gần cầu Kinh Năm, ấp Thành Hòa, xã Thành Lộc, tỉnh An Giang của anh Hứa Trường Giang trở thành điểm dừng chân mát lành, thu hút du khách tìm về với không gian xanh và trải nghiệm nông nghiệp thuần thiên. Giữa những ngày nắng nóng như đổ lửa, khi mặt đất như hắt lên từng luồng hơi nóng bỏng rát, nhu cầu tìm một chỗ trú ẩn mát lành với thiên nhiên trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Từ một mảnh đất có sẵn vườn dâu, anh Hứa Trường Giang đã bắt đầu hành trình biến nơi đây thành điểm đến xanh mát phục vụ du khách. Mua lại khu vườn có sẵn những gốc dâu lâu năm, thay vì chặt bỏ để trồng mới những cây giá trị kinh tế cao, anh Giang chọn cách giữ lại, cải tạo và chăm sóc theo hướng hữu cơ. Những thân dâu xù xì tán lá xum xuê sau quá trình chăm chút đã trở thành mái nhà xanh tự nhiên che mát cả một khoảng vườn rộng. Anh Hứa Trường Giang, chủ vườn dâu sinh thái Mê Linh Gia, xã Thanh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Khu sinh thái Mê Linh Gia muốn mang đến cho khách hàng đầu tiên đó là cái không gian xanh. Cái thứ hai là cái không gian để cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ biết được cái cách thức mà trồng cây ăn trái và nuôi những con cá là như thế nào. Tiếp theo đó là muốn mang đến cái hương vị mà đồng quê đến đối với từng cái thực khách.
0: Dưới tán dâu, không khí dường như dịu lại, tiếng gió xào xạc hòa cùng mùi đất, mùi lá tạo nên cảm giác bình yên rất riêng của miền quê. Từ ý tưởng ấy, anh Giang bắt tay cải tạo khu vườn, tận dụng mặt nước nuôi cá đồng và dựng thêm những chòi lá đơn sơ nhưng thoáng đãng. Những mái lá đang xen dưới tán dâu tạo nên từng góc nghỉ chân mát rượi. Du khách đến đây có thể nằm võng nhâm nhi ly nước mát, nghe tiếng chim gọi nhau, hay đơn giản là tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có giữa nhịp sống dồi dã. Không chỉ dừng lại ở việc tạo không gian trống nắng, vườn sinh thái Mê Linh Gia còn hướng đến mô hình nông nghiệp thuần thiên. Những gốc dâu được chăm sóc theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa phân bón hóa học, thay vào đó là phân hữu cơ và các biện pháp sinh học. Bên cạnh đó, hệ thống ao nuôi cá được bố trí hài hòa trong khu vườn, tận dụng nguồn nước tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái khép kín. Theo anh Giang, điều anh mong muốn không chỉ là thu hút khách đến tham quan mà còn giúp họ hiểu hơn về cách làm nông nghiệp sạch. Thực tế cho thấy, mô hình này đang dần thu hút sự quan tâm của nhiều người. Anh Nguyễn Nhật Long, du khách đến từ xã Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vào đây cảm giác mát hẳn, rất dễ chịu. Tôi thích nhất là được đi dạo dưới tán dâu, nghe chủ vườn giới thiệu cách trồng hữu cơ, rất thú vị và gần gũi. Anh Nguyễn Nhật Long, du khách đến từ xã Châu Thành, tỉnh An Giang nói.
3: Mình làm việc ở trên thành phố ấy, rồi không thì khói bụi rồi xong nhà cửa phố xá rồi không à. Vô đây thì thấy kiểu có mảng xanh rồi xong cảm thấy rất là thoải mái, thư giãn. Thì ở đây ấn tượng nhất là vườn dâu da này nè. Ở khu vực mình thì cũng thấy không có nhiều vườn dâu đâu mà vườn dâu ở đây thì rộng lớn thiệt. Giờ thì vẫn chưa tới mùa dâu chín nhưng mà cảm thấy là dâu ở đây được chăm sóc tốt á chị. Thì tôi cảm thấy là rất là thích cái vườn dâu này với cái số lượng dâu rất là lớn, cũng như là thích cái trải nghiệm mà được câu cá ở đây. Kiểu cá ở đây được nuôi cảm thấy rất là tốt, để mình câu lên là trải nghiệm rất là vui cùng với bạn bè gia đình của mình.
0: Không gian vườn như một bức tranh sống động, ánh nắng len qua kẽ lá đổ xuống những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua làm tán dâu rung rinh, đâu đó là tiếng cá quậy nước dưới ao. Tất cả tạo nên một trải nghiệm vừa thư giãn vừa đậm chất miệt vườn. Bà Trương Trước Mỹ và bà Quỳnh Ánh Nguyệt, du khách đến từ phường Rạch Giá, chia sẻ.
4: Sau một tuần mệt mỏi, cô tìm được cái nơi này, cô trải nghiệm, thì cô thấy không gian ở đây rộng, trái cây dâu tươi xanh, rồi có cánh đồng thiên nhiên, rồi ăn uống thì mang đậm chất miền Tây, nêm chua ngọt, ngon, vừa miệng.
5: Khí hậu nó mát mẻ, rồi trong lành, rồi cái ăn uống nó cũng rất là ngon. Nó là cái du lịch sinh thái này rất là tuyệt vời. Khi mà cô đã đến đây rồi thì có thể cô trở lại nữa và giới thiệu với bạn bè cô để vô đây, để hưởng thụ những ngày cuối tuần hoặc là những khi rảnh rỗi.
0: Mô hình của anh Giang được hình thành

0: trong bối cảnh địa phương vốn có thế mạnh về sản xuất rau màu. Tận dụng lợi thế này, anh đang ấp ủ kế hoạch kết nối với các hộ nông dân xung quanh để phát triển du lịch trải nghiệm. Theo đó, du khách không chỉ tham quan vườn dâu mà còn có thể tham gia các hoạt động như trồng rau, chăm sóc cây, thu hoạch nông sản. Hướng đi này được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh nhu cầu du lịch xanh, trải nghiệm thực tế ngày càng tăng. Khi du khách không chỉ muốn đi chơi mà còn muốn sống thử cuộc sống nông thôn, những mô hình như Melinja có nhiều cơ hội để phát triển. Anh Hứa Trường Giang, chủ vườn dâu sinh thái Melinja, xã Thanh Lộc, tỉnh An Giang cho biết thêm.
1: Ngay từ ban đầu thì thứ nhất là điều kiện tự nhiên về đất đai thổ nhưỡng khu vực này đa phần là nước ngọt quanh năm, thuận lợi cho cái điều kiện mà phát triển cũng như là trồng trọt cây ăn trái. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là về cái vấn đề mà cũng có sẵn cái địa thế là cái vườn. Cái nữa là mình cũng muốn phát triển một cái mô hình để qua đây thì sau này có thêm cái đủ điều kiện để khuyến khích nhiều người khác, nhiều chủ vườn khác để mà có một cái gọi là phát triển cái mô hình mà sinh thái cộng đồng. Đó là ba cái lý do để mà mình muốn phát triển một cái khu vườn sinh thái ở đây.
0: Từ một khu vườn dâu bình dị, bằng sự sáng tạo và tâm huyết, anh Hứa Trường Giang đã thổi vào đó một sức sống mới. Không chỉ là nơi trốn nắng lý tưởng, Melinja còn mở ra hướng đi cho du lịch sinh thái, gắn với nông nghiệp hữu cơ, một hướng đi bền vững hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ thiên nhiên.
2: Chuyên mục du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Câu chuyện truyền thanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, có người từng nói, điều đẹp nhất trong cuộc sống không phải là chúng ta nhận được bao nhiêu, mà là đã cho đi được điều gì. Giữa những lo toan thường nhật, lòng tốt giống như một ngọn lửa nhỏ âm thầm sưởi ấm con người. Lòng tốt không phải điều gì quá lớn lao, mà hiện diện từ những việc giản dị quanh ta mỗi ngày. Câu chuyện truyền thanh những điều đẹp đẽ quanh ta sau đây xin gửi đến quý vị câu chuyện về tình người, về sự sẻ chia và niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống. Cảnh mở đầu tại căn nhà nhỏ của ông Hưng, một giáo viên về hưu đã nhiều năm. Ngoài trời mưa rả rích, ông Hưng đang ngồi sửa từng quyển sách cũ, xếp cẩn thận vào giỏ để mang tặng cho học sinh nghèo.
5: Chà, nay tưởng mưa nhỏ mà cuối cùng mưa lớn quá. Tôi mới pha cái ấm trà nóng nè. Tôi để ở đây nha. Ông coi ông uống đi, còn nóng đó.
6: Bà để đó đi, chút nữa tôi uống.
5: Ông nè, ông làm gì mà ông lọ mọ cả tối nay vậy? Hết sửa cái xe đạp hư kia, rồi sửa cái sách, rồi đóng bìa. Rồi mai nha, mai rồi than đau lưng ha. Ông tưởng ông còn thanh niên trai tráng hay cái gì?
6: Có cái gì đâu. Cái xe đạp của thằng Tèo, hôm bữa nó bị té méo cái dành. Tôi sửa lại cho thằng nhỏ, để mai có xe nó đi học. Hai anh em nó đâu có tiền mà sửa xe. Bữa nay mẹ nó đi làm ăn xa, hai đứa không có người lớn ở bên, tội nghiệp lắm.
5: Còn mấy cái sách này là sao nữa
6: mấy
5: vậy ông?
6: Mấy cái này là sách cũ. Tôi đi xin của mấy đứa học rồi đó, cho mấy đứa nhỏ trong xóm mình. Đỡ đồng nào hay đồng đó rồi bà ơi.
5: Hay cái ông này cứ lo chuyện bao đồng không hà. Ui mà sao mà bữa nay mà giông dữ thần ôn vậy ha ông? Ông đóng kín mấy cái cửa hết chưa vậy ông
6: rồi,
5: ơi?
6: Tôi đóng kín hết trơn rồi. Mà mưa này mấy nhà yếu yếu dễ tóc mái lắm á nghe. Bà nè.
5: Sao?
6: Nhà hai anh em thằng Tèo, mẹ nó đi mừng ăn xa rồi á. Hôm qua tôi thấy mấy cái miếng tôn nhà nó bị chốc, định sửa lại mà chưa có làm kịp. Hay, bữa nay mưa vậy, chắc hai anh em nhà nó bị dột hết rồi á. Không ấy để tôi qua bển coi sao nghe bà.
5: Trời đất ơi! ông có bị khùng không? Trời mưa gì mà đòi đi đâu?
6: Trời đất ơi bà, không đi lỡ hai đứa nó có chuyện gì sao? Để ông ấy, để tôi điện cậu Phong trưởng ấp, có gì đi với tôi.
5: Trời đất.
6: Alo cậu Phong hả? Trời ơi, giông gió vậy, không biết nhà hai anh em thằng Tèo có ổn không nữa. Hai chú cháu mình qua đó coi sao nghe Phong. Mày đi nghe.
5: Trời đất ơi, bộ ông tính đi thiệt vậy đó ha? Mưa gió
6: sao?
5: Gì mà đi cái gì không biết nữa.
6: Phải đi qua bển coi tụi nó làm sao bà ơi.
5: Nè, thôi vậy thì đi nè. Lấy thêm cái áo mưa mà đi đi nè

0: Cảnh ở bệnh viện, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bước chân vội vã. Bà Lan bước vội vào bệnh viện với vẻ mặt lo lắng, thì thấy Phong, trưởng ấp bước ra.
1: Cậu Phong ơi, cậu Phong, trời ơi, ông nhà tôi, ông có làm sao không cậu? Tôi đã kêu ông là đừng có đi rồi.
2: Dạ.
1: Đi đó mà, ha, cái đi cho bằng được vậy đó.
2: Dạ, chú Hưng bị thương ở chân với xây xát nhẹ thôi hả?
1: Nhẹ
2: cũng
1: thiệt
2: không? Đến
1: không?
2: Nổi, thím đừng có lo quá. Dòng gió lớn quá, nhà thằng Tèo bị tốc mái rồi sập một bên. May mà chú Hưng tới kịp, lôi hai đứa nó ra.
1: Trời đất à.
2: Còn với mấy anh dân quân tới sau, đưa ba ông cháu vô bệnh viện.
1: Vậy rồi còn hai đứa nhỏ có sao không?
2: Dạ, tụi nó cũng bị thương nhẹ hả thím ơi. Chị Tư, má của tụi nhỏ cũng đang về tới. May mà có chú Hưng đó, tới không kịp là tụi nhỏ nó còn nặng hơn nữa. Nè, chú Hưng ở phòng này nè.
1: Đâu?
2: Dạ.
1: Ừ, ông ơi, ông sao rồi? Trời ơi, thiệt là tình. Kiểu này là chắc là lâu lành dữ lắm mà.
3: Trời ơi trời, cái bà này, bà làm như tôi sắp chết không bằng. Vài ngày nữa thôi, lành lặn lại thôi, bà đừng có lo quá.
1: Làm sao mà tôi không lo được? Ông cứ gì hoài, thân mình thì ông không có lo. Lúc nào ông lo chuyện đâu không? Thiệt là tình á.
3: Có sao đâu mà bà lo dữ vậy? Ủa, ai như con Tư mẹ thằng Tèo vô kìa phải không?
4: Chú Hưng, cậu Phong nữa. Trời ơi, con cảm ơn chú Hưng nhiều nha. Con đi mua bán không có nhà, nghe trời giông mà con lo muốn chết luôn á. May mà có chú qua cứu tụi nhỏ đó. Trời ơi, con cảm ơn chú nhiều dữ lắm. Con cảm ơn thím nữa. Thím thiệt là có phước khi mà hả có người chồng tốt như là chú Hưng đó.
3: Ôi, có gì đâu bay ơi. Gì đâu mà cảm ơn không biết nữa à.
1: Phước gì? Cả đêm qua là tôi lo tôi không có ngủ được. Mà hai anh em thằng Tèo thiệt ổn chưa? Mà bay qua đây vậy?
4: Dạ, hai đứa khỏe rồi. Chắc tụi nó đang ngủ á thím. Chiều nay là xuất viện. Còn qua để cảm ơn chú thím với cậu Phong đây nè.
2: Có gì đâu chị. Thôi, chị về bển lo cho tụi nhỏ đi. Chúc em qua. Đây là ít tiền mà bà con trong ấp vận động được gửi cho mấy mẹ con chị nè.
4: Chàng ơi, mẹ con tôi cảm ơn mọi người lắm luôn á nghe. Chàng ơi, biết ơn nhất là chú Hưng nè, với cậu Phong đây nữa nè.
2: À, chú Hưng, chú nhớ ăn uống cho mau khỏe lại nha. Tuần sau chú còn đi dự hội nghị điển hình phong trào học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ nữa đó. Về chăm lo đời sống nhân dân của xã mình nữa đó nghe chú.
1: Ủa, vậy đó hả cậu Phong?
4: Dạ, chú Hưng là quá xứng đáng luôn rồi. Con đi nha chú, cảm ơn chú dữ lắm nha.
3: Trời ơi, có gì đâu mà.
2: Dạ, thôi trễ rồi, con đi đây ha.
1: Ừ, thôi. À, hai đứa về khỏe nha.
2: Dạ.
1: Thím cảm ơn nha.
4: Dạ.
1: Ông nè, ông ăn cháo đi, tôi đem vô cho ông đó. Cháo cá lóc, rau đắng đất, cái món mà ông thích nè. Ông ăn nhiều một chút cho khỏe nghe không?
3: Bà để đó đi bà. Chút nữa tôi ăn.
1: Ông hứa với tôi nha. Sau này á, ở nhà trồng rau, nuôi gà, chứ không có tham gia mấy cái chuyện này nữa nghe không?
3: Trời ơi, cái bà này hứa làm sao được mà hứa. Tôi còn sức khỏe, có tay có chân. Mọi người cần thì mình giúp. Chuyện bình thường thôi mà bà.
1: Bình thường mà giờ nằm trong bệnh viện.
3: Trời ơi, bà này, có gì đâu bà làm quá à. Bà ngồi đây à, tôi kể cho bà nghe cái chuyện này nè.
1: Chuyện gì đi ông kể coi.
3: Bà cũng biết đó, ba má tôi mất sau vụ tai nạn giao thông khi tôi đang học lớp 9. Họ hàng thì đùng đẩy việc cưu mang tôi. Để có tiền đi học, tôi đã đi làm ở tiệm rửa xe và ngủ ở đó. Cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm. Đói quá nên có lần tôi ngất xỉu khi đi ngang qua một căn nhà hoang ở gần bãi rác.
1: Nè nhóc, dậy đi con.
5: Ủa, đây là đâu vậy dì?
1: À, là nhà của dì. Dì là dì Mai. nhà tạm của dì. Dì đi nhặt phế liệu á, dì thấy con xỉu cho nên á là dì đưa con về đây nè. Con ăn miếng cháo đi nghe.
5: Cháo ngon quá dì Mai à.
1: Dì biết hoàn cảnh của con á, là cha mẹ mới mất, phải ở nhờ ở tiệm rửa xe phải không? Nếu mà con không chê nhà dì á, thôi con ở lại đây đi. Rồi á, có cái gì mình ăn cái nấy. Rồi con ráng mà đi học, chứ con đừng có nghỉ nha.
5: Dì có biết ba mẹ con hay gì?
1: Thì dì không có quen, nhưng mà chỉ nghe nói thôi. Nhưng mà dì hiểu cái cảm giác mất người thân á là đau như thế nào. Hồi còn trẻ dì cũng từng có gia đình, rồi chiến tranh, rồi nghèo khó, người thân lần lượt bỏ dì mà đi hết trơn hết chọi á. Nên lúc thấy con nằm xỉu bên bãi rác, dì thấy thương lắm. Thương như thấy chính mình ngày trước vậy đó con. Ủa vậy là từ đó ông ở nhà của mẹ nuôi của ông đó ha?
3: Đúng rồi đó bà. Kể từ đó tôi ở lại nhà mẹ nuôi. Nói là nhà, chứ thiệt ra chỉ là một cái căn chòi tạm bỏ hoang mà thôi. Những bữa cơm cũng chỉ có mắm muối, dưa cà. Cảm nhận được hương vị gia đình từ lâu thiếu vắng. Thấy mẹ nuôi cực khổ, nhiều lần tôi đòi nghỉ học đi làm, mẹ đều không có cho. Cho đến một hôm.
6: Hưng ơi, Hưng à, sao bà con giấu cái giấy báo đại học ở dưới này vậy con? Sao con không nói cho mẹ biết để mẹ mừng?
5: Con không định học đại học đâu mẹ à. Con đi học sao mẹ nuôi nổi.
6: Con thấy mẹ lam lũ, khổ sở vì ít học hay không? Con á, con phải đi học. Con học vì con, rồi con học vì ba má của con, rồi vì mẹ nữa chứ.
5: Nghèo mà đi học đại học là khổ lắm đó mẹ.
6: Có khổ sở tới đâu, nếu mà cố gắng thì cũng qua thôi con. Cả đời mẹ hả, dành dụm được mấy chỉ vàng này nè. Con cầm lên, con lo ăn ở đầu năm học. Rồi sau đó, con gán con vừa học vừa làm. Mẹ cũng gán làm nuôi con nghe. Hai mẹ con mình cố gắng, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi con.
3: Đó, má tụi nhỏ có biết không? Để nuôi tôi, mẹ nuôi đã vất vả làm ngày làm đêm nhưng không có cho tôi biết. Mọi người xung quanh nó thường xuyên nhắc nhở, cho rằng bà nhận nuôi một đứa trẻ không họ hàng, nuôi ăn học, nhỡ nó không có tương lai và không quay trở lại thì sao? Nhưng mà bà chưa bao giờ bận tâm đến chuyện đó. Bà nói thằng Hưng là đứa trẻ ngoan và giỏi, không có tôi cũng sẽ có người khác giúp đỡ nó. Khi tôi học năm cuối đại học, bà đã đột ngột qua đời trong cơn bão bệnh. Tài sản cuối cùng bà gửi lại cho tôi là vài trăm ngàn đồng, cùng một cái lời dặn là không được bỏ cuộc.
1: Thì ra là mẹ nuôi đã ra đi khi mà chưa có nhận được cái sự báo đáp nào của ông hết ha.
3: Bà thường nói với tôi là bà chẳng cần những cái điều đó, chỉ mong mà tôi nên người và trở thành một người tốt mà thôi.
1: Thì ông đã làm đúng với nguyện vọng của mẹ nuôi rồi đó. Chắc là ở nơi xa, mẹ cũng an lòng ông mà.
3: Đó thì bà thấy đó. Nếu sức khỏe và thời gian là thứ quý giá nhất với bản thân mỗi người, thì lòng tốt lại là thứ quý giá nhất mà chúng ta dành cho những người xung quanh. Mẹ nuôi tôi nghèo lắm, nhưng trái tim của bà thì chưa bao giờ nghèo cả.
1: Thôi tôi hiểu rồi. Cái chuyện của ông, tôi thấy đúng là lòng tốt nó luôn luôn có mặt ở trong cuộc sống này ha.
3: Chúng ta thường nghĩ rằng mình không có gì để cho người khác, nhưng mỗi người biết sẻ chia yêu thương giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội này giàu tình cảm hơn, phát triển văn minh hơn đó bà.
1: Như vậy là lòng tốt được trao truyền đúng không?
3: Đúng vậy. Cuộc đời này á, ai rồi cũng trải qua những nỗi đau thương mất mát, tổn thương hay thậm chí có khi đương đầu với tuyệt vọng đến cùng cực. Nhưng như vậy á, không có nghĩa là ta không đủ khả năng để mang tới niềm hy vọng cho những ai đang đau đớn bất hạnh hơn mình. Mẹ nuôi của tôi, một người đàn bà cô đơn nghèo khổ, nhặt phế liệu ở bãi rác, đã giúp cho tôi hiểu về điều đó đó bà.
1: Bà ấy đã cho một cái cậu bé mồ côi một nơi nương tựa, những bữa ăn đạm bạc nhưng mà ấm áp tình người.
3: Nhợt và hơn cả là bà ấy cho tôi hy vọng, cho tôi niềm tin về những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Sinh thời ra Bác Hồ chúng ta cũng từng nói, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Tôi chỉ muốn tiếp nối việc làm của mẹ nuôi tôi khi xưa mà thôi.
1: Từ, tôi biết rồi. Thì tôi ủng hộ ông. Để tôi tham gia cùng ông nghe.
3: Ừ, vậy đi ha.
0: Thưa quý vị và các bạn, lòng tốt có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhưng lại mang đến sức mạnh lớn lao để kết nối con người với nhau. Hy vọng rằng sau câu chuyện truyền thanh này, mỗi chúng ta sẽ biết mở lòng hơn, sống tử tế hơn để cuộc sống luôn ngập tràn yêu thương và những điều tốt đẹp. Chương trình câu chuyện truyền thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
7: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.
8: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tuổi học đường kỳ này có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS 5 sao. Phú Quốc, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực tăng tốc ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Học sinh Đồng Nai giành giải nhất quốc gia với dự án mái dò quyệt đảo. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chiều 14 tháng 5 tại phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là 85 gương mặt đại diện cho những phẩm chất cốt cách của thiếu nhi Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng. Công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn. Niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
2: Bên cạnh niềm vui hôm nay, chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn có những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi. Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ trẻ em, không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em. Như thế nào?
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, mai sau là công dân tốt của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ chức đoàn, tổ chức đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Cần quan tâm đào tạo đồng viên đội ngũ tổng phụ trách đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi để các đồng chí yên tâm tận tụy với công việc đầy ý nghĩa này.
2: Đối với nhà trường và ngành giáo dục, mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc. Không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học. Tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực, dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền các cấp và toàn xã hội bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Chính sách phải đến được từng trường học, khu dân cư, gia đình khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn. Cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi, đặc biệt quan tâm trẻ em vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
0: Mới đây, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS 5 sao. QS là một trong những tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học có uy tín hàng đầu thế giới, nổi tiếng với hệ thống QS World University Ranking. Khác với các bằng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội. Vì vậy, việc đạt QS ta năm sau không đơn thuần là một thành tích xếp hạng, mà là sự ghi nhận mang tính học thuật và chiến lược đối với năng lực phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu của nhà trường. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng về tự chủ, đột phá và đổi mới giáo dục đào tạo. Trong đó, trường Quản trị và Kinh doanh là mô hình tự chủ tiên phong từ năm 1995 đã thành công, góp phần vào thành công chung trong tiến trình đột phá, đổi mới, tự chủ và quốc tế hóa giáo dục Đại học Việt Nam. Sự kiện cũng là thành tích đáng tự hào hướng tới 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội 1906-2026, trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu đất nước, nơi đào tạo nhiều thế hệ tri thức, nhà khoa học, lãnh đạo và nhân tài cho Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại An Giang sẽ được tổ chức sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Thời điểm này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang tích cực triển khai ôn tập cho các em học sinh khối lớp 9 nhằm trang bị kiến thức và tâm lý vững vàng nhất cho các em bước vào kỳ thi quan trọng. Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành kế hoạch về tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2026-2027, ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc đã nhanh chóng bắt tay vào tổ chức ôn tập cho các em học sinh. Năm nay, kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 6, sớm hơn 2 tuần so với các năm trước. Điều này đã ra bài toán về thời gian cho cả thầy và trò. Để đảm bảo các em không bị áp lực nhưng vẫn đủ kiến thức, từ cuối tháng 3, nhà trường đã bắt đầu tổ chức ôn tập cho 286 học sinh khối 9. Tất cả các buổi ôn tập được nhà trường tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Đội ngũ tham gia ôn thi cho các em là những giáo viên nòng cốt, có bề dày kinh nghiệm trong việc luyện thi vào lớp 10. Nội dung ôn tập bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm nay, thí sinh thi vào lớp 10 vẫn tham gia 3 môn thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Mỗi giáo viên được phân công nhiệm vụ ôn thi đều chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể. Ngoài học theo chương trình trên lớp, sẽ tăng cường quỹ thời gian ôn tập và làm đề thi

0: của các năm trước, giúp các em tiếp cận với nhiều dạng đề và tự tin bước vào kỳ thi. Cô Mai Thị Trang, giáo viên ngữ văn trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, thông tin.
1: Dạ, đối với học sinh lớp 9 thì kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10 được đánh giá là một kỳ thi rất là quan trọng đối với các em. Vì vậy, với vai trò là một giáo viên bộ môn thì ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giáo dục ôn tập theo các em theo từng giai đoạn cụ thể. Đối với giai đoạn đầu tiên thì chúng tôi tăng cường để củng cố kiến thức nền cho các em. Và những cái giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi tăng cường cho học sinh luyện đề để các em có cái sự va chạm với đề, để các em biết được cái cấu trúc của đề thi và có những cái định hướng giải những cái câu hỏi mà thường xuất hiện trong những kỳ thi.
0: Với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường cũng tiến hành rà soát và phân loại học sinh. Đối với những em học lực trung bình, yếu, giáo viên xây dựng chương trình ôn tập riêng, đơn giản hóa các khái niệm phức tạp, giúp các em nắm chắc điểm số ở những câu hỏi cơ bản, tránh mất điểm đáng tiếc. Bên cạnh đó, mô hình đôi bàn cùng tiến cũng được triển khai. Các em học sinh khá giỏi sẽ kèm cặp, hỗ trợ các bạn còn yếu, tạo nên một phong trào học tập sôi nổi, gắn kết để mỗi em học sinh đều phát huy tối đa nội lực của cá nhân, nỗ lực phấn đấu trong học tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Em Trần Yến Khang, học sinh lớp 9/6, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chia sẻ.
2: Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, em ôm kiến thức theo từng phần và chú ý những nội dung quan trọng. Em còn luyện thêm các dạng bài để làm quen với cách để làm bài và sửa chữa những lỗi sai của mình để hoàn thiện bản thân mình hơn. Em hy vọng là em sẽ giữ được tâm thế bình tĩnh và tự tin để làm bài học tốt.
0: Dù thời gian có phần gấp rút do lịch thi được tổ chức sớm, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động đầy trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ sư phạm, theo vai trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực đang hướng tới một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy phấn khởi và tự tin. Sự tiếp sức kịp thời từ phía nhà trường không chỉ là bệ phóng kiến thức mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp 286 sĩ tử trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực vững vàng bước vào cánh cửa trung học phổ thông.
3: Thưa quý vị, xuất phát từ mong muốn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, nhóm học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Đồng Nai đã nghiên cứu thành công thiết bị UpRuben hỗ trợ cho tiền nguyệt đạo với độ chính xác trên 98%. Dự án không chỉ mang tính ứng dụng thực tiễn cao mà còn xuất sắc giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2026. Nhóm học sinh thực hiện dự án gồm Nguyễn Tô Thiên Duyên lớp 12 Anh 1 và Nguyễn Ngọc Chi Dân lớp 11 Tinh dưới sự hướng dẫn của cô Vũ Thị Phương, giáo viên tổ tinh sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. Ý tưởng khởi đầu khi Thiên Duyên thường xuyên chứng kiến bà mình điều trị hiệu quả bằng chăm cứu, nhưng phương pháp này vốn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người thực hiện. Sau quá trình tìm hiểu các tài liệu y học cổ truyền, hai bạn nhận thấy việc xác định quyệt đạo là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị. Qua nghiên cứu, nhóm phát hiện quyệt đạo có đặc trưng nhiệt độ cao hơn các vùng xung quanh, từ đó quyết định ứng dụng cảm biến hồng ngoại kết hợp với thuật toán xử lý dữ liệu nhằm xác định quyệt đạo chính xác. Em Nguyễn Tô Thiên Duyên, học sinh lớp 12 Anh 1, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh cho biết.
4: Đầu tiên thì chúng em sẽ tìm ý tưởng để thực hiện một cái đề tài khoa học một cách chính xác. Thì tiếp theo thì chúng em sẽ nghiên cứu về các cơ sở khoa học của nó. Thì đề tài này đặc biệt là xoay quanh huyệt đạo và y học cổ truyền, một lĩnh vực cũng chưa quá phổ biến đối với cơ sở khoa học, đối với thị trường khoa học ở Việt Nam. Vậy nên tụi em cũng phải đi tìm tài liệu Trung Quốc khá là khó và tài liệu tiếng Anh nữa. Và sau đó thì tụi em nghiên cứu các thuật toán để giải quyết được đề tài này, thiết kế các phần mềm, phần cứng và liên kết phần mềm và phần cứng với nhau. Và từ đó chúng em sẽ thực nghiệm sản phẩm, hoàn thành sản phẩm và hỏi các ý kiến của các chuyên gia và thử đi thử lại và chỉnh sửa cho tới khi hoàn thiện.
3: Thiết bị UpRuben sử dụng bộ lọc Hamper giúp nâng cao độ chính xác khi xác định quyệt đạo. Phương thức vận hành đơn giản, người dùng chỉ cần di chuyển nhẹ đầu bút trên da, thiết bị sẽ tự động thu thập phân tích dữ liệu và phát tín hiệu thông qua đèn báo và âm thanh. Kết quả thực hiện cho thấy thiết bị đạt độ chính xác trên 98% trên nhiều nhóm đối tượng. Em Nguyễn Ngọc Chi Dân, học sinh lớp 11 Tinh, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh chia sẻ.
5: Dạ, vai trò của em trong sản phẩm này là tìm kiếm thuật toán phù hợp để mà giải quyết bài toán trong đề tài của nhóm em, làm sao mà xác định được huyệt đạo. Và để làm tốt vai trò này thì em phải đọc nhiều tài liệu và cũng như là nghiên cứu nhiều thuật toán, cũng như là so sánh để tìm ra thuật toán nào là thích hợp nhất và từ đó mà đưa vào sản phẩm để có được một cái sản phẩm hoàn thiện như bây giờ.
3: Là giáo viên hướng dẫn, cô Vũ Thị Phương nhận thấy các thành viên đều đam mê nghiên cứu khoa học nên định hướng những kiến thức nền tảng cần thiết. Từ đó các em tự tìm tòi bổ sung thêm kỹ năng lập trình và hiểu biết về y học cổ truyền, quyệt đạo để hoàn thiện đề tài một cách chính xác. Cô Vũ Thị Phương, tổ tinh sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nhận xét.
6: Là, có nghĩa là rất là đa năng luôn á. Ví dụ như các bé có khả năng là tự vẽ thiết kế mạch nè, rồi lên mô hình 3D, rồi tìm những cái nơi để in 3D cho các bé làm cái vỏ của cái bút, là các bé đầu tư tự làm hết, cho nên là cái đó là cái đáng ghi nhận, là các bé đã tự bổ sung thêm kiến thức về những cái còn thiếu trong quá trình mình làm đề tài.
3: Thầy Nguyễn Chăn Cư, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nói.
7: Nhà trường nhận thức rất là sâu sắc về cái vai trò của nghiên cứu khoa học trong cái định hướng đầu ra kết quả của học sinh. Cho nên trong nhiều năm qua, nhà trường đã rất là chú trọng trong cái công tác này. Thì ngay từ đầu năm, thì để đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh, thì nhà trường đã có những cái buổi tập huấn cho tất cả học sinh đầu khóa để các em có những cái nhận thức sâu sắc về ý nghĩa cũng như là vai trò của nghiên cứu khoa học. Thì sau đó, sau khi tập huấn xong thì các em sẽ có những cái ý tưởng ban đầu. Thì cái ý tưởng đó sẽ được một đội ngũ cố vấn do nhà trường thành lập là hướng tới là các em nghiên cứu theo hướng nào, như thế nào. Và sau đó thì các em sẽ có những cái bước nghiên cứu ban đầu.
3: Thành công của dự án Acupen không chỉ mang về giải thưởng quốc gia mà còn cho thấy tiềm năng nghiên cứu khoa học của học sinh Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y học truyền thống.
0: Chuyên mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
8: Tiết mục điểm đến cuối tuần.
9: Tiết mục điểm đến cuối tuần.

0: Ê bộ, tôi thấy dạo này bộ kiểu hơi tụt mood nha. Thấy cũng không phải buồn gì lớn, mà kiểu năng lượng hơi tụt, làm gì cũng thấy chán nản phải không?
1: Ủa sao biết hay vậy? Đúng luôn á, không phải là tôi có chuyện gì buồn, nhưng mà cứ thấy ngột ngạt sao á. Kiểu ở lâu trong một cuồng quay quen thuộc, thì tự nhiên muốn đi đâu đó đổi không khí một chút cho cái đầu óc mình nó nhẹ lại.
0: Rồi, hiểu cảm giác đó luôn. Nhiều khi không cần đi chỗ quá sang xịn đâu, chỉ cần một nơi đủ yên bình, đủ khác biệt là đã thấy người được sạc pin rồi ha.
1: Chuẩn, không cần chỉnh. Tôi cũng không có thích mấy chỗ đông nghẹt người như mà mấy khu du lịch nổi tiếng đâu. Đi nghỉ mà còn chen chúc nữa thì còn mệt hơn nữa.
0: Vậy thì bà nghe cái này xong là muốn đi liền luôn đó. Tôi vừa biết một chỗ phải nói là hội tụ đủ những gì mà bà nói luôn. Đẹp nè, hoang sơ, yên tĩnh mà còn có thêm yếu tố bí ẩn nữa đó.
1: Nghe là thấy có mùi hấp dẫn rồi đó. Đâu bà nói lẹ ơi, chỗ nào vậy?
0: Chỗ đó có tên là quần đảo Hải Tặc.
1: Ủa mà khoan đi, cái tên nghe như là chuẩn bị bước vô phim cướp biển vùng Caribe quá vậy. Thiệt vậy luôn á hả?
0: Ừ, cái tên nghe là thấy tò mò liền đúng không? Nhưng mà nó có cái lý do hết đó. Hồi xưa khoảng thế kỷ thứ 17-18 á, khu vực này nằm trên tuyến giao thương quan trọng, tàu buôn bán qua lại nhiều nên trở thành điểm nóng của nhiều cướp biển đó.
1: Ủa, vậy là từng có cướp biển thiệt luôn á hả? Kiểu như là mấy bộ phim về kho báu hải tặc quanh bi rồi đó hả?
0: Gần như là vậy luôn đó bà. Người ta kể lại là các băng cướp biển thường ẩn nấp ở những hòn đảo nhỏ nè, chờ tàu buôn đi qua là tấn công bất ngờ, sau đó đem vàng bạc của cải cướp được lên đảo để chôn giấu đó.
1: Ủa mà khoan đi, nếu như mà đi rồi tôi với bà lỡ gặp được cướp biển luôn thì sao? Ủa là mình được nghỉ hưu sớm luôn á hả?
0: Gì dạ bà ơi, nói nghe rén gì trời. Nhưng mà có người từng nhặt được tiền cổ thiệt nên mấy câu chuyện đó nghe cũng không phải vô lý hoàn toàn đâu.
1: Chàng ơi, vậy đi du lịch mà còn có cảm giác như đi săn kho báu nữa, quá đã luôn. Vậy còn cảnh biển thì sao bà? Có chữa lành nhiều thiệt không?
0: Tôi nói thiệt nha, nếu bà từng đi Phú Quốc rồi á, thì tưởng tượng hải tặc là phiên bản chưa qua chỉnh sửa gì á, đẹp cái kiểu mà không cần filter luôn á.
1: Vậy là quá đúng gu luôn rồi. Tôi chỉ cần nằm võng chiêu chiêu rồi nghe tiếng sóng biển, nhà không ai làm phiền mà đủ mãn nguyện rồi đó.
0: Khoái rồi chứ gì. Ngoài ra nếu bà thích hoạt động thì cũng không thiếu đâu. Ví dụ như là tắm biển nè, chơi bóng chuyền, đi dạo dọc bờ cát cũng rất là dịu luôn đó. Còn có vụ lặn ngắm san hô nữa, rất là đáng thử luôn đó nha. Nước trong nên là thấy được đàn cá bơi xung quanh, nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn á.
1: Mèn ơi, nghe là thấy đáng tiền rồi đó. Chỗ này đúng kiểu vừa chiêu, vừa có trải nghiệm mà lại còn có câu chuyện để kể nữa. Vậy là quá đủ lý do để cho tụi mình lên đường rồi bà ha.
0: Chứ sao nữa, vậy là từ những người đang cần đổi gió giờ chuẩn bị có chuyến đi chữa lành đáng nhớ rồi nha.
1: Cũng nhờ bà hết không đó. Mà nói thiệt là nghe xong tôi thấy hải tặc không chỉ là một chỗ để đi chơi đâu, mà còn là nơi để cho tụi mình tìm lại sự bình yên nữa.
0: Chính xác luôn đó bà. Và nếu như quý thính giả cũng đang tìm một nơi để tạm trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống như Khánh Bình và Thùy Dương đây, thì hải tặc hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng để quý vị trải nghiệm và khám phá đó nha.
1: Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan thường nhật và cùng nhau bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo hải tặc An Giang ngay sau đây cùng với chương trình nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm ẩn mình giữa vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, quần đảo hải tặc từ lâu đã trở thành một điểm đến đầy sức hút đối với những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ. Không ồn ào, không náo nhiệt như Phú Quốc, cũng không bị thương mại quá mức như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, nơi đây vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc, chân thật hiếm có. Chính sự ít người biết đến ấy lại trở thành lợi thế giúp hải tặc mang đến cho du khách một hành trình vừa thư giãn, vừa mới mẻ, vừa có chiều sâu khám phá. Quần đảo này còn được biết đến với tên gọi quần đảo Hà Tiên, thuộc xã Tiên Hải, gần Hà Tiên, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Với vị trí cách đất liền khoảng 27-30 km và cách đặc khu Phú Quốc khoảng 40 km, hải tặc nằm trên tuyến du lịch biển đảo khá thuận lợi. Du khách có thể kết hợp tham quan nhiều địa điểm trong cùng một hành trình, từ Hà Tiên, Phú Quốc cho đến các điểm du lịch biển khác của An Giang. Nhờ vị trí địa lý này, hải tặc vừa đủ xa để giữ được sự tĩnh lặng, nhưng cũng đủ gần để việc di chuyển không quá khó khăn.
1: Quần đảo hải tặc bao gồm khoảng 18 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 16 đảo nổi và 2 đảo chìm, tạo nên một hệ sinh thái biển đảo phong phú và đa dạng. Nổi bật nhất là hòn Tre, còn gọi là hòn Đốt, nơi tập trung dân cư và là trung tâm hành chính của xã đảo. Ngoài ra các đảo như là hòn Tre Vinh, đồi mồi lớn, đồi mồi nhỏ cũng góp phần tạo nên một quần thể thiên nhiên độc đáo. Mỗi hòn đảo mang một vẻ đẹp riêng, nơi có bãi cát trắng trải dài, nơi là gần đá hoang sơ, nơi lại phủ đầy cây xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy màu sắc. Điểm đặc biệt khiến cho du khách phải lòng hải tặc chính là vẻ đẹp gần như còn nguyên vẹn của thiên nhiên. Những bãi biển nơi đây sở hữu làn nước trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy, cát trắng mịn trải dài, kết hợp cùng với hàng dừa cao vút, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng và vừa bình yên. Không khí thì trong lành, ít khói bụi, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng khiến cho nơi đây trở thành liều thuốc chữa lành cho những ai đang mệt mỏi với nhịp sống của đô thị. Buổi sáng, ánh nắng thường dịu nhẹ phủ lên mặt biển lấp lánh. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống lại nhuộm đỏ cả không gian. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
0: Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, quần đảo hải tặc còn mang trong mình một chiều sâu lịch sử đầy bí ẩn. Tên gọi hải tặc không phải ngẫu nhiên mà có. Theo các ghi chép lịch sử, vào khoảng thế kỷ thứ 17-18, khu vực này từng là nơi hoạt động của các băng cướp biển. Nhờ vị trí nằm trên tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, vùng biển này trở thành nơi lý tưởng để các toán cướp phục kích tàu buôn. Những trận cướp táo bạo, những kho báu bị chôn giấu đã tạo nên một quá khứ đầy kịch tính, góp phần hình thành nên cái tên hải tặc còn lưu truyền đến ngày nay. Không dừng lại ở đó, những câu chuyện về kho báu vẫn luôn là gia vị khiến nơi này trở nên hấp dẫn hơn. Người dân địa phương truyền tay nhau về một tấm bản đồ cổ có niên đại hàng trăm năm, được cho là chỉ dẫn đến nơi chôn giấu vàng bạc của cướp biển. Thậm chí vào những năm 1980, đã có người nước ngoài đến đây với mục đích tìm kho báu. Vừa phát hiện một số đồng tiền cổ rải rác trên đảo, càng khiến cho câu chuyện trở nên có cơ sở hơn, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào xác thực về kho báu thực sự. Chính những yếu tố nửa thực nửa hư này đã tạo nên sức hút rất riêng cho hải tặc.
1: Đến với hải tặc, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động thú vị gắn liền với thiên nhiên. Tắm biển là trải nghiệm đơn giản nhưng không thể thiếu. Với làn nước mát lạnh, trong xanh và khá êm, du khách có thể thoải mái bơi lội, thư giãn hay đơn giản chỉ là thả mình trôi theo làn sóng. Những bãi biển nơi đây thường vắng người, không bị chen chúc, mang lại cho chúng ta cảm giác riêng tư hiếm có, điều mà rất nhiều du khách hiện tại đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao trên biển cũng rất là hấp dẫn. Du khách có thể chơi bóng chuyền, đá bóng trên cát, chèo thuyền kayak hoặc đơn giản là đi dạo dọc bờ biển. Những hoạt động này không chỉ giúp cho mọi người giải trí mà còn mang lại cảm giác kết nối gần gũi hơn với thiên nhiên. Đặc biệt, việc nằm võng dưới hàng dừa, nghe tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ là một trải nghiệm tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại vô cùng đắt giá.
0: Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại đây chính là lặn ngắm san hô. Vùng biển quanh đảo sở hữu hệ sinh thái phong phú với nhiều rạn san hô đầy màu sắc. Khi lặn xuống, du khách sẽ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, những rạn san hô rực rỡ trải dài dưới đáy biển. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để hiểu hơn về hệ sinh thái biển và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trải nghiệm làm ngư dân cũng là một điểm nhấn thú vị. Du khách có thể theo chân người dân ra biển câu cá, câu mực vào ban đêm hoặc lặn bắt nhum sò tôm. Những hoạt động này không chỉ mang lại cảm giác mới lạ mà còn giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống mưu sinh của người dân vùng biển. Sau khi đánh bắt, chúng ta có thể thưởng thức ngay thành quả của mình, một trải nghiệm vừa thực tế vừa đáng nhớ.
1: Một hoạt động khác không thể bỏ qua là khám phá các đảo hoang. Trong quần đảo hải tặc có rất là nhiều hòn đảo chưa có người sinh sống. Chúng ta chỉ cần thuê ghe khoảng 5 đến 10 phút, du khách đã có thể đặt chân đến những nơi gần như chưa bị con người chạm tới. Tại đây mọi người có thể tổ chức tiệc nướng, câu cá hoặc đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh tuyệt đối. Một trải nghiệm giống như là đang sống trong một bộ phim phiêu lưu ký. Khi chiều xuống, hải tặc lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác.
2: hoàng hôn nơi đây được xem là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Mặt trời dần lặn xuống biển, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt nước, điều đó tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đây là thời điểm lý tưởng để cho chúng ta chụp ảnh thư giãn hoặc đơn giản là ngồi lặng yên để cảm nhận sự bình yên của thiên nhiên.
0: Không chỉ có thiên nhiên, đảo còn có những điểm đến mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử. Bia chủ quyền quốc gia được xây dựng từ năm 1958 là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Bên cạnh đó, Sơn Quà Tự là một nơi yên bình mang đậm giá trị tâm linh, được xây dựng từ những viên đá do chính người dân vận chuyển. Những địa điểm này không chỉ giúp chuyến đi thêm phần ý nghĩa mà còn giúp cho du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, ẩm thực tại Hải Tạc cũng là một điểm cộng lớn. Hải sản ở đây nổi tiếng tươi ngon vì được đánh bắt trong ngày. Du khách có thể thưởng thức các món như nhum nướng mỡ hành, cua đá, cá mú, ốc giác với giá cả rất hợp lý. Đặc biệt, món bánh xèo nhân hải sản là một đặc sản độc đáo mang hương vị riêng của vùng biển. Việc mọi người tự tay nướng hải sản trên bãi biển, vừa ăn vừa nghe tiếng sóng cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử.
1: Thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta du lịch hải tặc là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi mà thời tiết khô ráo, biển êm và ít có bị mưa. Đây là khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như lặn biển, tham quan và di chuyển giữa các đảo. Nếu như đi vào mùa cao điểm hoặc là dịp lễ thì chúng ta nên đặt trước vé tàu và chỗ ở để tránh tình trạng bị hết chỗ, dẫn đến trải nghiệm không mấy chữa lành nhé. Trước chuyến đi, du khách nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như là kem chống nắng, mũ, kính râm và thuốc men cá nhân. Ngoài ra thì do trên đảo chưa có phát triển mạnh về hệ thống ATM nên việc mang theo tiền mặt là rất cần thiết. Đồng thời chúng ta hãy cùng luôn giữ ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi để góp phần giữ

gìn vẻ đẹp tự nhiên của quần đảo. Hành trình khám phá quần đảo Hải Tặc không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch, mà còn là hành trình tìm về với thiên nhiên, với sự bình yên và những giá trị của nguyên bản. Với vẻ đẹp hoang sơ, những câu chuyện lịch sử hấp dẫn và con người thân thiện, nơi đây chắc chắn sẽ để lại trong lòng của du khách những ấn tượng khó quên. Nếu có ai đang tìm kiếm một điểm đến mới lạ, ít đông đúc nhưng mà vẫn đủ hấp dẫn, thì

0: 6. Một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Cà phê cuối tuần.

Thân chào quý thính giả đã đến với chương trình ca nhạc cà phê cuối tuần. Quý thính giả thân mến, chắc chắn có nhiều người trong chúng ta đồng ý rằng nghe nhạc vào cuối tuần là một cách thư giãn hiệu quả, vì âm nhạc có thể giúp chúng ta giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều đó cũng mang lại cảm giác hạnh phúc và cũng là một cách giúp chúng ta giải tỏa cảm xúc trong một cuộc sống bộn bề và tấp nập. Chúc quý chị và các bạn có những ngày nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần tràn đầy hạnh phúc và ấm áp an nhiên.

Thưa quý vị, chúng ta sẽ đón chào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Do đó, chương trình Cà phê cuối tuần đã bắt đầu với ca khúc Em là Hoa hồng nhỏ, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với giọng ca nhẹ nhàng của ca sĩ Di Di. Mang trong mình là lời của một em bé với những tình cảm yêu thương chân thành dành cho cha mẹ mình, và chính em cũng chính là niềm hạnh phúc cho những người xung quanh em. Đây là lời yêu thương của không chỉ cha mẹ mà cả thế giới xung quanh dành cho bao em bé nhỏ và cũng như là những thế hệ trẻ. Mong nhờ các em sẽ nở rộ, tô điểm cho chính mình, cho gia đình và cho quê hương. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của một nữ ca sĩ với một giọng ca đậm chất thơ và tình yêu cho quê hương đất nước. Và đó chính là ca sĩ Phương Mỹ Chi với ca khúc Buông Trăng, một sáng tác được lấy cảm hứng từ bài thơ Đây thôn dĩ dạ của nhà thơ Hàn Mạc Tử, ca khúc từng gây dấu ấn tại cuộc thi Sing Asia của Trung Quốc.

Gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu, hoa bắp lầy. Thuyền ai đậu bến, sông trăng đỏ, có chở trăng về kịp tối nay. Đó chính là những câu thơ từ bài thơ Đây thôn dĩ dạ đã tạo cảm hứng sáng tác cho ca sĩ Phương Mỹ Chi làm nên ca khúc Buồn Trăng. Nếu bài thơ của nhà thơ Hàn Mạc Tử mang trong mình lời tỏ lòng muộn màng với cô gái thôn dĩ dạ, thì ca khúc của ca sĩ Phương Mỹ Chi đã đưa điều đó trở thành lời yêu của văn học nước nhà cho nguồn cội nước nhà. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hò Dương Mình, một sáng tác của nhóm D-Tap qua tiếng hát của bốn ca sĩ Orange, Lâm Bảo Ngọc, Muội và La Moon.

Qua từng thời kỳ lịch sử không ngừng vươn mình và thích nghi với những khó khăn trắc trở, bao thế hệ người Việt chúng ta ngày càng thấm thía những hy sinh gian khó của thế hệ cha ông để dựng lên và giữ lấy một đất nước hòa bình, ấm no như ngày nay. Đó là tinh thần đã tiếp sức cho nghệ sĩ Bùi Trường Linh đã sáng tác ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời mà chúng ta vừa lắng nghe. Và thế hệ học sinh cấp 3 như những chiếc lá xanh trên cành cũng đang góp phần mình vào những kỷ nguyên ấy đầy sắc màu. Ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hành Trình Của Lá, một sáng tác của nghệ sĩ Minh Cà Ri qua tiếng hát của hai ca sĩ là Pia Linh và Lâm Bảo Ngọc.

Trên hành trình phát triển và học cách yêu thương của bao thế hệ trẻ, chắc chắn không thể thiếu bao sự gửi gắm của bao người cha mẹ. Do đó, Cà Phê Cuối Tuần xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Ước Mơ Của Con mà Hồ Tiến Đạt đã gửi gắm bao tiếng lòng của bậc cha mẹ đến với con cái.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Người gieo mầm xanh của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ca khúc gửi gắm bao sự biết ơn đến bao người nhà giáo đã không màng khó khăn để dung trồng bao thế hệ mầm non của đất nước. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình cà phê cuối tuần của chúng ta ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những ca khúc mới trong chương trình tuần sau.
1: Chương trình Sân khấu hài truyền thanh.
2: Quý thính giả thân mến, Bác Ba Phi là một nhân vật có thật trong dân gian, được nhắc đến nhiều nhất trong tiểu thuyết của nhà văn Anh Động, xứng danh là nhân vật lịch sử trong kho tàng truyện tràng nói dốc của dân học Việt Nam. Bộ phim Bác Ba Phi khai thác những câu chuyện dân gian truyền miệng của Bác Ba Phi và những nhân vật xung quanh như vợ chồng quan huyện, người ở, con cái, hàng xóm vân vân, kể về cuộc sống sinh hoạt thường ngày được cường điệu quá đáng theo một cách tự nhiên dí dỏm, khiến cho người nghe hoàn toàn bất ngờ và bật cười. Trong buổi sân khấu hài truyền thanh ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiểu phẩm Cổ Chim nằm trong bộ phim Bác Ba Phi. Qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Hữu Thạch, Tam Thanh, Tuyền Mập, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, Đào Dân Anh. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Chính ơi, Chính ơi Chính, biết ngay là có Chính ở nhà.
1: Dạ.
0: Đây, để phụ vô cho.
1: Thôi được rồi, từ từ.
0: Nè,
1: tôi đi được mà. Tôi bị thương chút xíu, ở đâu phải tàn phế đâu mà phải đỡ.
0: Thấy thường quá à. Bây giờ á, Chính mới đúng như là cái tên của Chính đó. Chính Thọt, tên này đủ là Chính Cà Thọt.
1: Thả miệng ra, tôi thọt cái cây vô trong họng luôn á.
0: Ôi
1: trời đất ơi, nghĩ sao người ta tên là Chính Thọt chứ không phải Chính Thọt, mà suốt ngày cứ chính thọt, bây giờ thọt thiệt rồi nè.
0: Thì đó, tại Chính Thọt thôi. Chính Thọt ơi,
1: Chính Thọt nghe chưa,
0: giận chơi chứ làm gì căng vậy.
1: Không căng sao được,
0: dữ.
1: Bạn đang bị thương qua đây chơi không giúp bạn thôi, ở đó mà còn chọc bạn nữa.
0: Rồi, chính thọt chứ không phải Chính Cà Thọt. Qua có quà cho chính thọt nè.
1: Chuối tặng cho tôi hả?
0: Ừ, bạn bè thân thiết với nhau mà.
1: Thấy tôi đang bị thương rồi qua tặng chuối cho tôi hả?
0: Ừ.
1: Đem về giùm đi.
0: Sao vậy?
1: Nghĩ sao? Người ta bị thương qua đây tặng gì, không tặng suốt ngày cứ qua đây tặng chuối hoài à.
0: Thì cây nhà lá vườn mà, thì có gì có tấm lòng chứ, là bạn bè tốt với nhau tặng cho nhau.
1: Biết tặng chuối là có ý nghĩa gì không?
0: Ý nghĩa gì?
1: Chuối là chuối nhủi á, là bây giờ muốn tôi chuối nhủi què luôn cái chân ở bên kia mới vừa lòng ông đúng không?
0: Trời ơi, người ta ý tốt, người ta đem quà qua tặng rồi còn nghĩ vậy được, vậy cũng nghĩ ra nữa. Nè, muốn chùa quẹo á là tôi đem chuối sống rồi để đem qua dằn bụng.
1: Hay quá, ở đó mà còn nói vậy nữa hả?
0: Mà tặng quà nóng nảy quá.
1: Bạn thân thì kỳ cục à.
0: Ê,
1: gì?
0: Đừng có nóng nữa, ở nhà còn chanh không?
1: Còn
0: đường không?
1: Có.
0: Còn đường còn chanh đúng không?
1: Ừ.
0: Để mình vô mình pha nước chanh vui vẻ hai đứa mình uống.
1: Trời ơi, dẹp đi. Trời đất ơi, nếu mà đi qua thăm bạn mà có lòng á thì mình về nhà mình lấy chanh lấy đường ở nhà của mình, chứ ai mà tự nhiên đi qua bên nhà của bạn xong rồi tự nhiên cái lấy chanh lấy đường ở đây nè. Đường đó là đường của má tôi làm bánh á, xuống lấy xài hết rồi má tôi đánh tôi chết luôn á.
0: Nóng nảy quá. Thì á, bây giờ là hai nhà nhưng mà trước sau gì cũng là người một nhà thôi.
1: Làm
0: nè
1: sao?
0: Uống miếng nước đi. Ví dụ như là mai mốt nè, tía tao với lại má mày hai người đến được với nhau là mình là người một nhà rồi, nhà nào cũng như nhà đó.
1: Ê. Nhưng mà coi bộ cái cặp đôi này á khó ghét quá à. Ghét hoài mà không có được gì hết trơn á.
0: Thì tất nhiên rồi, mấy cái chuyện duyên số đó mình biết được, phải để từ từ cháu nó mới nhừ, hiểu không?
1: Ừ.
0: Nay qua gặp bạn là bạn chuyện.
1: Không chuyện gì?
0: Bạn chuyện quan trọng.
1: Không chuyện gì mà quan trọng?
0: Quan trọng lắm á.
1: Đâu bây giờ quan trọng cỡ nào, nói nghe thử coi.
0: Bây giờ nè, bạn muốn kiếm tiền không?
1: Hỏi một cái câu dư thừa. Tiền ai không muốn? Ai không muốn kiếm thì tự nhiên đi hỏi.
0: Thì đó, mình sẽ giúp bạn. Bây giờ hai đứa mình đi bẫy chim. Ui da, dữ vậy.
1: Vậy đi về đi.
0: Ui da, dữ vậy.
1: Nè, cố tình qua đây chọc ghẹo tôi đúng không? Nghĩ làm sao bây giờ tôi bị cạch hộp vậy nè. Đó, đi còn không dẫn nữa, ở đâu mà mình vô rừng bẫy chim.
0: Trời ơi, tôi chưa nói hết, làm gì nóng nảy quá vậy. Tôi biết bạn bị cà thọt vậy là do một lần bạn nóng nổi, bạn lên nóc nhà, bạn nhảy cò cò, rồi xong bạn gãy giò, bạn mới cà thọt.
1: Hay quá, sao không kêu lên nóc nhà bắt con gà luôn đi.
0: Thì biết bạn, ai biểu bạn nhau thì chi mới bị vậy, tôi mới nghĩ cho bạn cách kiếm tiền. Bẫy chim là tôi bẫy, xong tôi bắt chim về, rồi bạn chế biến, bạn làm cho những món ăn cho tôi với bạn, đem những món ăn đó ra chợ bán, tiền lời hai mình cứ đôi.
1: Khoan, tức là bây giờ tụi mình là làm ăn chung.
0: Ừ.
1: Bây giờ ông thì bỏ công sức ra đi lên rừng bẫy chim.
0: Ừ.
1: Về nhà đôi tôi chế biến xong rồi đem lên chợ huyện bán.
0: Ừ.
1: Hay ta,
0: tiền lời cứ đôi.
1: Trời ơi, sao cái chuyện này ra
0: như vậy?
1: Mới nhích lên cái nó đau quá. Trời, sao cái chuyện này mà sao tôi không nghĩ ra ta? Ý hay
0: như vậy đúng không?
1: Ừ.
0: Tiến hành
1: vô.
2: À, trời ơi, chất quốc luôn. Ai, sao kỳ cục với ta. Đúng bây giờ mới ngẫm nghĩ nha. Ông trời ông cho mỗi một người có biệt tài riêng. Mình tư lương á, nó đi một buổi trời thôi, về hả cả một cái vỏ chim gì đó, còn mình đi hết nửa ngày rồi không được cái lông luôn. Mà mình đặt phải một chỗ rồi, đặt hồi sáng giờ cả chục chỗ rồi vẫn không có cái lông nào hết trơn. Là tại sao vậy ta? Sát cá là chú ba nó sát cá, mình không sát được cái vụ chim.

0: con chim gì lạ quá. Ê, ê, ê, con chim.
1: Ê.
0: Ê. Hả?
1: Chim ông nội mày chứ chim tao nè.
0: Con ở dưới đây nè. Con ở dưới ông một chút. Hả? Con gì lạ lắm.
1: Lạ gì?
0: Con chim.
1: Trời ơi, thằng điên.
0: Hả?
1: Quan khách nè.
0: Ông quan năm hả?
1: Ừ.
0: Ông làm gì chỗ vậy?
1: Tao
0: làm gì?
1: Tao.
0: Ông làm gì hả?
1: Tao.
0: Ê, không được nha, không được nha.
1: Sao?
0: Hơi không được. Bậy lắm à, bậy lắm à. Ông tính làm chỗ này hả?
1: Không được. Quan chịu hết nổi không,
0: rồi. Quan nghe lắng động xuống. Quan hít thở luôn, lấy tay ra. Lấy tay ra. Con nghe lời con nè, con hít thở vô. Hít lên thở nhẹ rồi thở mạnh đó nha. Thở mạnh đó. Rồi, nhẹ thôi, nhẹ lên rồi. Thấy sao rồi? Nhẹ nhàng thấy sao rồi?
2: Thấy mắt lắm.
0: Cái mắt gì được rồi, nhẹ hơn nữa. Được chưa? Con đừng có làm chỗ này nha, bậy lắm nha. Con này chỗ con đang bẫy chim á. Trời ơi, con
1: hết chỗ sao? Mày đi kiếm chỗ khác mày bẫy giùm tao đi.
0: Không được, con đặt bẫy rồi, con đặt bẫy chỗ này rồi, nằm yên kìa. Ông nằm yên, ông ơi, ông quan ơi.
1: Bẫy đâu
0: quan? Con để cái này kia kéo bên đây nè. Mình là quan, mình đừng có làm bậy nha quan. Nhớ nha.
1: Nhẹ nhàng.
0: Rút. Hết rồi, cho nó kéo nó luộc non. Sao rồi? Nhẹ chưa? Không được. Ê, nguy hiểm vô cùng. Ông đừng có cầm gậy lên. Con mượn gậy con nói nghe nè. Cầm gậy nè. Ông gặn ở trên lại dưới đó nghe đó. Nhẹ nhàng, để gậy xuống rồi, nhẹ nhàng. Con hai ơi, nói nhẹ lên. Con hai ơi. Ông thương con lắm. Thấy chưa, nó nhẹ hay quá rồi. Ông gông nó vậy nó ra dưới đó. Rồi bây giờ là con thương ông quá. Ông thương ông rồi phải không? Con vừa ông nhẹ nhàng bước ra rồi con đi. Con lánh mặt cho ông nghe chứ ngồi đây ông đi không được đâu.
2: Thôi tao đi được mà.
0: Đi được phải không?
2: Đi khép ném mày khỏi nhiều.
0: Rồi vậy ha.
2: Bây giờ mày né qua bên thôi. Né
0: rồi, con đi liền. Ê! Khoan. Con đi mà con trực nhớ, con quên.
2: Sao?
0: Quang ơi, kế bẫy của con. Ông đi khe khẽ thôi. Ông đừng có ghen nha. Ông ghen là chim con không vô là ông chịu trách nhiệm đó.
1: Tao lại
0: chim đang bao khôn con đó nhớ không?
1: Chị đây tao bao.
0: Tới chưa? Tới dữ chưa? Nhẹ nhàng thôi nha. Thở nhẹ chứ đừng có gồng nha. Gồng chim con đi là con phạt ông á. Chim về.
1: Chim ông nội về chứ chim.
0: Quang ơi con nghe mùi quen Quang ơi. Tôi nghiệp quan quá à. Nè, giải quyết đi ông, giải quyết đi.
1: Không phải vô đây.
0: Này hả? Thôi được rồi. Con nè, con che cho ông nha. Ông đi, cái mùi trước cái kia, mùi này quen lắm, cái mùi vụ nãy là phải không?
1: Quen lắm mày. Tôi mày gãi giò mày, cái mày quen lắm mày.
0: Cái nào? Hả? Cái này chứ không phải kia hả? Ôi, cái này không phải lỗi của con đâu. Cái này là trên biểu dưới không nghe nè. Quan lớn mà, đá dầm.
3: Trời ơi, công nhận. Mình nấu rồi mình còn thấy thơm nữa. Mình thấy thèm nữa, nói chi. Kiểu này mai bán đắt chắc luôn.

0: ta? Nãy rõ ràng là mình đếm là tổng cộng là 9 con. Ủa sao giờ mất 1 con? Mẹ rớt ở đâu đây hay là chuột tha? Ủa mà cũng không được. Làm sao mà chuột tha được? Cái con chim khúc mình nó bự quá mà. Nếu như không phải chuột thì không lẽ nhà có ma? Ủa ma đâu ăn chim khúc? Ủa sao kỳ vậy ta? Chết rồi. Hả? Trời đất ơi! Mới mất 1 con là còn 8 con. Rồi sao giờ nó còn có 3 con vậy? Chết rồi. Ủa? Trời ơi! Trộm! Ê! Bố người ta ăn trộm! Đau quá! Trộm! Đừng có lấy chim của tôi mà! Chết rồi! Trời ơi! Chết rồi! Kiểu này mai là...
1: Chết gì?
0: Trời ơi!
1: Ngọt phải không? Con ngon ra đây rượt lấy lại chim nè.
0: Trời đất ơi! Nè! Chưa có thấy một cái người ăn trộm nào mà lộ liễu vậy luôn á!
1: Tao lấy nữa bây giờ
0: rồi! Ê! Nè! Bố người ta ăn trộm!
1: Có ngon rượt tao đi nè! Rượt tao ra đây!
0: Ê!

0: Đạt ơi, Chính Đạt, mang chim ra chợ bán này Chính Đạt ơi.
1: Rồi rồi.
0: Thầy làm chim xong chưa?
2: Ây da.
0: Đi, thầy đem chim ra chợ bán.

0: chưa nữa.
1: Trời ơi, thì làm chim sống rồi mình quay xong rồi mình đem qua chợ mình bán thôi, tiền lời chia đôi, rõ ràng.
0: Thiệt ra là làm xong rồi.
1: Đem qua chợ bán.
0: Quay xong rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà mất rồi.
2: Mất là sao chưa hiểu khúc đó.
0: Thì hôm qua tao quay xong, cái tự nhiên buổi tối á, trộm nó nghe mùi, tao nấu ngon quá hay sao á, nó đi vô nó trộm hết 6 con, bây giờ còn có 3 con à.
2: Tao đưa cho mày 9 con, và bây giờ bị trộm hết 3 con.
0: Trộm 6 con.
2: Trộm 6 con,
0: ừ.
2: Còn 3 con. Tao khám cái chân mày coi, chân bị thọt chỗ nào. Bị đau chỗ nào đâu nè.
0: Cái chân nè. Cái gì mà giờ này tự nhiên khám chân.
2: Cái chân của mày á, theo như tao đoán á, là một tuần chăng nữa thôi là nó sẽ lành. Nhưng mà với sự kiện này á, là tới 10 năm nữa nó mới lành lận.
0: Gì tự nhiên 10 năm lành là sao?
2: Là tao đánh mày què luôn á.
1: Tao đánh mày què luôn đó.
0: Mắc gì mày đánh tao?
1: Mày bớt chơi dơ đi nha. Tao đưa mày 9 con, mày là ăn trộm mà tao biết 6 con chim nó đang nằm ở đâu nè. Nằm trong bụng mày đúng không?
0: Cái gì? Là ý mày nói là tao ăn hả?
1: Chứ còn gì nữa, mày thèm ăn. Tao vô rừng rất chi cho mày ăn. Còn cái này mình buôn bán, mình làm ăn chung với nhau. Mày đừng có chơi kiểu vậy.
0: Nè, mày đừng có nói tầm mày tầm bạ. Cái này là tao bị trộm vô lấy thiệt. Chứ mày nghĩ sao tự nhiên một mình tao ăn 6 con chim? Mày, tao đâu có hèn hạ như vậy đâu.
1: Vẫn giữ định là trộm lấy đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Vậy tao biết được mày không ăn 6 con chim rồi đúng không?
0: Đúng.
1: Vậy thì mày lấy 6 con chim á, mày đi bán riêng, mày lấy tiền lời riêng đúng không?
0: Thì đó. Cái gì vậy? Mày thôi, bậy. Bình tĩnh. Mày ngồi xuống nghe tao nói nè. Mày là bạn bè của tao, từ nhỏ tới lớn là ở chung với nhau trong cái xóm này. Mày cũng biết cái tính của tao, tao đàng hoàng biết là bao nhiêu. Nghĩ sao mình đi nói tao chơi dơ kiểu đó.
1: Vậy thì tao tin mày.
0: Không có.
1: Bị ăn trộm đúng không?
0: Đúng.
1: Bằng chứng đâu?
2: Không có bằng chứng.
1: Vậy đích thị mày chính là thằng ăn trộm. Mày còn nói gì nữa?
0: Nói vòng. Rồi mày cũng đổi thừa tao ăn trộm à.
1: Tại vì tao có bằng chứng là mày đang trộm. Mày đã có nổi tiếng. Mày với thằng Bảy là coi như là nổi tiếng ăn trộm xoài. Bây giờ mày ăn trộm chim thôi.
0: Nè, cái chuyện mà ăn trộm xoài á là chẳng qua là đi hái trộm trái cây cho vui thôi. Còn cái trộm chim này á là cái chuyện làm ăn chung của tao với mày, cho nên là tao không có làm mấy cái chuyện dơ bẩn đó.
1: Thì tao biết.
0: Mày tin tao đi.
1: Thì tao biết xoài với lại chim là hai lĩnh vực khác nhau. Xoài là trái cây, chim là động vật, hai cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng trộm chỉ có một loại trộm, tất cả là trộm. Là mày ăn trộm. Là mày vòng vò mày cũng ăn trộm à.
0: Nhanh đi. Tao nói từ nãy tới giờ mày vẫn không tin. Bạn bè chơi chung với nhau, bây giờ làm ăn chung với nhau mà vẫn nghĩ tao là ăn trộm.
1: Nhưng ít nhiều mày phải cho tao bằng chứng chứ.
0: Nhanh. Mày nói rồi tao thọt cái cây vô họng mày đó. Được rồi, bây giờ mày nói tao ăn trộm đúng không? Tao sẽ cho mày thấy là mày đã hiểu sai về tao. Con là con buồn anh Tư Lương lắm luôn á. Nghĩ làm sao tính tình con từ nhỏ tới lớn bác ta.

0: hết đứa nào ra sao, tao hiểu từng đứa hết á.
1: Vậy mà thằng Tư Lương nó không tin con, tức thiệt chứ.
0: Thì để từ từ, khi mà nó tin rồi đó, nó thấy cái lỗi của nó đó, thì nó cúi đầu nó nhận lỗi với mày thôi. Nó không ăn được con chim đó đâu.
2: Sao có cái đầu mày dính cứng ngắc vậy? Còn cái mình đâu?
3: Ê, làm gì vậy?
4: Tôi tiểu.
3: Đi vô đây. Ê, đi vô đây.
2: Muốn nghe có cái gì vậy?
3: Thằng ăn trộm được kìa bác ba.
0: Vô đây.
2: Ăn trộm gì? Tôi có ăn trộm gì đâu.
3: Ê, còn phát hiện được thằng này khả nghi. Nó đang đứng trên ghế mà nó đang đi tiểu.
4: Tôi đi tiểu mà tôi đứng dưới sợ văng vô chân.
0: Thôi, mày không có qua mắt được tụi tao đâu.
3: Đi tiểu sao mày? Đi tiểu sao không tuột ra? Không tuột ra mà sao đi tiểu? Thôi, đến. Mày đừng có xạo nha mày. Hôm bữa nó ăn cắp chim của con bác ba. Nó cũng lò cái đầu nó lên. Nó còn kêu là, ê, chích chọc hả? Nó thấy con què. Nó kêu, mày ngon mày ruột theo tao đi. Bằng chứng sống đứng đây nè.
4: Thì bữa thấy chọc quá đáng quá cho nên là bữa cắp thôi, bữa nay qua xin lỗi mà.
3: Ủa, xin lỗi hả?
0: Bữa nay qua xin lỗi hả? Ừ. Đưa tay mình ra coi.
4: Nè, con cắm gì đó.
0: Tay kia kìa.
4: Tay...
0: Dính chủng rồi, đưa ra đi. Đưa ra coi.
4: Nè.
3: À, bằng chứng quá rõ ràng, mày còn chối cãi đâu lần chọn này.
0: Dính sắn rồi.
3: Hả? Mày còn chối cãi đâu bây giờ là... bằng chứng vật chứng đầy đủ rồi, bắt lên quan phạt tội mới được. Đi.
4: Ê,
3: gì vậy? Khoan đã.
4: Gì? Tha hả?
3: Tha cái gì mà tha? Mày im, mày không được quyền lên tiếng. Bây giờ tao nói chuyện với lại bạn Duy Cốt nè.
2: Cái gì nữa?
3: Sao? Bây giờ nói gì đi chứ. Giờ tôi đâu phải là làm sai với mấy người nữa đâu.
2: Mày đứng đây mà đợi xíu, để tao nói chuyện tình cảm với bạn tao xíu. Đứng đây đợi.
3: Thôi xin lỗi mà, tại bữa hổm tao hồ đồ, tao không tin mày. Thì tao về có nói chuyện với tía, tía mới bày ra cách này, mới là bắt được thằng ăn trộm. Để ngưng ngay, tao bắt thằng này lên quan xong, phải mình về làm quề đem chim lên chợ bán nha.
1: Nhớ nha, lần sau là không có được nghi ngờ bạn mới nghe chưa.
2: Rồi mày hả?
0: Thôi được rồi.
2: Mày muốn thả đúng không?
4: Thả đi thấy
2: tao bắt mày lên núi, tao thả từ trên núi xuống.
4: Thôi.
2: Đi lên đây.
4: Thôi.
2: Tao thả mày từ trên núi xuống.
4: Thôi.
2: Đi.
4: Thôi.
1: Ủa, mà bác ba, sao hồi nãy lúc mà bác ba phát hiện nó cầm cái tay ruột, nó lấy cái đầu con chim á, sao bác ba không dứt cùng với con chạy ra bắt nó?
0: Bắt cái gì? Bác đã tính với Tư Lương rồi, tao sắp xếp hết rồi, làm sao mà nó chạy cho thoát mà chạy ra gì cho nó mệt.
1: À, vậy là cái vụ này là bác ba với Tư Lương là bàn trước ở nhà rồi hả?
0: Tao đã bàn trước rồi.
1: Trời ơi, vậy mà con đâu có biết.
0: Mày biết tại sao không?
1: Dạ sao?
0: Đó, mỗi bữa là nó lấy mày mấy lần chim mà phải không?
1: Sáu con,
0: lần này tám bao nhiêu? Con chim đó đó, mày còn không biết mà. Tao cắt cái đầu ra, à, tao lấy con tre tao lòn vô chậu, à, tao lấy nhựa thông tao quết vô cái đầu con chim nè, tao làm vậy đó, mày làm vậy vậy đó.
1: Hồi nãy cái đầu con chim dính vô cái tay của nó gỡ ra đâu có được đâu.
0: Thì đó, nó chỉ nắm một cái là nó xức cái đầu con chim rồi nó tưởng đâu nguyên con hay gì, dạ. Đâu có cái đầu không à. Nhưng mà nó dính nhựa thông rồi cứng ngắc là nó đâu có chạy, dạ, nó đâu có trốn được phải không?
1: Đúng, không hổ danh bác ba là bác ba phi mà.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Là mày hả? Còn đích răng, mày muốn lấy lại nó chứ gì? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà phải hứa với tao một chuyện.
3: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
1: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
3: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng

0: gia đình ông?
1: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
0: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
1: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon

0: bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
1: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
0: Kính mời quý khán giả đón xem.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

0: xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng chủ nhật, chương trình được phát sóng trên tần số FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp angiangtv.vn. Dù ở bất cứ đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
1: Đến với tạp chí truyền thanh chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đổi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật hay những dần thơ, trang viết chứa chứa cảm xúc mà các bạn muốn sẻ chia. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những rung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thư từ bài viết cộng tác xin gửi về chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
0: Thưa quý thính giả, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc. Có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình. Đồng thời chúc cho các bạn luôn bình an hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình hôm nay.
1: Bạn Tăng Hoàng Phi kể, mỗi độ tháng 6 chạm ngõ, khi sắc thắm của hoa phượng bắt đầu rực rỡ trên những khoảng sân trường và tiếng ve râm ran gọi nắng, lòng người lại bồi hồi hướng về một ngày lễ đặc biệt, ngày của tế thiếu nhi 1 tháng 6. Không đơn thuần là một ngày dành cho những món quà hay những chuyến đi chơi, ngày lễ này từ lâu đã trở thành một biểu tượng nhắc nhở về tình yêu thương, một sợi dây vô hình kết nối trách nhiệm của người lớn đối với những mầm non, những người sẽ viết tiếp cuốn biên niên sử của dân tộc trong tương lai.
0: Bạn Ninh Lê chia sẻ, vào mỗi đêm khuya khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ say và những ngôi sao bắt đầu rủ nhau chơi trốn tìm sau màn mây, thì giọt sương lại lặng lẽ xuất hiện. Nó nhỏ xíu, tròn vo, trong veo như một viên bi thủy tinh tí hon. Nó không biết mình đến từ đâu, chỉ biết rằng sáng nào thức dậy cũng thấy mình đang nằm khoan khoái trên lưng một chiếc lá xanh biếc, mát lạnh và êm ái như một chiếc võng nhỏ.
1: Bà Nguyễn Chí Ngoan kể, nhà kiến thợ nằm trên gò đất cao nhất ở xóm Cổ Ống, không khó nhận ra được con đường mòn loang lổ bởi dấu chân thường lui tới. Đoàn làm phim tài liệu e ạch giáp máy móc cồng kềnh lên dốc với những tiếng thở hổn hển. Nhưng sức hấp dẫn của nhà phát minh kiến thợ, người được mệnh danh là Edison trong loài kiến, khiến ai nấy cũng khấp khởi mừng thầm. Không ngờ được ngôi nhà trước mặt kia là chỗ ở của nhà phát minh lừng danh, ai đó đã nói với ai đó trong đám đông. Căn nhà không cửa nẻo, gió thốc từ đằng sau ra tới đằng trước, bên trong chất đầy những vật liệu ngổn ngang, không chút trật tự nào.
0: Tháng năm lại về, và tôi đứng ở phía bên này của ký ức, chỉ biết mỉm cười, nụ cười của người học trò năm xưa, giờ đây đã thấm thía.

0: nhận ra giá trị thực sự của những giờ ra chơi. Bất chợt tôi hát nghêu ngao vài câu ca tuổi học đường, như thể để an ủi chính mình. Một chiều đi trên con đường này, qua điệp vàng trải dưới chân tôi, lời bài hát Con đường đến trường vẫn như vang đâu đó, gợi nhắc thương về một tuổi học trò mơ mộng đã từng đi qua trong đời.
1: Và còn nhiều tâm tư tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Chúng ta cùng lắng nghe các bạn nhé.
2: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui, nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, ta sẽ gặp gỡ nhiều người, đi qua nhiều chặng đường, có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt, với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay nhiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của bạn, bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận giữa đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến với nhiều người hơn nhé.
0: Và mở đầu Cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Tăng Hoàng Phi đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội, mang tên Điểm tựa của mầm xanh. Mỗi độ tháng 6 chạm ngõ, khi sắc thắm của hoa phượng bắt đầu rực rỡ trên những khoảng sân trường và tiếng ve râm ran gọi nắng, lòng người lại bồi hồi hướng về một ngày lễ đặc biệt, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Không đơn thuần là một ngày dành cho những món quà hay những chuyến đi chơi. Ngày lễ này từ lâu đã trở thành một biểu tượng nhắc nhở về tình yêu thương, một sợi dây vô hình kết nối trách nhiệm của người lớn đối với những mầm non, những người sẽ viết tiếp cuốn biên niên sử của dân tộc trong tương lai. Nhìn lại hành trình dài rộng của đất nước, trẻ em chưa bao giờ đứng ngoài dòng chảy của lịch sử. Từ hình ảnh cậu bé làng giống 3 tuổi ăn cơm năm cà, vươn vai thành tráng sĩ cứu nước, đến những cô bé, cậu bé giao liên gan dạ trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, hay những lớp học dưới hầm hào sơ tán vẫn rộn rã tiếng cười. Đó không phải là những câu chuyện huyền thoại xa xôi, mà là minh chứng sống động cho thấy trong bất kỳ giai đoạn gian khó nào, nụ cười và sự lớn lên của trẻ thơ luôn là động lực, là cái gốc bền vững để cha ông ta gìn giữ và bảo vệ giang sơn. Để một mầm non thực sự trưởng thành và bám rễ sâu vào lòng đất, việc chăm sóc chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một ngày hay một phía. Sự phát triển toàn diện của một đứa trẻ cần được tạo dựng từ hai nửa không thể tách rời: thế giới vật chất và không gian tinh thần. Bắt đầu từ nền tảng vật chất, đó là dòng sữa mát lành, là bữa cơm đủ chất, là trường lớp khang trang, giống như những trang sách mở ra chân trời mới. Việc chăm chút cho trẻ từng tấm áo, từng giấc ngủ, bảo vệ trẻ trước những nguy cơ tổn hại thể xác chính là cách chúng ta tạo ra một lớp vỏ bọc an toàn, vững chãi nhất. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở sự no ấm về vật chất thì chưa đủ. Trẻ em cần một môi trường xanh cho tâm hồn. Trong thời đại số hóa ngày nay, khi những màn hình phẳng có xu hướng thay thế những lời ru và áp lực thành tích đôi khi đè nặng lên vai áo trắng, thì một khoảng trống tinh thần đúng nghĩa lại trở nên xa xỉ. Nuôi dưỡng tinh thần cho trẻ là cho trẻ cơ hội được chạm vào cuộc sống thực tế, được lắng nghe tiếng chim hót sau vườn, được chạy chân trần trên cỏ, được học cách bao dung từ những câu chuyện cổ tích và cảm nhận hơi ấm.

0: từ cái ôm của cha mẹ sau một ngày dài. Sự thấu hiểu, lắng nghe và tôn trọng thế giới nội tâm của trẻ chính là nguồn dưỡng chất quý giá nhất để hình thành nên những nhân cách độc lập, tự tin và giàu lòng nhân ái.
1: Suốt chiều dài lịch sử, tư tưởng vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người đã trở thành một mệnh lệnh xuyên suốt các thế hệ. Trẻ em hôm nay chính là nguồn nhân lực chủ chốt của ngày mai, để những mầm non ấy đủ sức gánh vác giang sơn trong kỷ nguyên mới. Chúng ta không chỉ nuôi dạy các em thành những người có kiến thức mà phải hun đúc trong các em một bản sắc vững vàng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa tri thức hiện đại toàn cầu và cốt cách lòng tự tôn dân tộc. Khi một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn và một nền giáo dục nhân văn, các em sẽ tự khắc ý thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình và cộng đồng, biến những ước mơ cá nhân thành sức mạnh nội tại để dựng xây đất nước vẹn toàn gấm dốc. Ngày Quốc tế Thiếu nhi vì thế không chỉ là ngày hội của trẻ thơ mà còn là dịp để mỗi người lớn chúng ta tự soi mình vào trách nhiệm của thế hệ đi trước. Nhìn vào mắt trẻ để thấy tương lai và nhìn lại chính mình để hiểu rằng mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta hôm nay đều đang góp phần nhào nặn nên dốc dáng của dân tộc mai sau. Chăm sóc và bảo vệ trẻ em cả về thể chất lẫn tâm hồn chính là cuộc hành trình về với giá trị cốt lõi của sự tiếp nối, để mạch nguồn đất nước luôn được chảy mãi, xanh tươi và bền vững qua muôn thế hệ.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của thính giả Cao Văn Quyền đến từ Nam Từ Liêm, Hà Nội, mang tên Phép Màu Lấp Lánh.
1: Vào mỗi đêm khuya, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ say và những ngôi sao bắt đầu rủ nhau chơi trốn tìm sau màn mây, thì giọt sương lại lặng lẽ xuất hiện. Nó nhỏ xíu, tròn cho, trong veo như một viên bi thủy tinh tí hon. Nó không biết mình đến từ đâu, chỉ biết rằng sáng nào thức dậy cũng thấy mình đang nằm khoan khoái trên lưng một chiếc lá xanh biếc, mát lạnh và êm ái như một chiếc võng nhỏ. Bác lá già chính là chiếc giường êm ái của giọt sương. Bác có những đường gân nhăn nheo, tính tình hiền lành vô cùng. Sáng sớm chính bác là người đầu tiên khẽ rung mình, nhẹ nhàng đánh thức giọt sương dậy bằng một cái vỗ vai êm ái. Dậy thôi nào cháu, ông mặt trời đã bắt đầu đi làm rồi đấy. Dậy mau mà đón lấy những làn gió mát rượi đầu tiên này đi. Nghe tiếng bác lá già gọi, giọt sương he hé mở đôi mắt tròn xoe, tủm tỉm cười. Nó nhón chân đứng trên lưng bác lá già, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng. Chà, bầu trời buổi sớm mai trông thật đáng yêu làm sao, cứ hồng hào và ửng vàng như đôi má của một em bé vừa ngủ dậy. Nhưng sau đó, một nỗi lo bỗng dưng ập đến với giọt sương. Nó chợt nhớ lại lời mấy bạn lá non xì xầm với nhau: ông mặt trời ló dạng là mấy bạn sương sẽ biến mất tiêu đấy. Nghĩ đến đó, nó run cầm cập vì sợ hãi. Bác ơi, giọt sương rụt rè cất tiếng, có phải khi nắng lên cháu sẽ tan biến đúng không bác? Bác lá già khẽ nheo mắt rồi ôm tồn hỏi, ai bảo với cháu thế? Dạ, mấy bạn lá non ở cạnh bên cạnh ạ. Các bạn ấy bảo nắng sẽ làm cháu chẳng còn là cháu nữa. Giọt sương im lặng một chút rồi nói thêm, giọng buồn hiu, mà cháu vẫn chưa kịp làm được việc gì cả bác ơi. Cháu chưa kịp nhảy xuống dũng nước chơi đùa, chưa kịp lăn tròn qua bãi cỏ xanh. Cháu chưa kịp làm gì hết cả.
0: Bà lá già nhìn giọt sương với ánh mắt trìu mến. Bác không vội trả lời ngay mà lặng lẽ nhìn xuống khu vườn, ngắm những chú ong mật đang hối hả đi làm từ tờ mờ sáng, ngắm cả những người anh em giọt sương khác cũng đang lấp lánh trên từng ngọn cỏ. Rồi bác mới cất tiếng thật dịu dàng, cháu có biết bác đã sống qua bao nhiêu mùa lá rụng chưa? Dạ, cháu không biết ạ. Giọt sương hơi bất ngờ, ấp úng trả lời bác lá già. Chính bác cũng chẳng đếm xuể là bác đã trải qua bao nhiêu mùa lá rụng nữa cháu à. Bác lá già mỉm cười thật khẽ, tiếng xào xạc nghe nhẹ bẩn như một tiếng thở phào. Nhưng bác biết một điều chắc chắn, vì bác đã chứng kiến rất nhiều lần rồi. Chưa từng có một bạn giọt sương nào biến mất cả, chưa một ai đâu cháu à. Giọt sương ngẩn người ra vì quá đỗi ngạc nhiên. Dường như nó vẫn chưa tin lời bác lá già nói. Nhưng mà mấy bạn lá non bảo là... Mấy bạn ấy còn trẻ quá nên chưa biết hết đấy thôi. Bác lá già khẽ ngắt lời, giọng bác vẫn hiền từ lắm. Cháu à, cái việc mà mọi người cứ hay gọi là biến mất ấy thật ra lại là một phép màu lấp lánh đấy. Cháu có muốn nghe bác kể về phép màu lấp lánh đó không? Dĩ nhiên là giọt sương rất muốn nghe rồi. Nó hào hứng trả lời bác lá già. Dạ, cháu muốn nghe ạ. Khi những tia nắng ấm áp chạm vào những giọt sương các cháu, bác lá già bắt đầu kể, giọng bác ấm áp như giọt mật ong ngọt ngào. Các cháu sẽ chẳng tan đi đâu cả. Lúc đó các cháu sẽ thấy mình nhẹ bẫng, nhẹ hơn cả một chiếc lông chim, nhẹ hơn cả tiếng vỗ cánh của bạn bướm. Rồi các cháu cứ thế bay vút lên cao, cao hơn cả ngọn cây, cao hơn cả những mái nhà, cao tít tận nơi chị Mây đang đứng đợi. Chị Mây ạ? Giọt sương ngước nhìn lên cao. Ở trên kia những đám mây trắng muốt đang lười biếng trôi đi, trông giống hệt những chú cừu bông khổng lồ đang thong dong đi dạo. Chị ấy có biết cháu là ai không hả bác? Chị ấy đang chờ cháu đấy. Bá lá già khẽ gật gù. Cháu biết không, chị Mây ngày xưa cũng từng là một giọt sương nhỏ xíu như cháu, cũng từng nằm trên lưng một chiếc lá già nào đó và cũng từng lo lắng y hệt cháu bây giờ. Giọt sương tròn xoay mắt Thế rồi sau đó thì sao ạ? Chị ấy có thấy sợ không hả bác?
2: Có chứ, ai mà chẳng sợ. Ba La Già thật thà đáp. Nhưng chị ấy vẫn dũng cảm bay lên. Và khi đến nơi rồi, chị ấy mới hiểu ra rằng thế giới trên cao kia rộng lớn và kỳ diệu hơn ở đây gấp trăm lần. Chị ấy được ngắm nhìn cả trái đất xanh rì bên dưới, được đi chu du khắp mọi miền trời và gặp gỡ bao nhiêu người bạn mới thú vị. Rồi đến một ngày, khi đã thỏa thích rong chơi, chị ấy sẽ trở về.
0: Trở về đâu ạ? Trên những chiếc lá già hay sao bác?
2: Giọt sương reo lên, đôi mắt sáng rực như hai vì sao nhỏ. Đúng rồi, trở về. Bác lá già gật đầu chắc nịch. Chị ấy sẽ hóa thân thành những hạt mưa mát lành, sẽ được rơi xuống ào ào, được tắm mát cho cây cối, được nhảy tùm vào những vũng nước xinh xắn và nghe tiếng các bạn nhỏ hò reo chào đón. Và cháu cũng như vậy thôi. Và biết đâu đấy, vào một sớm mai nào đó, cháu lại quay về đúng chiếc lá này để chúng mình lại được thủ thỉ trò chuyện cùng nhau.
1: Lúc này trong lòng Giọt Sương dâng lên một niềm xao động. Nó im lặng, không còn hồ hởi, háo hức như lúc ban nãy. Nó nhìn bác lá già với những đường gân nhăn nhèo trên tấm thân xanh bạc vì sương gió bao mùa. Rồi nó nhìn lên bầu trời với một khoảng không hồng hào, rộng mênh mông, nơi những đám mây đang bắt đầu ẩn vàng dưới ánh bình minh. Rồi bác có nhớ cháu không ạ? À? Khi cháu bay lên với chị Mây. Bác lá già xúc động nghẹn ngào. Bác nhớ chứ, cháu bé thân yêu, bác sẽ nhớ cháu lắm lắm. Nhưng bác thấy vui hơn là buồn, vì bác biết cháu chẳng hề mất đi. Cháu chỉ đang đi xa hơn, bay cao hơn, đến với những nơi tuyệt đẹp mà đôi chân già nua của bác không còn đủ sức theo cùng thôi. Đúng lúc đó, tia nắng đầu tiên của buổi sớm vàng ươm và ấm áp như bàn tay của bà rón rén chạm vào lưng bác lá già và khẽ chạm vào Giọt Sương. Ôi, ấm ơi là ấm! Giọt Sương cảm thấy mình bắt đầu nhẹ bẫng đi, cứ như một bàn tay vô hình đang nâng bạn ấy lên thật dịu dàng. Nó bỗng trở nên lung linh trong suốt hơn, sáng rỡ hơn, rồi từ từ chậm chậm bốc lên khỏi lưng bác lá già.
3: Bác ơi, cháu đang bay thật rồi này.
1: Bay đi cháu yêu, bay thật cao, thật xa vào. Nhớ gửi lời hỏi thăm chị Mây giúp bác nhé.
3: Dạ, vâng ạ.
1: Giọt Sương vừa bay lên cao, vừa ngoái đầu nhìn lại, giọng nói cứ xa dần, xa dần. Cháu sẽ về thăm bác sớm thôi, bác nhớ mở cửa đón cháu đấy nhé.
3: Bác sẽ chờ cháu.
1: Tiếng bác lá già xào xạc hòa vào gió sớm. Và thế là Giọt Sương nhỏ xíu cứ thế bay lên cao, cao hơn cả những ngọn cây xanh, cao hơn những mái nhà ngói đỏ và cao hơn cả tiếng chim hót ríu rít ban sớm. Nắng chiếu xuyên qua làm Giọt Sương lấp lánh như một viên kim cương tí hon đang dạo chơi giữa bầu trời mênh mông. Ở trên cao, chị Mây bồng bềnh nhìn xuống và khẽ mỉm cười hiền từ của một người đã đi qua bao nhiêu hành trình nhưng vẫn nhớ như in cái ngày mình cũng từng nhỏ bé và lo sợ y hệt người bạn đang bay đến kia.
3: Chào em, chị đã chờ em từ rất lâu rồi.
1: Chị ơi! Giọt Sương hổn hển treo lên khi vừa chạm đến tầng mây.
3: Biết trên này tuyệt vời thế này, em đã chẳng nằm lo lắng mãi ở dưới kia chị ạ. À.
1: Chị Mây bật cười khúc khích.
3: Em à, ai mà chẳng thế, ai cũng thấy sợ một chút trước khi cất cánh bay lên mà.
1: Phía dưới, bác lá già lặng yên nhìn lên bầu trời đang dần rực sáng. Làn gió sớm thổi qua, bác khẽ rung rinh như đang giãy tay chào tạm biệt. Rồi bác mỉm cười, lặng lẽ đứng đợi. Vì bác biết chắc một điều, khi mùa mưa đến, người bạn nhỏ ấy nhất định sẽ trở về

0: theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của thính giả Nguyễn Chí Ngoan đến từ xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang, với tựa đề Nhà khoa học kiến vàng.
1: Nhà kiến thợ nằm trên gò đất cao nhất ở xóm Cỏ Ống. Không khó nhận ra được con đường mòn loang lổ bởi dấu chân thường lui tới. Đoàn làm phim tài liệu e ạch giáp máy móc cồng kềnh lên dốc với những tiếng thở hổn hển. Nhưng sức hấp dẫn của nhà phát minh kiến thợ, người được mệnh danh là Edison trong loài kiến, khiến ai nấy cũng sắp khởi mừng thầm. Không ngờ được ngôi nhà trước mặt kia là chỗ ở của nhà phát minh lừng danh. Ai đó đã nói với ai trong đám đông: căn nhà không cửa nẻo, gió thốc từ đằng sau ra tới đằng trước. Bên trong chất đầy những vật liệu ngổn ngang, không chút trật tự nào. Phóng viên chuột lắc ới lên một tiếng mà giọng tràn trề hy vọng. Kiến thợ ngóc đầu trợn mắt sau lớp kính cận dày cộm nhìn ra sân nắng. Bộ râu xồm xoàm cứ nhích qua nhích lại mỗi khi kiến thợ cử động khuôn miệng. Các cậu tìm ai? Chuột lắc ngại ngần hỏi tiếp. Chúng tôi ở đài truyền hình Hướng Dương muốn làm phóng sự về nhà khoa học kiến thợ. Kiến thợ buông búa xuống, chùi tay vào mép quần, rồi mời đoàn làm phim vào. Quay phim cú mèo, ôm khư khư máy quay, luồn lách qua mớ hỗn độn trong nhà. Phủi sơ bụi, kiến thợ kéo ghế mời khách, trong khi mắt vẫn đang nhìn về phía cổ máy treo lơ lửng trên đầu. Mọi thứ trong nhà đều cũ kỹ, kể cả chủ. Thấy được vẻ ngại ngùng của khách, kiến thợ cười xòa. Mấy cái này đang trong quá trình chạy thử, nên tôi không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Nghe đoạn đó, cả đoàn phim chắc mẩm người trước mặt mình là Edison trong loài kiến. Đạo diễn kiêm biên tập Dịch Bầu hớn hở, nghiêng ngó tìm bối cảnh. Cả đoàn nhốn nháo, ai nấy đều muốn bắt tay ngay vào việc, như thể trễ thêm một chút, họ sẽ để lỡ mất những khoảnh khắc để đời của kiến thợ. Dịch Bầu vừa tính chuyện bày biện cảnh trí chọn góc quay, kiến thợ đã xua tay, lắc đầu ngoài ngoại. Tôi không muốn lên truyền hình đâu. Cả đoàn phim chưng hửng nhìn nhau, bởi nghĩ đến đoạn đường bị bỏ lại khiến ai cũng hụt hẫng. Đạo diễn Dịch Bầu nhanh nhảo. Chúng tôi chỉ cần 30 phút từ anh thôi, tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của anh đâu. Kiến thợ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, buông tách trà chậm rãi nói tiếp. Cũng không ảnh hưởng gì, nhưng người ngợm tôi vậy, lên truyền hình ai coi? Không để được cơ hội phỏng vấn độc quyền nhà khoa học kiến thợ lừng danh, chuột lắc cố tìm lời lẽ để thuyết phục. Anh phải để cho cả nước biết đến những cống hiến của anh cho nhân loại chứ. Kiến thợ rót thêm một lượt trà vào ly. Kêu chế tạo máy móc thì tôi còn biết, chứ nói chuyện trên truyền hình thì tôi thua. Mọi lời lẽ trở nên thừa thãi khi mắt kiến thợ cứ chăm chăm nhìn vào chiếc máy phùng thuốc vừa mới được chế tạo. Chàng quay phim cú mèo tiếc nuối khi không thể có những thước phim đời thường chân thật nhất nhà khoa học của nhân dân.
0: Dân cư xóm Cỏ Ống còn lạ gì với bản tính của kiến thợ, khi có biết bao nhiêu nhà làm phim, phóng viên báo đài xuống xin phỏng vấn, ghi hình đều bị từ chối thẳng thừng. Kiến thợ không muốn kể lể nhiều về mình. Trong một lần từ chối phóng viên nước ngoài, kiến thợ đã từng nói: tôi chỉ biết chế tạo máy móc, nói nhiều tôi sợ mình bốc hơi, bay mất. Từ đó, dân xóm Cỏ Ống chứng kiến không biết bao nhiêu gương mặt thất vọng ra về. Muốn kiến thợ xuất hiện trên TV còn có hơn lên trời, cụ Tắc Kè thường hay nói vậy. Ý định làm phim tài liệu về nhà khoa học kiến thợ để tranh giải liên quan phim toàn quốc của Dịch Bầu như ngọn lửa vừa nhóm đã gặp mưa. Kiến thợ đã không cho Dịch Bầu có cơ hội thuyết phục thêm, vì kiến thợ còn bận lắp ráp những chi tiết cuối cùng của chiếc máy cày tự động kịp cho vụ mùa gieo sạ. Dân xứ Trảng Cỏ, Mía Lao, Mù U Cái Lớn cử người đến tận nhà kiến thợ để được chuyển giao công nghệ. Những phát minh của kiến thợ đã vực dậy nền nông nghiệp nước nhà, kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng vượt ngưỡng tỷ đô. Thanh niên nông thôn không phải bỏ quê lên thành phố, tràn vào các công ty xí nghiệp, mà dù cho không có đoạn phim nào về cuộc đời thân thế sự nghiệp của kiến thợ được chiếu trên truyền hình, nhưng nông dân cả nước vẫn thuộc nằm lòng những phát minh của nhà khoa học chân đất. nghĩ các nhà làm phim, làm phóng sự chắc còn phải tiếc nuối đầm đìa với đề tài hấp dẫn mà không thể nào khai thác được. Kiến Thợ đâu cần phải lên tiếng, hãy để những phát minh của ông tự cất lên tiếng nói của mình. Đó là nhận định đăng trên tạp chí nước ngoài khi nhắc về nhà khoa học của Nhân dân.

0: Sau đây là bài viết của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, giờ ra chơi. Cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, khi các hệ thống giáo dục bắt buộc được thiết lập rộng rãi, đặc biệt ở phương Tây, giờ ra chơi đã được đưa vào như một giải pháp khoa học. Các nhà giáo dục nhận ra rằng học sinh cần thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, tránh sự căng thẳng tinh thần và cải thiện khả năng tập trung cho các giờ học tiếp theo. Từ đó, giờ ra chơi đã ra đời và tồn tại song song với hệ thống trường học hiện đại hơn một thế kỷ. Nó liên tục được cải tiến với những mô hình ý nghĩa như giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, giờ ra chơi thân thiện hay giờ ra chơi không điện thoại. Trong không khí rộn ràng ấy, sân trường thường tràn đầy tiếng cười và sự năng động. Các lớp ùa xuống sân cùng nhau tham gia những hoạt động thú vị như đá cầu, đánh cầu lông, nhảy sạp, tập múa, tập nhảy hay đơn giản là chơi đùa cùng nhau. Giờ ra chơi không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để mỗi học sinh rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tâm hồn và kết nối bạn bè. Chính những giây phút ấy tạo nên một sân trường tràn đầy năng lượng tích cực và những trải nghiệm đáng nhớ. Việc tham gia các hoạt động ngoài trời giúp cho các em tạm thời xa những thiết bị điện tử để tận hưởng trọn vẹn không gian trường học và gắn kết hơn với bạn bè chung quanh. Tuy nhiên, đã từng có những lúc giờ ra chơi trở thành những khoảng lặng cúi đầu. Mỗi bạn một chiếc điện thoại, người lướt mạng xã hội, người xem video, người chơi game. Sân trường khi ấy đông mà vắng, gần mà xa. Thật may mắn khi giờ ra chơi bây giờ không còn là khoảng trống mà là khoảng thời gian cho những hoạt động giàu tính giáo dục và nhân văn. Thay vì coi điện thoại là vật bất ly thân sau tiếng chuông ra tiết, các bạn học sinh đã dần hình thành thói quen rời vị trí lớp, tập trung xuống sân trường để cùng tham gia các hoạt động chung của tập thể. Hóa ra, trường học không chỉ là nơi để học kiến thức mà còn là nơi để chúng ta trưởng thành qua từng hoạt động ý nghĩa như thế.
1: Tháng năm này, nghe mấy cô cậu học trò xôn xao chuyện thi cử, chuyện chọn trường cho tương lai, lòng tôi lại bồi hồi muốn lắng nghe tiếng lòng mình thổn thức về hai chữ ra chơi. Với tôi, giờ ra chơi không chỉ là khoảng nghỉ giữa các tiết học mà chính là

0: âm rực rỡ nhất của tuổi học trò. Đó là khoảnh khắc sân trường tĩnh lặng, bỗng chốc ùa về tiếng cười nói rộn ràng. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống những tà áo trắng, tiếng chân chạy lon ton và cả những trò chơi dân gian rộn rã làm hạ nhiệt đi bao áp lực của mùa thi. Tháng năm nào cũng vậy, khi phượng bắt đầu thắp lửa, hình ảnh mái trường xưa lại tái hiện qua lăng kính của ký ức. Và tôi lại cứ nhớ về một phiên bản xa xưa của chính mình. Một cậu học trò sinh năm 1984 đã rời ghế nhà trường từ mùa hè năm 2002. Tôi, một cậu học sinh của trường trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng, tính đến nay, năm 2026, ngôi trường ấy cũng đã ngót nghét 62 năm tuổi đời. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi ước mình sẽ trở về một giờ ra chơi đúng nghĩa của tháng năm học trò. Không phải để thay đổi điều gì đó quá to tát, mà chỉ để tôi được dùng hết mọi can đảm của mình mà bước ra khỏi lớp học. Để giờ đây, tôi không phải tiếc nuối rằng mình đã lãng phí cả một thời áo trắng thanh xuân. Tôi khi ấy không phải là một đứa học trò nổi bật. Thậm chí đến tận lớp 12, tôi vẫn còn rụt rè, nhút nhát và sống thụ động hơn bạn bè xung quanh. Có lẽ cũng vì thế mà tôi từng được bạn bè trong lớp tặng cho một cái tên nghe vừa buồn cười, vừa có chút lập dị: ông cụ non. Khi ấy tôi ngây ngô, chẳng hiểu vì sao mình lại bị gọi như vậy. Sau này tôi hiểu lý do thật đơn giản. Vì tôi cứ lặng lẽ ngồi lại trong lớp mỗi giờ ra chơi. Nhớ lại, tôi cũng không phải là một đứa học trò giỏi giang hay chăm chỉ đặc biệt. Học lực của tôi khi ấy chỉ trên trung bình một chút, không đủ siêng năng để vùi đầu vào sách vở suốt ngày, ngay cả giờ ra chơi, như người ta vẫn nghĩ. Nhưng lạ một điều, tôi vẫn không dám bước ra khỏi lớp học. Không phải vì bận học, cũng chẳng phải vì mải mê với chiếc điện thoại chơi game hay lướt web. Bởi vì thời đó tôi đâu có điện thoại. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra những chiếc điện thoại màn hình giọt nước, nút ruồi hay tai thỏ là nó ra làm sao. Thú thật là gì, tôi ngại. Ngại bước vào những trò chơi đông người, ngại luôn cả việc xuống căng tin mua một món quà vặt nào đó. Vì trong túi của một đứa học trò quê như tôi không có nhiều tiền, trong khi bạn bè của mình chạy ùa ra sân đá cầu, chơi đuổi bắt, cười nói rộn ràng, thì tôi lại ngồi yên trong lớp, có khi chỉ là chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng cười vọng vào, thấy mình như đứng ngoài một thế giới học đường. Nếu nói đùa một chút thì đúng là một người ngoài hành tinh. Và rồi ngày chia tay cũng đã đến. Kết thúc năm học, chúng tôi khép lại quãng đời học sinh, không hẹn ngày gặp lại. Nhiều năm sau, mỗi người một hướng, có người thành công, có người chật vật, có người vẫn đang tìm đường. Những cái tên quen thuộc ngày xưa dần trở thành ký ức. Còn tôi thì cứ băn khoăn rây rứt mãi mỗi khi bất chợt đi ngang qua một ngôi trường đúng vào giờ ra chơi. Rồi tôi suýt xoa trách thầm: sao lúc đó mình khờ ghê ta. Tôi tự trách mình vì đã dại dột đánh mất những ngày tháng thanh xuân để nó trôi qua một cách vô vị. Tôi tự hỏi lòng mình, rồi tự tìm ra lời giải đáp thỏa đáng rằng để đến trường mỗi ngày là một điều hạnh phúc, và những ai không biết sử dụng giờ ra chơi đúng nghĩa, người đó là kẻ bất hạnh đáng thương.
1: Tháng năm lại về, và tôi đứng ở phía bên này của ký ức, chỉ biết mỉm cười. Nụ cười của người học trò năm xưa giờ đây đã thấm thía nhận ra giá trị thực sự của những giờ ra chơi. Bất chợt tôi hát nghêu ngao vài câu ca tuổi học đường như để an ủi chính mình. Một chiều đi trên con đường này, qua điệp vàng trải dưới chân tôi, lời bài hát con đường đến trường vẫn như vang đâu đó, gợi nhắc thương về một tuổi học trò mơ mộng đã từng đi qua trong đời.

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người, thi ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng, còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những thanh âm sâu lắng và thiết tha. Âm nhạc như một người bạn thầm lặng, giúp ta xoa dịu những mỏi mệt sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm.
1: Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng, nhưng tự trung lại, đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cảm nhận ca khúc hôm nay, mời các bạn cùng đến với ca khúc Tuyển Bạn Gái do nam rapper ca sĩ Oceanus sáng tác và thể hiện, với phần góp giọng của Jean Granto cùng những chia sẻ của thính giả Trần Giang Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Lời bài hát Tuyển Bạn Gái đang trở thành từ khóa được đông đảo người yêu nhạc tìm kiếm nhờ giai điệu bắt tai, ca từ hài hước và phong cách thể hiện đầy cá tính, không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung dí dỏm xoay quanh câu chuyện tuyển người yêu cực kỳ gần gũi, ca khúc còn nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Từ trước đến nay thì người ta thường thấy những dòng chữ đại loại như tuyển lao động, tuyển nhân viên, tuyển cộng tác viên, vân vân. Nên khi nghe đến cụm từ tuyển bạn gái, tôi lập tức cảm thấy vừa lạ vừa buồn cười. Tình yêu vốn là chuyện cảm xúc, vậy mà trong bài hát lại được thể hiện như một đợt tuyển dụng đầy hài hước, có tiêu chí, có giới thiệu bản thân, thậm chí còn được bạn bè đứng ra mai mối. Ý tưởng tưởng chừng vô lý ấy lại phản ánh rất đúng tâm lý giới trẻ hiện nay. Cô đơn nhưng vẫn thích vui vẻ, thích thả miếng và tự trào bằng âm nhạc. Có lẽ vì vậy mà Tuyển Bạn Gái không chỉ gây cười mà còn khiến nhiều người thấy chính mình đâu đó trong bài hát. Ca khúc Tuyển Bạn Gái của Oceanus và Dan Rato nhanh chóng gây sốt nhờ giai điệu bắt tai, ca từ hài hước và năng lượng trẻ trung. Ngay từ câu hát "Em ơi, bọn anh tuyển bạn gái", bài hát đã tạo cảm giác vui vẻ, dễ thuộc và cực kỳ viral trên mạng xã hội. Điểm thú vị nhất của ca khúc là ý tưởng mai mối người yêu cho bản thân. Thay vì kể chuyện tình yêu lãng mạn quen thuộc, bài hát lại giống một bản CV tình yêu đầy tự tin. Những màn tung hứng giữa hai rapper tạo cảm giác tự nhiên gần gũi như cuộc trò chuyện thật ngoài đời. Tuyển Bạn Gái không đơn thuần là một bản rap giải trí, mà còn là một bức tranh tâm lý phản ánh rõ nét xu hướng văn hóa độc thân và áp lực gia đình của thế hệ trẻ. Ẩn dưới màu sắc vui nhộn là tâm trạng rất quen thuộc của giới trẻ hiện nay. Áp lực bị gia đình dục yêu, dục cưới và cảm giác cô đơn khi bạn bè đã dần ổn định cuộc sống. Phải chăng bài hát là tiếng lòng của một thế hệ? Có thể cô đơn giữa nhịp sống hiện đại, nhưng luôn đối diện với nó bằng sự tự tin, hài hước và một tinh thần tràn đầy năng lượng. Tuyển Bạn Gái cho thấy đôi khi âm nhạc không cần quá triết lý to tát, chỉ cần chân thành, hài hước và gần gũi với đời sống giới trẻ cũng đủ để chạm đến hàng triệu người nghe nhạc. Đương nhiên, trong đó có tôi.

0: Nhịp cầu thơ ca.
1: Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi, thân quen, như tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất. Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những sao động mơ hồ, mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện, tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca hôm nay sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ, cùng sẻ chia.
2: Hôm nay mời các bạn đến với bài thơ của bạn Trần Thị Thùy Linh, đến từ xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, có tựa đề Hạ Về. Tiếng ve thao thiết bên đường, như từng khúc nhạc bâng khuâng ngày hè, gợi bao ký ức mùa thi, tâm hồn áo trắng thầm thì luyến lưu. Thời gian cứ mãi qua mau, bao lần nhìn phượng nở màu lung linh, nhận như cơn gió khẽ bồng bềnh, để cho cánh mỏng trung trinh êm đềm. Hạ về nhớ thuở học sinh, hành lang ghế đá còn nguyên phía trường, thầy cô hình ảnh thân thương, tâm tình gắn bó vấn vương trong lòng. Mùa thi tiếng trống giọng vang, những dòng lưu bút xếp dần thành thơ. Hành trang lứa tuổi mộng mơ, mãi còn cất giữ đến giờ chưa phai.

Chương trình tạp chí truyền thanh ngày hôm nay xin kết thúc. Xin nhắc lại địa chỉ để các bạn liên hệ cộng tác cùng chương trình. Các bạn có thể gửi thư về tạp chí truyền thanh chủ nhật, báo và phát

Lúc này nín nâng trai dì mật chả tí mà trầy. Bần to đầm náy cho trọt bình nít nâng xuông mật tạ chả sát đánh nâu tam mùa lật hán khăn ông đọc bòn bảy núi. Cần lòng tớ thamay ní, kỳ nẹ bà tạp hú ni kỳ nẹ kama thị ca bạc khát an giáng đất nóm đòi lột Nguyễn Tiến Hải. Sạc ma chức kỳ nẹ kama thị ca mây châm bác lê kha bạc khát an giáng bà thiến kỳ nẹ bà tạp hú ra sạp hiếc khát. Ban ảnh chơi trọt bình nít xa kama phiếp tiền dược phó tê xì chó nuôi cầm. Ông chơn chú rôm khăn ông kè nẹ bà tập hù ní miên nẹ sẵn rãi Nguyễn Thị Minh Thúy ảnh hụt bà thiên kè nẹ ca mát thị ca bà chìa chọn khát bà rôm chờ mối thân nạc đất nóm ni mần ti kè nẹ phân nạc thân nạc khát. Kè nẹ bà tập hù ban cho truột bì nạch chạc sẵn rãi nâu bà bòn xài cáp cần lãi tè sẵn nạc cầm sán khang chùm nửa xa sẵn ná tè sẽ phiếp thoa mở chiết nâng đâm bón xê hoa cam tè sẽ chó nâu đâm bón tè sẽ chó nuôi cầm. Khăn ông ở cá ní kẻ nẹ bà tạp hú bàn sát đạp thân nạc đặc nòm mùa lật hắn nâng ông gặp hiếp cực cồng đọc bọn tê sẽ chó. Rây cá âm bí ca thua sạc cam gặp hiếp lật tập hóa ni ca tiền dược xê và cam tê sẽ chó. Ca nghe cực cồng nâng cá vi nì dốc lơ hệ tha ra chân na xâm bón lơ phân nôm bộ biến nìa bác chả bọn. Tôn tâm nâng nú ông gặp hiếp bạc xa dược bó lật bàn bọn hái nơ cầm nịch bạc đuổi bạc đám khăn ông cá co sáng cồng nuôi cấm cư chia đầm bón tê xì chó đọa xâm khăn mối rồi bọc hạt ăn giáng đã thắt nơ cầm đầm bón tê xì chó bảy núi đói tệ tiếng nhiều tê xì chó mau tê xà ná chẳng cỏ cỏ ba chạy bón đầm bón tê xì chó ní ban huy nì chốt khách tha ra chẳng ná xâm bón chê mô lật hán rùm miến bà bón xài cáp pháu lăng phân núm đầm bón xà ná nấu phô chẳng ná dập thán cần lãnh tê xà ná nâng xê hoa cám bầm rỡ nhiều tê xì chó. Tí tăng lệch thơ lô chạy chẳng đồ chía rụp xâm ná bà xa mê trái phân nông bộ biến, vọt vãng lính, vọt phạt lớn, nâng băng thủy lím, bàn khái chứa cổ đáo tê xa chó đọa tiện tiếng xâm rạp nhiều tê xa chó nó tỉ nị. Thay mặt tại khăn ông đầm ná cho truôn bình nít, lục lệ khá kẻ nẹ ca mát thị ca bạc khát Nguyễn Tiên Hải bàn dần gọt ngón, lỡ cô bầm nón ni đầm ná cho truôn bình nít nâng xuân mặt tại chạy đánh, nơ tám mô lật hàn khăn ông đầm bòn bài núi. Đầm bái viên đầm lái sập hiếp cá ạ phí vót xe ta cách sẵn cúm xe hoa cám nâng tê xì chó. Tam ra dạng nú đầm bái các đáp bán nơ xa cách đà nụ bó nâng quân xâm bát rô bọt đầm bón tầng mùl. Tăng phí nú, miên ca tầm rong tư chạy sát ánh. Khăn ông cá đặc nóm nâng nai nóm ạ nụ vót krong phán cá ạ phí vót đầm bón bảy núi. Đầm bái phùng rích đầm lái ạ phí lất tập hiếp. Lục lệ khá bạc khát, có bán viên đầm lại cấp bố trong bố xa cả đa nụ phó nâng quân xâm bát này đầm bón tê xe cho nuôi cắm, đây chỉ có đào lịch thơ lô muối rồi bọc khát ăn giáng nâng đầm bón của rạp tuần lễ cầu lòng. Trong bố cầm đất bố đôi bạc đám, khăn ông ca riêng cho ông cổng phán cá xâm rạp đầm bón tê xe cho nuôi cắm, lục Nguyễn Tiên Hải, bán viên đầm lại cấp bố trong bố xa mát ở đấy, nâng cá tụt tuột khâu trấu rồi bọc ông gặp hiệp bạc xa dự bó. Khăn ông cá có sáng cổng phán cá đại miền quân đại hiệp lõ. Thế nên nơi cầm nít đặc nóm rộ bọc kẻ nẹ ca mát thị ca bạc khát nâng kẻ nẹ ca mát thị ca bạc chế chuẩn khát. Lục lệ khá bạc khát bàn ả áng thá. Nè bế đài cồng phàn ca ní bàn ả nụ vọt chạy đánh viên nâng bằng cát bàn chia đầm lái nâng cầm lắng cho là có áp hi vọt đọa xâm khán. Mình trăm tái xâm ráp khát áng giang bằng nào tế bằng tái xâm ráp đầm bón vừa rập tuần lệ cựu lông tàng mút hoàng đài. Lục lệ khá

Lúc này nâng bà dìm mất chết tí mệt rầy. Cảm ơn vị thị xài nơi cả sát nâng với suốt trụ tụ ảnh giáng. Nếu bên ní, xôn bà chập tay trùm này. Xôn thay ngầm nọ cún. Lúc này nâng bà dìm mất, đại ban dục chật tục đắc. Tạm đã sạch đập cảm ơn vị thị rồi bà dương khả nhóm. Xôn trùm riệp liệt.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đến thăm chúc mừng đại lễ Phật đản tại xã Đình Hòa. Đồng hành cùng ngư dân củng cố thế trận lòng dân nơi cực nam của Tổ quốc. Ô Lâm nghiệm thu và bàn giao tài liệu tổng điều tra kinh tế năm 2026. Sau cùng có phóng sự tô mì 1.000 đồng trao hơi ấm tình thương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đoàn công tác tỉnh An Giang do Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Phúc làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn xã Đình Hòa, đến thăm chùa Cà Nhung, chùa Cả Bầu ở Thúy Liễu. Thay mặt đoàn công tác, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc thông báo đến các vị hòa thượng, đại đức, ban quản trị, đồng bào Phật tử về thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, thông tin những chính sách mới đối với đồng bào dân tộc, đồng thời ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đại lễ Phật đản đến các vị hòa thượng, đại đức, trư tăng, các vị trong ban quản trị, đồng bào Phật tử nhiều sức khỏe, an lạc, thành công, đạt được nhiều kết quả mỹ mãn trong công việc của Phật sự cũng như trong cuộc sống thường nhật. Đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với tổ quốc địa phương. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đánh giá cao vai trò của các vị chức sắc trong việc tuyên truyền đồng bào Phật tử thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực đóng góp xây dựng thành công xã nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước. Trong thành quả phát triển chung của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các dân tộc và tôn giáo, trong đó có vai trò tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng đông đảo Phật tử. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn các vị hòa thượng, tăng ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự để chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau vừa ký kết quy chế kết nghĩa, phối hợp hoạt động công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với người dân giữa hai đơn vị. Sự kiện nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn cùng sát cánh với lực lượng chuyên trách trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Theo quy định ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển đảo và thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của ngư dân khi hoạt động trên biển, đặc biệt nhấn mạnh các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Ngay sau lễ ký kết, chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được cụ thể hóa bằng chuỗi hoạt động thực tế đầy ý nghĩa như dân qua tại khu di tích Bến Giàm Lũng, tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình biển đảo và luật cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 200 ngư dân. Hoạt động này cũng được kết hợp tuyên truyền trực quan tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền. Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực hỗ trợ cho các gia đình chính sách và ngư dân khó khăn, gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, áo phao, túi thuốc y tế và cờ Tổ quốc. Bên cạnh đó, đoàn cơ sở Hải đoàn 42 đã hiệp đồng cùng lực lượng đoàn viên thanh niên, đồn biên phòng Rạch Gốc, công an và tuổi trẻ xã Phan Ngọc Hiển ra quân trồng 100 cây xanh chống ngập mặn, đồng thời tổ chức làm vệ sinh, thu gom rác thải môi trường biển. Chủ hoạt động xuyên suốt và thiết thực này không chỉ thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển với nhân dân, mà còn tiếp tục tô thắm hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển trong thời kỳ mới tại địa đầu cực Nam Tổ quốc.
2: Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm vừa tổ chức hội nghị bàn giao tài liệu điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn xã cho đơn vị thống kê cơ sở huyện Tri Tôn nghiệm thu theo quy định. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, thống kê cơ sở Tri Tôn, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế xã, các trưởng ấp và điều tra viên của 18 ấp trên địa bàn. Cuộc điều tra kinh tế năm 2026 được sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy và chính quyền địa phương ngay từ những ngày đầu ra quân. Qua hai giai đoạn triển khai, toàn xã Âu Lâm có 18 địa bàn đã hoàn thành xuất sắc công tác lập bản kê và thu thập thông tin. Cụ thể, ở giai đoạn 1, đối với khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng, xã đã thực hiện điều tra hoàn thành tổng số 1.050 cơ sở, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch ban đầu. Trong giai đoạn 2, tập trung vào khối doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Ban chỉ đạo xã cùng lực lượng điều tra viên hỗ trợ thu thập thông tin đạt tỷ lệ 100% với 40 doanh nghiệp. Tại buổi bàn giao, đơn vị thống kê cơ sở Tri Tôn cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế sai sót trong nghiệp vụ mà đội ngũ điều tra viên cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Trong quá trình rà soát, hệ thống vẫn còn phát hiện lỗi xác định sai mã ngành sản phẩm, nhập thiếu thông tin giới tính của đối tượng điều tra và ghi sai đơn vị tính ở một số bảng biểu. Đặc biệt, do thời gian gặp gỡ, tiếp cận phỏng vấn người dân để lấy thông tin còn ngắn, dẫn đến việc kiểm chứng nguồn số liệu chưa sâu, phát sinh tình trạng bất hợp lý trên phiếu khi số liệu doanh thu thu thập được là nhỏ hơn chi phí đầu vào. Để thực hiện tốt cho các cuộc điều tra tiếp theo, ban chỉ đạo xã và lực lượng điều tra viên cần tiếp tục tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nắm vững quy trình chuyên môn. Đồng thời, chính quyền cơ sở phải tiếp tục tăng cường quan tâm đôn đốc, thường xuyên gặp gỡ đội ngũ điều tra viên tại địa bàn để kịp thời chia sẻ nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, từ đó bảo đảm tối đa tính chính xác và chất lượng của tài liệu thống kê trước khi nộp lên cấp trên.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 5, Đảng ủy xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026, thu hút 17 thí sinh là tuyên truyền viên cơ sở, hiện đang công tác tại cơ quan đơn vị thuộc các chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy tham gia dự thi. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình, phần thi thuyết trình và phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, các nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Ở phần thi thuyết trình, nhiều thí sinh thể hiện sự chuẩn bị công phu, kỹ năng trình bày lưu loát, gắn lý luận với thực tiễn địa phương, qua đó làm nổi bật vai trò của công tác tuyên truyền trong việc đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Bí thư chi bộ trường mầm non Sơn Ca, giải nhì cho thí sinh Phạm Thị Thu Trang, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hiệp, giải ba thí sinh Trịnh Ngọc Thông, Bí thư chi bộ ấp Đông Quà và 14 giải khuyến khích cho những thí sinh có phần thi xuất sắc. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải đề cương hay cho thí sinh Ngô Chí Thiện, đảng ủy viên, Phó trưởng Công an xã Tân Hiệp, thí sinh Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Bí thư chi bộ trường mầm non Sơn Ca, đoạt giải thuyết trình hay. Thông qua hội thi nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng, khả năng truyền đạt xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo điều kiện để các tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp tuyên truyền trong tình hình mới. Hội thi cũng góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong công tác xây dựng đảng, kịp thời phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, phục vụ lâu dài trong công tác tuyên truyền miệng.
2: Sau thời gian tổ chức 8 môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao xã Vĩnh Thuận lần thứ nhất năm 2026, với tinh thần thi đấu đoàn kết sôi nổi, trung thực, cao thượng của các vận động viên, Đại hội Thể dục Thể thao xã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội Thể dục Thể thao xã Vĩnh Thuận lần thứ nhất năm 2026 thu hút hơn 700 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân trên địa bàn xã tham gia thi đấu ở 8 môn thể thao như bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nam nữ, cờ vua, kéo co, bơi xuồng ba lá, đẩy gậy, chạy vật giả và cờ tướng, với tinh thần đoàn

0: kết trung thực, cao thượng, tiến bộ. Tại lễ bế mạc đại hội, ban tổ chức đã trao nhiều giải đạt thành tích cao trong các môn thi đấu. Đồng thời, ban tổ chức cũng trao cờ, huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên tham gia đạt giải. Trao các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội tham gia đạt nhiều giải cao và trao cúp cho hai đội tham gia môn bóng chuyền nam nữ đoạt giải nhất.
1: Nhằm chia sẻ khó khăn và mang lại cơ hội chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang đã phối hợp cùng đoàn bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám tầm soát bệnh tim miễn phí cho trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế An Minh. Chương trình được triển khai với mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là các ca bệnh bẩm sinh hoặc diễn tiến nặng ở người có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời có phương án điều trị, phẫu thuật. Tại Trung tâm Y tế An Minh, thu hút đông đảo bà con nhân dân từ các xã An Minh, Đông Hưng, Đông Hòa, Tân Thạnh và Dân Khánh đến khám. Trong ngày khám sàng lọc, đã thực hiện khám cho tổng cộng 142 ca, trong đó có 27 trẻ em và 115 người lớn, thực hiện 21 ca siêu âm tim. Qua quá trình sàng lọc nghiêm túc và chuyên sâu, các bác sĩ đã phát hiện và lập danh sách hội chẩn phẫu thuật cho 4 trường hợp mắc bệnh tim nặng với chi phí dự kiến rất lớn. Cụ thể gồm có bệnh nhân Phan Tín Nghĩa, sinh năm 1968, ngụ tại tổ 6, ấp 1, xã Kiên Hải, tỉnh An Giang. Chẩn đoán hở van hai lá nặng, suy tim, tăng huyết áp, chi phí dự kiến 180 triệu đồng. Bệnh nhân Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2017, ngụ tại tổ 4, ấp Kênh 14, xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang. Chẩn đoán thông liên thất, chi phí dự kiến 81 triệu đồng. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 1997, ngụ tại ấp Xẻo Ngát A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang, chẩn đoán thông liên nhĩ, giãn thất phải, chi phí dự kiến 81 triệu đồng. Bệnh nhân Phạm Gia Huy, sinh năm 2014, ngụ tại ấp Mương Đào B, xã Dân Khánh, tỉnh An Giang, chẩn đoán thông liên thất, phần phễu, chi phí dự kiến 81 triệu đồng. Các trường hợp có chỉ định phẫu thuật nêu trên sẽ tiếp tục được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang, Ban MT3 và Bệnh viện Tim Tâm Đức hướng dẫn làm thủ tục, phối hợp tìm kiếm các nguồn tài trợ, hỗ trợ kinh phí mổ tim trong thời gian tới, mở ra cơ hội tìm lại cuộc sống khỏe mạnh cho các bệnh nhân. Đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của các đơn vị tài trợ, đội ngũ y bác sĩ và chính quyền địa phương đối với người dân nghèo vùng sâu, vùng xa.
0: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, đôi khi chỉ một tô mì nóng hổi cũng đủ làm ấm lòng người lao động sau một ngày mưu sinh vất vả. Tại phường Tân Châu, tỉnh An Giang có một quán mì đặc biệt, nơi mỗi tô mì có giá chỉ 1.000 đồng. Điều đồng lại tại quán mì không nằm ở giá tiền mà là nghĩa tình và sự sẻ chia giữa người với người. Giữa các buổi chiều thứ ba và thứ sáu hàng tuần, quán mì 1.000 đồng của chị Nguyễn Diễm Anh Thư lại đỏ lửa. Người đến đây phần lớn là lao động nghèo, người bán vé số, làm thuê hay những người có hoàn cảnh khó khăn. Một tô mì, tô bánh canh đầy đặn, nóng hổi được trao tận tay cùng với nụ cười thân thiện và sự ân cần khiến ai đến đây cũng cảm thấy ấm lòng. Sau mỗi ngày rong ruổi bán vé số, quán mì nhỏ này như một điểm dừng chân đầy yêu thương của ông Quỳnh Ngọc Thảo. Chỉ với 1.000 đồng, ông đã có được một bữa ăn ngon và cảm nhận được sự quan tâm giữa đời thường. Ông Quỳnh Ngọc Thảo, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, nói:
2: đây bán tô có ngàn ăn rất là ngon, mấy cô đây cũng nhiệt tình, tiếp đãi lắm. Cũng giúp cho những người nghèo cũng hoàn cảnh khó khăn, cũng tốt đẹp lắm cậu ơi.
0: Ông Nguyễn Trung Thịnh ở xã Tân An, tỉnh An Giang nói:
3: rất là quý, làm giúp đỡ bà con nghèo. Có ai góp sức vô làm thêm gì đó cho mấy người nghèo được ta có ăn no.
0: Điều đặc biệt ở quán mì này là không phân biệt giàu nghèo. Người khó khăn đến ăn để vơi bớt gánh nặng cuộc sống. Người có điều kiện ghé ăn để góp thêm chút sẻ chia cho những hoàn cảnh khó hơn mình. Không thu tiền trực tiếp, không nhận chuyển khoản, sau khi ăn xong, mỗi người tự bỏ vào thùng đúng 1.000 đồng như một cách giữ gìn lòng tự trọng cho tất cả mọi người. Bà Lương Thanh Hồng ở phường Tân Châu, tỉnh An Giang chia sẻ:
4: chị này chỉ ủ đi ăn ủng hộ cho biết luôn vậy đó. Tại chưa đi, mới đi lần đầu tiên à. Ăn đây thấy rất là ngon mà.

0: giá cả mới có 1.000 tô là hợp lý cho những người khó khăn.
1: Em Trần Thanh Kiệt ở phường Tân Châu, tỉnh An Giang bày tỏ.
2: Con ăn ủng hộ, con thấy mì ở đây ngon, giá rẻ. Ở đây tô chỉ có 1.000 thôi, con ăn con sẽ trả, có thể là trả 10.000 để ủng hộ cho nhiều người khác hơn.
1: Mỗi buổi, quán phục vụ hơn 300 tô mì, bánh canh và nui. Để duy trì hoạt động, chị An Thư cùng gia đình và bạn bè đều tự tay chuẩn bị từ sớm. Người nấu nước súp, người phục vụ, người dọn dẹp. Tất cả đều chung mong muốn giúp người khó khăn có một bữa ăn đủ đầy hơn. Không chỉ bán mì, nơi đây còn lan tỏa sự tử tế và tinh thần yêu thương trong cộng đồng. Em Nguyễn Thị Bảo Nhi ở xã Phú Lâm, tỉnh An Giang nói.
3: Thì con thấy chị con chỉ có mở ra quán 1.000 á, nên con thấy ý nghĩa, với lại mấy cô mấy dì ở đây cũng phụ nên con cũng ra phụ chung. Con thấy nó rất là ý nghĩa, với lại nó giúp được bà con của mình á, với lại mấy cô mấy chú đồ này kia cũng được một phần ăn, một suất ăn.
1: Chị Nguyễn Diễm Anh Thư ở phường Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết.
4: Quán mì 1.000 đồng này á, là nó tiếp nối theo cái bếp chay không đồng của em. Em cũng đã duy trì được 3 năm nay rồi. Nhưng mà khi mà cái bếp chay không đồng á, thì em cảm giác á, là khi mà bà con tới ăn á, là người ta sẽ bị ngại. Còn khi mà em làm em bán cái này là giống như là mình bán, mà mình bán với giá là 1.000 đồng. Thì giàu, nghèo hay là tất cả mọi người luôn, ai đều cũng có thể ăn được hết. Vì em bán ở đây là sẽ có chay và mặn để phục vụ được tất cả bà con luôn. Cho nên á, là mình nấu á, với trên cái tinh thần là nó sẽ chất lượng như là ở nhà mình ăn. Em sẽ không nhận chuyển khoản, em cũng sẽ không nhận tiền. Em bán thì một tô về 1.000 thì bà con ăn là cứ bỏ vô trong thùng đó là 1.000. Còn ai không có 1.000 thì cười với em cái là được rồi.
1: Với nhịp sống còn nhiều lo toan, quán mì 1.000 đồng giản dị vẫn đều đặn đỏ lửa bằng sự sẻ chia chân thành. Những tô mì nóng không chỉ giúp người lao động no lòng mà còn tiếp thêm niềm tin về tình người, về sự tử tế vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống hôm nay.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
6: Chương trình phát thanh Nhà nước và pháp luật.
7: Nhà nước và pháp luật.
8: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành môi trường gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích to lớn, các nguy cơ lừa đảo xâm phạm dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng cũng ngày càng gia tăng. Nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia môi trường số, chuyên mục Nhà nước và pháp luật có buổi trao đổi với ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp, sẽ trao đổi nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề này trên cơ sở luật an ninh mạng năm 2025. Xin chào ông Nguyễn Hòa Hiệp, cảm ơn ông đã dành thời gian để đến với chương trình Nhà nước pháp luật ngày hôm nay. Thưa ông, theo luật quy định thì trẻ em được bảo vệ như thế nào trên không gian mạng ạ?
9: Điều 16 luật an ninh mạng 2025 quy định, trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. Trẻ em sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng thì cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật về dân sự đăng ký tài khoản bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ và có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ em truy cập, đăng tải và chia sẻ thông tin trên các nền tảng dịch vụ đó. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm sau đây. Kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em. Ngăn chặn việc chia sẻ, xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm phạm trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em, xây dựng, triển khai các hệ thống kỹ thuật hỗ trợ ngăn chặn nội dung xâm hại trẻ em trên không gian mạng, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ngăn chặn các nguồn phát tán thông tin xâm hại trẻ em.

0: trên không gian mạng, kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng, phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Cơ quan, tổ chức, cha mẹ, người giám hộ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm đảm bảo quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng theo quy định của pháp luật về trẻ em và quy định của luật này. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng có trách nhiệm áp dụng biện pháp để đề phòng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại trẻ em, xâm phạm quyền trẻ em.
1: Theo luật an ninh mạng thì hành vi nào là được coi là hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng ạ?
0: Khoản 1 điều 18 luật an ninh mạng 2025 quy định hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng bao gồm phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử, gây cản trở, rối loạn, làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động, ngăn chặn trái phép việc truyền đưa dữ liệu của không gian mạng, xâm nhập, làm tổn hại, chiếm đoạt dữ liệu được lưu trữ, truyền đưa qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử, xâm nhập, tạo ra hoặc khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo mật và dịch vụ hệ thống để chiếm đoạt thông tin, thu lợi bất chính, sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm có tính gây hại mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hành vi khác gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử.
1: Thưa ông, pháp luật có quy định xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội như thế nào?
0: Điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, sửa đổi bởi Nghị định số 14 năm 2022 ngày 27 tháng 1 năm 2022 quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi như sau: cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; cung cấp, chia sẻ các tác phẩm, báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản, phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm; phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân, bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra thì còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và khoản 2 của điều này. Mức phạt tiền trên áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
1: Ông có thể cho biết thêm một số quy định của pháp luật hình sự có liên quan đến an ninh mạng ạ?
0: Thì tùy từng nhóm hành vi cụ thể, tính chất, mức độ vi phạm mà Bộ luật hình sự năm 2000

0: 2015 sửa đổi bổ sung 2017-2025 quy định một số hành vi cụ thể như sau. Điều 288, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù lên đến 7 năm. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 289, tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù lên đến 12 năm. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Điều 290, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử hoặc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, phạt tù lên đến 20 năm. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
1: Vậy thì công dân cần làm gì để sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, tránh vi phạm pháp luật trên không gian mạng ạ?
0: Để sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật, tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, mỗi công dân cần thực hiện tốt một số nội dung sau. Thứ nhất, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và sử dụng mạng xã hội. Không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc nội dung vi phạm pháp luật. Hai là kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, chỉ tiếp nhận và lan truyền thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy, không like, share, bình luận cổ xí cho tin giả, tin sai sự thật, thông tin kích động bạo lực, mê tín dị đoan hoặc nội dung trái thuần phong mỹ tục. Ba là tôn trọng quyền riêng tư, bí mật đời sống cá nhân của người khác, không tự ý đăng tải hình ảnh, clip, thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng của người khác khi chưa được đồng ý. Không sử dụng mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ, vu khống người khác. 4 là nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài khoản điện tử, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ. Cẩn trọng trước các đường link lạ, ứng dụng không rõ nguồn gốc, nhằm phòng tránh lừa đảo, đánh cắp dữ liệu hoặc chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 5 là không tham gia các hoạt động trái pháp luật trên mạng như đánh bạc trực tuyến, mua bán dữ liệu cá nhân, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, quảng bá hàng giả, hàng cấm, sử dụng phần mềm độc hại hoặc tham gia các hội nhóm có nội dung chống phá nhà nước, kích động bạo lực gây mất an ninh trật tự. 6 là chủ động tố giác hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi lừa đảo, phát tán tin giả, tấn công mạng, xúc phạm danh dự của người khác hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Vâng, và mong là qua những chia sẻ của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang, mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có thể nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn. Đồng thời, việc tuân thủ pháp luật về an ninh mạng còn góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng môi trường số lành mạnh, tin cậy. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn số bằng ý thức trách nhiệm, sự tỉnh táo và tinh thần thượng tôn pháp luật khi tham gia không gian mạng, qua đó chung tay xây dựng xã hội số an toàn, văn minh, phục vụ hiệu quả sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã cùng chia sẻ với quý khán giả những nội dung liên quan đến quy định pháp luật về an ninh mạng trong chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình chuyên mục Nhà nước và pháp luật do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh An Giang thực hiện cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Dòng sông đưa tiễn, biên soạn

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Thương Nhau Hát Lý Qua Cầu, biên soạn của cố soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Nhớ quê hương, soạn lời giọng cổ của tác giả Lâm Thu Hằng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thanh Thảo đơn ca.

nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ nhân dân Quế Trân sẽ liên tục chương trình qua bài hát Dị Ngọt Quê Hương, biên soạn của soạn giả Lý Diệt Hùng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Dòng sông Bến Đời là một biên soạn của cố soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ. Bài ca này chúng ta cùng thưởng thức qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy.

Đi trong thương nhớ là một biên soạn của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan trình bày. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và phương án đảm bảo an toàn an ninh để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 nghiêm túc đúng quy chế. Địa phương đồng thời chú trọng hỗ trợ thí sinh khó khăn, tăng cường phòng ngừa gian lận công nghệ cao và nâng cao chất lượng ôn tập cho hơn 10.000 thí sinh tham dự kỳ thi. Mới đây, đoàn công tác của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra công tác chuẩn bị, đảm bảo điều kiện để tổ chức kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, các điểm thi trong tỉnh đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi, khu vực y tế, phân công sắp xếp đủ lực lượng làm nhiệm vụ để tổ chức tốt kỳ thi quan trọng này. Trong đó, chú trọng quan tâm hỗ trợ thí sinh khó khăn, thí sinh ở xa điểm thi. Lực lượng chức năng và các trường phối hợp tập huấn phổ biến quy định quy chế thi để thí sinh nắm được, tuân thủ, tránh trường hợp vi phạm quy chế thi. Xây dựng các phương án có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ sớm việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026

0: cấp nguy hiểm trên địa bàn từ ngày 25 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026. Nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, đe dọa trực tiếp đến tài sản, sức khỏe và tính mạng của người dân. Hiện Nghệ An là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của cả nước, với hơn 100 xã phường, nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cháy rừng rất cao. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường cảnh báo sớm bằng camera 360 độ, chòi canh lửa và tổ chức trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt việc sử dụng lửa gần rừng, tạm dừng đốt thực bì trong thời gian cao điểm nắng nóng và xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ gây cháy rừng. Người dân cũng được khuyến cáo nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng.
1: Nắng nóng kéo dài trong mùa El Nino đang làm gia tăng nguy cơ tẩy trắng san hô tại vịnh Nha Trang. Các chuyên gia cảnh báo khi nhiệt độ nước biển vượt ngưỡng chịu đựng trong thời gian dài, san hô sẽ trục xuất tảo cộng sinh ra khỏi mô sống, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng. Nếu áp lực nhiệt tiếp diễn, san hô suy yếu, dễ nhiễm bệnh và có nguy cơ chết hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến đa dạng sinh học biển và cảnh quan du lịch đặc trưng của vịnh. Trước tình hình này, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm giảm áp lực lên hệ sinh thái biển. Trong đó, khu vực rạn san hô biển Hòn Chồng, Đặng Tất được khoanh vùng bảo vệ tạm thời từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm nay để hạn chế tác động của con người, tạo điều kiện cho san hô phục hồi. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt các hoạt động bơi lặn biển, tàu đáy kính và thúng đáy kính trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Công tác bắt sao biển gai, loài sâm vật gây hại cho san hô, cũng được duy trì định kỳ 4 lần mỗi tháng trước mùa sinh sản. Dù hệ sinh thái rạn san hô vịnh Nha Trang từng ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, biến đổi khí hậu, nắng nóng cực đoan và áp lực từ hoạt động của con người vẫn là thách thức lớn. Theo các chuyên gia, bảo vệ san hô không chỉ gìn giữ đa dạng sinh học mà còn góp phần duy trì không gian biển xanh, phục vụ phát triển du lịch bền vững.
0: Mới đây, đồn biên phòng Khánh Tiến, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra vào rạng sáng ngày 29 tháng 5. Tại các ấp 9, 14 và 18 trên địa bàn xã U Minh, mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã làm 5 căn nhà của người dân bị sập và tốc mái hoàn toàn và khiến 3 người dân bị thương. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 245 triệu đồng. Hiện đơn vị đang triển khai lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì lực lượng sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục phối hợp với địa phương rà soát thống kê các thiệt hại khác trên địa bàn.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, phát biểu họp báo mới đây, ông Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cho biết cơ quan này lo ngại trước các vụ đấu hỏa lực được cho là đã xảy ra giữa Mỹ và Iran trong khoảng 24 giờ qua, đồng thời kêu gọi hai bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã công bố. Quan điểm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ đầu đến nay vẫn nhất quán là mong muốn khôi phục hoàn toàn tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc được đưa ra một ngày sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào một căn cứ không quân của Mỹ nhằm đáp trả các đợt không kích của Mỹ vào Bandar Abbas. Trong khi đó, Mỹ cho biết cũng đã đánh chặn các máy bay không người lái được phóng từ Iran, đồng thời mô tả các cuộc tấn công là hành động mang tính phòng vệ và khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran về cơ bản vẫn còn hiệu lực. Trong một diễn biến tích cực, các nhà đàm phán Mỹ và Iran được cho là đã đạt thỏa thuận về một bản ghi nhớ MOU nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt và Iran cũng chưa xác nhận chấp thuận thỏa thuận này.
0: Mới đây, với đa số phiếu tán thành, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi về kiểm soát nhập cư và công nhận người tị nạn. Theo luật mới, Nhật Bản sẽ tăng mạnh mức phí tối đa mà người nước ngoài phải trả để xin cấp hoặc thay đổi tư cách cư trú, bao gồm giấy phép cư trú lâu dài, vĩnh trú và các thủ tục liên quan. Mức phí hiện hành tối đa 10.000 yên, tương đương khoảng 63 đô la Mỹ, sẽ được điều chỉnh tăng đáng kể, trong đó một số thủ tục có thể tăng gấp 10 lần, còn thủ tục xin cư trú lâu dài

0: dài có thể tăng tới 30 lần. Cùng với đó, Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống ủy quyền du lịch điện tử SESTA nhằm sàng lọc người nước ngoài trước khi nhập cảnh, xác định họ có đủ điều kiện vào nước này hay không. Chương trình dự kiến áp dụng từ năm 2028, chủ yếu đối với du khách ngắn hạn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực. Người nhập cảnh sẽ phải đăng ký trực tuyến, cung cấp thông tin về mục đích chuyến đi, nghề nghiệp và các dữ liệu liên quan. Các hãng hàng không sẽ có trách nhiệm từ chối vận chuyển hành khách không có giấy phép hợp lệ. Theo Thủ tướng Nhật Bản Janji Takachi, mục tiêu của chương trình là ngăn chặn việc nhập cảnh của những người nước ngoài không mong muốn. Hiện có hơn 4 triệu người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản. Nguồn thu từ việc tăng phí sẽ được sử dụng để triển khai các chương trình hỗ trợ hòa nhập, bao gồm số khóa quản lý cư dân và tăng cường dạy tiếng Nhật cho người nhập cư.
1: Ấn Độ vượt Trung Quốc để trở thành nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cán cân lương thực toàn cầu, khi sản lượng gạo của nước này niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt mức cao kỷ lục 154,02 triệu tấn. Theo ước tính lần thứ 3 do Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân Ấn Độ công bố, sản lượng gạo niên vụ 2025-2026 tăng so với mức 150,18 triệu tấn của năm trước. Giới chức Ấn Độ nhận định, kết quả này phản ánh năng lực sản xuất ngày càng lớn của nông nghiệp Ấn Độ, đồng thời củng cố vai trò của nước này trong bảo đảm an ninh lương thực trong nước và đóng góp vào nguồn cung toàn cầu. Không chỉ gạo, tổng sản lượng lương thực của Ấn Độ trong niên vụ kết thúc vào tháng 6 năm nay dự kiến đạt 376,56 triệu tấn, tăng khoảng 5%, mức cao nhất trong lịch sử nước này.
0: Một nghiên cứu mới đây cho thấy, World Cup 2026 có thể trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng cho Mexico, đồng thời mở ra những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông và cơ hội việc làm. Nghiên cứu do Công ty Tư vấn và Nghiên cứu Thị trường The Competitive Intelligence Unit có trụ sở tại Mexico phối hợp với nền tảng vận tải Uber thực hiện. Trong đó, dự báo giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ tạo ra khoảng 2,57 tỷ đô la Mỹ lợi ích kinh tế cho Mexico tại 3 thành phố đăng cai, tương đương 0,13% GDP của quốc gia này. Với sự tham gia khảo sát của hơn 1.500 người dân Mexico về tác động của World Cup đối với giao thông và kinh tế, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đồng thời tạo ra khoảng 105.000 việc làm tạm thời, chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và dịch vụ. Các số liệu cho thấy World Cup sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế Mexico. Dù phần lớn các trận đấu của giải diễn ra tại Mỹ, theo số liệu chính thức, Mexico dự kiến tổ chức 13 trận đấu trong tổng số 104 trận của World Cup 2026. Giải đấu sẽ được đồng đăng cai bởi Mexico, Mỹ và Canada. Chính phủ Mexico ước tính sẽ có hơn 5,5 triệu lượt khách trong thời gian diễn ra sự kiện. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, AFC vừa cập nhật bảng xếp hạng các câu lạc bộ nữ châu Á sau mùa giải 2026. Theo đó, bóng đá Việt Nam xếp hạng 6 và sẽ tiếp tục có một suất vào thẳng vòng bảng cúp C1 nữ châu Á những mùa giải tiếp theo. Theo công bố mới nhất của AFC, dẫn đầu bảng xếp hạng là Australia, Nhật Bản đứng thứ 2, trong khi Hàn Quốc xếp thứ 3. Bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam đã tổng cộng 68.522 điểm, trong đó điểm thành tích cấp câu lạc bộ là 44.750 điểm và điểm từ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam là 23.772 điểm. Thành tích này phản ánh bước tiến đáng kể của câu lạc bộ bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục, với đại diện tiêu biểu là câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh sau chiến dịch ấn tượng tại cúp C1 nữ châu Á, cúp C1 nữ châu Á 2026-2027 dự kiến khởi tranh cuối năm nay. Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đại diện Việt Nam tham dự giải.
0: Người hâm mộ Việt Nam đón tin vui khi hành trình của U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 trên đất Indonesia sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên TV360, giúp khán giả dễ dàng theo dõi màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Yutaka Okochi. Giải đấu năm nay được chia thành 3 bảng, gồm 2 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Sau vòng bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết.
1: Công ty đại diện DC Management vừa đưa ra thông báo, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Kanchanaburi Power FC tại Thái Lan, đội bóng xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng Thái League 2025-2026 và phải xuống hạng chơi ở giải Thái League 2 mùa tới. Chiến lược gia xứ Kim Chi chỉ bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á. Ông Park mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng như các cầu thủ trong khu vực thông qua hàng loạt kế hoạch dài hơi nhằm xây dựng cây cầu mới kết nối nền bóng đá của các quốc gia Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á.
0: Đối thủ của U17 Việt Nam bất ngờ sa thải huấn luyện viên trưởng trước ngày khởi tranh vòng chung kết U17 World Cup 2026. U17 Mali đã tạo nên cú sốc lớn khi sa thải huấn luyện viên trưởng Demba Mamadou Touré chỉ ít tháng trước thềm khởi tranh U17 World Cup 2026. Quyết định này xuất phát từ màn trình diễn thất vọng của đội bóng Tây Phi tại giải U17 châu Phi. Quyết định sa thải được đưa ra khá chóng vánh khi huấn luyện viên Touré chỉ nhận thông báo qua một cuộc gọi ngắn từ chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mali. Điều này khiến cho đội bóng rơi vào cảnh bất ổn nghiêm trọng ngay trước giải đấu lớn nhất cấp độ U17 diễn ra tại Qatar. Với U17 Việt Nam, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức khi đối thủ lớn ở bảng đấu có nhiều biến động.
1: Erling Haaland có lần thứ 3 giành danh hiệu vua phá lưới ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Na Uy đứng đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải 2025-2026 với 27 pha lập công sau 25 lần ra sân cho Man City. Ngoại hạng Anh 2025-2026 cũng đã xác định được chủ nhân của các danh hiệu gồm găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất thuộc về David Raya của Arsenal. Bruno Fernandes nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Mikel Arteta được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất ngoại hạng Anh sau khi dẫn dắt Arsenal giành chức vô địch ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm.
0: World Cup 2026 đang đến gần và thị trường chuyển nhượng một lần nữa trở thành thước đo tham khảo cho sức mạnh các đội tuyển. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, danh sách top 5 đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2026 đã chính thức được công bố. Dẫn đầu là đội tuyển Pháp với tổng giá trị lên tới 1,47 tỷ euro. Xếp thứ hai là đội tuyển Anh với đội hình trị giá 1,32 tỷ euro. Đứng thứ ba là đội tuyển Tây Ban Nha với tổng giá trị 1,27 tỷ euro. Hai vị trí tiếp theo thuộc về đội tuyển Đức với 1,01 tỷ euro và đội tuyển Bồ Đào Nha 965 triệu euro.
1: Tại Rome Open 2026, Yannick Sinner đã đánh bại Casper Ruud trong trận chung kết để lên ngôi vô địch ngay trên quê nhà. Chiến thắng này không chỉ mang về một chiếc cúp mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự thống trị tuyệt đối của tay vợt người Ý. Sinner hoàn tất bộ sưu tập 9 danh hiệu Master 1000 với tốc độ kỷ lục. Nếu huyền thoại người Serbia Novak Djokovic mất tới 11 năm và phải đợi đến tuổi 31 mới hoàn tất bộ sưu tập này, thì Sinner đã làm được điều tương tự ở tuổi 24. Để chú ý, anh chỉ mất vỏn vẹn 33 tháng kể từ danh hiệu Master đầu tiên tại Toronto năm 2023 và tham dự ít hơn Djokovic tới 62 giải đấu để chạm tay vào kỳ tích. Sinner không chỉ chiến thắng, anh đang viết lại lịch sử với hiệu suất của một cỗ máy thế hệ mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào, tạm biệt. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần, cập nhật những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua.
0: Sáng 28 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đến khảo sát thực tế tuyến biên giới ba xã phường Vĩnh Gia, Ba Chúc và Tịnh Biên. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện các sở ngành tỉnh. Sau khi thăm kiểm tra tại tổ công tác mốc 285 đồn biên phòng Vĩnh Gia, tổ công tác đường lên chốt dần dần đồn biên phòng Lạc Quế xã Ba Chúc, cột mốc 275 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, khảo sát khu vực Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác tỉnh đã làm việc với các lực lượng tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên để

0: báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, hoạt động giao thương tại cửa khẩu và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng và các ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới cửa khẩu, phòng chống các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm mua bán người. Các địa phương phối hợp chặt chẽ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt chính sách chăm lo tốt đời sống người dân vùng biên giới, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự và gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ vững chắc tuyến đầu Tổ quốc, để mỗi gia đình là một chốt biên giới, mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ toàn vẹn đường biên cột mốc.
1: Các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương biên giới và các ngành chức năng nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, chủ động mọi tình huống, ứng xử phù hợp, linh hoạt, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương, giải pháp, đối sách, chỉ đạo, xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Liên quan đến những khó khăn vướng mắc trong hoạt động giao thương hàng hóa tại khu vực kinh tế cửa khẩu quốc tế tỉnh biên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở ngành tỉnh phối hợp sớm cấp phép khai thác tạm bến tập kết vận chuyển hàng hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, kiểm tra cơ sở hạ tầng, bến bãi, phòng chờ để sắp xếp khai thác sử dụng khoa học hiệu quả, đảm bảo trật tự. Sở Công Thương phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát danh mục các hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu cần thiết để phối hợp với các tỉnh của Vương quốc Campuchia để giao thương hàng hóa thông suốt theo hướng đôi bên cùng có lợi. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương khẩn trương kiểm tra, hoàn thiện quy hoạch khu vực cửa khẩu quốc tế tỉnh biên theo hướng phát triển hạ tầng logistics hiện đại.
0: Chiều 27 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải khảo sát khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Sau khi lãnh đạo Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang, khu vực 2 báo cáo hiện trạng hệ sinh thái, hoạt động bảo vệ rừng và khảo sát thực tế tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đề nghị lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 tập trung tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là mùa khô. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sao Mai phối hợp các ngành liên quan và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý, khai thác du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Song song đó, tăng cường tuần tra kiểm soát chặt khu vực ranh giới đường mòn lối mở để bảo vệ rừng nguyên vẹn các hệ sinh thái, cảnh quan rừng tràm. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban nhân dân xã khẩn trương hoàn chỉnh việc xây dựng quy hoạch xã, bám sát với quy hoạch tỉnh, trong đó sắp xếp mức độ ưu tiên những dự án công trình cấp thiết, tạo động lực để địa phương phát triển đột phá, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, nông nghiệp, xã hội, y tế, giáo dục. Cũng trong chuyến đi, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác tỉnh đến khảo sát thực tế tại núi Dòi, phường Chi Lăng.
1: Sáng 25 tháng 5, đoàn công tác Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang, các thánh đường và các gia đình chính sách hộ đồng bào Chăm tiêu biểu tại xã Châu Phong. Trong không khí vui tươi phấn khởi của Tết Roya Haji năm 2026, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Chăm trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam trong việc tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội, phát triển kinh tế gia đình và góp phần chăm lo đời sống nhân dân tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối đoàn kết, vận động đồng bào Chăm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cùng nhân dân địa phương xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng trao tặng quà cho các thánh đường, các chức sắc tiêu biểu, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng đồng thời trao tặng quà cho các gia đình chính sách là đồng bào Chăm có công lao to lớn với quê hương đất nước và người có uy tín trong đồng bào Chăm xã Châu Phong, góp phần động viên tinh thần, chia sẻ niềm vui ngày Tết cùng bà con dân tộc Chăm.
0: Sáng 28 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang làm việc với đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng làm trưởng đoàn đến kiểm tra khảo sát thực tế công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo chỉ thị số 20 CT trên TW ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng tại tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường tiếp đoàn và đại diện một số sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời phản ánh những khó khăn vướng mắc trong công tác lưu trữ, bảo quản tư liệu, bố trí cán bộ làm công tác lịch sử Đảng và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Cũng trong dịp này, đoàn kiểm tra và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại địa phương phường Rạch Giá và đặc khu Kiên Hải.
1: Chiều 28 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Chính trị đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói chung và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đạt được trong thời gian qua. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tập trung quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới cửa khẩu, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm hiệp ước, hiệp định, quy chế quản lý biên giới và các thỏa thuận song phương, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo.
0: Sáng 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo, phân công của Ban Chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, không để nhiệm vụ quá hạn. 55 xã ở trạng thái vàng phải có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ để chuyển sang trạng thái xanh. Các sở ngành đẩy mạnh tiến độ thực hiện hoàn thành sớm quá dữ liệu đúng thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương khai thác sử dụng tối đa các ứng dụng số, phần mềm dùng chung để nâng cao hiệu quả công việc. Quan tâm xây dựng xã hội số, giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tham mưu tỉnh xây dựng giáo trình tài liệu giáo dục học sinh từ cấp học mầm non về khát vọng vươn lên, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Về đề án 06, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành triển khai các mô hình tham mưu tỉnh thực hiện công tác an toàn an ninh mạng. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác triển khai thực hiện chiến dịch về dữ liệu cấp căn cước, cài đặt định danh điện tử mức độ 2, sổ sức khỏe điện tử, đầu tư hạ tầng số. Các sở ngành địa phương thành lập tổ công tác phụ trách thực hiện các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đề án 06.
1: Sáng 28 tháng 5, đoàn công tác thường trực tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư tỉnh ủy

0: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương dẫn đầu đã đến thăm tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường trẻ em khuyết tật An Giang nhân ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2026. Tại nơi đến thăm, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt của các em học sinh, đồng thời ghi nhận biểu dương sự tận tâm của đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trường trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật thời gian qua. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương mong tập thể trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo môi trường học tập rèn luyện tốt hơn cho các em, kêu gọi các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm tiếp tục chung tay chăm lo, hỗ trợ giúp trẻ em khuyết tật có điều kiện học tập, hòa nhập cộng đồng. Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tặng quà cho 20 học sinh trường trẻ em khuyết tật An Giang có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt. Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 5 triệu đồng phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt của học sinh. Tỉnh đoàn An Giang hỗ trợ sân chơi thiếu nhi cho trường trị giá 20 triệu đồng.
1: Chiều 28 tháng 5, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Trung tá Trương Úc Bắc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang công bố các quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc điều động bổ nhiệm chức vụ đối với 4 sĩ quan đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định đợt này, đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đại tá Cao Minh Tâm đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng cấp ủy chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Sáng 29 tháng 5, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang. Trung tâm Tư vấn Pháp luật có nhiệm vụ nhận và thực hiện tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có thù lao, tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Trung tâm Tư vấn Pháp luật được nhận và thực hiện vụ việc tư vấn trong các lĩnh vực pháp luật, được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật, soạn thảo, cung cấp văn bản thông tin pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1: Nhằm kịp thời động viên khen thưởng các em học sinh có thành tích tiêu biểu xuất sắc, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Trường Đại học An Giang vừa tổ chức lễ vinh danh các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động học tập và phong trào năm học 2025-2026. Tại buổi lễ, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm vinh danh và trao thưởng dành cho các cá nhân và tập thể đạt giải từ cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp phường đến cấp trường ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể, vinh danh 6 học sinh xuất sắc tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet, khen thưởng cho các học sinh đạt giải tài năng piano toàn quốc, chứng chỉ tin học văn phòng thế giới, đặc biệt tập thể Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm vinh dự nhận giải tập thể cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026. Trao thưởng cho các em học sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, khối trung học cơ sở và trung học phổ thông, cuộc thi giải máy tính cầm tay, cuộc thi học viện tiếng Anh và Olympic tiếng Anh Internet cấp tỉnh phường. Bên cạnh đó, trường còn tuyên dương cho các tài năng đạt giải trong hội khỏe phù đổng, gồm các môn bật xa, cờ vua, kéo cò, kéo dây, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông. Các cuộc thi kỹ năng tiếng Anh, thiết kế sản phẩm STEM và thiết kế sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI.
0: Chương trình An Giang trong tuần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Bình xin gửi lời chào thật thân thương đến tất cả các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ, một nơi luôn ngập tràn niềm vui, tiếng cười và biết bao điều thú vị dành cho tuổi thơ của chúng mình đó. Các em đừng quên chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 13h30 phút thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng phát thanh An Giang FM 99.4MHz và 93.1MHz. Và ngoài ra các em còn có thể nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn nhé. Cuối tuần lại về rồi, Khánh Bình vui lắm luôn. Đặc biệt hơn nữa là khi Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 cũng đang đến rất là gần, Khánh Bình càng háo hức được gặp gỡ và đồng hành cùng với các em trong chương trình hôm nay đó. Và hôm nay chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui luôn nè. Có phần giải đáp thắc mắc cùng vua Thông Thái, tiết mục học hát vui nhộn, và đặc biệt là một câu chuyện cổ tích rất là hay, Chú Lính Chì Dũng Cảm của nhà văn Andersen. Đây là một câu chuyện về chú lính chì nhỏ bé nhưng cực kỳ dũng cảm, kiên cường, vượt qua bao thử thách vì lòng trung thành và tình yêu thương lớn lao. Các em nhỏ đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ thật vui tươi và rộn ràng ngay bây giờ nhé!
1: Tiết mục Cung Điện Vì Sao.
0: Chúng con xin chào vua Thông Thái ạ. Và hôm nay các bạn nhỏ có gửi về cho chương trình một câu hỏi mà con thấy rất rất là hay luôn đó. Ông đã sẵn sàng cùng con bật mí ngay bây giờ chưa ạ?
2: Ta luôn sẵn sàng đây các cháu yêu quý ạ. Ta rất thích những câu hỏi tò mò của các cháu lắm. Đâu, câu đó là câu gì nào?
0: Dạ chân, câu hỏi hôm nay là tại sao một năm trên trái đất lại có 4 mùa xuân hạ thu đông ạ?
2: Câu hỏi này hay nha. Các cháu hỏi hay lắm đó. Hôm nay á thì ta kể dài dài cho các cháu nghe. Các cháu ngồi thoải mái đi và bắt đầu nghe ta kể chuyện nha. Các cháu tưởng tượng trái đất của chúng ta giống như một quả bóng khổng lồ đang chạy vòng vòng quanh ông mặt trời. Những quả bóng này không đứng thẳng mà nó hơi nghiêng một chút. Chính cái nghiêng này làm nên mọi chuyện thú vị đó. Khi trái đất chạy quanh mặt trời, có lúc phần bắc bán cầu nơi Việt Nam mình đang ở quay ngửa mặt về phía ông mặt trời. Lúc đó thì ông mặt trời chiếu nắng nhiều và lâu hơn nên trời trở nên ấm áp và nóng bức. Đó chính là mùa hè. Các cháu thấy hè nắng to, nóng bức và muốn được đi bơi ăn kem, phải không nào? Rồi khi mà trái đất tiếp tục chạy, phần bắc thì lại quay lưng ra xa ông mặt trời này. Lúc này nhận được ít nắng hơn, trời se se lạnh, rồi lạnh dần. Đó là mùa đông. Mùa đông trời lạnh, các cháu phải mặc áo ấm và quây quần bên gia đình nhiều hơn. Còn hai mùa ở giữa là lúc chuyển tiếp. Từ mùa đông lạnh chuyển sang ấm dần lên, cây cối đâm chồi, hoa nở khắp nơi, chim chóc hót líu lo. Đó là mùa xuân. Còn từ mùa hè nóng chuyển sang mát dần, gió heo mây thổi, lá vàng rơi lả tả, đó là mùa thu. Vì trái đất cứ chạy đều đều một vòng quanh mặt trời, mất đúng một năm, nên chúng ta có đủ 4 mùa thay đổi liên tục là như vậy. Các mùa quan trọng lắm đó các cháu. Nhờ có 4 mùa mà cuộc sống của chúng ta mới phong phú và đẹp đẽ. Mùa xuân thì có hoa nở rộ, không khí trong lành, các cháu được đi chơi và trồng cây. Mùa hè nắng vàng rực rỡ, được nghỉ hè vui vẻ, đi bơi sông, ăn trái cây ngon. Mùa thu thì trời mát mẻ, gió nhẹ, rất thích hợp để đi học và ngắm cảnh đẹp. Mùa đông trời lạnh, mọi người quây quần bên nhau, uống nước ấm và kể chuyện. Nhờ có 4 mùa mà cây cối biết lúc nào ra lá, lúc nào ra hoa, ra trái. Chim chóc thì biết lúc nào làm tổ, lúc nào bay đi chỗ ấm hơn. Người lớn biết trồng lúa, trồng rau đúng mùa để có nhiều thức ăn ngon. Nếu cả năm chỉ có một mùa thì sẽ buồn và nhàm chán lắm. Thiên nhiên thật kỳ diệu phải không các cháu? Ông mặt trời và trái đất đã sắp xếp thật khéo để chúng ta có 4 mùa đẹp như vậy. Các cháu hãy yêu quý thiên nhiên, giữ gìn môi trường sạch đẹp, trồng nhiều cây xanh để 4 mùa của chúng ta luôn tươi vui, trong lành và đầy màu sắc đó.
0: Thiệt là thú vị quá ông ơi. Cảm ơn vua Thông Thái đã kể thật là hay và dễ hiểu ạ. Các bạn nhỏ đã nghe rõ chưa nào? Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào tạm biệt vua Thông Thái để đến với phần hát hay nhé. Chúng con hẹn gặp lại ông ạ.
1: Tiết mục hát hay hát.

Các bạn nhỏ thân mến, Em đi giữa biển vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và lời thơ Nguyễn Khoa Đăng là một trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam bình chọn năm 2000. Đây cũng là bài hát về Tết thiếu nhi thường được trình bày nhân dịp 1 tháng 6. Bài hát kể về quê hương qua ánh nhìn ngây thơ của một đứa trẻ. Hình ảnh cánh đồng lúa chín được ví như là một biển vàng rộng lớn, thể hiện tình yêu quê hương mộc mạc và chân thành. Ca khúc mang đến cảm xúc yên bình, gợi nhớ về làng quê Việt Nam và tuổi thơ trong sáng của biết bao thế hệ. Và ngay bây giờ, Khánh Bình mời các bạn nhỏ cùng lắng nghe nhạc phẩm này qua giọng ca trong trẻo và ngọt ngào của bạn Phương Anh.

Bài hát vừa rồi thiệt là hay phải không các bạn? Khánh Bình nghe mà thấy lòng mình thật là ấm áp và xúc động lắm. Giọng của bạn Phương Anh hát hay thật đó. Nghe như là chúng ta đang được ngắm nhìn dưới những cánh đồng lúa chín và cảm nhận được sự trù phú, sung túc của quê hương đất nước mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mở vở ra nào, cầm bút thật là ngay ngắn và cùng Khánh Bình ghi lại lời bài hát Em đi giữa biển vàng nhé. Em đi giữa biển vàng. Em đi giữa biển vàng. Nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Hương lúa chín thoang thoảng bay. Hương lúa chín thoang thoảng bay. Làm lung lay hàng cột điện. Làm lung lay hàng cột điện. Làm xáo động cả rặng cây. Làm xáo động cả rặng cây. Em đi giữa biển vàng. Em đi giữa biển vàng. Nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Bông lúa triểu trong lòng tay. Bông lúa triểu trong lòng tay. Như đựng đầy mưa gió nắng. Như đựng đầy mưa gió nắng. Như mang nặng giọt mồ hôi. Như mang nặng giọt mồ hôi. Của bao người nuôi lúa lớn, lúa ơi. Của bao người nuôi lúa lớn, lúa ơi. Của bao người nuôi lúa lớn, lúa ơi. Của bao người nuôi lúa lớn, lúa ơi. Các bạn nhỏ đã ghi xong chưa? Giỏi quá! Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hát lại bài hát Em đi giữa biển vàng thật là to và thật hay cùng với bạn Phương Anh nào!

0: Truyện cổ tích Andersen, chú lính chì dũng cảm.
1: Ngày xưa có 25 anh lính chì, họ là anh em ruột vì họ được đúc ra từ một cái muỗng chì cũ. Họ mang trên vai mỗi người một cây súng trường, mặc bộ quân phục xanh đẹp đỏ rất oai vệ và đứng trong tư thế nghiêm, mắt nhìn thẳng phía trước. Tiếng nói mà các anh lính chì nghe lần đầu tiên trong đời là khi chiếc hộp được khui ra. Một em bé nhìn thấy các anh đã vỗ tay reo lên thích thú. Cái chú lính oai quá. Hôm đó là ngày kỷ niệm sinh nhật của em và em được tặng các anh lính chì. Em bé chẳng mất nhiều thời giờ để sắp các anh lính chì lên bàn mình. 25 anh trông hoàn toàn giống nhau, trừ một anh chàng chỉ có một chân. Số là anh này ra đời sau cùng, người thợ không đủ chì để cho anh có cả hai chân, đành vậy. Tuy thế anh lính cục vẫn đứng nghiêm chỉnh trên một chân của mình như các anh kia, và cũng do thế mà anh ta sau này trở nên nổi tiếng hơn. Trên chiếc bàn mà các anh vừa được đặt lên có cơ mang nào là đồ chơi đẹp mắt, nhưng vật làm các anh chú ý nhất là tòa lâu đài bằng giấy cà tông rất quy hoàng và tỉ mỉ. Bạn có thể nhìn qua những khung cửa sổ bé xíu để thấy bên trong. Bên ngoài là hàng cây nhỏ bao quanh một miếng kính soi giả làm hồ nước. Mặt hồ phản chiếu hình những con thiên nga bằng sáp đang bơi lội trên đó. Nhìn chung cảnh trí rất nên thơ, nhưng vật xinh xắn nhất là một cô bé

0: đứng ở cửa tòa lâu đài. Cô bé cũng được cắt bằng giấy bìa. Cô mặc bộ váy bằng von mỏng, có sợi đăng ten màu xanh quanh vai áo. Cô đứng xòe hai tay ra trong một tư thế đang múa ba lê. Cô là một nữ vũ công mà. Một chân cô giơ cao lên khuất phía sau, làm anh lính chị tưởng cô cũng bị cụt chân như mình. Phải chi ta lấy được cô bé này làm vợ, anh nghĩ. Nhưng cô ta trông sang trọng quá. Cô ở trong tòa lâu đài, còn ta chỉ có chiếc hộp mà chen chúc những 25 anh em. Ta chẳng có chỗ xứng đáng cho nàng. Nhưng được thôi, ta sẽ làm cho nàng dần thích nghi. Anh dựa người ra trên một chiếc hộp khác, thoải mái nhìn ngắm cô nàng kỹ hơn. Trong khi cô vẫn cứ múa trên một chân mà vẫn giữ thăng bằng. Đến tối, cậu bé cất các anh lính vào hộp đậy lại, để sót anh lính cụt chân. Cả nhà đi ngủ. Bây giờ mới là lúc các đồ chơi sống lại và cùng nhau vui đùa. Chúng thầm giếng trò chuyện với nhau. Đám này thì chơi banh, đám kia thì vật lộn. Ôi thôi đủ thứ vui náo nhiệt. Từ trong hộp, các anh lính chị nghe tiếng ồn ào, đâm ra náo nức, tìm cách chui ra. Nhưng họ không làm sao mở được nắp hộp. Trên bàn mọi vật đang nhảy múa nhào lộn. Ngoài hai nhân vật cứ đứng yên lặng từ trước đến giờ, đó là cô vũ nữ và anh lính chị cụt chân bị cậu bé bỏ quên. Cô nàng vẫn ở trong tư thế múa ba lê, với một chân nhón lên và một chân khác hắt về phía sau. Anh lính chị cũng đứng trên một chân đăm đăm nhìn cô nàng một cách say mê. Thình lình chuông đồng hồ gõ 12 tiếng, báo hiệu nửa đêm. Pốp, một tiếng động vang lên. Một chiếc hộp bật mở ra, lò xo bung lên, hiện ra một chú quỷ đen nhỏ xíu.
1: À, tên lính chị, mi để mắt mũi đâu mà không né ra ta hả?
0: Tên quỷ hách dịch nói. Anh lính giả ngơ không thèm trả lời.
1: À, tay này ngon nhỉ, để sáng mai mày sẽ biết tay ta,
0: con quỷ dọa. Đến sáng hôm sau, cậu bé thức dậy lật đật lôi các anh lính chì ra sắp trên thành cửa sổ. Chẳng biết có phải do lời nguyền rủa của con quỷ đen tối qua hay vì một ngọn gió vô tình. Cửa sổ bật mở, anh lính chì cục chân rơi xuống đất từ căn phòng ở trên tầng lầu 3. Thật là khủng khiếp cho anh. Anh chúi đầu xuống đất. May có chiếc nón lính đỡ cho anh khỏi vỡ sọ. Cái chân độc nhất chĩa thẳng lên trời. Cậu bé và tên tớ trai chạy xuống lầu tìm anh, nhưng chúng không trông thấy được vì anh bị kẹt giữa hai phiến đá lót đường. Phải chi anh chịu khó lên tiếng, may ra cậu bé đã cứu được. Nhưng anh lính này tôn trọng kỷ luật nhà binh, không thể la lên khi đang ở trong tư thế nghiêm chỉnh. Trời bỗng đổ mưa, càng lúc mưa càng lớn hạt, nước chảy thành dòng dọc theo ven đường. Khi mưa tạnh, có hai cậu học trò tình cờ đi qua đó.
1: Ê, coi kìa, có một anh lính chì, để ta nhặt lên chơi.
0: Chúng xé giấy tập, xếp thành một con thuyền và đặt anh lính chì vào đó, xong thả cho trôi theo dòng nước. Chúng vừa chạy theo, vừa vỗ tay khoái trí. Trời đất thiên địa ơi, sóng gió chi mà dữ thế. Mưa thì cứ lay rai từng chập, con thuyền tròng trành muốn lật nhiều lần và có lúc xoay tròn quanh xoáy nước. Anh lính chị sợ chết điếng, nhưng vẫn phải tỏ ra dũng cảm. Anh không hề biểu lộ ra mặt, mà vẫn chững chạc đứng với cây súng trường trên vai như đang thi hành lệnh gác. Chiếc thuyền giấy bỗng chui vào một con đường hầm tăm tối, có lẽ cũng tối như trong chiếc hộp của anh.
1: Ta đang ở đâu thế này?
0: Anh nghĩ, chắc là con quỷ đen nó ám hại mình. Phải chi có cô nàng ở với ta trên chiếc thuyền này, thì dù có chui xuống địa ngục, ta cũng cam lòng. Một con chuột cống từ đâu chui đến.
1: Đưa coi giấy thông hành, có không thì bảo.
0: Anh lính im lặng, nắm chặt bắn súng. Thuyền cứ trôi, con chuột chạy theo sát phía sau. Nó nghiến răng, tru lên.
1: Chặn nó lại, chặn lại. Tên gián điệp không có giấy thông hành, nó lại chẳng biết mật khẩu.
0: Dòng nước trôi nhanh hơn, đẩy thuyền đi xa. Anh lính đã thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhưng cùng lúc, anh nghe những tiếng gầm vang dội. Tiếng gầm khủng khiếp dù cho những kẻ bạo gan nhất cũng phải rùng mình. Bạn thử tưởng tượng coi, nơi cuối hầm, dòng nước thông ra một cái vịnh lớn, nước ở đây tuôn ra như một cái thác. Ai mà chịu đựng nổi bị phóng nhào xuống với một tốc độ khủng khiếp thế? Anh lính chị lo sợ nhìn miệng cống càng lúc càng gần mà không sao dừng thuyền lại được. Chiếc thuyền nhào xuống thác nước, anh lính cố hết sức mình, đứng thật vững, chờ việc gì tới sẽ tới. Thuyền quay đi mấy vòng rồi rơi tõm xuống, nước tràn ngập khoang thuyền, kéo nó chìm dần xuống đáy vực. Anh lính đứng bất lực, nhìn nước ngập dần từ chân cho đến cổ. Cuối cùng, nước tràn qua đầu anh. Trong phút cuối cùng đó, anh nghĩ đến cô vũ nữ xinh đẹp mà anh không bao giờ còn gặp lại. Bên tai anh như có tiếng hát một khúc quân hành. Ngày bao hùng binh tiến lên, bờ cõi vang lừng câu quyết chiến. Thuyền chìm hẳn, và anh lính chị đáng thương đang chơi vơi giữa màn nước, thì một chú cá bơi đến, đớp tròn anh vào bụng. Trong bụng cá tối ơi là tối, vả lại nó chật quá, chẳng cọ quậy gì được. Anh lính chị vẫn nghiêm trang, giữ đúng tư thế người lính gác. Hồi lâu, anh cảm thấy như con cá quẩy mạnh mấy cái rồi bất động. Mắt anh bỗng quá lên vì một tia sáng rọi vào. Lần nữa, anh lính thấy lại ánh sáng mặt trời. Anh nghe có tiếng nói: "Một anh lính chị." Quả ra chú cá bị sa lưới, bắt mang ra chợ bán. Một chị sen mua cá về làm thịt. Vừa mổ bụng ra thì bắt gặp anh lính của chúng ta. Chị ta móc anh chàng ra, đem khoe với mọi người và kể chuyện về cuộc phiêu lưu kỳ thú của anh lính kết thúc trong bao tử con cá. Anh lính thì chẳng thấy vui và hãnh diện chút nào. Chị sen đem anh đặt lên bàn. Lạ thay, anh lính thấy lại cảnh vật cũ của mấy bé chủ nhân của anh ngày nào, cũng những thứ đồ chơi xinh xắn, và nhất là cô vũ nữ còn đứng múa một cách duyên dáng bên cổng tòa lâu đài bằng giấy bìa cắt tông. Nàng vẫn đứng trên một bàn chân, hai cánh tay xòe ra, chân kia duỗi thẳng phía sau. Anh lính nhìn nàng và thấy đôi mắt nàng cũng nhìn lại mình, nhưng họ không nói với nhau một lời. Bỗng dưng, một đứa bé bạn cậu chủ nhà chụp lấy anh lính chị, không thèm giải thích lấy nửa lời, quăng anh vào trong lò sưởi đang cháy rực. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính tên quỷ lùng đã buông lời nguyền độc địa cho anh. Anh lính đứng giữa ngọn lửa cháy sáng lên, anh thấy nóng bừng bừng. Anh chẳng phân định được là cái nóng của bếp lửa hay là nhiệt huyết trong tâm hồn anh. Màu da anh từ từ đổi từ xám sang đỏ hồng. Anh vẫn đứng nhìn về cô vũ nữ và thấy cô nhìn anh. Sức nóng làm anh chảy tan ra thành chất chì lỏng, nhưng anh vẫn cố giữ thân mình đứng thẳng băng, tay nắm chắc bán súng. Cửa chợt mở, một cơn gió thổi tung cô vũ nữ vào đống lửa. Áo quần cô bắt cháy, và cả cô nữa, cô cũng cháy tiêu ra tro. Bên cạnh anh lính chị dũng cảm. Sáng hôm sau, người tớ gái quét lò sưởi, tìm thấy một cục chì có hình dạng một trái tim nhỏ xíu nằm giữa đám tro tàn của cô vũ nữ.
2: Giai điệu tuổi thơ. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 đang đến rất là gần, hôm nay thì Khánh Bình muốn gửi đến cho các em những ca khúc thật là hay và thật ý nghĩa để cho chúng ta cùng vui tươi và cảm nhận được tình yêu thương nhé. Những bài hát này sẽ nhắc nhở các em về gia đình nè, về bạn bè quốc tế và về lòng biết ơn đối với Đảng và Bác Hồ, những người luôn dành cho thiếu nhi chúng ta thật là nhiều tình yêu thương. Và đầu tiên là bài hát rất là quen thuộc, Đưa cơm cho mẹ đi cày của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích. Bài hát kể về tình mẹ con ấm áp qua hình ảnh của bé mang cơm ra đồng cho mẹ. Đây là một trong những ca khúc thiếu nhi sâu lắng nhất về tình mẫu tử. Mời các em cùng nghe bé Candy Ngọc Hà thể hiện nhé.

theo là bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Nhân dịp 1 tháng 6, bài hát lại càng thêm ý nghĩa khi ca ngợi tình hữu nghị và sự đoàn kết của thiếu nhi trên toàn thế giới. Cho dù ở đâu, dù màu da có khác nhau, thì chúng ta vẫn là bạn bè, vẫn yêu thương nhau. Mời các em cùng lắng nghe giọng ca của bé Ellie Khánh Ngọc trình bày.

0: Các bạn nhỏ thân mến của Khánh Bình ơi, những phút giây vui tươi và ý nghĩa của chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay cũng đã khép lại rồi. Nhân dịp Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6, Khánh Bình chúc cho tất cả các em nhỏ đều thật khỏe mạnh, luôn vui tươi, chăm ngoan, học giỏi và nhận được thật là nhiều yêu thương từ gia đình, thầy cô và bạn bè nhé. Cảm ơn các em nhỏ đã đồng hành cùng với Khánh Bình trong chương trình hôm nay. Và bây giờ thì Khánh Bình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhỏ vào chương trình lần sau.
1: Tiết mục kiến thức gia đình.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anjangtv.vn. Tiết mục kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ say nắng, say nóng ở trẻ. Những thói quen đơn giản giúp gia đình thêm gắn kết. Phóng sự cảnh báo hệ lụy từ đồ uống có đường đối với sức khỏe. Và cuối chương trình là tiểu mục Mách Nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách pha trà trái cây ủ lạnh giải nhiệt mùa hè. Và bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Dịp nghỉ hè cũng là thời điểm nhiều gia đình đi du lịch dã ngoại, tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ, chủ động phòng tránh nguy cơ say nắng, say nóng và các biến chứng có thể xảy ra. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy, trưởng khoa cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương, say nắng, say nóng ở trẻ có biểu hiện bằng sốt cao trên 40 độ C, da nóng đỏ, khô, mạch nhanh, khó thở, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, mê sảng hoặc mất ý thức. Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm có thể dẫn đến co giật, hôn mê, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
1: Vì vậy, ngay khi nghi ngờ trẻ bị say nắng, say nóng, phụ huynh cần đưa trẻ ra khỏi môi trường nắng nóng, chuyển đến nơi thoáng mát, tiến hành làm mát cơ thể và liên hệ với cơ sở y tế để được hỗ trợ. Nếu trẻ còn tỉnh, có thể cho uống nước lạnh từng ngụm nhỏ. Nếu trẻ hôn mê, cần gọi hỗ trợ và tiến hành hồi sức tim phổi ngay. Trong thời gian chờ nhân viên y tế, cần liên tục theo dõi thân nhiệt, tim và phổi của trẻ. Để phòng tránh say nắng, say nóng, chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi, uống nước thường xuyên, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, trang bị nón, kính và quần áo chống nắng khi ra ngoài. Đồng thời trẻ nên nghỉ ngơi ở nơi râm mát nếu cảm thấy khó chịu khi vận động và duy trì tập luyện thể thao phù hợp để tăng khả năng thích nghi với thời tiết. Bên cạnh đó, không nên cho trẻ vận động cường độ cao liên tục quá 2 giờ dưới ánh nắng mặt trời. Không cho trẻ vào phòng điều hòa ngay sau khi vừa ở ngoài trời nắng trở về, hạn chế di chuyển liên tục giữa môi trường điều hòa và không gian nóng bức bên ngoài. Đặc biệt, tuyệt đối không để trẻ một mình trong ô tô, nhất là khi xe đổ dưới trời nắng nóng.
0: Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tế bào của xã hội và là thành công lớn nhất của chúng ta là ở gia đình. Việc quan trọng nhất phải làm trong cuộc đời của chúng ta là gia đình hạnh phúc. Và hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ đơn giản là duy trì những thói quen đơn giản.
1: Thảo luận về các vấn đề mối quan tâm, lo lắng và kỳ vọng là rất quan trọng trong một gia đình. Chia sẻ, chuyện trò sẽ khiến các thành viên trong gia đình gần gũi và hạnh phúc hơn. Các nhà tâm lý cho rằng, nếu cứ giữ kín những điều phiền muộn trong lòng, bạn sẽ thấy mình ngày càng tồi tệ. Tâm sự với người thân sẽ giúp bạn bớt nặng nề, hai người gần gũi nhau hơn.
0: Học cách lắng nghe. Cuộc hội thoại hiệu quả phải có tính hai chiều, tức là cha mẹ nói chuyện với con cái và cũng lắng nghe con. Ngược lại, con cái cũng như vậy. Hãy lắng nghe mọi cá nhân thay vì chỉ tranh nhau lên tiếng. Điều bạn nói với người khác không quan trọng hơn những điều người khác nói với bạn.
1: Một trong những truyền thống gia đình tuyệt nhất là cùng nhau tổ chức các ngày lễ lớn, tập trung tất cả những người thân và tiệc tùng. Khi một người gặp hoạn nạn, các thành viên khác cùng ngồi bàn tìm giải pháp tốt nhất để giúp đỡ. Ở các gia đình hạnh phúc, không bao giờ thấy có sự thờ ơ trước nỗi đau của người thân.
0: Tạo bất ngờ cho nhau. Tạo những bất ngờ nhỏ là một thói quen tuyệt vời của một gia đình hạnh phúc. Thỉnh thoảng, con cái có thể pha cho cha mẹ một tách cà phê. Cha mẹ có thể làm cho con cái ngạc nhiên bằng một chuyến đi chơi bất ngờ đến công viên giải trí. Vợ chồng có thể tạo ngạc nhiên nhỏ cho nhau như nấu một bữa tối lãng mạn.
1: Bạn và các thành viên hãy cùng nhau ăn tối. Đây là khoảng thời gian bạn có thể nói mọi người về một ngày đã qua của họ ra sao và chuyện trò về tất cả tin tức, vấn đề mới nhất trong ngày. Cùng thưởng thức bữa ăn và chuyện trò là thói quen tốt mà gia đình nên có.
0: Nấu ăn cùng nhau. Tương tự với việc ăn cơm chung, nấu ăn cùng nhau có nhiều lợi ích cho sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Đồ ăn và nấu không những an toàn hơn, mà các thành viên nấu ăn cùng nhau sẽ có thời gian bên nhau và tạo nên những kỷ niệm đẹp. Bếp là nơi giữ lửa ấm cho gia đình, vậy nên đây là nơi để bạn quây quần cùng người thân.
1: Dành thời gian cho gia đình là điều tuyệt vời, nhưng dành thời gian cho bản thân cũng rất quan trọng. Tận hưởng chút thời gian một mình không khiến bạn trở thành cha mẹ hoặc người bạn đời tồi. Mỗi người đều cần thời gian cho bản thân, nhận ra và tôn trọng điều này là chìa khóa cho một gia đình hạnh phúc.
0: Đi du lịch cùng nhau khám phá những điều mới, đến thăm những địa điểm mới và trải nghiệm những cảm xúc mới, giúp các thành viên xích lại gần nhau hơn. Cố gắng đi du lịch cùng gia đình ít nhất một lần một năm, lắng nghe ý kiến và mong muốn của con trẻ trong việc lên kế hoạch du lịch cho cả gia đình, thay vì cha mẹ tự quyết định toàn bộ.
1: Cảm giác được đánh giá cao, thừa nhận là một trong những điều quan trọng nhất trong một gia đình hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình nên nói cho nhau biết

0: họ đánh giá cao nhau như thế nào, yêu quý nhau như thế nào, biết ơn như thế nào với mọi việc họ làm cho nhau. Những điều này sẽ khiến gia đình gắn kết hơn.
1: Biểu lộ tình yêu bằng lời nói cử chỉ. Tình yêu cũng là một thói quen mà bạn cần nuôi dưỡng cho phát triển. Hãy biết chấp nhận những khuyết điểm của người thân và tha thứ, bao dung cho những lỗi lầm của nhau. Hãy nhớ đến những ưu điểm của các thành viên trong gia đình và luôn chia sẻ cùng họ những mối quan tâm lo lắng của bạn. Với các gia đình hạnh phúc, dù bận đến đâu, họ cũng không quên nói mẹ yêu con hay chúc anh, em một ngày vui vẻ. Những câu giản dị này là lời nhắn nhủ với các thành viên rằng họ luôn được yêu thương.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng tiêu thụ đồ uống có đường đang gia tăng nhanh tại Việt Nam, kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên. Các chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng thường xuyên các loại nước giải khát có đường không chỉ làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, sâu răng mà còn liên quan đến tình trạng kháng insulin và nhiều vấn đề chuyển hóa khác. Theo thống kê, tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 10 năm, từ 8,5% năm 2010 lên 19,6% vào năm 2020, trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng báo động. Trong khi đó, mức tiêu thụ đồ uống có đường cũng liên tục gia tăng, như là ở nhóm trẻ và thanh thiếu niên. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo lượng đường tự do tiêu thụ mỗi ngày đối với cả người lớn và trẻ em nên dưới 10% tổng năng lượng nạp vào, tốt hơn nữa là dưới 5%, tương đương khoảng 25 gram đường, tức từ 5 đến 6 muỗng cà phê mỗi ngày. Riêng Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị trẻ em từ 2 đến 18 tuổi chỉ nên sử dụng dưới 25 gram đường một ngày, và trẻ dưới 2 tuổi không nên dùng bất kỳ thực phẩm hay đồ uống có thêm đường. Tại Việt Nam, nhóm tuổi từ 15 đến 45 hiện chiếm hơn 46% dân số và cũng là nhóm có nhu cầu cao đối với các loại nước giải khát. Đây đồng thời là đối tượng mà các doanh nghiệp sản xuất đồ uống hướng đến. Khảo sát cho thấy có tới 43% thanh thiếu niên từ 11 đến 25 tuổi sử dụng đồ uống có đường, trung bình khoảng 2 lần mỗi tuần. Hơn 23% uống từ hai lon hoặc chai có dung tích 300 đến 500 ml trong mỗi lần sử dụng.
1: Đáng chú ý, trung bình mỗi người Việt Nam đang tiêu thụ khoảng 46,59 gram đường tự do một ngày, gần chạm ngưỡng tối đa 50 gram một ngày và cao gần gấp đôi mức khuyến nghị có lợi cho sức khỏe của WHO. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ đồ uống có đường từ sớm có liên quan trực tiếp đến nguy cơ thừa cân, béo phì ở trẻ nhỏ. Cứ tăng thêm 100 ml đồ uống có đường mỗi ngày, trẻ có nguy cơ thừa cân béo phì cao hơn 1,2 lần khi trên 6 tuổi, đồng thời chỉ số khối cơ thể cũng tăng theo. Phụ huynh cần hình thành thói quen đọc kỹ nhãn thực phẩm để kiểm soát lượng đường trẻ nạp vào cơ thể mỗi ngày. Theo bà, nhiều sản phẩm nước ngọt hiện nay ghi hàm lượng đường tính trên 100 ml, dễ khiến người tiêu dùng hiểu nhầm. Chẳng hạn một lon nước ngọt 330 ml ghi 10,5 gram đường trên 100 ml, thì thực tế cả lon chứa hơn 30 gram đường, vượt mức khuyến nghị mỗi ngày đối với trẻ em. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết.
2: Cái xu hướng tiêu thụ đồ uống có đường, và trong đó hiện nay là chúng ta có những cái con số về liên quan đến gọi là nước giải khát chung, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái xu hướng này đã gia tăng rất là nhanh chóng. Có nghĩa là sau hơn 10 năm thì cái con số này đã lên gấp 6 cho đến 10 lần. Và cái thứ hai nữa là sau 15 năm thì người ta đã thấy rằng là cái con số này bây giờ nó đã chạm tới gần như là 2/3 cái số trung bình chung trên thế giới người ta tiêu thụ. Như vậy rõ ràng là cái việc mà hiện nay tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ em đã gia tăng, kèm theo đó là chúng ta sẽ thấy là cái việc tiêu thụ các cái đồ uống có đường cũng đã gia tăng theo thời gian. Như vậy chúng ta sẽ thấy đây là một cái việc hết sức là báo động về cái việc tiêu thụ đồ uống có đường.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo phụ huynh nên tăng cường cho trẻ ăn trái cây, rau xanh và hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn nhiều đường. Đây là giải pháp giúp trẻ no lâu hơn, giảm nhu cầu ăn vặt và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ cùng các ban bộ ngành trung ương về định hướng công tác thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, nơi người dân được sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc. Tổng Bí thư khẳng định, một xã hội khỏe mạnh không thể chỉ trông chờ vào ngành y tế, mà cần bắt đầu từ ý thức phòng bệnh của mỗi người dân thông qua việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, thường xuyên vận động, hạn chế rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Việc kiểm soát tiêu thụ đồ uống có đường vì thế không chỉ là câu chuyện dinh dưỡng, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn.
3: Mắt nhỏ cùng bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nắng nóng, các loại thức uống giải nhiệt lên ngôi, tiêu biểu là trà ủ lạnh. Phương pháp ủ lạnh trà giúp loại bỏ vị chát, tốt cho sức khỏe và tận dụng được hương vị tự nhiên từ nguyên liệu mà không cần đến đường tinh luyện. Chất tannin gây ra vị chát trong trà khi hãm bằng nước sôi nhiệt độ cao sẽ giải phóng các hợp chất này. Ngược lại với kỹ thuật ủ ở 4 độ C, nước lạnh từ từ chiết xuất các hợp chất tạo hương thơm và axit amin sinh vị ngọt như L-tannin. Quá trình này kìm hãm tannin và caffeine hòa tan, mang lại cốc trà êm dịu, thơm tự nhiên. Chất L-tannin tạo ra vị ngọt, giúp nước trà đậm đà. Sự kết hợp giữa trà lạnh và trái cây còn tương đồng với triết lý âm dương ngũ hành. Ngày hè, cơ thể dễ tích tụ nhiệt độc gây bức rứt. Trà mang tính bình khi kết hợp cùng trái cây mang tính dương nhẹ như cam vàng hay dứa sẽ tạo sự cân bằng. Thức uống này giúp thanh nhiệt từ sâu bên trong cơ thể, hạn chế tình trạng sốc nhiệt do thời tiết. Để có một mẻ trà ô long trái cây ủ lạnh chuẩn vị, người pha chế cần tuân thủ sự chính xác về định lượng cho thời gian, nguyên liệu. 50g trà ô long rang mọc, không tẩm ướp hương liệu, 1000ml nước tinh khiết, trái cây tươi, cam vàng, dâu tây hoặc dứa.
0: Cách làm như sau: cho 50g trà ô long vào bình thủy tinh sạch, rót từ từ 1000ml nước tinh khiết ở nhiệt độ phòng. Đậy kín nắp và bảo quản bình trong ngăn mát tủ lạnh, duy trì ở mức nhiệt 4 độ C. Để yên bình trà trong khoảng 10 đến 12 tiếng để áp suất thẩm thấu tự nhiên làm việc. Lưu ý không mở nắp khuấy trộn trong quá trình này. Sau khi ủ đủ thời gian, lọc bỏ phần bã. Lúc này cốt trà sẽ có màu vàng hổ phách và tỏa hương hoa cỏ tự nhiên. Khi thưởng thức, rót khoảng 150ml cốt trà lạnh ra ly, thêm vài lát cam vàng, dâu tây hoặc dứa tươi cắt mỏng. Lượng đường fructo tự nhiên từ trái cây tươi sẽ từ từ tiết ra hòa quyện với vị ngọt umami của trà để tạo nên một thức uống thanh mát hấp dẫn. Vì công thức trà ủ lạnh không sử dụng đường tinh luyện nhằm giữ nguyên tính thanh mát, tránh sinh nhiệt cho cơ thể, nên độ ngọt của thức uống phụ thuộc nhiều vào đường fructose tiết ra từ hoa quả. Fructose có độ ngọt cao, đủ sức cân bằng lượng axit nhẹ tự nhiên, đồng thời giúp người uống cảm nhận rõ từng hương hoa cỏ nguyên bản của trà. Do đó, nên chọn dứa mật, dứa chín vàng để đảm bảo thơm ngọt. Cam vàng là lựa chọn tối ưu nhờ độ ngọt cao, lượng axit thấp. Bạn có thể dùng thêm dâu tây cho thơm, dưa hấu cho ngọt.
1: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chỉ còn vài tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trên cả nước. Đây không chỉ là kỳ thi quan trọng đối với học sinh lớp 12 sau nhiều năm học tập, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tuyển sinh đại học, cao đẳng và định hướng nghề nghiệp của các em. Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục có nhiều điều chỉnh mới theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ công tác tổ chức, quản lý dữ liệu, phúc khảo bài thi, cho đến các quy tắc ưu tiên miễn thi ngoại ngữ, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức tại các địa phương. Đối với tỉnh An Giang thì với quy mô gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức tại hàng chục địa điểm thi trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là tại đặc khu Phú Quốc, thì công tác chuẩn bị đang được ngành giáo dục và đào tạo cũng như là các sở ngành liên quan đang khẩn trương đồng bộ nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các thí sinh. Vậy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có những điểm gì đáng chú ý? Công tác chuẩn bị của tỉnh An Giang cho đến thời điểm này ra sao? Những điểm nào đang được triển khai để các địa điểm diễn ra an toàn, hiệu quả? Với chủ đề An Giang chủ động chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Dân trước hết thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia trả lời trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa ông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được triển khai theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy thì xin ông cho biết là năm nay thì kỳ thi sẽ có những điểm gì mới so với các năm trước ?
1: Kính thưa quý khán giả, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 năm nay có 6 cái điểm mới cần lưu ý, đó là 1. Là tăng cường cái vai trò của trường trung học phổ thông bằng việc là thực hiện điều chỉnh quy định theo hướng tích hợp giấy báo dự thi, giấy thẻ dự thi thành là giấy báo dự thi, đồng thời tích hợp giấy chứng nhận kết quả với giấy chứng nhận kết quả tạm thời thành giấy chứng nhận kết quả thi. Các loại giấy này đều do trường trung học phổ thông in và phát hành. Đặc biệt, năm nay, hiệu trưởng trường trung học phổ thông được giao quyền ký bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em học sinh của trường mình. Cái điểm mới thứ hai là sửa đổi quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi để đảm bảo phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục về thanh tra chính phủ và thanh tra các tỉnh. Thì tất cả các khâu trong cái kỳ thi được thực hiện với hình thức là kiểm tra. Điểm mới thứ ba là bổ sung một số cái chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận có thể làm miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp, bao gồm là tiếng Anh Bách-san, tiếng Nhật GZ và tiếng Hàn là Topic. Lần đầu tiên thì tiếng Hàn được công nhận là miễn thi. Cái điểm mới thứ tư là điều chỉnh các diện ưu tiên theo nơi các em đang học, thay vì căn cứ vào nơi thường trú trước đây thì diện ưu tiên sẽ được xác định nơi các em học tập, và thí sinh được học tập từ 2/3 thời gian cấp trung học phổ thông ở đâu thì sẽ được hưởng chính sách ưu tiên nơi đó. Điểm mới thứ năm, đối với phúc khảo và duyệt kết quả thi thì thời gian nhận đơn phúc khảo thay vì là 10 ngày thì giảm xuống còn 5 ngày. Tất cả bài thi có thay đổi điểm trong chấm phúc khảo thì đều được đối thoại giữa là chấm phúc khảo và chấm bài lần đầu. Và điểm mới thứ sáu là đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc tăng cường việc truyền dữ liệu của hội đồng thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống quản lý thi, chỉ có là đĩa CD0 thì chuyển qua đường phát nhanh, còn tất cả các cái hồ sơ còn lại thì chuyển qua cái hệ thống phần mềm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là 6 cái điểm mới trong cái kỳ thi năm nay mà tất cả chúng ta phải lưu ý.
0: Dân thưa ông Quỳnh Văn Quá, là cơ quan tham mưu Ủy ban dân tỉnh tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên địa bàn tỉnh. Như vậy thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã triển khai những cái nội dung trọng tâm nào cho công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay ?
1: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay, thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành quyết định số 1342 ngày 13 tháng 4 năm 2026 về việc thành lập ban chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, là tham mưu tổ chức cái cuộc họp lần đầu tiên của ban chỉ đạo để trên cái cơ sở đó thống nhất cái kế hoạch cũng như là phân công cái nhiệm vụ của từng thành viên trong ban chỉ đạo. Đồng thời cũng đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt cái kế hoạch tổ chức cái kỳ thi cũng như là các cái phương án trong việc là vận hành cái kỳ thi năm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham mưu Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các xã phường đặc khu thành lập ban chỉ đạo của các xã phường đặc khu cũng như là xây dựng cái kế hoạch phối hợp tổ chức cái kỳ thi này ở các cái xã phường đặc khu, trong đó là lưu ý đến cái việc là tạo các cái điều kiện đi đứng thuận lợi cho các em, và nhất là vào cái mùa mưa và những cái điều kiện có thể thời tiết xấu có thể là xảy ra, rồi đồng thời là chỉ đạo tỉnh đoàn cũng giống như mọi năm tổ chức tốt cái chương trình là tiếp sức mùa thi để làm sao tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về cái vật chất cũng như tinh thần để cho các con tham gia cái kỳ thi. Rồi đồng thời thì chúng tôi cũng là tham mưu để ban hành cái chỉ thị về tổ chức kỳ thi cũng như là tham mưu để xin cái chủ trương để được là mua sắm sửa chữa những cái trang thiết bị cần thiết phục vụ cho cái kỳ thi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham mưu để ban chỉ đạo của tỉnh đi kiểm tra tất cả các cái điểm thi trong tỉnh để làm sao cái khâu chuẩn bị tổ chức tốt nhất cho cái kỳ thi năm nay.
0: Vâng. Thưa ông, thì đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì tại tỉnh An Giang của chúng ta năm nay sẽ có quy mô như thế nào? Và đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai như thế nào ạ?
1: Kính thưa quý khán giả, thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, thì có thể nói khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì có thể là quy mô của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì rất là lớn. Tổng cộng là chúng ta có 81 cái điểm thi, trong đó là có 78 điểm thi chính thức và 3 cái điểm thi dự phòng. Dự kiến sẽ tổ chức là 1.710 phòng thi, trong đó trong đất liền là 75 điểm chính thức và 2 điểm dự phòng. Đặc khu Phú Quốc thì có 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng. Tính đến nay thì toàn tỉnh chúng ta có số thí sinh đăng ký dự thi là 39.983, bao gồm là 38.225 thí sinh lớp 12 và 1.758 thí sinh tự do. Và chúng tôi dự kiến sẽ điều động số lượng là 5.400 cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia cái phục vụ kỳ thi lần này. Thì với cái quy mô lớn như thế để tổ chức nghiêm túc cái kỳ thi, thì về cái công tác chuẩn bị thì sở đã ban hành 6 cái văn bản về kỳ thi, đồng thời lựa chọn nhân sự, những cái nhân sự có cái phẩm chất, đạo đức, năng lực tốt để tham gia tổ chức kỳ thi, ban hành các quyết định thành lập các điểm thi, ban in sao đề thi, coi thi, ban làm phách, ban chấm thi, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ lưỡng về quy chế nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ giáo viên tham gia cái kỳ thi nhằm đảm bảo thực hiện là đúng quy định, không để xảy ra cái sai sót, rồi ban hành các cái văn bản để gửi các cái sở ngành có liên quan để phối hợp tổ chức tốt cái kỳ thi. Là đặc biệt là chúng tôi quan tâm thực hiện là chỉ đạo dạy đúng và đủ cái chương trình theo quy định, rồi đảm bảo đầy đủ cái kiến thức và nền tảng cho các em học sinh, đồng thời là tăng cường hướng dẫn các cái biện pháp ôn tập hiệu quả phù hợp để hướng tới là đạt cái chất lượng cao nhất trong kỳ thi. Thì chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức hai cái kỳ thi thử, một kỳ thi thử thứ nhất là vào ngày 11 và 12 cái tháng 5 vừa qua. Rồi qua cái kỳ thi thử lần thứ nhất, chúng tôi sẽ tổ chức cái hội nghị để rút kinh nghiệm, phân tích, đánh giá cái phổ điểm của cái kỳ thi của toàn tỉnh, của từng trường, và chỉ đạo các cái trường linh động tổ chức cái thi thử lần hai, để trên cái cơ sở đó các nhà trường đối sánh kết quả của từng em học sinh với cái kỳ thi thử lần thứ nhất cũng như là với cái kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2, để trên cái cơ sở đó nhà trường có cái kế hoạch bồi dưỡng theo hướng cá thể hóa từng từng em học sinh. Có nghĩa là những trong cái thời gian còn lại, những em mà còn non kiến thức về cái mặt nào thì sẽ bồi dưỡng trực tiếp cái kiến thức đó. Rồi Sở Giáo dục cũng đã thành lập 9 cái đoàn kiểm tra, đi kiểm tra cơ sở vật chất của 81 cái điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh, để trên cái cơ sở đó là góp ý sửa chữa, mua sắm trang thiết bị bị phục vụ cho cái kỳ thi. Và dự kiến thì Sở cũng sẽ là thành lập cái đoàn kiểm tra lần cuối vào đầu cái tháng 6, để trên cái cơ sở đó là rà soát lại cái việc tổ chức cái kỳ thi ở các cái điểm thi. Và trong cái ngày 14 và ngày 15 và ngày 24 tháng 4 vừa qua thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tổ chức cái triển khai cái hội nghị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đến các cái lãnh đạo viên chức của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, để rút kinh nghiệm của cái kỳ thi năm 2025, đồng thời là triển khai là chuyên môn nghiệp vụ, rồi đăng ký thi, công tác nhân sự, công tác là kiểm tra, công tác tài chính, vân vân, để đảm bảo là tất cả các thành viên tham gia kỳ thi đều được tập huấn nghiệp vụ một cách kỹ lưỡng. Và ngày 8 tháng 6 này, trước khi mà tổ chức cái kỳ thi, sẽ có họp một lần cuối nữa với các trưởng phó và thư ký các cái điểm thi trước khi các cái điểm thành viên của cái hội kỳ thi là ra quân cái tổ chức cái kỳ thi năm nay. Đến bây giờ này có thể là đánh giá cái việc chuẩn bị của chúng tôi hết sức là kỹ lưỡng, đúng cái tinh thần chỉ đạo của Bộ cũng như là của tỉnh.
0: Yeah. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chuyên mục Dân hỏi Chính quyền trả lời cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Chương trình sân khấu truyền thanh.
3: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức vở cải lương Hôn Mê của cố soạn giả Quy Sắc, với sự tham gia của các nghệ sĩ nhân dân Minh Dương trong giai Khải, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy trong giai Nguyệt, cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Qua trong giai Bà Giáo Xuyên, cố nghệ sĩ ưu tú Phương Quang trong giai Ông Giáo Xuyên, Quài Thanh trong giai Tân, Phi Thoàng trong giai Tư Thèo Lẻo, Hoàng Hải trong giai Nam Thái, Phu Quý trong giai Dũng, Đăng Quang trong giai Cảnh Sát.
4: Trời ơi, phụ với em nấu cơm chứ hát hoài sao?
5: Mày lo nấu cơm đi lấy điểm với ba đi. Bữa cơm nào ông cũng tụng tao, còn bộ mày khoái lắm à.
4: Tại chị đợi nấu cơm sẵn cho chị ăn, chén bát cũng không rửa. Ba chửi chị ráng chịu chứ.
5: Tao không phải là hạng người phải biết nấu cơm, tao chỉ biết ăn thôi. Nấu và rửa bát là phận.

0: nói mẹ người ta tác chịu ai như mày đồ gà.
1: Ờ em gàn đó.
0: Giọng nó y như bà cụ non á. Mới 17 tuổi mà tư tưởng già khòm như bà lão 80.
1: Cái người ta
0: giữa thời đại vệ tinh này mày núng nính trong bộ bà ba ống rộng, tụi chồng nó quái gở làm sao đâu á. Có rảnh không?
1: Rảnh làm gì?
0: Đem cái tư tưởng của mày ra nắng phơi đi. Có bộ nó đóng móc cả lớp rồi đó.
1: Kệ đó. Tư tưởng cũ vậy á mà biết nấu cơm á. Còn chị mới quá. Mới quá mà không biết nấu cơm.
0: Đồ hư hỏng. Tao làm gì mà hư hỏng?
1: Ờ, nếu không hư sao chị gắn với này.

0: con bé mình như vậy, sao mà ở đây cải mướn nữa?
1: Được được, nhà này được lắm á nghe.
0: Ông ở đâu vô đây làm cái gì kỳ quá vậy?
1: Coi nhà.
0: Ai cho phép ông vô đây coi nhà?
1: Tấm bản đó.
0: Bản gì?
1: Trời ơi, cái bản cho mướn nhà treo trước cửa rồi, cô không thấy hả?
0: Ít nhất ông cũng phải biết gõ cửa trước khi vào nhà chứ.
1: Xin lỗi cô nghe, tấm bản treo trước cổng không có để chữ gõ cửa, chỉ để có mấy câu nhà cho mướn, coi nhà từ 11:30 đến 12 giờ trưa thôi.
0: Ông mướn nhà tôi để ở hay là làm mặt bằng để kinh doanh?
1: Để làm tiệm bán thịt chó.
0: Hả?
1: Hả hiếc cái gì? Tôi nói cho cô biết là thịt chó.

0: không?
1: Bây giờ mình dẹp cái bàn thờ này qua bên, rồi mình xây cái chuồng chó lại là xong ngay.
0: Trời ơi, bàn thờ của người ta vậy mà không kêu dẹp qua bên để xây chuồng chó à?
1: Xin lỗi cô, nghe nhà tôi mướn, tôi muốn làm gì tôi làm, cái quyền của tôi mà cô.
0: Nhưng mà tôi chưa cho mướn.
1: Vậy chứ cô để cái chữ cho mướn nhà trước cửa là sao?
0: Tôi để vậy mà tôi chưa cho mướn.
1: Còn riêng phần tôi cũng mới có ý định vậy thôi chứ tôi chưa mướn.
0: Chưa mướn thì mời ông ra khỏi nhà.
1: Chưa được.
0: Tại sao?
1: Bởi vì tôi có ý định thì ý định của tôi nó tới đây là cái quyền của tôi muốn nói sao tôi nói, tôi mới tính toán vậy thôi. Tại sao cô cấm cản tôi, cô chạm quyền tự do tính toán của tôi vậy?
0: Cái giọng nói ông này khó nghe quá à. Tôi không cho những người như ông mướn nhà của tôi đâu. Cảm phiền ông đi mướn nhà khác đi.
1: Nói vậy là đủ vậy hả? Vậy là kể như tôi bị đuổi ngọt sớt. Trước khi tôi vô đây, tôi nói không có được là không có được, mà nó dám cãi cha tôi. Nó nói được.
0: Nó lại.
1: Nói là cái thằng gõ cửa đó.
0: Thằng nào vậy? Mời vào.
2: Dạ, chào cô ạ.
0: Mời ông ngồi.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Nga ơi, có khách nè.
1: Trời ơi, tức ôi là tức, chuyện khó tin nhưng có thật, chuyện lạ tại đây nè.
3: Chuyện gì đó anh Tư?
1: Mày nghĩ thử coi nè, mày gõ cửa thì tao mời mày vô, còn tao gõ cửa tao mời tao ra. Lạ không á, tức không chứ?
0: Vì ông mất lịch sự và kiếm nhà.
1: Xin lỗi con ngàn em tôi đó, em ruột đây nè, đại quý đó.
3: Anh Tư,
1: nè,
3: em mới có gặp.
1: Thiếu ta, trời ơi, chúng ta được muốn đại.
3: Trung tá
1: không biết đâu, cô chủ đây nè, thuộc người biết chuyện, trung tá muốn gì cứ nói đi, đại ta.
0: Trời ơi
3: anh thiệt à.
0: Dạ
3: xin lỗi
0: ơi.
3: Cô, dạ xin lỗi cô. Anh tôi có cái tánh trào lòng. Nếu mà anh ấy có lỡ lời đó thì xin cô tha lỗi cho nha.
0: Mai ghê à. Nếu mà ông không cản nha, chừng 5 phút nữa ông phong ông lên tướng à.
3: Dạ anh tôi bị bệnh tâm thần. Dạ cô, khi khùng khi nổ cơn điên.
0: Vậy chắc không có lúc nào ông tỉnh à.
1: Mày tật lớn không bỏ à. Thế có ghê là mày hạ tao liền.
0: Dạ nước đây. Dữ không á. Đợi khách gần về mới bưng nước ra.
1: Xin lỗi nước gì, bia hay là nước ngọt?
0: Mời hai ông dùng trà.
1: Rồi trúng bánh lớn.
0: Hai ông vào đây có chuyện gì vậy?
3: Tôi vô đây để mướn nhà.
0: Mướn nhà? Đủ tiền vô trước không?
3: Chừng bao nhiêu thưa cô?
0: 2 cây. Dạ đưa trước có 2 cây à. Theo tục lệ thì cho mướn nhà đó gọi là tiền dần. Hết mướn nhà đã đủ 2 cây, còn tiền mỗi tháng là 200.000 đồng. Thế đầu tháng à, tụi bay là phải đóng nha.
3: Đời là binh nghiệp lương bóng có bao nhiêu, nhưng mà tôi cũng ráng đủ sống cho cô. Mướn cho được để anh tôi ở nhà.
0: Chi liền tiền đi, đặng làm giấy tờ chứ.
4: Trời má chứ chị,
0: tao có quyền cho mướn, vàng đâu đưa đây.
1: Nè, để anh em tôi về mang tiền làm giấy tờ nha. Bây giờ tôi chào hết tất cả. Chiều lại làm giấy tờ xong là tôi làm liền cái chuồng chó, nhốt chó tại đây đó nha. Chào nha.
0: Ê Nga Nga.
4: Dạ.
0: Nói nghe nè.
4: Gì chị?
0: Chả đẹp trai chứ mày.
4: Ai biết.
1: Vẫn còn đẹp trai như thường.
0: Ai nói ông vậy?
1: Ủa, vậy cho cô nói ai đẹp trai?
0: Tôi nói ông kia kìa.
1: Phải rồi, mấy thằng bán thịt chó làm gì đẹp trai. Thôi tôi chào mấy người nghe, chiều tôi làm cái chuồng chó rồi tôi đóng tiền luôn đó.
0: Nga.
4: Dạ.
0: Nói nghe nè.
4: Cái gì chị?
0: Sao tao thấy mày cười với chả hoài?
4: Cha nào cha man man hả?
0: Đâu phải chả kia kìa.
4: Trời ơi chị này nói bậy hoài không nghe. Tôi không có cười vậy đâu à. Chị mê chả chị cười thì có.
0: Ý má về kìa Nga ơi. Nga.
4: Dạ.
0: Nga.
4: Gì
0: vậy
4: chị?
0: Trời ơi, mày thấy chưa?
4: Thấy
0: mày
4: gì
0: thấy má của mình chưa? Trời ơi, bữa nay má mặc model dễ sợ.
4: Trời ơi, má lớn tuổi rồi, ăn mặc mà đua đòi có kỳ quá.
0: Chứ ai như mày, ăn mặc như là bà cụ non luôn.
4: Chị. Con Nguyệt, con Nga đâu rồi? À, quên nữa chứ. Con Nga đi học, còn con Nguyệt đi cine. Nó có xin mà quên.
5: Em yêu của anh.
4: Dũng, sao anh gan quá vậy? Ba tuổi nhỏ sắp về đó.
5: Hăm dọa anh chi vậy? Ông giáo đi lấy thiêu, anh điều tra kỹ rồi.
4: Bản mặt lấy vợ người ta mà nói chuyện em tỉnh bơ.
5: Em để câu đó cho người ta nói. Em nói câu đó tội nghiệp anh.
4: Đùa với anh cho vui vậy chứ. Ba sắp nhỏ đi lái thiêu, tối mới về.
5: Anh biết. Anh biết bây giờ nó mò tới. Trời ơi, không phải tặng nha. Bữa nay em yêu của tôi mặc đồ mũ đen cho ô dùng kỹ, trẻ lại hơn 15 tuổi đó nha. Dễ thương quá.
4: vắng ổng mới dám mặt thế này đó. Ổng mà thấy được ăn diện như vậy là ổng la đầy dữ lắm đó.
6: Trời ơi, ổng lậu dữ vậy đó hả?
4: Nè, hứa mua đồ cho người ta đâu.
6: À, chết, chết, à, cha, trời đất ơi, xin lỗi em nghe lưu bu công chuyện quá rồi. Thành ra là chưa có dịp mua cho em được.
4: Như vậy là anh liều lĩnh đến đây làm gì?
6: Để bàn tạo sự nghiệp cho em.
4: Sự nghiệp gì? Mở quán bia ôm là tôi cương quyết chối từ đó.
6: Mở quán bia ôm chia cho nó mang tiếng. Nè, mua bán đồ du là ngon.
4: Đồ du? Đồ du là đồ gì?
6: Cái đồ ăn cắp ăn trộm đó. Bán đồ đó là lời ngon, lời hay vốn bỏ.

0: lợi dụng.
1: Em sợ họ làm ấu lắm anh ơi, em chẳng dám làm đâu.
2: Anh hai, vô mau anh hai. Đó, thấy chưa, bắt gặp quả tang đây nè, bắt gặp quả tang đây nè. Bắt quả tang rồi. À, mới về nhà thì đã có khách liền. Dạ, thân ái chào ông. Dạ, chào bà.
1: Dạ rồi, được kém duyên lắm.
2: Ủa, vợ của tôi đây mà. Vợ tôi đâu có ăn mặc kỳ quái như vậy. Tận thế rồi. Nếu con gái tôi mà có thấy mẹ nó ăn mặc lố lăng như vậy á, trời đất ơi, không hiểu cái nỗi nhục nhã tới mức độ nào.
3: Má ơi, con nghe nó rồi.
1: Chưa.
2: Quyết. Nè, mày bắt trước cái quân nào mà ăn mặc quái gở vậy hả? Quỷ hiện hình ở trong nhà này rồi mà. Trời ơi, sập xuống tôi chết hết đi ông ơi.
4: Anh này, giờ này có chuyện quan trọng hơn là chuyện ăn mặc lố lăng của vợ con anh. Chuyện vợ anh ngoại tình nè.
2: Kìa, nó chạy.
4: Chạy đâu vì ông khách quý hả?
5: À, thì tôi bận công chuyện, tôi phải đi...
4: Đi đâu?
5: Uống cà phê.
2: Ủa mà ông vô đây làm chi vậy?
5: Dạ thưa... Dạ thưa ông giáo.
4: Ông vô đây lấy vợ của người ta nên ông nói không suông lời cũng phải. Ông và chị dâu tôi làm trò tồi bại gì trong nhà này hả?
1: Không có quyền nhục mạ tôi.
4: Có, anh hai, anh có tin thằng em của anh chưa? Vì tin vợ anh quá nên anh lầm, không thấy vợ anh đã thay lòng. Từ lâu ngoại tình anh vẫn không hay, mỗi lần đi về anh

0: đòi dạy anh chú đó. Lớn rồi, già rồi, gia đình ai mấy lo. Giá lại tôi cũng chẳng làm điều gì tác tệ hết.
1: Nè, cái lối ăn mặc của bà cũng chứng minh lòng dạ của bà rồi mà, biết chưa hả?
0: Những người ăn mặc kiểu này đi lền khơi ngoài đường đều là ngoại tình hết hay sao? Vô lý quá.
1: Có lý chứ, tôi có bằng chứng đây.
0: Gì? Bằng chứng? Bằng chứng đâu?
1: Đây, hồi nãy tôi vừa bước vô, tôi thấy cái thằng này nè, cái thằng mập này nè, nó ôm cứng chị trong tay. Tôi hỏi chị có hay không?
0: Không có.
1: Sự kiện xảy ra trên chiếc ghế này.
0: Chú đừng thao vô tôi bằng cách tạo ra bằng cớ. Hay chú ghen vì chú thấy tôi thân mật với người ta. Tôi sẽ thưa chú về tội mà lì công khai.
1: Nè, chú thấy rõ ràng hai đứa nó ôm nhau à? Hay là chú chỉ thấy mập mờ rồi chú con bé ra to? Chị hai của chú ăn mặc đua đòi, con hai đứa chồng ngồng không lẽ bá hư. Trời ơi, đến nước này mà anh vẫn còn tin tưởng chị hai son hai. Anh hai, tôi giữ thằng này. Anh đi mời công an, đi đi, mau đi, mau đi.
0: Ừ, thì cứ mời công an đi.
1: À, chị Thanh ha. Này, anh kia, anh thú nhận tội lỗi đi. Anh hai của tôi sẽ cho anh tự do ra về. Án cùng sẽ đến với anh chắc chắn. Nếu anh chờ công an đến, thú thật đi.
2: Anh nói đi.
1: Thú thật đi. Vợ tôi, vợ tôi thương anh phải không?
2: Có không?
1: Có không? Tại sao anh không nói rằng, anh không nói rằng không có gì tất cả? Tại sao anh không nói rằng vợ tôi bị nghi quan?
2: Anh này, tội cho anh tôi. Anh hồi hộp nhìn cửa miệng tên này mất máy. Anh mong mỏi nó buông ra hai tiếng. Không có. Dù rằng anh biết nó nói dối. Phải vậy không anh hai?
3: Chú ơi, sự thật, sự thật tàn nhẫn.

0: anh kia về đi hết. Anh tha cho nó sao anh hai? Nó phá gia can anh mà. Đó, anh coi đó, nó lặng lẽ đi không cảm ơn anh nữa rồi. Anh quản đại không nhầm chỗ anh hai à?
1: Mình à, người đó có gì đặc biệt mà khiến cho mình phải phản bội tôi vậy?
0: Anh khéo hỏi, thì người ta có tiền cho nên vợ anh phản bội anh chứ gì?
2: Đúng, đúng 100%.
0: Tôi không giao hết tiền lương của tôi cho mình chi phí hay sao?
2: Đồng lương của ông là đồng lương thiếu trước hụt sau, không đủ xoay xài trong gia đình mà.
0: Anh hai, anh nghe chưa? Anh đã hoang phí lòng chung tình của anh, anh đã hoang phí giọt nước mắt của anh. Tại sao anh chưa chọn được một hành động thích nghi?
2: Nè, chú suối anh chú làm gì?
0: Loài người hơn loài vật là nhờ có lương tâm. Bà đã thiêu đốt lương tâm trong lửa hôn mê mà trở thành một con vật. Dứt khoát với bà, giờ phút này là vừa dặn lắm rồi.
2: Ly dị đi, ra khỏi nhà này tôi thoát khỏi ngục.
0: À, ở như tôi là bà ở trong ngục mà.
2: Còn hơn nữa, trọn tuổi trẻ của tôi bị niêm phong trong bảo tàng viện. 17 tuổi lấy ông rồi bị cấm cung, bị làm mái đẻ và làm tôi mỏi cho ông. Ăn không cho ăn ngon, mặc không cho mặc đẹp, suốt đời chỉ biết nấu cơm, giặt giũ nuôi con. Giữa lúc ngoài đời còn biết bao

0: Chị nói vậy, mãnh lực đồng tiền nhu cầu của tiện nghi làm cho chị đuôi mù sanh ra hèn hạ phải không chị?
1: Đồng tiền không làm đuôi mù ai đâu. Mắt bị mờ có tiền mắt sẽ được sáng. Như vậy ông phải nói tiền tạo ánh sáng cho loài người mới đúng chứ.
0: Ánh sáng của đồng tiền phi pháp, ánh sáng con ma coi để nhát người lương thiện, ánh sáng chiếc đèn bấm của tên trộm, ánh sáng ngọn đèn mờ trong gian phòng con kỹ bán dâm. Bà phải tắt ngay những ánh sáng ấy đi. Tham vọng của bà đã làm mờ tấm gương tâm thức. Tôi cho bà có quyền sắp xếp việc ly dị.
1: Gì? Ly dị à? Gọn lắm. Hai đứa con tôi nuôi, nhà bán chia hai, của chồng công vợ.
0: Con tôi nuôi, tôi cho bà căn nhà này luôn.
1: Tôi nuôi con.
0: Bà cướp con tôi. Coi chừng bắn bà nát sỏi bây giờ này.
2: Anh làm gì kỳ vậy?
1: Thằng nào không dám bắn tao chết, tao khinh thằng đó lắm.
0: Buông ra, tao giết nó.
2: Anh
0: hai,
2: anh đã rơi vào cái tầm thường của thiên hạ rồi đó. Tại sao lại mày tao với vợ?
1: Khéo đóng trò.
2: Anh hai, đừng nóng, ngồi xuống đi anh. Chị hai à, chị đừng tưởng anh hai không dám giết chị. Trong lòng ngực của anh hai có sự phản ứng chậm nhưng mạnh liệt, chị đừng thách đố.
1: Lưỡi chú còn độc hơn lưỡi rắn nữa. Chú nói câu đó là chú xúi anh chú giết tôi phải không?
2: Đâu phải vậy chị hai. Em muốn gia đình chị đủ đầy hạnh phúc.

0: Được vậy thì tốt. Ra trước chính quyền mọi việc sẽ êm xuôi thôi.
1: Anh hai, giả sử như trước pháp luật chị hai không nhận tội phản chồng, anh lấy cớ gì để mà ly dị chứ?
0: Khỏi lo chú Út à, con này đã đến lúc liều rồi. Tôi làm giấy nhận tội ngoại tình tại đây, cho anh chú có bằng cớ ly dị. Tôi viết đây.
1: Anh hai, anh nhìn bút trong tay của chị hai chạy thoăn thoắt trên mặt giấy trắng,
2: chảy ra những dòng máu đỏ làm xe thắt lòng anh. Anh cảm giác ngồi bút kia là máy chém, nó chém, nó bầm, nó sát trái tim anh ra từng mảnh vụn.
0: Đây, tờ tử thuốc viết xong rồi đây, cầm lấy.
3: Ba, ba má ly dị nhau rồi, chúng con phải theo ai vậy ba?
2: Hai con theo ba.
4: Ba, chúng con phải bỏ má sao ba?
0: Các con phải theo má.
3: Tụi con làm sao bỏ ba được?
2: Chỉ có ba mới giáo dục hai con nên người được. Hai con theo lũ ngoại tình chỉ biết dạy hai con vào đường hư hỏng mà thôi.
0: Phải nói nhiều,

0: không nên làm. Anh hai à, anh hãy hủy bỏ giấy chị hai viết đi anh. Chị hai thú nhận vì tự ái chứ không phải vì hết thương anh đâu. Có phải vậy không chị hai?
1: Rồi ông hiểu sao ông hiểu?
0: Còn chị có bằng lòng với ý định ly dị không nè?
1: Rồi sao cũng được.

0: Kìa, như thầy cười. Như thầy cười.
1: Ai biết đâu, nghe thầy cười tôi cười theo.
0: Là ồ. Nè,
1: sao?
0: Tôi hỏi thầy nè.
1: Như gì?
0: Thầy có bảo đảm với tôi là nàng đẹp không?
1: Trời ơi, thầy ra từ đó giờ tôi nói gì gà, ông không tin hết trơn phải không? Đây nè, nếu mà nàng này đó, cái sắc đẹp nàng này mà giữ cuộc thi hoa hậu thì tôi chắc chắn cỡ mà tay thi qua tay thế cũng về gì.
0: À, thôi thầy ơi, tôi ngán thầy quá mà.
1: Sao ngán?
0: Tôi sợ thầy quá mà.
1: Làm gì sợ?
0: Tôi mong lần này thầy nói đúng lời. Mấy lần trước tôi chi tiền ngọt quá mà, thầy cho tôi hưởng toàn là

0: này là cháu của tôi, còn má tụi nó là vợ tôi. Ủa không không, má tụi nó là chị tôi. Dạ chào chị.
1: Hả, chị nào đâu?
0: Dạ dạ em nè, em là Dũng nè.
2: Dũng.
0: Em trai của chị nè. Dạ đây xin trân trọng giới thiệu với chị, đây là bạn em ông Nam Thái, buôn bán á phiện lậu.
2: Dạ. Trời ơi, chị hai ơi, chị hai. Sao? Trời ơi, thầy tính bỏ tù tôi hay sao mà thầy giới thiệu vậy?
0: Thì bán á phiện, ta nói bán á phiện cái gì mà bỏ tù.
1: Dạ, tôi rất hân hạnh được biết ông chủ buôn á.
2: Dạ, tôi cũng hân hạnh được quen với bà.
1: Ông dạy quá lời.
2: Dạ.
1: Thằng em Mảnh kia còn thuốc không? Cho chị điếu coi.
0: Ê, thuốc hả chị?
1: Ba số
0: để coi.
2: Dạ, có. Này, có. Dạ, xin phép mời bà. Ba số 5 đây nè. Em tẹt, thơm lắm. Đó, đã bật lửa rồi. Mời bà chấm thuốc thì.
0: Còn điếu nào cho điếu với.
2: Trời ơi, gặp ông hoài vậy ông. Trời ơi, để tao nói chuyện.
1: Ông ga lăng lắm. Mời ông vô nhà. Tiếp khách sau hè nhà bất tiện lắm.
2: Nhưng mà tiện lợi mặt khác. Xin ở đây trò chuyện với bà mà.
0: Chị hai à, ông Năm Thái à, ông muốn hùng với chị đi một chuyến. Mai ra lời kha khá tiền.
2: Ơ kìa, tôi đâu nói hùng hạm chi đâu. Sao chị hai nói vậy? Tôi không hiểu thế nào.
0: Ông Năm Thái ơi, ông đừng có lo sợ. Chị hai tôi có vô liếng đủ đầy. Tôi đứng giữa tạo nghiệp cho hai

0: một tiếng đi, ông ừ một tiếng đi cho chi được an tâm. Lệnh bài từ nha phiến bây giờ quá ngặt, rủi ro một chuyến là nát cửa tan nhà. Thôi chào thầy hai và bà giáo tôi về, xin hẹn ngày khác sẽ gặp lại nhau.
1: Dạ, ông cứ tự nhiên đi thẳng vào nhà và ra về cửa trước chồng tôi vắng nhà.
2: Dạ, bà cho phép.
3: Vậy
2: bảo đảm an toàn hả thầy hai?
3: Trời ơi, số 1 yên tâm, ăn thua mình hên.
1: Chị đây, bây giờ muốn dở trò gì nữa đây hỡi ông ma mảnh? Muốn bán đứng tôi cho tên quân ác huyện lậu Nam Thái phải không?
3: Bậy, anh nói thật với em đi, nếu mà giả đến với ý định cua em là anh cười với giả mạnh, còn chơi hết thôi mà. Đằng này là giả xin cưới cô Nguyệt.
1: Hả? Ừ? Cưới cô Nguyệt?
3: Ừ. Sao? Ông cưới cô Nguyệt là tụi mình đỡ khổ, cho sao em lại cười?
1: Tôi đang cần 2 triệu đồng để trả nợ, mà chính chồng tôi đứng ra bảo lãnh.
3: Cũng vì 2 triệu đồng đó, thằng này mới dẫn lão Nam Thái đến đây.
1: Sự nghiệp vốn liếng cả đức hạnh tôi cũng tiêu tan hết vì tay anh. Nghĩ lại xấu xa tồi bại quá, bây giờ anh biểu bán đứng không Nguyệt nữa phải không?
4: Anh Tư
5: à, anh về kìa chị Nguyệt ơi.
6: Anh về thì anh về, mày làm cái gì nhảy cỡn lên vậy? Mà nhớ có thương á cũng làm bộ.

0: đừng có để họ thấy cái tẩy của mình họ khinh, biết chưa? Mày đi đi, mày đi chỗ khác đi, để tao làm bộ nghiêm với anh Trả.
1: Anh Tư ơi, anh Tư.
0: Em làm bộ nghiêm cho, chị vô đi. Mày vô đi, để tao làm bộ nghiêm, vô, vô.
1: À, Nga, vui vẻ chứ, có quà cho Nga nè.
2: À, con búp bê đẹp quá, Nga cảm ơn chú lắm. Con còn quà của chị Nguyệt đâu?
1: Tại con búp bê này giống Nga, tôi nhớ Nga cho nên mới tặng cho Nga thôi.
2: Chú nhớ em thiệt hả? Ồ, thích quá.
0: Kêu chú mà xưng em, coi bộ con nhỏ này lộn xộn dữ rồi nè.
1: Nga còn nhỏ quá à, Nguyệt bắt mẹ làm gì?
2: Bộ chú tưởng em còn nhỏ lắm hả? Lớn rồi nha, nói cho chú hay á.
0: Được quá rồi, thôi vô nhà đi, nói nhây quá ha.
3: Không vô.
0: Không vô tao giật con búp bê à.
2: Giật à. Em vô, em vô.
0: Không tặng cho Nguyệt cái gì sao?
1: Người ta đã tặng quá nhiều rồi.
0: Người ta tặng cho tôi cái gì đâu mà quá nhiều. À, chắc ý anh muốn nói là người ta tặng cho tôi một cơ thể dồi dào sinh lực như mẫu người hùng đẹp kia, hay tặng cho một trái bên lông. Nè, cái này cũng sạch văn chương lắm nha bạn. Đừng có buông giọng cầu cao, tú tài toàn phần nè, mà triết một cây xanh dần. Hiện sinh phi lý các bạn rành, cuộc đời vừa ngắn ngủi vừa chán ngấy, như chiếc áo chiếc quần màu xám xịt của bạn. Nó cứ màu xám mãi mãi ngấy chết thì được. Bạn có ngấy cuộc sống của loài người không?
1: Xin cho tôi hai chữ bình an.
0: Đấy, sao lại có vẻ thẫn thờ, trễ mất. Phải sống cho kịp với tốc độ của ánh sáng mặt trời. Nè, tôi đang cần bạc tay nè. Có thể là bạn, đồng ý chứ?
1: Thêm một lần nữa cho tôi xin hai chữ bình an.
0: Hai chữ bình an. Hai chữ bình an mà hang cùng ngõ hẻm nào cũng có nhân tình.
1: Hình như là tràng cười của cô thiếu duyên dáng.
0: Nè, tôi lưu ý cho bạn điều này nhé. Chưa có gã đàn ông nào được tôi chiếu cố sâu đậm như thế. Đừng có hắt để tiếp nhận cảm tình của tôi.
1: Cô nói hơi nhiều quá.
0: Nhiều hả? Vậy giờ tôi nói ít nè. Nè, nói ít nha. Nói dọn dẹn có 3 tiếng nè.
1: Nói đi.
0: Tôi ghen anh.
1: Hả? Cô ghen tôi? Trời ơi, trơn trẻ.
0: Cười giữa lúc người đối thoại chân thành và nghiêm túc.

sao giấc mạng nhiều dễ sinh mặc cảm với thế nhân nên thấy mọi sự đời đều.

0: tự do phóng túng mà. Có. Thích chế ngự. Dân. Có. Nhưng đối với tình yêu khác hẳn đến trái ngược. Không thích chế ngự mà thích được chế ngự. Thích khuất phục trước một người đàn ông sành đời hơn tôi, tài hơn tôi về mọi mặt, anh hiểu chưa? Người con gái thích được ái tình sai khiến hơn là sai khiến ái tình. Nếu anh muốn hiểu tôi, anh hãy tìm nước rửa sạch cái mặc cảm của anh đối với tôi đi.
1: Mẫu người như cô chỉ xem đàn ông chúng tôi như trò đùa, chỉ mang theo trong những lúc cần thiết và cao hứng. Chúng tôi chỉ có quyền đục mát trong khoảng đời tình ái của các cô cho đến ngày cuối cùng. Tôi hiện giờ là cái bóng hình cần thiết cô cần mượn để ngang qua cuộc đời. Sau cuộc hành trình đó, cô ném tôi vào quá khứ như những kẻ khác. Tôi không ưng làm trò đùa tình ái giai đoạn của cô đâu.
0: Tại sao anh không chịu mở mắt to ra để nhìn thấy tình tôi đối với anh vượt khỏi lãnh vực dục tình, nhảy sang mảnh đất yêu đương thuần túy?
1: Tôi không thể thấy được như thế. Tôi chỉ thấy được thẻ đời của cô không bao giờ được ghi nghề nghiệp nội trợ.
0: Dù anh chối quanh, tôi cũng đã thấy anh yêu tôi rồi.
1: Sao?
0: Anh đã yêu tôi rồi.

0: sự thẹn thùng phải không?
1: Bây giờ tôi càng thấy rõ hơn là anh đã yêu tôi thật sự.
0: Không
1: rồi.
0: Bao giờ.
1: Có. Anh Khải, tại sao anh không can đảm nói rằng anh đã yêu tôi?
0: Tôi đã bảo rằng không bao giờ.
1: Tôi tạm thời thua cuộc vì tôi đã dạy dỗ cho anh biết cõi lòng của tôi trước. Nhưng tôi cương quyết với anh, tôi sẽ thắng anh sau này. Tôi đi.
0: Khoan. Cô sẽ thắng tôi à?
1: Dạ, anh cũng đã thắng tôi.
0: Như vậy cả hai đều thắng, vậy ai bại?
2: Kẻ bại là em.
3: Ồ, Nga. Nga nghe hết chuyện rồi à?
4: Trả búp bê lại cho chú.
0: Trời ơi, kêu tôi bằng chú hoài à, tôi tự ái à Nga. Kêu lại đi, kêu anh đại đi. Ai kiện nữa ha, mà tôi muốn thầy cãi cho.

0: lần à?
1: Ai về phép có 9 lần?
0: Anh với ai?
1: Anh nói cho biết nghe, anh thì anh luôn à, không có chú nữa nghe, chịu không?
0: Chịu.
1: À, em tính từ ngày khác của anh chi vậy?
0: Nhớ quá không tính sao được.
1: Ai nhớ?
0: Chị Nguyệt nhớ.
1: Nga có nhớ không?
0: Không.
1: Không nhớ thì sao tính?
0: Tính chơi vậy à? Chị Nguyệt thương anh thiệt đó. Anh với chị có duyên với nhau mà.
1: Sao Nga biết có duyên với nhau?
0: Em đi coi bói nhiều chỗ rồi. Thầy bói nói cái tuổi của anh với tuổi của chị hợp, còn tuổi của em với tuổi anh không có hợp.
1: Tội nghiệp cho em gái tôi chưa.
0: Em vô chùa lại Phật nữa đó. Nói cho anh biết á.

0: Vậy em là con thoi có bổn phận đưa tin qua lại.
1: À quên, chút nữa bác trai về đó, em đưa cho Hennessy này nè cho bác. Nói của anh kính tặng nghe không. Nghe nói độ này bác nhậu có nét lắm đó. Anh đi nghe em.
0: Anh Khải, ba buồn, ba cũng nhậu. Chị buồn, chị cũng nhậu. Bây giờ sẵn có rượu, mình buồn, mình uống thử miếng coi sao. Ngon quá, thử miếng nữa coi.
2: Nha, mày uống cái gì vậy?
0: Rượu.
2: Trời ơi, bữa nay mày đặt rượu chè nữa sao? Đưa chai rượu cho tao.
0: Không, chị cũng uống đó thì sao?
2: Mới học uống mà vô cố xác là cho chó ăn chè đó.
3: Trả chai rượu lại đây. Em cho chị hai xin đặc biệt có lợi cho chị lắm rồi nha.
2: Có lợi cho tao hả? Nè, trả mày nè, xin chị nói đi.
3: Ăn đã để vô miếng nữa cho rồi mới nói chứ.
2: Nè đi mày, trời ơi, tao nói có đủ chất uống hoài.
3: Nè, chị Nguyệt.

0: đòi cưới tao hả?
1: Quỉnh ra, chó sắp được ăn chè rồi đó.
2: Ê, tôi yêu yêu mất cỡ giùm ông. Anh Khải yêu chị Nguyễn, không có yêu ông đâu, đừng ham.
1: Khải yêu tao à? Tao nhận xét có sai đâu. Cậu ta làm sao với tao á? Bây giờ tao trả đũa. Ê, vô kiếm đổ rượu đi.
2: Mặt đất quay mồng thiên hạ đảo lộn, chỉ có mình tôi đứng vững mà thôi.
1: Mày đứng vững vậy đó hả? Thôi để tôi dẫn má non vô. Má non ơi,
2: không cần chị sai chứ em đâu có sai đâu mà dẫn.
1: Trời ơi, em mà nghe chừng té.
3: Đáng ghê. Nguyệt em, má còn ngồi ở tiệm cơm á, nói chuyện với thầy hai. Nếu tôi về trước bàn với em ngày cưới nè.
4: Ai cưới ai? Ai cưới ai?
3: Tôi cưới cô Nguyệt được không?
4: Sao? Sao? Nguyệt ưng ông hả? À, Nguyệt à, Nga có nói cái gì với Nguyệt không Nguyệt?
2: Có.
4: Rồi à, tính sao?
3: Tính vậy chứ tính sao? 2 triệu đồng tiền cưới à, còn nữ trang thì tính riêng.
4: Nghe cái giọng nói của ông á, tụng giống cho một giọng quá, tôi cho ông phù mỏ ông ra cái xài.
3: Giờ lịch sử đã điểm ha, đã đến lúc ăn thua. Ngon hả? Ngon hả?
1: Tại sao tự nhiên đòi đánh ta phù mỏ cả xài? Anh nghe hả?
4: Nga có nói gì không?
1: Có. Nó nói anh nhắn rằng sổ đời của tôi không có quyền để nghề nghiệp nội trợ.
3: Ăn thua đi em, quan bảo vệ nè, đừng sợ.
4: Nguyệt à, mà tôi hỏi cô Nga đó có nói gì với Nguyệt chưa?
1: Giống dĩa quái cà lăng quá. Nga, có nói gì chút cô Nguyệt chưa? Có nói gì cô Nguyệt chưa? Giống chị dĩa cà lăng quá.
4: Trời ơi, vậy là tôi đã lầm.

0: chống với tôi không nổi đâu. Vì thiếu khí giới tối tân, đó là 2 triệu bạc Việt Nam.
1: Lòng tôi đã phơi bày táo bạo, làm gì nữa mà anh dò xét.

0: Nó vậy thành ra tôi bị dư sao?
1: Ông Nam Thái, tôi cảm ơn ông đã mượn ông trong thời gian ngắn ngủi để thử lòng người yêu của tôi.
2: Trời ơi!
0: Vậy cô cười nha. Vậy hồi nãy giờ xong nó tắt mạch ra, đang có tính với cô ba, một cô chị tu sĩ của em chứ.
3: Nguyệt ơi, vậy thì chúng ta thưa sự thật với ba má rồi xin ngài cử hành hôn lễ nghe em.
0: Không được, má lấy chồng của tôi 50.000 rồi.
1: Không được thì thôi, ông làm gì ông làm đi.
3: Ông làm gì ông làm đi.
1: Đi à, đi. Đi.
0: À, cặp kè đi với nhau thấy không? Cô mép má cho bà coi, cô mép má cho bà coi à. Ông này là ai vô đây làm gì cả?
4: Tôi là chủ căn nhà này.
0: Hả? Vậy ông là ông giáo?
4: Tôi là giáo xuyên đây. Ông vào đây kiếm vợ tôi phải không ông?
0: Không phải tôi, không phải tôi. Dạ.
4: Nè, ông thấy tôi đang cầm cái gì lĩa lĩa trước mặt ông đây không?
0: Dạ, cây súng.
4: Tôi bắn, tôi giết hết.
0: Trời ơi. Khi không tôi vô đây chi cho khổ vậy nè trời.
4: Ông khổ, tôi khổ. Hai kẻ khổ gặp nhau.
0: Ông giáo ơi, xin ông giáo cho tôi về, ông giáo ơi.
4: Không, ông phải ở đây chứ. Ở đây để nghe tôi trút hết nỗi niềm tâm sự.
0: Trời ơi, ông giáo ơi, ông ấy, ông cất cây súng đi ông giáo. Ông lĩa lĩa trước mặt tôi hoài, tôi nhột quá.
4: Nè,

0: Tôi thấy ông giáo anh nên vô nhà thương chở quán đi.
1: Ông ơi, mình quán đại để rồi chết dần chết mòn vì quán đại. Sự hy sinh của tôi vô nghĩa lý vì vợ của

0: Ông Giáo, ông tỉnh rồi hả ông Giáo?
1: Tôi phải giết người ông à. Cái tư tưởng giết người đã tiêu hao tôi từ thở sống. Tôi phải giết vợ, giết con đây rồi. Tôi tự giết mình.
0: Tại sao đòi giết vợ, giết con?
1: Chỉ có trong lòng đất, vợ tôi mới thật sự là vợ của tôi. Con tôi mới thật sự là...

0: Nguyệt, sao mày dở chứng? Tại vì con đã biết yêu. Mày đã biết yêu. Chuyện hoang đường. Mày đã mọc rễ vào cát tán. Mày đã bán linh hồn cho quỷ dạ xoa rồi. Còn gì đâu mà biết yêu.
1: Thưa bác, cháu thấy Nguyệt đã trở về với con người đích thực, cho nên cháu yêu Nguyệt một cách hồn nhiên. Vì thế...
0: Rất tiếc. Con Nguyệt đã làm mất con người đích thực của nó rồi. Yêu hồn nhiên là những tiếng nói quái gở đối với nó. Tình yêu của nó là một hiện tượng bốc lửa cháy phừng rồi phục tắt. Tình yêu của nó là sự khắc khoải mong đợi sự khuấy động của tế bào. Tình yêu của nó là chờ đợi từng cảm giác nổi loạn dưới bàn tay kỳ diệu của những gã đàn ông.
2: Má! Má đừng nhục mạ con trước mặt người con yêu. Má đừng làm cho Khải nản lòng một phai nhạt tình yêu của con.
1: Cháu biết, tình yêu không phải là kim cương mà là bằng nước mắt. Cho nên cháu vui lòng chịu sự hình phạt của bác và kết luận: tình yêu chân thật bao giờ cũng thắng.
0: Cậu nói thế là không buông tha cho con Nguyệt. Tôi tưởng rằng cậu là người có học, nên tôi trình bày sự thật phũ phàng của con tôi để mà nghĩ suy. Nếu như cậu còn đuổi theo tôi lấy quyền làm mẹ bố con, buộc con tôi phải ưng. Ông kia là ông Nam Thái, và tôi sẽ thưa anh ra hòa. Con ngoan thì nên nghe tôi để cho yên thân. Hoặc cậu bỏ ra 2 triệu đồng, tôi sẽ đổi ý.
1: Dạ thưa bác, cháu có tình nhưng không có tiền.
0: Có tiền cậu là chồng của nó, còn không tiền cậu là tên cưỡng hiếp nó.
1: Dạ. Chào bác.

0: ngày nay cũng đâu khôn lớn. Dẫn ba năm u môn, dẫn chín tháng cương mang. Cực khổ này chưa biết mấy sông, sao con không hiểu để yêu thương má.
1: Má, con có bao giờ dám quên ơn của má đâu.
0: Hình hài của con do má sanh, đời sống của con do má tạo.

0: Anh Khải, anh có đau lắm không?
1: Đau vì bị người ta gạt nhiều hơn. Dù rằng bác sĩ bảo anh phải chịu xấu xa diện mạo, 5-6 tên đã cầm mã tấu băm vào mặt anh.
0: Chị Nguyệt mướn người ta đánh anh, em không ngạc nhiên gì, đó là thói quen của chị. Chắc anh còn yêu chị Nguyệt lắm.
1: Anh sẽ điều đình lại con tim và cho nó biết nó đã chọn sai đường.
0: Anh điều đình với con tim, liệu nó có bằng lòng nhận sự điều đình ấy không?
1: Có thể.
0: Có thể.

0: chuyện đã qua.
1: Với em, anh không có quyền để dục tình sai khiến. Người mang hạnh phúc cho em phải là người hiền.

0: Có chuyện gì vậy anh Khải?
1: Chị đã phản bội anh Khải.
0: Tao phản bội à?
2: Gương mặt bị sắc ngang xẻ dọc này đã chứng tỏ điều đó.
0: Ai đánh anh? Hung thủ là ai?
2: Hung thủ là sự phản bội của cô.
0: Hả?
2: Cô muốn Du Đạn hạ tôi để cô lấy cho lão già Nam Thái.
0: Tôi đã hiểu rồi.
2: Cô hiểu gì?
0: Ngựa cũ đã trở về lối cũ. Anh lại áp dụng sở trường họ sở của anh.
2: Cô xem ái tình như là một canh bạc. Tôi là con bạc bị thua lận.
0: Anh là thằng điếm có bao giờ thua lận ai? Anh sơn non trong một dáng bạc ái tình.
1: Chị Nguyệt, có lẽ vì chị ghen quá cho nên chị mới nặng lời với anh Khải.
0: Họ là cái thứ gì mà tao phải ghen chứ? Họ cũng như những thằng đàn ông khác, cũng là một loại lợi dụng cái cơ thể.

0: anh biết gì ở đây mà tìm? Chị có nhớ anh Tư thèo lẻo đó không?
1: À, cái anh Tư mà bắt chó đó hả?
0: Dạ.
1: Anh bà con với anh Khải phải không?
0: Dạ. Không biết ảnh sang tin ở đâu mà ảnh thèo lẻo với em.

0: Thành ra mọi dự đoán của chị đều sai cả.
1: Cũng chính anh Tư thèo lẻo giải quan cho chị, cho anh Khải biết rằng chính má và tên Dũng tổ chức hạ anh Khải rồi du quan cho chị để làm kế ly gián. Anh hối hận đi tìm chị để xin lỗi đó.
2: May quá, tôi đi tìm Nguyệt lại gặp cả Nga. Có phải chăng tạo quá bố cục cho duyên mai hạnh ngộ?
0: Khải, Khải đừng tự ti mặc cảm. Em vẫn yêu anh như thuở nào. Có thể nói rằng yêu nhiều hơn nữa.
2: Tôi biết hai cô vẫn còn thương tôi như buổi trước. Lẫn lộn tình thương hại với tình yêu. Nếu tôi yêu Nguyệt hoặc yêu Nga, một ngày kia quá chán trường các cô sẽ lộn vòng

0: ấy. Nếu anh cứ quyết đi thì em sẽ trả búp bê này lại cho anh. Anh hai.
1: Được, anh sẽ giữ búp bê như giữ hình ảnh của Nga và Nguyệt. Mong hai cô hãy lau khô nước mắt cho tôi đi. Dù có đau lòng lắm, tôi cũng phải đi. Và đừng tìm kiếm tôi. Chào, chào, vĩnh biệt.
0: Anh Khải,
2: anh Khải.
0: Nguyệt, Nga, hai con. Má, má, má tha lỗi cho con, bỏ má trốn đi.
3: Bây giờ không có lỗi phải gì nữa. Em, em hỏi con Nga một câu dứt khoát, nó có chịu ưng má chính Trần Phụi hay không?
4: Thủng thỉnh em gầy nó,
2: anh làm gì dữ vậy?
3: Chờ tới chừng nào nữa hả? Má chính Trần Phụi sẽ có mối khác, chứ chờ mình hoài hay sao?
4: Chứ nó không chịu kìa.
3: Nó là mẹ của mày, hay nó là con mà mày khiến sai không được?
5: Vợ không có quyền hỗn hào với mẹ tôi à?
3: Nè, ta hỗn hào đó rồi sao hả? Số nợ 1 triệu đồng của người ta tao phải trả chứ không phải mẹ bay đâu. Nè, tao cho tụi bay biết, nếu mẹ của tụi bay mà gạt gẫm tao, coi chừng tao sẽ đâm bà chết ngay.
5: Nè, ông nói sao mà nghe nó quá chướng tai à?

0: này thấy không? Sửa soạn để tan cho má tụi bay.
1: Nga ơi, tao lại mày. Mày ưng giùm mối đó đi để người ta hành hạ tao. Má, má nhớ lại coi, có khi nào mà ba đối xử với má như vậy không? Trời ơi, trời phạt tôi.
2: Trời đất quá hẹp.
1: Ba.
2: Vì hẹp nên không tìm thì thôi, mà khi quyết tìm thì phải gặp hai con tôi, vợ tôi và người yêu của vợ tôi. Nè, ông kia, chỉ sự cử động nhẹ nhàng của ngón tay tôi, sọ của ông sẽ bung đầy trên mặt đất. Nhưng giết người không ai dùng gươm vàng. Tôi xin ông hãy đi khuất mặt nơi đây để tôi giải quyết việc gia đình của tôi. Đi.
3: Ông có việc của ông, còn tôi có việc của tôi. Tôi phải cần ở đây để lo giải quyết việc riêng của tôi.
2: Hả? Hai con ơi, má của hai con sắp là của ba vĩnh viễn, không sang bất tình bất cứ cho một ai. Hai con sẽ hồi phục tinh thần, phẩm giá gia đình đã đến ngày hồi phục.
4: Má, má có thể hậu quả việc làm của má không?
2: Không, tri cô.

0: đâu bây giờ?
1: Ba, ba ơi, lời nói của ba làm cho con rùng mình dễ sợ. Ba, ba đang nuôi ý nghĩ gì ghê gớm lắm phải không ba?
2: Chúng ta sẽ đi đến một nơi vô cùng vô tận. Chỉ có nơi ấy mới tạo được hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của những năm về trước. Chồng thương vợ, vợ yêu chồng, bên cạnh có hai con vô thư đùa giỡn. Cái thuở gia đình mình chưa khuấy động bởi hôn mê.
0: Nơi đó là nơi nào vậy ba?
2: Cõi chết.
1: Cõi chết?
2: Phải, cõi chết. Nơi đó không có ai đắm đuối tiện nghi, nên thác loạn không kẻ hở để len vào được. Nơi đó vợ chồng con cái chúng ta tha hồ mà hưởng êm đềm hạnh phúc.
0: Ba ơi, ba đừng nói, ba đừng nói, con sợ chết lắm ba ơi.
2: Chỉ là một giấc ngủ dài thôi con, phiêu diễu nhẹ nhàng và êm ả lắm. Hai con đừng hoảng sợ.
0: Ba,
1: ông muốn giết cả nhà rồi tự tử sao?
3: Không, không được. Vợ con ông không thể chết, nhất là con Nga.
2: Tại sao ông ngăn cản hả?
3: Dễ hiểu quá. Tôi không thể để 2 triệu bạc của tôi tan theo mây khói.
2: Nè ông, ông phá hoại gia can tôi, tôi làm thinh được. Nhưng ông cản ngăn tôi xây dựng hạnh phúc với vợ con tôi trong lòng đất. Nè, ông hãy có chân.
3: Ông giáo, ông hăm dọa vợ con ông. Chứ hăm dọa cũng sao được. Sao, muốn bắn hả? Ngất nè, cô gàng bắn coi chơi.
2: Hả, mày thách tao à? Thách nè.
4: Có án mạng, bà con ở đây cho biết ai giết người này.
1: Dạ, tôi biết. Người ấy chết vì khẩu súng này. Chính tôi bắn nó. Vì nó phá hoại gia căn tôi, chồng tôi khổ vì nó.

0: Mình khổ nhiều quá rồi. 5 năm, 10 năm cấm cô, tôi sẽ đoàn tụ với mình và cô. Hai con hãy tha lỗi chúng ta.
1: Mấy thầy dẫn tàu phạm ra xem và chở xác về khám nghiệm.
2: Mình

0: Quý thính giả vừa thưởng thức nội dung giờ cải lương Hôn mê của cố soạn giả Quy Sắc. Buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, buổi tường thuật kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng kỳ 5K5 mở ngày 31 tháng 5 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99.4 và 93.1 MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, được livestream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1 vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường xổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của hội đồng xổ số kiến thiết gồm ông Trịnh Tuấn Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng Giám sát xổ số. Ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng Giám sát xổ số. Ông Đặng Hòa Hiệp, Trưởng phòng Phòng thuế cá nhân, Hộ kinh doanh và thu khác thuế tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng Giám sát xổ số. Ông Nguyễn Văn Lễ, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng Giám sát xổ số. Ông Trần Quang Kiếm, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng Giám sát xổ số. Ông Trần Chí Hùng, Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký Hội đồng Giám sát xổ số, cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong thùng banh, kiểm tra các trái banh và lồng cọc.

Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan, trung thực cho buổi quay số, có sự chứng kiến, giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước mở ngày 24 tháng 5 năm 2026, đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh thưởng.

0: Hội đồng đã kiểm tra xong các quả banh và lồng cầu, đảm bảo tính hợp lệ, khách quan, hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lồng cầu, cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Và trước hết thì chúng ta sẽ quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: Kết quả giải 100.000 đồng, các giấy mang số 1, 4, tức là 14, mỗi giấy trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 1, 4, mỗi giấy trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời ba em quay số.

0: Kết quả giải 200.000 đồng cái giấy mang số 411, tức là 411, mỗi giấy trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các giấy mang số 411, mỗi giấy trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất các giấy mang số 0717, tức là 0717, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các giấy mang số 0717, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng, mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các giấy mang số 3, 1, 8, 2, tức là 3.182, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 3, 1, 8, 2, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần bay thứ 3, cái giấy mang số 1169, tức là 1169, bộ giấy trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả trừ quay các giấy mang số 1169, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần, 14 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng, các giấy mang số 8270, tức là 8270, mỗi giấy trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 8270, mỗi giấy trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả lần quay thứ nhất, các giấy mang số 99868, tức là 99.868, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 99868, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ 2 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các giấy mang số 1, 8, 5, 9, 2, tức là 18.592, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các giấy mang số 1, 8, 5, 9, 2, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các giấy mang số 9, 7, 5, 9, 0, tức là 97.590, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các giấy mang số 9, 7, 5, 9, 0, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư, các chén mang số 24005, tức là 24.005, bộ vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 24005, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5, các dãy màn số 9, 9, 8, 4, 8, tức là 99.848, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 9, 9, 8, 4, 8, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lượt quay thứ 6, các giấy mang số 9, 7, 7, 9, 9, tức là 97.799, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các giấy mang số 9, 7, 7, 9, 9, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7, các dãy mang số 7, 1, 8, 2, 6, tức là 71.826, mỗi dãy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các dãy mang số 7, 1, 8, 2, 6, mỗi dãy trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất, các kéo mang số 17803, tức là 17.803, bộ vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 17803, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời năm em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các giấy mang số 22584, tức là 22.584, mỗi giấy trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các giấy mang số 22584, mỗi giấy trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: kết quả giải 15 triệu đồng cái giấy mang số 08181, tức là 08.881, mỗi giấy trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 08181, mỗi giấy trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay một lần. Mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả giải 30 triệu đồng các giấy mang số 6, 5, 7, 5, 9, tức là 65.759, mỗi giấy trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 6, 5, 7, 5, 9, mỗi giấy trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các giấy ban số 8, 7, 0, 5, 8, 7, tức là 870.587, mỗi giấy trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 8, 7, 0, 5, 8, 7, mỗi giấy trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các giải trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những giải chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Sau đây, chúng tôi đọc lại kết quả sổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ giải 5K5 mở ngày 31 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các giải mang số 1, 4. Giải 200.000 đồng các giải mang số 4, 1, 1. Giải 400.000 đồng các giải mang số 0, 7, 1, 7, 3, 1, 8, 2, 1, 1, 6, 9. Giải 1 triệu đồng các giải mang số 8, 2, 7, 0. Giải 3 triệu đồng các giải mang số 9, 9, 8, 6, 8, 1, 8, 5, 9, 2, 9, 7, 5, 9, 0, 2, 4, 0, 0, 5, 9, 9, 8, 4, 8, 9, 7, 7, 9, 9, 7, 1, 8, 2, 6. Giải 10 triệu đồng các giải mang số 1, 7, 8, 0, 3, 2, 2, 5, 8, 4. Giải 15 triệu đồng các giải mang số 0, 8, 1, 8, 1. Giải 30 triệu đồng các giải mang số 6, 5, 7, 5, 9. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các giải mang số 8, 7, 0, 5, 8, 7. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các giải trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. Và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những giải chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
0: Quý vị vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này sẽ được chúng tôi phát lại vào lúc 18:20 tối nay trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị đón theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Nhịp sống giao thông.
1: Nhịp sống giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, nông dân An Giang vốn nổi tiếng với tinh thần tương thân tương ái, mê làm từ thiện thông qua các mô hình thiết thực như xây cầu, sửa đường. Nhiều lão nông chân đất dành thời gian, công sức và tiền bạc để đóng góp cho cộng đồng, tiêu biểu như xây cầu từ thiện đội giá đường. Dưới cái nắng oi ả, hình ảnh những người nông dân tài lắm trong vùng không phải trên cánh đồng mà là trên những cung đường xuống cấp đã trở nên quen thuộc với người dân xã Bà Chúc, tỉnh An Giang. Đó là chi hội xã hội từ thiện chuyên giảm giá đường thuộc Hội Nông dân xã, nơi những lão nông đang thầm lặng hồi sinh những con đường mang lại sự bình an cho mỗi chuyến xe qua. Chi hội xã hội từ thiện trực thuộc Hội Nông dân xã Bà Chúc được thành lập vào tháng 1 năm 2026 với 46 thành viên do ông Thái Giang Đạt làm chi hội trưởng cùng 3 chi hội phó và 1 tổ giám sát. Đây là những hội viên nông dân có tinh thần trách nhiệm tâm huyết với công tác an sinh xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện tại địa phương. Ngay sau lễ ra mắt, chi hội xã hội từ thiện đã tổ chức khởi công giảm giá sửa chữa đoạn đường giao thông nông thôn dài khoảng 1.000 mét, góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân địa phương. Ông Thái Giang Đạt, xã Bà Chúc, tỉnh An Giang nói:
3: Thành lập một cái hội xã hội từ thiện để cùng với địa phương để giá những cái đoạn đường mà trước đây đó giờ nó cũng có nhiều cái lộ nhựa mà nó lủng, thì để chung tay cùng với tất cả anh em cũng đồng lòng góp sức để cùng với hội xã hội từ thiện để làm những cái đoạn đường mà bị lỗ hang rồi cho bà con mình sau này để có cái đi tới đi lui thuận tiện, bên cạnh cũng an toàn giao thông. Thì nói về kinh phí thì bây giờ thì mới mẻ thì cũng chưa có kinh phí, bởi vì cũng nhờ cái cấp lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa, rồi cũng kêu gọi các mạnh thường quân để có một cái số kinh phí cùng với hội để sau này mình mua những cái vật liệu như nhựa nè, rồi như dụng cụ tất cả trong cái việc làm đường này để cho được tốt hơn.
2: Hầu hết thành viên trong chi hội làm nghề nông, gia cảnh chẳng mấy khá giả nhưng đều chung tấm lòng tự nguyện. Cứ hễ khảo sát có công trình thì ai nấy đều gác việc đọc án để đi làm. Dù công trình lớn hay nhỏ thì tinh thần làm việc đều hối hả, nhộn nhịp với sự tham gia của các thành viên nòng cốt và hàng chục thanh niên để khoác áo bới cho những con đường quê hương. Chi hội xã hội từ thiện không chỉ là tập hợp những người thợ giỏi mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng. Nhiều người dân địa phương nhận thấy công việc ý nghĩa đã tự nguyện tham gia. Ông Thạch Văn Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bà Chúc, tỉnh An Giang cho biết, trong thời gian tới, chi hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực vận động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho người dân khó khăn, chung tay xây dựng quê hương Bà Chúc ngày càng phát triển. Ông Thạch Văn Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bà Chúc, tỉnh An Giang nhấn mạnh.
4: Hội Nông dân xã Bà Chúc thành lập chi hội xã hội từ thiện trực thuộc Hội Nông dân xã Bà Chúc với cái mục đích thực hiện những cái nhiệm vụ mang lại cái lợi ích cho xã hội như là giảm giá đường, những cái nơi mà đường xá giao thông nông thôn bị hư hỏng thì đội sẽ thực hiện giảm giá đường để đảm bảo cái an toàn giao thông cho người dân. Chi hội xã hội từ thiện được thành lập với cái sự tâm huyết của lãnh đạo đảng ủy và chính quyền địa phương, với mong muốn là chi hội sẽ thực hiện những cái công việc của mình và huy động được những cái tấm lòng hảo tâm của mạnh thường quân trong và ngoài địa phương để giúp đỡ hội có cái nguồn kinh phí để thực hiện cái nhiệm vụ vì lợi ích của cộng đồng, vì lợi ích của xã hội.
2: Hoạt động của chi hội xã hội từ thiện như ngọn lửa lan tỏa ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Nhiều hộ dân gian đường đã tự nguyện hỗ trợ vật tư, phương tiện, nước uống để các thành viên hoàn thành công việc thiện nguyện. Không dừng lại ở giảm giá đường, hướng tới chi hội sẽ vận động kinh phí sửa chữa xe cất cầu, dựng nhà cho bà con khó khăn. Mô hình này đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần đưa diện mạo Bà Chúc ngày càng khởi sắc.
5: Đến đây, tiết mục Nhịp sống giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần, cập nhật những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua.
1: Sáng 28 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đến khảo sát thực tế tuyến biên giới ba xã phường Vĩnh Gia, Ba Chúc và Tịnh Biên. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện các sở ngành tỉnh. Sau khi thăm kiểm tra tại tổ công tác mốc 285 đồn biên phòng Vĩnh Gia, tổ công tác đường lên chốt dần dần đồn biên phòng Lạc Quế, xã Ba Chúc, cột mốc 275 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, khảo sát khu vực kinh tế cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác tỉnh đã làm việc với các lực lượng tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, hoạt động giao thương tại cửa khẩu và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng và các ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới cửa khẩu, phòng chống các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm mua bán người. Các địa phương phối hợp chặt chẽ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt chính sách chăm lo tốt đời sống người dân vùng biên giới, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự và gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ vững chắc tuyến đầu Tổ quốc, để mỗi gia đình là một chốt biên giới, mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ toàn vẹn đường biên cột mốc.
2: Các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương biên giới và các ngành chức năng nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, chủ động mọi tình huống, ứng xử phù hợp, linh hoạt, kịp thời tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương, giải pháp, đối sách, chỉ đạo, xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Liên quan đến những khó khăn vướng mắc trong hoạt động giao thương hàng hóa tại khu vực kinh tế cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở ngành tỉnh phối hợp sớm cấp phép khai thác tạm bến tập kết vận chuyển hàng hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, kiểm tra cơ sở hạ tầng, bến bãi, phòng chờ để sắp xếp khai thác sử dụng khoa học hiệu quả, đảm bảo trật tự. Sở Công Thương phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát danh mục các hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu cần thiết để phối hợp với các tỉnh của Vương quốc Campuchia để giao thương hàng hóa thông suốt theo hướng đôi bên cùng có lợi. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương khẩn trương kiểm tra, hoàn thiện quy hoạch khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên theo hướng phát triển hạ tầng logistics hiện đại.
1: Chiều 27 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải khảo sát khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Sau khi lãnh đạo Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang, khu vực 2 báo cáo hiện trạng hệ sinh thái, hoạt động bảo vệ rừng và khảo sát thực tế tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đề nghị lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 tập trung tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là mùa khô. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sao Mai phối hợp các ngành liên quan và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý, khai thác du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Song song đó, tăng cường tuần tra kiểm soát chặt khu vực ranh giới đường mòn lối mở để bảo vệ rừng nguyên vẹn các hệ sinh thái, cảnh quan rừng tràm. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban nhân dân xã khẩn trương hoàn chỉnh việc xây dựng quy hoạch xã, bám sát với quy hoạch tỉnh, trong đó sắp xếp mức độ ưu tiên những dự án công trình cấp thiết, tạo động lực để địa phương phát triển đột phá, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, nông nghiệp, xã hội, y tế, giáo dục. Cũng trong chuyến đi, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác tỉnh đến khảo sát thực tế tại núi Dòi, phường Chi Lăng.
2: Sáng 25 tháng 5, đoàn công tác tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang, các thánh đường và các gia đình chính sách hộ đồng bào Chăm tiêu biểu tại xã Châu Phong. Trong không khí vui tươi phấn khởi của Tết Roya Haji năm 2026, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Chăm trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam trong việc tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội, phát triển kinh tế gia đình và góp phần chăm lo đời sống nhân dân tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối đoàn kết, vận động đồng bào Chăm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cùng nhân dân địa phương xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng trao tặng quà cho các thánh đường, các chức sắc tiêu biểu, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, đồng thời trao tặng quà cho các gia đình chính sách là đồng bào Chăm có công lao to lớn với quê hương đất nước và người có uy tín trong đồng bào Chăm xã Châu Phong, góp phần động viên tinh thần, chia sẻ niềm vui ngày Tết cùng bà con dân tộc Chăm.
1: Sáng 28 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang làm việc với đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng làm trưởng đoàn đến kiểm tra khảo sát thực tế công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo chỉ thị số 20 CT trên TW ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng tại tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường tiếp đoàn và đại diện một số sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời phản ánh những khó khăn vướng mắc trong công tác lưu trữ, bảo quản tư liệu, bố trí cán bộ làm công tác lịch sử đảng và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Cũng trong dịp này, đoàn kiểm tra và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại địa phương Phường Rạch Giá và đặc khu Kiên Hải.
2: Chiều 28 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Chính trị đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói chung và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đạt được trong thời gian qua. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tập trung quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới cửa khẩu, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm hiệp ước, hiệp định, quy chế quản lý biên giới và các thỏa thuận song phương, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo.
1: Sáng 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo, phân công của Ban Chỉ đạo, của Trung ương, của tỉnh, không để nhiệm vụ quá hạn. 55 xã ở trạng thái vàng phải có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ để chuyển sang trạng thái xanh. Các sở ngành đẩy mạnh tiến độ thực hiện hoàn thành sớm quá dữ liệu đúng thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương khai thác sử dụng tối đa các ứng dụng số, phần mềm dùng chung để nâng cao hiệu quả công việc. Quan tâm xây dựng xã hội số, giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tham mưu tỉnh xây dựng giáo trình tài liệu giáo dục học sinh từ cấp học mầm non về khát vọng vươn lên, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Về đề án 06, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành triển khai các mô hình tham mưu tỉnh thực hiện công tác an toàn an ninh mạng, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác triển khai thực hiện chiến dịch về dữ liệu cấp căn cước, cài đặt định danh điện tử mức độ 2, sổ sức khỏe điện tử, đầu tư hạ tầng số. Các sở ngành địa phương thành lập tổ công tác phụ trách thực hiện các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đề án 06.
2: Sáng 28 tháng 5, đoàn công tác thường trực Tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương dẫn đầu đã đến thăm tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường trẻ em khuyết tật An Giang nhân ngày quốc tế thiếu nhi năm 2026. Tại nơi đến thăm, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt của các em học sinh, đồng thời ghi nhận biểu dương sự tận tâm của đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trường trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật thời gian qua. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương mong tập thể trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo môi trường học tập rèn luyện tốt hơn cho các em, kêu gọi các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm tiếp tục chung tay chăm lo, hỗ trợ giúp trẻ em khuyết tật có điều kiện học tập, hòa nhập cộng đồng. Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tặng quà cho 20 học sinh trường trẻ em khuyết tật An Giang có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt. Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 5 triệu đồng phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt của học sinh. tỉnh đoàn An Giang hỗ trợ sân chơi thiếu nhi cho trường trị giá 20 triệu đồng.
1: Chiều 28 tháng 5, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Trung tá Trương Úc Bắc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang công bố các quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc điều động bổ nhiệm chức vụ đối với 4 sĩ quan đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định đợt này, đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đại tá Cao Minh Tâm đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng cấp ủy chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Sáng 29 tháng 5, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang. Trung tâm Tư vấn Pháp luật có nhiệm vụ nhận và thực hiện tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có thù lao, tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Trung tâm Tư vấn Pháp luật được nhận và thực hiện vụ việc tư vấn trong các lĩnh vực pháp luật, được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật, soạn thảo, cung cấp văn bản thông tin pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1: Nhằm kịp thời động viên khen thưởng các em học sinh có thành tích tiêu biểu xuất sắc, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Trường Đại học An Giang vừa tổ chức lễ vinh danh các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động học tập và phong trào năm học 2025-2026. Tại buổi lễ, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm vinh danh và trao thưởng dành cho các cá nhân và tập thể đạt giải từ cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp phường đến cấp trường ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể, vinh danh 6 học sinh xuất sắc tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet, khen thưởng cho các học sinh đạt giải tài năng piano toàn quốc, chứng chỉ tin học văn phòng thế giới, đặc biệt tập thể Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm vinh dự nhận giải tập thể cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026. Trao thưởng cho các em học sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, khối trung học cơ sở và trung học phổ thông, cuộc thi giải máy tính cầm tay, cuộc thi học viện tiếng Anh và Olympic tiếng Anh Internet cấp tỉnh phường. Bên cạnh đó, trường còn tuyên dương cho các tài năng đạt giải trong hội khỏe phù đổng, gồm các môn bật xa, cờ vua, kéo co, kéo dây, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông. Các cuộc thi kỹ năng tiếng Anh, thiết kế sản phẩm STEM và thiết kế sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI.
2: Chương trình An Giang trong tuần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: phát đừng vịt chút tù tù ăn chán xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tù tù ăn chán xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
2: xong cột tư sinh chấn nâng bảy mươi chín tỷ mét ray trong các mối thiệp sai nề cả sát nâng về số tổ tụ anh giang nề bên ní rumien lộc nguyễn tiến hải lê kha cái này các mối thiệp ca bắc hải anh giang anh chân tập bên nơi chết đánh nơi tam sai bên tòa bồng đánh không vinh giá không bài chúc nâng song cách tỉnh biên cái này các mối thiệp ca pro chơi chuẩn khai pro chôm sơ mai chức bên đất làm xa sầm khăn chui tràn nơi đây trần thị thanh hương anh lê kha bắc hải anh chân tập xuống sụt túc nâng đo âm nói chun sasanusa sala kumapika lồng đập tòa tên ít xông chun athanei pusda

tôi sẽ cho nâng bây giờ mà chết tí mẹ trầy. Tớ cũng lòng tớ thầm mây ní, cái nếp bất tịp phù ca nghĩa, rồi bác cái nè ca mạ thị ca bác khát ảnh giáng, đất nôm đòi lô Nguyễn Tiến Hải, xe mạ chức cái nè ca mạ thị ca mà chung bác, lê khai cái nè ca mạ thị ca bác khát, bác thiên cái nè bất tịp phù rạch dập hiệp khát ảnh giáng, bàn ảnh chân tớ xuất sốc túc, nâng bình nạch chết đánh, nơi tam bản đà krum ca nghĩa ca bì bồm đánh, lợt xa bần toát bồm đánh, sát nơi khăn ông khung vĩnh gia, khung ba chút. Nâng cho bình nít đầm bòn cho đọc thuyền bồng đàn ổn ra chết tỉnh biên. Anh chơi dù rùm khăn ông gần nạp bà tịp hù rùm miến, lô cổ tâm sinh này trái Nguyễn Văn Hùng, xô mà chức gần ai chân trai bạc khát, mê bình chìa ca nê bình chìa gà thán dư thiệt khát. Nên xây Nguyễn Thị Minh Thúy, anh ức bà thiên gần nạc ca mạ thị ca bà chìa chôn khát, bồm tên thân hạc đặc nôm môn ti gần nạp hai thân hạc khát, nâng ạch nhà thô mù lật thán. Gần nạp bà tịp hù bàn anh chơi tơ xu sục túc, nâng bình nhật chết đánh ông bình sản lập hiếp bông bình phía đất cách nơi cổng ca nghe bông cô xây má bì rồi bà sập rắm nơi bó ca bìa bông đàn vĩnh gia không vĩnh giá cổng ca nghe phá lơ lăng tờ can bó xe nà chún bó ca bìa bông đàn lạc với không ba chút. Bên tốt bị bàn sạp bộ bài ca rô bó ông cập hiếp ông bình sản lập hiếp cổng cổng ca bìa xài bàn tốt bông đàn nâng bông cô xây má ca nghe là bắt trô bình nhật bởi giúp bó chàng ca rột bốn trọng đàn khâu chấp bắp nâng ca đặt xa sân tử sau sân đạp thấp. Nơi đảm bom rụng đánh, lô Nguyễn Tiến Hải, lê khai cả nè ca mạ thị ca bạc khách, ban vi tầm lại bố trong bố smart đầy tù tù khẩu trấu, rô bác ca mạ phị bá nâng dự thịt chốn ca bia rụng đánh. Đai cầm bông bầm pinh phía rạc kết, nơi chua múc, nơi xài bắn tốt rụng đánh. Lê khai cả nè ca mạ thị ca bạc khách, ban xâm lâm bố còn cầm lăng ca bia rụng đánh, bắn tốt lưu cầm bố smart đầy bông project, mà chắc អាសកម្មឬភញាក់ផ្អើលក្នុងក្របកលតិសៈទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីជំរុញការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនលើកកម្ពស់ការភារកិច្ចការគោរពនឹងអនុវត្តមឹងម៉ាត់នៅបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននិងបង្កសីមាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចជាយុតិជនម្នាក់

nông ca rùm cầm lắng, ra xa xôn tế sọc xôn đạp thnóp ca bì rừng mốm, nơi ở thập bà tay dịp hiếp xôn tế sọc bồm đàn triệt. Gra bì nụ, dốc chất tục đá kết cư chi bập hiếp rùn nâu rồi bọc bà chìa bò rốt đâm bòm bồm đàn, bông cất lạc khăn âm nòi phól, đâm bày áp hình vót, ca phá lật nâng lờ cầm bùa, bà chùm nồn. Anh chân tơ bì nịt bông cô xây má bì rồi chất sập rắm, nâng bì nịt thân hợp hiếp xa cam hợp hiếp, nôm chinh, nôm chô tùm nính,

0: lắng chỗ rùm ca phía xanh tại sao sẽ đạp thân hợp năm bình chóp ca bảo lõng xâm rạp rộng văn xa mô hợp hiếp kỳ nẹ ca mát tì ca bảo chế chuẩn ban bảo con lợi rộng văn lịch muối lịch pí lịch báy chút xa mô hợp hiếp chùm nguồn báy nâng bảo con bài rút đề mẹn xa nạ đào chân ám nâu khăn ông ca bảo lõng đi.
1: Tù xin kỳ chôn nâng bảo dịch chết tí mẹ trầy. Thamay ní kỳ nẹ ca mát tì ca bảo chế chôn khung gò váu riêp trong bệ thi bảo lõng con cầm lăng cho rùm ca phía xanh tài sóc xa nạp thân hợp mô lợi thàn bù cài lực tì muối cho năm bì bò nọ phép bà mùi. Cho ruộng bị thi bà lõng, miên đập bì cồm khăn ông mù lợi thán. Cồm nì mùi nì mùi, miên xa mạch trực bà răm nè, sát khăn ông bà đà cồm ca bì xanh tế sóc xanh đạp thân hợp mù lợi thán khùng. Bà đà cồm cho lòng cắt ca bà lõng bày bà này cứ. Tếp của xóa, bóng hành ca xâm đánh, ủ thức xa niêm ông bì mù lợi thán, xa mạch trực cồm, nâng ca nghe ra xanh tế sóc xanh đạp thân hợp nơi mù lợi thán. Trong này đấng, khai xâm nu ông pin nhiều bái chụp bắp chụp niêng khăn ông chụp bắp con cầm lắng cho rùm cà phê xanh thì sao sơn đập thóp mua lật than nước đất sài thành cá đất sài bản đa bánh hà bẹp bòn đã xanh thì sao sơn đập thóp cắt miền lang khăn ông mua lật than muôn bèn nụ cô bán một đòn bánh chóp bị thi pro long cái này cam cà rìp chom ban pro co rồng văn lịch muối chấm nuôn muối rồng văn lịch pi chấm nuôn muối rồng văn lịch bay chấm nuôn pi ao cầm miền sơn đại cấp búa nước rồng văn sầm rạp bục cô chấm nấm chấm nuôn bay
0: lâu đời niên nâng bà giờ mất chết tí mẹ trầy các bí bế thamay ní kênh nạ chăn trái bạc khung đỉnh Mỹ riêng chóm sơn bát bốc sở rộp mùi chân ám ảnh nà vọt tùm rộng ảnh nhà thô mà là tháng tì thân ạ khung đỉnh Mỹ ban rôm bình chố bì bình đà khung đỉnh thẳng đỉnh Mỹ nâng vĩnh phú đồ miếng tây đây thò mùi chiếc chùm nướn đọc mùi bón hạt tà các rõ ra dạ phế chương mùi chân ám ảnh nà vọt tùm rộng ảnh nhà thô mà là tháng tì thân ạ bà bà nà dỗ bái nâng các bà mà xín khung ban sổ krách chia chùm hiên sẽ đập hiếp bập bánh ban tầm rau ca cổ rộng rốt nâng bầm ráo bà chì chuẩn. Rùm chìa mùi nú, ca nghĩa riêp chòm sổ krat ong ca các bàl mà xín, chát tăng ca mạp hiệp bàl ban sọp sai bùm khní. Sa ca mạp hiếp rộng bóng mạch chạm bận đồn bầm ráo rạ thập bá xa thị rạ nạc chia chùm hiên sẽ đập hiếp. Ca nghĩa cầm nai tầm rộng bài bà rạ thập bàl phạp đồ đi chì thói bàn tọ bàn chùm rình khăn. Ca tổ tuôn bà gọi ai cả xa trọp xâm bát tên ẩn ấy, nâng bật đáp hiệp cách bàn ăn vật mọt chốt, mình tục ói miền ca ạ khán sạc cám cực cồn rốt nâng bà bà chỉ chuẩn. Tuần tấm nâng là tập hòa xâm rạch bán, xa nạp bát có bán lợt lớn nâng ca lùm bạc mùi chùm nuốn, đôi chia chùm nuốn ca nghị trán, vì sai mùi chùm nuốn nó khóa nẹ miền xa mạc tập hiếp. Mù là than xâm rạch bà chạy cao bà chia bò rầm miền mình toàn bằng pinh bán tầm rào cá, Atra Prachichon tự tuôn dốt xe và cam online nâu mình toàn cấp bộ. Nên là giả bên khẩu mốc, khung đình Mỹ nâng bình tỏ chủ đô chiếc bánh đá cô cá sẽ đầy xâm ra chết. Bọt bình chóp sẽ đầy rồi bọn mạch chấm nâng kênh nạc ca mát thị ca bạc hát. Ông bí rịp chóm ông ca các bạn mà xin có sang ai nhà thu mùa thăm bí thân ác miền bà sát tập hiếp. Lực cầm bố ca dọa đắng tự tuôn khẩu trái rồi bọn ca mát thị bạc bạc chuẩn khăn ông ca ăn vọt phía rạc cách. Bản to chùm rình khá lắng ca cầm nai tầm rộng bài bảo rạc thập báo phá lạp đôi chì thuận lợi cầm bốc cân nập hiệp bầm rao bà chì chuẩn bầm bình bàn tầm rao ca ạ phí vật khá nông đậm nạc ca thầm mây.
1: Tù xin kỳ cho nâng bà dì mệt chết tí mệt rây. Cần lòng tờ thầm mây ní, nơi xa mần tì khát ảnh giáng, xa mần tì khát ảnh giáng xa hạ cá chì môi xa mần tì bà lệ cú, bác bì thi tăng bì bò ai kết tế bót, bò xâm bầu vô bà thò gia lái, nâng ảnh giáng. Sẽ có một hiệp này xâm ra ưu tư xin niếm, đâm lại bí sách, ông bí thò mệt chết, bảo vật tế xác, bộ bà thò bảo bây ní, nây đầm bọn tiền bí, rùm chùm nách bọn cơn ca pháp đô bộ bà thò, sắp xa tế xảy chó, nâng bụng riêng đâm lại bê tê cập hoán, khả năng đâm nạc ca pháp đô đi chì thốn, nìa bê bắt chạp bọn. Bí thi tăng bí bọn ní miên ca cho rùm bí đâm nạc thật nóm, ông gặp hiệp, xa mần tì tiền bí, bần đá xa la riêng, khắp bộ bà thò xa lập bác, việc mần bộ bà thò. Rùm chùm mùi nâng xa xa nụ xa, bà chìa bò rốt, nâng phía tư xa cho chẳng cầu cò. Lùm hoa bì bò bàn ưu tư xa niêm rụp hiếp, ai cả xá. Vật thâu táng, nâng phá lật tập hòl vô bà thò bì xa chùy chẳng ở bò gia lái, nâng ăn giang. Sa ta lân vinh nâng xâm rò thò mà chết, chi bò hiếp rô nâng vô bà thò bà bò tư xa, nâng bà tê kập hòn vô bà thò lịch thô, nây tực đáy tăng bì. Tam rì gạt nụ, chú ơi xa thị rà miền ảo cá xoay dồn ẩm bí xâm rò bầy bực xa này đảm bàn tài nguyên, rùm chùm mùi thực đầy nam bộ, đai xâm bộ tạo đời ảnh ta sẽ nhắn, rùm tên dột đơn bần thám, ẩm bí chi bộ phía bộ bạch thó này xa cúng, bàn đa chùn chít bóng bồn. Nơi khăn ông bị thi tăng bị bộ lực ní, kênh này cầm bà ca riêp chóng bàn ưu tư xa niếm, vật thổ tăng, rùm phía nâng ai cả xa bì xa chùy trán ở bà gia lái nâng ảnh giáng, đai cho nó bàn trăng bì chi bộ phía bộ bạch thó, bộ lạc cắm, ca sạch cắm, chùm nứa, nâng ca bà chôm chi bà phiếp xa hạ cúm rô bà bàn đà chôn chết nơi khăn đồng bón tàng bì. Vật thâu tàng kỳ kỳ rán, miên đàm lây bà bà tế xa, nâng bà bà thò lì khá lô, đại đặc tàng bóng hánh, rùm chùm náy chú ôi nèo tù xa ná, dô đăng căn tài chú bác, ông bì ạ ta xa nhàn bà bà thò nê đàm bón tàng miếng, nâng đàm bón nàm bộ kháng lách. Prom tàng bóng cát ca bà bà đồ tọp chóp, nâng bà sọp xa đàm lây bà tế cập hoán, nê đàm bón ní mùi.

0: lúc này nâng bà dìm chết tí mẹ trầy. Cảm ơn bà thịp xài nê kà sát nâng bà xúc tổ tù ảnh giang nê bê ní, xô mạch chọp tay trùm nè. Xôm thay ngầm nọ cún, lúc này nâng bà dìm mất, đại bàn chô kết tục đắc, tạm đặt sạp cảm ơn bà thịp ở rộp bà dương khả nhóm. Xôm chung rịp lìa.
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những thông tin thời sự mới nhất về các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật trong tỉnh và cả nước. Mở đầu là thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh An Giang.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 39.983 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 38.225 thí sinh tự do là 1.758 thí sinh. Toàn tỉnh có 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, trong đó có 75 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng trong đất liền. Có 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại đặc khu Phú Quốc. Tổng số có 1.710 phòng thi chính thức, 74 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Toàn tỉnh có 117 đơn vị đăng ký dự thi, gồm 3 trường trung học phổ thông chuyên, 1 trường phổ thông thực hành sư phạm, 36 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, 59 trường trung học phổ thông, 2 trường phổ thông dân tộc nội trú, 5 trường ngoài công lập, 2 trung tâm giáo dục thường xuyên, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Tỉnh tổ chức 154 điểm tiếp nhận hồ sơ, trong đó có 35 điểm tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tự do có tham gia thi và 2 điểm tiếp nhận thí sinh tự do không tham gia thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông trong toàn tỉnh lần 1 vào ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2026. Tổ chức rút kinh nghiệm sau khi thi thử để đánh giá kết quả, nhận định những hạn chế để có giải pháp khắc phục, giúp thí sinh làm quen với định dạng đề thi, rèn luyện kỹ năng làm bài và định hướng ôn tập đối với từng đối tượng học sinh. Sau kỳ thi này, tiếp tục hướng dẫn các đơn vị tổ chức thi thử lần 2 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn tỉnh sẽ điều động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm công tác thi, gồm trưởng điểm, phó trưởng điểm, thư ký, kế toán, y tế, phục vụ, bảo vệ. Phối hợp công an tỉnh, cử lực lượng công an bố trí bảo vệ tại các điểm thi đảm bảo an toàn theo quy định, đồng thời cử lực lượng bảo vệ các bàn của hội đồng thi. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không được chủ quan trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đồng chí lưu ý cần tăng cường nhắc nhở, hỗ trợ học sinh hoàn thiện đầy đủ giấy tờ dự thi, nhất là liên quan căn cước công dân. Lực lượng công an tạo điều kiện thuận lợi để các em chưa có căn cước công dân sớm hoàn thành thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, cần bảo đảm đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, điểm chấm thi, chuẩn bị chu đáo các phương án phục vụ kỳ thi an toàn nghiêm túc. Ban chỉ đạo kỳ thi tổ chức thực hiện đúng quy chế, tăng cường công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt quy chế thi đến các trường học, cán bộ coi thi và học sinh nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, đặc biệt là các dự án phục vụ tuần lễ APEC 2027. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, giám sát quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản, phục vụ công trình trọng điểm và các dự án APEC 2027. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát hoạt động thu hồi khoáng sản, chủ trì khẩn trương làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công về hiện trạng thu hồi khoáng sản của các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027, đồng thời rà soát khối lượng đã thực hiện thu hồi theo giấy xác nhận, khối lượng còn lại của từng dự án và khối lượng vận chuyển không đúng địa chỉ nếu có. Đảm bảo khối lượng thu hồi phải vận chuyển về đúng địa chỉ, ưu tiên vật liệu thu hồi sử dụng cho các công trình dự án APEC 2027 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghiêm cấm việc điều chỉnh sử dụng sai mục đích cho các dự án khác. Mọi trường hợp vi phạm hoặc trục lợi nguồn vật liệu này phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quản lý mỏ cát biển, khu vực thu hồi khoáng sản và nghĩa vụ tài chính, khẩn trương ban hành thông báo thu các loại thuế, phí liên quan của các đơn vị khai thác cát, bao gồm tiền thuê khu vực biển, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nếu có. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra đo đạc cao độ, mặt các hiện trạng tại các dự án hạ tầng đang thực hiện bóc tách đất đá dồi dừ, đảm bảo nhà thầu thi công hạ cốt nền đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ, thi công đã được thẩm định. Ngăn chặn triệt để việc lợi dụng dọn mặt bằng để đào sâu khai thác khoáng sản trái phép dưới danh nghĩa thu hồi khoáng sản, phối hợp thẩm định giá vật liệu xây dựng đối với khoáng sản tận thu dôi dư để làm cơ sở tính toán chi phí dự toán công trình và nghĩa vụ tài chính liên quan, Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn, chủ động xác lập các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, thu hồi khoáng sản và bảo vệ môi trường của chủ đầu tư. Đơn vị thi công trong quá trình thi công dự án, vận chuyển vật liệu xây dựng đến công trình, vận chuyển đất đá dồi dừ và chất thải xây dựng ra khỏi dự án chưa tuân thủ theo quy định. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc phối hợp với các sở ban ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường đối với các dự án. Kịp thời rà soát, nắm tình hình, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh các khó khăn vướng mắc, vấn đề phát sinh có liên quan đến các dự án.
0: Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức vừa triển khai kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ em và kế hoạch tổ chức lớp phổ cập bơi cho trẻ em năm 2026. Tham dự có ông Dương Kiếm Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Theo kế hoạch, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Các hoạt động tập trung vào công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, nâng cao nhận thức về phòng chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Cũng theo kế hoạch, lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em dự kiến được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 năm 2026 tại Hồ Bơi Thắng Lợi, đường Lý Bôn, khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức. Trong dịp hè năm nay, phường cũng tổ chức lớp phổ cập bơi cho trẻ em từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại Hồ Bơi Thắng Lợi, với dự kiến 4 lớp và khoảng 120 học viên là học sinh tiểu học trên địa bàn phường tham gia. Trong quá trình học, các em sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về phòng chống đuối nước, kỹ năng nổi đứng nước, kỹ thuật bơi căn bản, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm và sơ cấp cứu ban đầu khi gặp tai nạn đuối nước. Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, góp phần tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn, lành mạnh và hạn chế thấp nhất tai nạn đuối nước xảy ra đối với trẻ em trên địa bàn phường.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều 29 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Qua giám sát, đoàn ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện tương đối đồng bộ, bài bản, quyết liệt. Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của thành phố. Đã bước đầu định hình khá rõ mô hình phát triển siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng. Việc thực hiện nghị quyết số 57 được triển khai quyết liệt đồng bộ, có nhiều điểm mới nổi bật, chuyển mạnh từ quán triệt nghị quyết sang quán triệt hành động. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược trọng điểm, có nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ. Đánh giá cao, Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết quyết tâm cao, chủ động năng động sáng tạo, quyết liệt, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đầy đủ 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Những vấn đề Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố và cuộc làm việc gần đây, đặc biệt là nghị quyết số 09 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền để thành phố có cách phát triển mới, cùng khung thể chế vượt trội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, đền bù tái định cư và áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực chất, tập trung xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, phát triển hạ tầng số chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất.
0: Chiều 28 tháng 5, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân được khởi công, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 2.854 người. Dự án đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hình thành một khu nhà ở đồng bộ, hiện đại, góp phần bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân tại thành phố Cần Thơ. Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân đã chính thức được khởi công tại số 66 đường Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế, vị trí trung tâm thành phố Cần Thơ, nhằm chăm lo đời sống, nâng cao điều kiện an cư cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc công tác xa gia đình. Dự án được triển khai trên khu đất rộng hơn 31.400 m², bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trường mầm non, bãi đỗ xe và không gian xanh, với tổng quy mô 943 căn hộ, gồm 784 căn nhà ở xã hội và 159 căn nhà ở thương mại. Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 2.854 người. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, cam kết chất lượng và tính mỹ thuật của công trình. Đồng chí yêu cầu các đơn vị nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để cán bộ chiến sĩ công an thành phố Cần Thơ có thể đón Tết trong ngôi nhà mới vào năm 2028, trước khi toàn bộ dự án chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2028.
1: Chiều 29 tháng 5, Ban chỉ đạo quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 5 phối hợp cùng Ban chỉ đạo quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc hai phường Đắc Cấm và Con Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Các dữ liệu hiện có bước đầu cho thấy khu vực này có liên quan đến cán bộ chiến sĩ trung đoàn 24A thuộc mặt trận B3 cùng một số lực lượng hiệp đồng chiến đấu như tiểu đoàn đặc công 406, tiểu đoàn bộ binh 304 và tỉnh đội Kon Tum đã anh dũng hy sinh trong các trận chiến đấu cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 1968, Tết Mậu Thân. Sau khi tổng hợp các yếu tố nhận định số lượng liệt sĩ hy sinh tại khu vực này khoảng trên 150 liệt sĩ. Trên cơ sở hội thảo, đã có đủ cơ sở để tiến hành khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, đây là vấn đề có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, liên quan trực tiếp đến công tác chính sách, công tác đền ơn đáp nghĩa, tình cảm của thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Đồng thời, việc giải quyết vấn đề này cũng liên quan trực tiếp đến nhiều vấn đề dân sinh, cộng đồng khác trong điều kiện hiện nay. Do đó, cần tiến hành từng bước một cách thận trọng và chặt chẽ.
0: Ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường. Không chỉ yêu cầu về chất lượng hay giá thành, nhiều thương hiệu quốc tế hiện còn yêu cầu doanh nghiệp công bố dữ liệu phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Điều này buộc các nhà máy phải thay đổi từ công nghệ, quản trị cho tới cách sử dụng năng lượng. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống quản lý năng lượng theo thời gian thực, tự động hóa dây chuyền sản xuất và tối ưu vận hành để giảm tiêu hao điện, nước và nguyên liệu. Bên cạnh đó, điện mặt trời áp máy, tái sử dụng nước sau xử lý hay sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường cũng đã trở thành xu hướng tại nhiều nhà máy dệt may.
1: Ngày 29 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một tài xế ô tô đã có hành vi vượt ẩu, gây tai nạn khiến hai người tử vong để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, điều 260 Bộ luật hình sự. Tài xế là Hoàng Văn Thanh, 51 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, ông Thanh điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường tỉnh Lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khi đến trước cổng khu công nghiệp Tân An, phường Tân An, ông Thanh điều khiển xe sang làn bên trái để vượt một chiếc xe ô tô con đi cùng chiều. Việc vượt xe không đảm bảo an toàn và xe tải đã đâm trực diện vào xe gắn máy, hậu quả làm hai người trên xe gắn máy tử vong. Sau khi tai nạn xảy ra, ông Thanh đã đến công an tỉnh Đắk Lắk trình báo sự việc. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
0: Thưa quý vị, phát biểu họp báo mới đây, ông Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cho biết cơ quan này lo ngại trước các vụ đấu hỏa lực được cho là đã xảy ra giữa Mỹ và Iran trong khoảng 24 giờ qua, đồng thời kêu gọi hai bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã công bố. Quan điểm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ đầu đến nay vẫn nhất quán là mong muốn khôi phục hoàn toàn tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc được đưa ra một ngày sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào một căn cứ không quân của Mỹ nhằm đáp trả các đợt không kích của Mỹ vào Bandar Abbas. Trong khi đó, Mỹ cho biết cũng đã đánh chặn các máy bay không người lái được phóng từ Iran, đồng thời mô tả các cuộc tấn công là hành động mang tính phòng vệ và khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran về cơ bản vẫn còn hiệu lực. Trong một diễn biến tích cực, các nhà đàm phán Mỹ và Iran được cho là đã đạt thỏa thuận về một bản ghi nhớ MOU nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt và Iran cũng chưa xác nhận chấp thuận thỏa thuận này.
1: Mới đây, với đa số phiếu tán thành, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi về kiểm soát nhập cư và công nhận người tị nạn. Theo luật mới, Nhật Bản sẽ tăng mạnh mức phí tối đa mà người nước ngoài phải trả để xin cấp hoặc thay đổi tư cách cư trú, bao gồm giấy phép cư trú lâu dài, vĩnh trú và các thủ tục liên quan. Mức phí hiện hành tối đa 10.000 yên, tương đương khoảng 63 đô la Mỹ, sẽ được điều chỉnh tăng đáng kể, trong đó một số thủ tục có thể tăng gấp 10 lần, còn thủ tục xin cư trú lâu dài có thể tăng tới 30 lần. Cùng với đó, Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống ủy quyền du lịch điện tử SETA nhằm sàng lọc người nước ngoài trước khi nhập cảnh, xác định họ có đủ điều kiện vào nước này hay không. Chương trình dự kiến áp dụng từ năm 2028, chủ yếu đối với du khách ngắn hạn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực. Người nhập cảnh sẽ phải đăng ký trực tuyến, cung cấp thông tin về mục đích chuyến đi, nghề nghiệp và các dữ liệu liên quan. Các hãng hàng không sẽ có trách nhiệm từ chối vận chuyển hành khách không có giấy phép hợp lệ. Theo Thủ tướng Nhật Bản Janji Takachi, mục tiêu của chương trình là ngăn chặn việc nhập cảnh của những người nước ngoài không mong muốn. Hiện có hơn 4 triệu người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản. Nguồn thu từ việc tăng phí sẽ được sử dụng để triển khai các chương trình hỗ trợ hòa nhập, bao gồm số hóa quản lý cư dân và tăng cường dạy tiếng Nhật cho người nhập cư.
0: Ấn Độ vượt Trung Quốc để trở thành nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cán cân lương thực toàn cầu, khi sản lượng gạo của nước này niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt mức cao kỷ lục 154,02 triệu tấn. Theo ước tính lần thứ 3 do Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân Ấn Độ công bố, sản lượng gạo niên vụ 2025-2026 tăng so với mức 150,18 triệu tấn của năm trước. Giới chức Ấn Độ nhận định, kết quả này phản ánh năng lực sản xuất ngày càng lớn của nông nghiệp Ấn Độ, đồng thời củng cố vai trò của nước này trong bảo đảm an ninh lương thực trong nước và đóng góp vào nguồn cung toàn cầu. Không chỉ gạo, tổng sản lượng lương thực của Ấn Độ trong niên vụ kết thúc vào tháng 6 năm nay dự kiến đạt 376,56 triệu tấn, tăng khoảng 5%, mức cao nhất trong lịch sử nước này.
1: Một nghiên cứu mới đây cho thấy, World Cup 2026 có thể trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng cho Mexico, đồng thời mở ra những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông và cơ hội việc làm. Nghiên cứu do Công ty Tư vấn và Nghiên cứu Thị trường The Competitive Intelligence Unit có trụ sở tại Mexico phối hợp với nền tảng vận tải Uber thực hiện. Trong đó, dự báo giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ tạo ra khoảng 2,57 tỷ đô la Mỹ lợi ích kinh tế cho Mexico tại ba thành phố đăng cai, tương đương 0,13% GDP của quốc gia này. Với sự tham gia khảo sát của hơn 1.500 người dân Mexico về tác động của World Cup đối với giao thông và kinh tế, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đồng thời tạo ra khoảng 105.000 việc làm tạm thời, chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và dịch vụ. Các số liệu cho thấy World Cup sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế Mexico. Dù phần lớn các trận đấu của giải diễn ra tại Mỹ, theo số liệu chính thức, Mexico dự kiến tổ chức 13 trận đấu trong tổng số 104 trận của World Cup 2026. Giải đấu sẽ được đồng đăng cai bởi Mexico, Mỹ và Canada. Chính phủ Mexico ước tính sẽ có hơn 5,5 triệu lượt khách trong thời gian diễn ra sự kiện. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, AFC vừa cập nhật bảng xếp hạng các câu lạc bộ nữ châu Á sau mùa giải 2026.

0: Sau đó, bóng đá Việt Nam xếp hạng 6 và sẽ tiếp tục có một suất vào thẳng vòng bảng cúp C1 nữ châu Á những mùa giải tiếp theo. Theo công bố mới nhất của AFC, dẫn đầu bảng xếp hạng là Australia, Nhật Bản đứng thứ 2, trong khi Hàn Quốc xếp thứ 3. Bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam đạt tổng cộng 68.522 điểm, trong đó điểm thành tích cấp câu lạc bộ là 44.750 điểm và điểm từ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam là 23.772 điểm. Thành tích này phản ánh bước tiến đáng kể của câu lạc bộ bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục, với đại diện tiêu biểu là câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh sau chiến dịch ấn tượng tại cúp C1 nữ châu Á, cúp C1 nữ châu Á 2026-2027 dự kiến khởi tranh cuối năm nay. Câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đại diện Việt Nam tham dự giải.
1: Người hâm mộ Việt Nam đón tin vui khi hành trình của U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 trên đất Indonesia sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên TV360, giúp khán giả dễ dàng theo dõi màn trình diễn của thầy trò của huấn luyện viên Yutaka Okochi. Giải đấu năm nay được chia thành 3 bảng, gồm 2 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Sau vòng bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết.
0: Công ty đại diện DC Management vừa đưa ra thông báo, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Kanchanaburi Power FC tại Thái Lan, đội bóng xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng Thái League 2025-2026 và phải xuống hạng chơi ở giải Thái League 2 mùa tới. Chiến lược gia xứ Kim Chi chỉ bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á. Ông Park mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng như các cầu thủ trong khu vực thông qua hàng loạt kế hoạch dài hơi nhằm xây dựng cây cầu mới kết nối nền bóng đá của các quốc gia Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á.
1: Đối thủ của U17 Việt Nam bất ngờ sa thải huấn luyện viên trưởng trước ngày khởi tranh vòng chung kết U17 World Cup 2026. U17 Mali đã tạo nên cú sốc lớn khi sa thải huấn luyện viên trưởng Demba Mamadou Touré chỉ ít tháng trước thềm khởi tranh U17 World Cup 2026. Quyết định này xuất phát từ màn trình diễn thất vọng của đội bóng Tây Phi tại giải U17 châu Phi. Quyết định sa thải được đưa ra khá chóng vánh khi huấn luyện viên Touré chỉ nhận thông báo qua một cuộc gọi ngắn từ chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mali. Điều này khiến cho đội bóng rơi vào cảnh bất ổn nghiêm trọng ngay trước giải đấu lớn nhất cấp độ U17 diễn ra tại Qatar. Với U17 Việt Nam, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức khi đối thủ lớn ở bảng đấu có nhiều biến động.
0: Erling Haaland có lần thứ 3 giành danh hiệu vua phá lưới ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Na Uy đứng đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải 2025-2026 với 27 pha lập công sau 25 lần ra sân cho Man City. Ngoại hạng Anh 2025-2026 cũng đã xác định được chủ nhân của các danh hiệu gồm găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất thuộc về David Raya của Arsenal. Bruno Fernandes nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Mikel Arteta được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất ngoại hạng Anh sau khi dẫn dắt Arsenal giành chức vô địch ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, gấp lại những bộ quần áo phạm nhân, chuẩn bị những tấm thẻ căn cước mới và tự tay bỏ lá phiếu kính để bình xét cơ hội hoàn lương. Không khí tại các trại giam của Bộ Công an trước ngày 1 tháng 6 năm 2026 đang hối hả hơn bao giờ hết. Đặc xá không chỉ là sự khoan hồng của đảng và nhà nước mà còn là cuộc tái sinh thực sự dành cho những người lầm lỡ biết quay đầu. Những ngày cuối tháng năm này tại trại giam Ngọc Lý, thời gian dường như trôi nhanh hơn đối với phạm nhân Hoàng Thu Phương, thụ án 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi một nửa chặng đường cải tạo đã đi qua. Chị Phương không nghĩ mình lại có được may mắn lớn đến thế. Chị là một trong số 250 phạm nhân đang đếm ngược từng ngày chờ đón quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 1 tháng 6 tới. Tâm trạng hồi hộp, niềm hạnh phúc vỡ òa lúc này cũng là tâm tư chung của những phần đời lầm lỡ đang đứng trước cánh cửa hồi sinh. Chia sẻ về niềm vui lớn này, một phạm nhân thuộc diện được xét đặc xá tại trại giam Ngọc Lý, xúc động bày tỏ.
2: Chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt đối với cá nhân tôi thì thực sự là tôi cảm giác như là mình được tái sinh thêm một lần nữa, bởi vì án còn lại của tôi còn rất là dài. Tôi cũng cảm ơn ban giám thị và hội đồng cán bộ đã là người thầy dìu dắt chúng tôi đi con đường đúng đắn nhất.
0: Để có được niềm hạnh phúc ấy, một quy trình xét duyệt nghiêm ngặt, công bằng và công khai đã được triển khai đồng bộ ngay tại các phân trại. Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước không phải là một đặc ân được ban phát ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình sàng lọc, đánh giá dựa trên sự nỗ lực cải tạo thực chất. Song song đó, các lớp học pháp luật, giáo dục công dân và trang bị kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng cũng được khẩn trương tổ chức. Nói về ý nghĩa của các lớp học này, Thiếu tá Hoàng Thùy Thùy Dung, cán bộ quản giáo trại giam Ngọc Lý, Cục C10 Bộ Công an cho biết.
3: Qua các lớp pháp luật, học pháp luật, văn hóa và các lớp tái hòa nhập cộng đồng thì phạm nhân sẽ giúp họ xóa bỏ mặc cảm để khi về xã hội thì họ tự tin hơn với cuộc sống sau khi mình trở lại và hòa nhập với cộng đồng nhanh hơn. Và hơn nữa là qua các lớp tái hòa nhập cộng đồng thì phạm nhân có cơ hội để tìm kiếm những công việc để sau này khi tái hòa nhập cộng đồng thì họ sẽ có công việc làm, nó ổn định cuộc sống của họ.
0: Cùng giúp việc hoàn thiện thủ tục về trang bị cho phạm nhân một cái nghề để mưu sinh sau khi ra tù là mắt xích đặc biệt quan trọng trong chính sách nhân đạo của nhà nước. Tại trại giam Nam Hà, công tác dạy nghề và định hướng nghề nghiệp được thực hiện xuyên suốt, ngay từ khi phạm nhân mới đến chấp hành án. Trao cho họ một cần câu vững chắc là cách tốt nhất để con đường hoàn lương trở nên bền vững. Ý thức được điều đó, một phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Nam Hà chia sẻ về quyết tâm của mình.
4: Chính sách khoan hồng nhân đạo đối với những người phạm tội như chúng tôi, thế và được hưởng cái chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước này, bản thân tôi cũng đã xác định tư tưởng ngay từ đầu, là từ những ngày đầu tiên khi mà đặt chân đến với trại giam Nam Hà. Chúng tôi xác định cái con đường mà tốt nhất, con đường ngắn nhất để sớm trở về tái hòa nhập với cộng đồng xã hội là con đường cải tạo tiến bộ.
0: Định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân diện đặc xá không chỉ giúp họ có tay nghề vững vàng mà còn đáp ứng đúng nhu cầu lao động của xã hội. Thượng tá Đặng Thành Chim, Phó Giám thị Trại giam Nam Hà, Cục C10 Bộ Công an cho biết cụ thể về công tác này.
5: Việc dạy nghề và định hướng nghề nghiệp đối với phạm nhân là rất quan trọng và được chúng tôi thực hiện ngay từ khi phạm nhân đến chấp hành án và quá trình chấp hành án. Đặc biệt đối với số phạm nhân đang được lập hồ sơ đề nghị đặc xá thì chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho phạm nhân sử dụng các cái ngành nghề đã được học, ví dụ như nghề mộc, nghề may, nghề đan và những cái nghề đang ở ngoài xã hội đang thông dụng để tạo điều kiện cho phạm nhân có một công việc ổn định sau khi được đặc xá về.
0: Không khí chuẩn bị cho ngày đặc xá đang khẩn trương lan tỏa khắp các cơ sở giam giữ trên toàn quốc. Với vai trò là cơ quan thường trực, Cục C10 đã và đang chạy đua với thời gian để đảm bảo tính công tâm, khách quan theo đúng quy định. Khái quát về tiến độ triển khai công tác đặc xá năm 2026, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an nhấn mạnh.
6: Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an cũng đã hoàn thành tất cả các cái hồ sơ tài liệu thẩm định và cũng đã tham mưu để họp Ban chỉ đạo đặc xá của Bộ Công an để xét duyệt những cái trường hợp đủ điều kiện đặc xá. Tất cả các cái cơ sở giam giữ của Bộ Công an và cơ quan thi hành án hình sự ở công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Thế và hiện nay thì chúng tôi đã xong tất cả những cái danh sách và đang chuẩn bị các tài liệu để báo cáo với Hội đồng Tư vấn đặc xá để tổ chức họp xét duyệt các cái trường hợp đủ điều kiện đặc xá. Thế và dự kiến sẽ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 1 tháng 6 năm 2026.
0: Những cánh chim tự do bay lượn giữa bầu trời xanh, giống như ước vọng đoàn viên của hàng ngàn con người lầm lỡ trong ngày 1 tháng 6 tới đây. Sự chuẩn bị chu đáo, công phu và đầy tinh thần trách nhiệm của các trại giam thuộc Cục C10, một lần nữa khẳng định bản chất ưu việt, chính sách khoan hồng, nhân đạo sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Cánh cửa cuộc đời mới đang mở ra rộng rãi, đón chào những con người lầm lỡ, biết phục thiện trở về, viết tiếp những trang đời mới trong dòng chảy bình yên của xã hội.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Nước Tô Lâm tới Manila bắt đầu các hoạt động thăm cấp nhà nước Philippines. Với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai, hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí. Thí sinh hoàn thành môn toán khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức cạnh tranh cao nhất cả nước. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông công lập mới nhằm giảm áp lực tuyển sinh trong những năm tới. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay trinh sát quân sự của Mỹ, trong khi Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Iran. Nhân ngày Thế giới không thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi bảo vệ thế hệ trẻ trước chiến lược tiếp thị ngày càng tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Manila, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân. Chuyến công tác lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Ngay sau khi đến thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN thuộc khu thành cổ Intramuros. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vườn hoa ASEAN là một công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và ngoại giao sâu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ASEAN. Công trình được khánh thành vào tháng 10 năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dự và chủ trì buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phạm Hà đưa tin từ thủ đô Manila.
1: Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác, Đại sứ Lại Thái Bình cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines được thành lập vào năm 1978 sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đồng thời kiêm nhiệm địa bàn Palau. Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines mặc dù quy mô vừa phải nhưng luôn hướng về quê hương đất nước với tình cảm rất sâu nặng. Với tâm thế luôn hướng về nguồn cội, cộng đồng không chỉ bày tỏ sự sẵn lòng mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước. Với lợi thế rất đặc thù về vị trí và hiểu biết sở tại, bà con chính là những đại sứ quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương thông qua các hoạt động như kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh, giao lưu, giới thiệu và quảng bá truyền thống văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của người Việt sở tại mà còn xây dựng nền tảng hiểu biết sâu sắc giữa nhân dân hai nước, tạo đà vững chắc cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước. Sau khi thông tin nhanh về tình hình đất nước thời gian qua và một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm tới Thái Lan và Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam hiện là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian qua, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Nhấn mạnh trong các cuộc gặp với nhà lãnh đạo cấp cao của Philippines sẽ tiếp tục đề nghị phía bạn quan tâm hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước

0: đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, duy trì và củng cố sự kết nối giữa bà con với trong nước, có hình thức tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực ASEAN, thông tin.
2: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2016, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70 đến 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Sự thành công của gạo Việt Nam tại Philippines đến từ 4 lợi thế sau.
3: Giá gạo cạnh tranh và chi phí logistics tối ưu, nhờ vị trí địa lý gần gũi trong khu vực ASEAN, thời gian vận chuyển đường biển từ Việt Nam sang các cảng của Philippines như Manila, Cebu, Davao rất ngắn. Điều này giúp giảm chi phí logistics, hao hụt bảo quản và giúp gạo Việt Nam có giá thành cạnh tranh hơn hẳn so với gạo từ Ấn Độ hay Pakistan. Chất lượng dẻo thơm phù hợp với thiếu tiêu dùng, năng lực cung ứng ổn định và độ tin cậy cao. Việt Nam luôn khẳng định vai trò là đối tác cung cấp gạo chiến lược bền vững. Ngoài ra, nhờ hiệp định thương mại và hàng hóa ASEAN ATIGA, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines được hưởng thuế suất ưu đãi là 35%, hiện nay thực tế áp dụng là 20%. Điều này đã tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn về mặt chính sách so với các quốc gia ngoài khối ASEAN.
2: Việt Nam và Philippines đang hướng tới kỷ niệm mốc son 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026. Bước sang giai đoạn phát triển mới, hai nước càng quyết tâm khai thác tiềm năng hợp tác, trong đó có hợp tác an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh lương thực toàn cầu gặp nhiều biến động. Việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của chính phủ hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam và Philippines đứng trước cơ hội vượt ra khỏi giao dịch ngắn hạn để hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng.
4: Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, từ quan hệ mua bán truyền thống, hai nước cần hướng tới cơ chế hợp tác dài hạn, ổn định chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng hợp tác nông nghiệp thông minh, nuôi trồng thủy sản và thích ứng biến đổi khí hậu, vốn là những xu hướng lớn đầy triển vọng.
2: Tại cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Philippines gần đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã nhất trí thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh lương thực. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, Đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới đẩy mọi lĩnh vực hợp tác, trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá.
5: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn. Có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines.
2: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách

0: nhiệm của Việt Nam và sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại Chùa Quán Sứ Hà Nội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026.
3: Thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng nêu rõ, năm 2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chư vị tôn túc tăng ni Phật tử, thành viên của giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, mỗi Phật tử nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long trân trọng gửi tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni cư sĩ và đồng bào Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng đón mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo. Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần hộ quốc an dân, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, tích cực xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng trong sáng nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại lễ đài chính được thiết trí ở Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Đại lễ thu hút đông đảo chư tôn, đức tăng ni Phật tử cùng người dân, du khách tham dự trong không khí thành kính an hòa. Tại Việt Nam Quốc tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh đại lễ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi hoàn thành môn ngữ văn và ngoại ngữ vào hôm qua, sáng nay thí sinh tiếp tục dự thi môn toán là môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Những ngày hồi hộp, những tháng ôn luyện miệt mài, những kỳ vọng của gia đình và cả những nỗ lực của chính các em đã có thể tạm gác lại sau tiếng trống kết thúc môn thi cuối. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh không giấu được sự nhẹ nhõm và nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành chặng đường quan trọng đầu tiên trên hành trình học tập. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
4: Ra khỏi phòng thi, những tiếng vỗ tay cổ vũ của lực lượng thanh niên tình nguyện và cha mẹ phần nào động viên tinh thần thí sinh. Theo đánh giá của nhiều em, đề thi toán năm nay tương đối vừa sức, các dạng bài quen thuộc với quá trình ôn tập. Tuy nhiên, có câu hỏi tính giá trị biểu thức có độ khó nhỉnh hơn so với các phần còn lại.
5: Em tên là Trần Mai Khanh, đang học trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Em thấy đề năm nay cũng khó hơn năm ngoái một chút, nhưng mà nó đánh giá được hầu hết tất cả các phần của em đã học trong cả năm lớp 9.
6: Em là Ngô Gia Linh, em học 9A1 của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên ạ. Thì em thấy cái đề nó cũng không hẳn là quá nhiều bẫy, nhưng mà nó chủ yếu là mấy cái số nó sẽ khá là nhiều. Và nếu như làm không kỹ hoặc là đọc không kỹ đề thì dễ bị thay sai. Đặc biệt là cái câu C phần rút gọn, cái ra đấy là đề chặn khoảng thì nó cũng hơi nâng cao một chút thôi chứ không phải là quá khó. Phần hình thì em thấy khó hơn hẳn, tại vì em đã không làm được câu B2 rồi và em thấy nhiều người cũng không làm được câu B2 của đề năm nay.
4: Nếu trong phòng thi là những phút giây tập trung cao độ của thí sinh thì ngoài cổng trường là sự hồi hộp không kém của các bậc phụ huynh. Sau 2 ngày đồng hành cùng con, nhiều cha mẹ cho biết bản thân còn căng thẳng hơn cả thời đi học. Chị Ngô Thị Hải Yến, phụ huynh có con dự thi lớp 10 năm nay chia sẻ.
7: Đến giờ này thì có cảm xúc của hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất là mình thi thì không đến mức là lo lắng như thế này và
8: không có quá nhiều cảm xúc như thế này.

0: Nhưng mà khi làm phụ huynh của các con thì nó hiểu cảm xúc lắm, luôn luôn đồng hành cùng với con về mặt tâm lý cũng như về chăm sóc sức khỏe cho con thật là ổn định trong những ngày con thi, và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có cái tinh thần thoải mái để con bước vào kỳ thi.
1: Đồng hành cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi còn có lực lượng thanh niên tình nguyện. Tại nhiều điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông và tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài. Khi kỳ thi đã khép lại, điều nhiều chuyên gia giáo dục nhấn mạnh không chỉ là điểm số mà còn là cách gia đình đồng hành cùng con trong thời gian chờ kết quả. Chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền cho rằng phụ huynh cần giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tạo thêm áp lực cho con nếu kết quả chưa đạt được như mong muốn.
2: Với quý vị phụ huynh thì chúng ta thấy rằng không cần biết kết quả của con như thế nào, và nếu như chẳng hạn mà kết quả của con có thể chưa tốt thì chúng ta cũng vẫn cứ phải bình thường động viên, nó là cuộc sống mà. Nhưng quý vị phụ huynh hãy chuẩn bị cho con cái và chúng ta hãy lên cái phương án rằng nếu như mà con mình chưa đạt kết quả tốt, để thấy rằng là bố mẹ luôn luôn có những cái phương án và luôn luôn là một cái nơi gì đó mà các bạn có thể dựa vào.
1: Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi. Công tác an ninh giao thông, điện nước và thông tin liên lạc tại các điểm thi được đảm bảo. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các điểm thi đều bố trí đầy đủ quạt, điều hòa và lực lượng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao nhất cả nước. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội vào trường công lập của học sinh mà còn là dấu mốc quan trọng sau 4 năm học trung học cơ sở. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thành phố đang tiếp tục rà soát quỹ đất, đầu tư xây dựng thêm trường học nhằm giảm áp lực tuyển sinh trong những năm tới.
3: Thành phố cũng đã chỉ đạo về Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành tiếp tục rà soát các vị trí, các ô đất để có thể tiếp tục đầu tư nhiều trường học mới cho thành phố. Và dự kiến thì trong năm tới thì có khoảng 16 dự án sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 8 năm 2027. Và bên cạnh đó thì trong giai đoạn từ 2026-2030 thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông mới, đó là khối công lập, chưa kể khối tư thục.
1: Kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027 đã chính thức khép lại sau những ngày căng thẳng với hàng chục nghìn bài tập, những buổi học thêm kéo dài và áp lực của một kỳ thi được ví như cuộc vượt vũ môn đầu đời. Điều thí sinh mong muốn nhất lúc này có lẽ là được nghỉ ngơi, tận hưởng một mùa hè trọn vẹn và chờ đón kết quả của những nỗ lực suốt nhiều tháng qua. Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
4: Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho 2 ngày thi mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Năm nay, toàn thành phố có 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi. Ngô Võ Tường Vi, một học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong ở đặc khu Côn Đảo, đã vượt hơn 200 km vào đất liền để dự kỳ thi vào lớp 10 công lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Vũ Hường ghi nhận.
5: Sáng ngày 31 tháng 5, cùng với hơn 151.000 học sinh của thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Võ Tường Vi, học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thuộc đặc khu Côn Đảo cũng tham gia làm thủ tục để thi vào lớp 10 công lập. Dù đặc khu Côn Đảo được xét tuyển vào lớp 10, nhưng Tường Vi vẫn chọn vào đất liền, đăng ký nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập gồm Trung học phổ thông Tây Thạnh, Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình và Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu. Trước đó, Vi cùng mẹ bay vào đất liền trước 5 ngày chuẩn bị cho kỳ thi này. Nếu đậu các trường, em sẽ ở nhà dì để đi học. Vi kể, đầu năm lớp 9, em được gia đình định hướng vào đất liền học để có thêm điều kiện, nâng cao năng lực để sau này có thể vào được ngành sư phạm tiếng Anh. Giờ trước ngày thi, em khá lo lắng cả 3 môn vì thời gian tập trung ôn khá ít.
6: Do ở ngoài đó xét tuyển nên là mấy bạn em sẽ chọn vào trường tư hoặc là trường ở ngoài, nên là không có ai đi vô đây thử sức, cũng có vài bạn thôi ạ. Với lại là thầy cô với lại ba mẹ, gia đình cũng động viên em là vô đây cố gắng, nếu mà đạt được thì tốt, còn không thì sẽ lựa chọn vào con đường khác.
5: Ông Trần Hải Bình, trưởng điểm thi trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Sài Gòn cho biết, Tường Vi là thí sinh duy nhất ở Côn Đảo tham gia thi vào lớp 10 công lập. Năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thành An là hai khu vực được xét tuyển vào lớp 10 thay vì thi tuyển.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Giữa cái nắng như đổ lửa nơi vùng biên giới Quảng Trị, hàng trăm công nhân trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp vẫn miệt mài tăng ca, làm việc xuyên ngày đêm, chạy đua với thời gian. Hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm do Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động, tỉnh Quảng Trị đang huy động mọi nguồn lực, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để hoàn thành kịp đưa vào sử dụng, phục vụ trong năm học mới. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, ghi nhận.
7: Cuối tháng 5, trời nắng oi bức, trên công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, từng tổ công nhân vẫn miệt mài làm việc. Dưới cái nắng bồng rát ở vùng biên giới, công nhân mang thêm áo điều hòa làm mát, đầu đội mũ bảo hộ, trùm kín mặt chống nắng, đôi tay thon thót làm việc trên công trình. Anh Nguyễn Văn Quảng, đội trưởng đội xây dựng công ty xây dựng Minh Hà cho hay, đơn vị thi công điều chỉnh nhân sự và có thời gian làm việc linh hoạt để vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa giữ nhịp độ trên công trình.
8: Lên đây thì nói chung là nặng quá khắc nghiệt, là nhiều khi anh em cũng bất lực, mà nhưng mà mình cũng khuyên anh em là nói chung phải cố gắng khắc phục, là làm sớm mà nghỉ muộn, buổi tối thì tăng ca, cũng phải chấp nhận để vượt nắng thắng mưa để cho hoàn thành công việc đó.
7: Hình hài ngôi trường đã dần hiện ra trên quả đồi ở thôn Tà Leng, xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa có tổng mức đầu tư hơn 285 tỷ đồng, thi công từ tháng 11 năm 2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026. Khi đưa vào sử dụng, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 900 học sinh, định hướng đến năm 2030 khoảng 1.500 học sinh. Tuy nhiên hiện nay, một số hạng mục thi công của công trình này đang chậm so với tiến độ. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, địa hình. Công trình thi công trong giai đoạn thị trường có biến động về giá nhiên liệu và vật liệu, dẫn đến ảnh hưởng chi phí và tiến độ dự án. Ông Lê Duy Lĩnh, phụ trách điều hành dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị khẳng định, chủ đầu tư giám sát liên tục, yêu cầu nhà thầu tăng cường bố trí nhân công hợp lý trên công trường, có kế hoạch mua sắm vật tư vật liệu kịp thời, làm tăng ca đêm, thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm.
9: Về chiến dịch 100 ngày đêm thì ban cũng đã bám sát hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để mà đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù có những cái khó khăn nhất định, tuy nhiên đơn vị thi công cũng đã cố gắng khắc phục những khó khăn, huy động thêm cái nhân lực, đặc biệt là phần nhân lực là yếu tố quan trọng nhất để đẩy nhanh tiến độ.
7: Ông Nguyễn Mậu Quốc, phó giám đốc công ty Minh Hà, đại diện nhà thầu thi công dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa cho biết, trước áp lực thời điểm 31 tháng 7 phải hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhà thầu cho công nhân tăng ca bù lại thời gian chậm tiến độ. Trên công trường, nhà thầu duy trì 265 người gồm kỹ sư, công nhân thi công. Hưởng ứng chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học 2026-2027 do chính phủ phát động. Đầu tháng 6 này, nhà thầu bổ sung thêm 100 nhân công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
10: Với cái tinh thần phải bằng mọi giá là phải đạt được cái tiến độ để mà hoàn thành như là đề ra, để hoàn thành nhiệm vụ thì nhà thầu hiện tại là vẫn cứ đặt hàng, cố gắng tìm các nguồn vật liệu để mà thi công cho kịp tiến độ của công trình, cố gắng làm tăng ca để bù lại cái thời gian mà bị chậm tiến độ.
7: Tỉnh Quảng Trị triển khai xây mới, nâng cấp, cải tạo 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 15 xã biên giới, tổng vốn gần 3.340 tỷ đồng. Có 4 trường tại các xã Đắc Cà Rông, Hướng Phùng, Dân Hóa, Thường Tệt khởi công cuối năm 2025, yêu cầu hoàn thành vào 31 tháng 7 năm 2026. Các dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp này hiện đạt tiến độ từ 35 đến 45% so với tổng thể dự án. Trước tình hình chậm tiến độ tại 4 dự án này, tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng quân đội. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đánh giá năng lực của nhà thầu quyết định đến tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp vùng biên.
11: Tiến độ yêu cầu là tháng 7 năm nay là chúng ta đưa vào hoạt động, tuy nhiên nhìn chung là khả năng là 3 trường là sẽ không đạt yêu cầu. Cùng một thời điểm triển khai như nhau, nhưng mà có một trường thì họ rất là chủ động, đơn vị thi công chủ động, họ mua trước nguyên nhân vật liệu và tiến độ vẫn đạt yêu cầu. Với hiện nay thì một số thì đã bắt đầu sớm và hoạt động thiết bị dạy học ở đấy, thiết bị trong nhà trường thì họ cũng đã đặt mua. Thấy sự chủ động này rất là tốt, mà chúng ta cũng có chỉ đạo quyết liệt.
4: Sau hơn 700 ngày đêm thi công liên tục, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03, kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Phản ánh của Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
12: Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng chiều dài 60 km, trong đó đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng dài 43 km, đoạn tuyến nối cửa khẩu Tân Thanh Cốc Nam dài 17 km, tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án này ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành để thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03 kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Để có được kết quả này, hơn 2.600 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã ngày đêm liên tục thi công, tăng ca, tăng kíp, cùng với đó là vượt qua những khó khăn về thời tiết cũng như bão giá nguyên vật liệu. Ông Trần Văn Chuân, giám đốc ban quản lý dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho biết.
13: Còn đối với các hạng mục còn lại ở phân đoạn khác thì doanh nghiệp dự án cùng nhà thầu cũng sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực để triển khai đảm bảo tiến độ, đến 30 tháng 9 thì sẽ hoàn thành được dự án. Chúng tôi cố gắng sẽ rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với hợp đồng đã ký với tỉnh Lạng Sơn. Khi mà dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng hoàn thành, đảm bảo tính kết nối giữa các cao tốc khu vực lân cận thì cũng sẽ giảm tải rất nhiều cho quốc lộ 1A hiện nay cũng đang quá tải. Trên cơ sở tiến độ được xây dựng rất là chi tiết theo từng hạng mục, từng giai đoạn. Đối với nhân sự thì chúng tôi huy động khoảng 2.600 nhân sự, khoảng 1.300 máy móc thiết bị, tổ chức trên 120 mũi thi công để đảm bảo tiến độ dự án.
12: Phân đoạn 27 km đầu tuyến hoàn thành đã xóa điểm cụt kết nối từ cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đang khai thác đến phường Kỳ Lừa, giảm áp lực giao thông, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A hiện hữu. Đối với đoạn tuyến còn lại, doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu sẽ tiếp tục tăng tốc thi công để phấn đấu hoàn thành toàn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào tháng 9 năm 2026. Ông Bùi Hoàng Nam, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn chia sẻ:
14: Nhà đầu tư cũng như là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp để xây dựng và triển khai thực hiện, phấn đấu là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào 30 tháng 9. Như vậy sẽ rút ngắn được 3 tháng so với hợp đồng đã ký.
15: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
16: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
4: Hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí. Với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai, nhiều hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tiết kiệm chống lãng phí. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
17: Bộ Tài chính cho biết, ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, gồm tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là các quy định liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phát động các phong trào thi đua, cuộc thi nhằm tiếp nhận lan tỏa các sáng kiến giải pháp về tiết kiệm chống lãng phí, trọng tâm là các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, mô hình tốt. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026, Chính phủ kêu gọi toàn dân tích cực hưởng ứng, chung tay xây dựng lối sống tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tạo dựng tương lai thịnh vượng, phát triển xanh và bền vững cho đất nước.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, thành phố Hà Nội có tổng số là 1.010 trụ sở, trong đó có 9 trụ sở có quy mô lớn, tức là trên 10.000 m2 sàn, được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thành Trung.
18: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
19: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố về báo cáo Sở Tài chính để được bố trí giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an 2 cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường 1 cơ sở, Thế mà hai cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
18: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban của huyện và 6 xã trước sáp nhập. Thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp

0: xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
1: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi. Bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm những phòng công năng cho trường. Bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
0: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
2: Hiện tại thì Ủy ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì Ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong công tác cải tạo các cái trụ sở.
0: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
3: Trong kế hoạch 94 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản trên nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
0: Việc quản lý khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và biến đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã chốt thời gian để các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát trụ sở dôi dư, cũng như là trình phương án xử lý trụ sở dôi dư gửi cấp có thẩm quyền.
5: Theo Sở Tài chính Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 1.381 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó có 309 cơ sở dôi dư sau sắp xếp. Đến nay, tỉnh đã thực hiện sắp xếp, điều chuyển, chuyển đổi công năng và đưa vào sử dụng 68 cơ sở, còn 265 cơ sở nhà đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành rà soát phân loại toàn bộ cơ sở nhà đất dôi dư trước ngày 5 tháng 6 và hoàn thiện phương án xử lý gửi cấp thẩm quyền xem xét trước ngày 25 tháng 6 tới. Đồng thời, tăng cường khai thác hiệu quả các cơ sở đủ điều kiện thông qua hình thức cho thuê ngắn hạn, tránh để tài sản bỏ trống xuống cấp gây lãng phí. Công việc các đơn vị có trụ sở dôi dư cần làm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp tài sản công dôi dư. Quá trình xử lý phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
4: Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa gửi Bộ Công Thương đề xuất 8 doanh nghiệp tiêu biểu có tiềm năng là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn tới.
5: Các doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề xuất đều có doanh thu hàng năm từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đồng thời có hoạt động xuất khẩu hoặc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Danh sách 8 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Phú Tài, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Hiệp, Công ty Cổ phần Dược Trang Thiết bị Y tế Bình Định, tên giao dịch Bidifa, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản An Hải, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai và Công ty Thủy điện Iali. Các doanh nghiệp này hoạt động trong những ngành công nghiệp chủ lực của Gia Lai, gồm năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, chế biến gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng. Điều này phù hợp với định hướng của tỉnh

0: trong thời gian tới là trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Tây Nguyên, đồng thời tập trung phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế.
1: Một vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm hiện nay, đó là sự việc liên quan đến một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, dù số tiền thuế nợ không lớn, thậm chí có nhiều trường hợp số tiền nợ thuế rất nhỏ. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ làm rõ cơ sở pháp lý và các trường hợp áp dụng biện pháp này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trước thông tin phản ánh trường hợp nợ thuế 15.000 đồng nhưng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh, Cục Thuế Bộ Tài chính đã xác minh làm rõ. Việc một người phụ nữ bị chặn xuất cảnh ngay tại sân bay khi chuẩn bị sang Nhật Bản công tác, theo chia sẻ của người này, trước đây chị từng mở doanh nghiệp riêng nhưng sau đó đã giải thể và không để ý tới số nợ thuế quá nhỏ này. Trên cổng thông tin của cơ quan thuế, các địa phương liên tục công khai danh sách người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh. Một số trường hợp có số nợ rất nhỏ, dưới 100.000 đồng, thậm chí có trường hợp số nợ chỉ mấy chục nghìn. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết đã rà soát các trường hợp được báo chí phản ánh và xác định đây đều là những đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
3: Trong quy định pháp luật thì với điều kiện mà nợ thuế đồng thời là bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế thì chúng tôi cấm xuất cảnh. Vì vấn đề đây không chỉ có tiền thuế, mà đối với vấn đề phải xác định là đơn vị đó còn những vấn đề trong quản lý thuế của tôi như là sử dụng hóa đơn, chứng từ. Cái việc này để góp phần lành mạnh cả việc là thực hiện cái trách nhiệm của họ trong cái việc quyết toán cái vấn đề về giải thể theo đúng quy định.
4: Người nộp thuế trên đường ra sân bay mà có thể là tại cửa khẩu đó chuẩn bị xuất cảnh, người ta nộp theo thời gian thực để làm sao đó là xác nhận là trước khi mà xuất cảnh là có trên hệ thống thì là anh được bay. Đấy là cái mong muốn và cái hướng tới của chúng tôi và chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề đó. Là chúng tôi sẽ phải nâng cấp ứng dụng và có phối hợp với các bên, ví dụ như kho bạc, rồi là ví dụ trung gian là kể cả ngân hàng hoặc là cơ quan xuất nhập cảnh.
2: Liên quan đến phản ánh của báo chí và quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội về một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh. Dù số tiền thuế nợ không lớn, Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ. Với nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động, Bộ Tài chính cho biết Nghị định số 49 quy định ngưỡng nợ thuế tối thiểu để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký không áp dụng ngưỡng nợ tối thiểu do đây là nhóm có rủi ro cao về thuế. Ông Đặng Anh Dũng, chuyên gia cao cấp, kế toán thuế cho biết, về nguyên tắc, chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù số tiền nhỏ, người nộp thuế vẫn thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không khắc phục sau khi đã được thông báo. Vì vậy, nếu người nợ thuế được gỡ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế là giải pháp được kỳ vọng sẽ giảm tối đa những tình huống bị động, ách tắc và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
5: Nếu việc mà chúng ta nộp thuế tại cửa khẩu sân bay đấy thì đó là một cái điều cực kỳ là tốt cho các doanh nghiệp. Và bây giờ người ta đang đề xuất lên cái ngưỡng 1 triệu thì mới bắt đầu bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp cá nhân kinh doanh chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế mà có lợi thuế từ 50 triệu đồng trở lên thì mới bị tạm hoãn xuất cảnh. Cho nên là nếu bỏ địa điểm kinh doanh và có lợi thuế thì tốt nhất chúng ta sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ. Tránh những trường hợp là chúng ta ra sân bay mà bị tạm hoãn là một trường hợp mà hy hữu.
2: Dữ liệu quản lý thuế trên hệ thống của cơ quan thuế ghi nhận đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh với khoảng 105.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh. Số tiền thuế nợ gần 61.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết ngay trong tháng 5 sẽ chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Theo dự báo, trong tuần tới, thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều biến động. Tại Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chủ yếu là duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 6, có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Sau đó, từ đêm mùng 5 đến mùng 9 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác giúp thời tiết dịu hơn. Khu vực Trung Bộ cũng dự báo xuất hiện nắng nóng trên diện rộng từ khoảng ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 6. Riêng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đặc biệt trong các ngày mùng 2, mùng 3 tháng 6, có thể xảy ra mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Từ nay đến mùng 2 tháng 6, tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực thành

0: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến trong 48 giờ có thể đạt từ 90 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 6, mưa có xu thế giảm dần. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập úng ở các vùng trung thấp, khu vực thoát nước kém. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lưu ý là khi gặp cơn mưa dông bất chợt, quý vị cần tìm ngay chỗ trú ẩn kiên cố, không nên tiếp tục di chuyển, không trú mưa dưới gốc cây hay là gần cột điện để đảm bảo an toàn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Văn Hiếu. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại nước này.
2: Tại cuộc tiếp lãnh đạo Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADP, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò của ADP là một trong những đối tác phát triển đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với ADP và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến của ADB trong các lĩnh vực như kết nối năng lượng, phát triển thị trường vốn, hội nhập kinh tế số, chuyển đổi xanh và tài chính phù hợp với nhu cầu phát triển của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần bổ sung nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm quốc tế cho quá trình tăng trưởng bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới. Đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam trong hơn 30 năm qua, lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á khẳng định Việt Nam là một đối tác phát triển quan trọng, ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á bày tỏ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập khu vực. ADB đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng quy mô hoạt động vay vốn chính phủ tại Việt Nam, hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân đang trong quá trình triển khai. Tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới ở cấp toàn cầu và khu vực trong việc hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có Việt Nam. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, khu vực và trên thế giới. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống cúm gia cầm đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đánh giá cao Việt Nam rất chủ động trong việc xây dựng các nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân, thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tạo liên thông và kết nối, thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Iran tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Theo hãng thông tấn IRNA, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Abiya của Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang quản lý toàn diện hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Iran yêu cầu tất cả tàu thương mại, tàu chở hàng và tàu chở dầu phải di chuyển theo các tuyến đường được chỉ định và được Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cấp phép trước khi đi qua khu vực. Iran còn cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu nước này không chấm dứt các biện pháp phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài. Phía Iran hiện tại vẫn khẳng định trước mắt nước này sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh.
4: ما باید ببینیم در عمل آیا واقعا
5: نه لوک نه

0: Việc trao đổi thông điệp vẫn đang diễn ra, nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Về các vấn đề khác đã được đề cập, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, tôi xin nhắc lại rằng, ở giai đoạn này, chúng tôi đang tập trung vào việc chấm dứt chiến sự, do đó chúng tôi không có gì để nói về chi tiết của vấn đề hạt nhân vào thời điểm này.
1: Về phía Mỹ, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định Mỹ vẫn duy trì khả năng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Ông Hegseth cho rằng Iran hiểu rõ các yêu cầu của Mỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đạt được một thỏa thuận.
0: Iran rất hiểu rõ những kỳ vọng của chúng ta, và đó là trách nhiệm của nhóm đàm phán. Họ đang hướng về phía chúng ta. Các cuộc đàm phán đã mang lại hiệu quả. Tôi nghĩ họ biết cần phải đi đến đâu, và tôi khá tự tin về điều này. Về Tổng thống của chúng ta, người luôn đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, và cuối cùng đó sẽ là điều ông ấy tự hào để bảo vệ, để đảm bảo rằng Iran, quốc gia mà ai cũng biết không nên có vũ khí hạt nhân, sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân.
1: Những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện sau nhiều tháng đối đầu quân sự tại khu vực Trung Đông.
2: Trong diễn biến mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay trinh sát quân sự trị giá hàng triệu đô la của quân đội Mỹ trên không phận nước này. Đây là chiếc UAV thứ 3 của không quân Mỹ bị Iran tuyên bố bắn hạ chỉ trong tuần này. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo hãng thông tấn IRNA, chiếc máy bay trinh sát quân sự mà vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắn hạ hồi sáng nay là MQ-1 Predator, dòng máy bay không người lái được không quân Mỹ sử dụng phổ biến từ năm 1997. Mỗi chiếc MQ-1 Predator có giá khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ tại thời điểm sản xuất. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chiếc UAV Mỹ đã xâm nhập không phận phía trên vùng biển của Iran trong một hành vi thù địch. Tuy nhiên, bối cảnh và địa điểm chính xác chiếc máy bay bị bắn hạ chưa được công bố. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Đây là lần thứ 3 trong tuần này Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái hiện đại của quân đội Mỹ. Hai chiếc UAV mà Iran khẳng định đã bắn hạ trước đó đều là MQ-9 Reaper có giá lên tới 30 triệu đô la mỗi chiếc.
2: Nga và Madagascar vừa ký các thỏa thuận thành lập khu kinh tế chung, trong đó có kế hoạch xây dựng hệ thống kho dự trữ nhiên liệu chiến lược nhằm giảm thiểu tác động từ bất ổn tại Trung Đông và căng thẳng quanh eo biển Hormuz.
4: Thông báo cho biết dự án hướng tới bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định với giá cạnh tranh hơn cho quốc đảo ở Ấn Độ Dương này, đồng thời giảm phụ thuộc vào các biến động thị trường năng lượng toàn cầu. Giới phân tích đánh giá, bên cạnh việc ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hiện nay, vị trí chiến lược của Madagascar trên các tuyến vận tải biển ở Ấn Độ Dương có thể giúp nước này trở thành trung tâm hậu cần và lưu trữ nhiên liệu phục vụ khu vực Đông và Nam Phi trong tương lai. Ngoài năng lượng, Madagascar hiện cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác quốc tế nhờ trữ lượng lớn khoáng sản chiến lược như graphite, nickel, cobalt và đất hiếm, các nguyên liệu quan trọng đối với ngành xe điện và công nghệ năng lượng sạch.
2: Từ ngày mai, Malaysia sẽ nâng tỷ lệ pha trộn diesel sinh học tại bán đảo Malaysia lên mức B15 nhằm tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn diesel hóa thạch nhập khẩu và thúc đẩy tiêu thụ dầu cọ trong nước.
4: Trong một phát biểu, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, chính phủ nước này đặt mục tiêu phát triển sản xuất diesel sinh học theo từng giai đoạn, coi đây là bước đi ban đầu trước khi tiếp tục nâng tỷ lệ pha trộn phù hợp với điều kiện thị trường và năng lực của ngành công nghiệp này. Ông Ahmad Zahid cho biết các phụ phẩm từ ngành dầu cọ, trong đó có phụ phẩm dạng bùn được thải ra từ quá trình sản xuất dầu cọ thô, có tiềm năng được sử dụng trong sản xuất diesel sinh học và nhiên liệu hàng không. Quá trình này được xem là sẽ giúp tạo ra chuỗi giá trị mới cho lĩnh vực hàng hóa của Malaysia. Phó Thủ tướng Malaysia cũng đánh giá diesel sinh học có thể trở thành động lực mới cho kinh tế nông thôn.
2: Nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới phát động chiến dịch toàn cầu với chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Chủ đề năm nay đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm nicotine mới đang được thiết kế ngày càng bắt mắt, đa dạng màu sắc và hương vị, tạo cảm giác như một sản phẩm công nghệ hiện đại, một trào lưu thời thượng hoặc một thú vui vô hại đối với giới trẻ. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài hấp dẫn đó là nguy cơ gây nghiện nicotine cùng những tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, trí nhớ, khả năng tập trung và sự phát triển lâu dài của thanh thiếu niên. Tiến sĩ Jabaz Barbosa, Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ, kêu gọi các quốc gia thành viên có hành động khẩn cấp và quyết liệt để bảo vệ người dân của mình trước những tác hại của thuốc lá.
5: Ngày
0: hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta đang phải cùng nhau hành động để bảo vệ trẻ em và người trẻ tuổi khỏi lợi ích của ngành công nghiệp thuốc lá và các bên liên kết. Từ đó chúng ta có thể xây dựng một thế hệ mà đối với họ, thuốc lá chỉ còn là quá khứ và hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn cho toàn bộ khu vực châu Mỹ.
1: Dịp này, Tổ chức Y tế Thế giới gần đây cũng công bố các cá nhân và tổ chức xuất sắc nhận Giải thưởng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 2026 tại khu vực Tây Thái Bình Dương vì những đóng góp nổi bật trong công tác kiểm soát thuốc lá. Trong đó, Việt Nam được trao giải thưởng tập thể dành cho 4 cơ quan gồm Vụ Pháp chế của Bộ Y tế, Viện Chính sách và Chiến lược Y tế, Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai và Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá các đơn vị này đã phối hợp hiệu quả trong việc thúc đẩy các cải cách chính sách quan trọng trong năm 2025, bao gồm áp dụng cơ chế thuế hỗn hợp đối với thuốc lá, đồng thời hỗ trợ xây dựng và triển khai các quy định nhằm tăng cường thực thi lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 31 tháng 5, đội tuyển U19 Việt Nam đã bước vào buổi tập ra soát chiến thuật cuối cùng tại Medan, Indonesia, khép lại chuỗi ngày chuẩn bị nghiêm túc trước giải U19 Đông Nam Á 2026. Đây là buổi tổng duyệt tối quan trọng để huấn luyện viên Yutaka Ikechi cùng ban huấn luyện định hình bộ khung đá chính và lắp ghép các mảng miếng phối hợp chiến thuật cuối cùng. Tại buổi tập, toàn đội đã cho thấy tinh thần hưng phấn cùng khả năng thích nghi thời tiết cực tốt, sẵn sàng cho trận mở màn gặp U19 Timor-Leste vào ngày mai mùng 1 tháng 6. Chia sẻ về giải đấu năm nay, huấn luyện viên Yutaka Ikechi bày tỏ.
7: Điều tôi luôn suy nghĩ là làm thế nào để rèn luyện, huấn luyện và cải thiện U19 Việt Nam trong khả năng hết sức có thể của tôi và ban huấn luyện. Hiện tại, với những cầu thủ đang có mặt ở đây, tôi và ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức để mang về kết quả tốt nhất cho đội tuyển.
6: Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Long An tại vòng 21 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 đã chính thức giúp câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đăng quang ngôi vô địch sớm một vòng đấu, qua đó giành tấm vé thăng hạng lên V-League mùa giải 2026-2027 với 50 điểm, bỏ xa đội bám đuổi Bắc Ninh tới 5 điểm. Hành trình xưng vương mùa này là một cuộc đua song mã vô cùng kịch tính. Dù từng sảy chân trước chính Bắc Ninh ở vòng 18, nhưng bằng bản lĩnh của những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm, Trường Tươi Đồng Nai đã bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn nước rút. Chia sẻ về mùa giải sắp tới, tiền vệ Lương Xuân Trường bày tỏ sự háo hức.
8: Em luôn háo hức mong muốn một ngày được trở lại, tiếp tục cạnh tranh với những cầu thủ giỏi nhất ở V-League và giành chiến thắng để mang lại cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá Trường Tươi Đồng Nai. Thì em nghĩ đấy là mục tiêu lớn nhất của em mùa giải tới. Những gì mà chúng em đạt được, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Trường Tươi Đồng Nai.
6: Ban tổ chức ASEAN 2026 thông báo lễ bốc thăm 4 nội dung môn bóng chuyền sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tại Nagoya, Nhật Bản. Các trận đấu chính thức sẽ khởi tranh từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Thể thao Việt Nam dự kiến tham dự đủ cả 4 nội dung trong nhà và bãi biển. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ đang tập trung 14 vận động viên tại Bắc Ninh, trong khi 18 vận động viên nam rèn quân ở Hà Nội. Theo điều lệ, các đội sẽ phải rút gọn danh sách đăng ký xuống tối đa 12 vận động viên trước thềm giải đấu.
9: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ, phía Nam 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng miền Đông đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây bắc cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
10: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
11: Chương trình đọc truyện.
12: Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Tiếng Chim Trong Bão của nhà văn Lê Ngọc Sơn. Truyện kể về Hoàng, một người đàn ông trẻ sống giữa nhịp đời tất bật nơi phố thị. Trong một buổi sáng thức dậy sớm hiếm hoi, anh tình cờ phát hiện tổ chim nhỏ bên khung cửa sổ căn hộ của mình. Tiếng chim non ríu rang, hình ảnh chim bố mẹ cần mẫn kiếm mồi đã mang đến cho Hoàng những phút giây bình yên nhẹ nhõm giữa cuộc sống đầy áp lực. Thế nhưng, một cơn bão lớn đang dần tiến vào đất liền. Trong tiếng mưa gió dữ dội của thiên nhiên, Hoàng bất giác lo lắng cho những sinh linh bé nhỏ đang chênh vênh trên cành cây trước cửa sổ. Chính tình thương giản dị ấy đã thôi thúc anh tìm cách cứu lấy tổ chim trước khi bão đổ bộ. Bằng giọng văn nhẹ nhàng vào cảm xúc, truyền ngắn Tiếng Chim Trong Bão không chỉ khắc họa vẻ đẹp của tình yêu thương giữa con người với những điều nhỏ bé quanh mình, mà còn gợi cho chúng ta cảm nhận sâu sắc về sự bình yên của gia đình, của cuộc sống sau những dòng bão. Sau đây, mời quý khán giả cùng nghe truyện ngắn Tiếng Chim Trong Bão của nhà văn Lê Ngọc Sơn qua phần thể hiện của phát thanh viên Thu Hương.
13: Quang vốn có thói quen thức khuya, nhiều lần vợ phải nhắc rằng nên đi ngủ sớm, kẻo sáng mai lại không kịp chuyến xe đưa đón của công ty. Ấy vậy mà, không mất bận, khi anh tỉnh giấc thì xe đã bắt đầu lăn bánh, đành vội vàng khoác tạm bộ đồng phục, ba chân bốn cẳng lao đi. Anh cũng biết Thức khuya chẳng phải điều hay, nhưng thành nếp quen rồi, khó lòng bỏ được trong một sớm một chiều. Vậy mà sáng hôm kia, chẳng hiểu gì cớ gì, Quang bỗng choàng tỉnh khi trời vừa ẩn sáng. Có lẽ anh vừa thoát khỏi một giấc mơ chập chờn, cố nhắm mắt lại cũng không sao ngủ thêm được. Thôi thì đành dậy vậy. Anh khẽ gạt tấm chăn, trọn trán rời khỏi giường để khỏi làm vợ con thức giấc. Bước ra phòng khách, anh rót một cốc nước, rồi thong thả đứng tựa nơi khung cửa sổ. Ngoài kia, bình minh đang lên, sắc hồng nhuộm nhẹ dòng trời, gió sớm hiền hòa. Một buổi mai yên ả như thể dành riêng cho anh. Bất chợt, Quang nghe thấy tiếng chim tríu rang ngay bên ngoài cửa. Anh lắng tai, nhận ra xen lẫn trong đó là những âm thanh ri ri của bầy chim non đói mồi. Tò mò, anh đẩy hẳn cánh cửa sổ, ngó ra ngoài. Một lúc lâu, ánh mắt anh mới bắt gặp một chiếc tổ nhỏ nằm gọn trên tán lá tầng cao của cây hoa sữa. Căn hộ tầng 3 vừa khéo ngang tầm ngọn cây đang đông đưa trong gió sớm. Quang mỉm cười ngắm đôi chim bố mẹ trao liền nhảy nhót truyền cành quanh chiếc tổ nhỏ. Một cảnh đời bình dị mà xao xuyến khiến cho lòng anh bỗng thấy nhẹ đi hẳn. Hẳn là hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, bầu trời cao và rộng, thưa thớt dài đám mây trắng lững lờ. Quang chợt nghĩ, lũ chim non kia háo ăn cũng chẳng khác gì thằng cu con của anh. Mỗi lần đòi sữa, nó khóc đến nhức cả tai. Vậy mà chỉ cần ngậm được chiếc ti bình, lập tức lặng im, nằm ngoan ngoãn, miệng bú chục chục. Khi ấy, nhìn gương mặt tròn xoe ngây ngô, Quang vừa thương vừa buồn cười, chỉ muốn nằm xuống cạnh con mà hôn thôi, mà cắn khẽ vào đôi má mềm của con. Bầy chim non trong tổ không biết có mấy con, tán lá rậm rạp che khuất, chỉ để lộ một cốc chiếc tổ bé nhỏ đang khéo bằng rơm và cỏ khô. Chắc rồi chim bố chim mẹ sẽ lại hối hả truyền cành, thay về từng mồi thức ăn cho con mà thôi. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng ban mai trong trẻo tràn xuống mặt đất. Làn gió sớm luồn qua khe cửa, khẽ thổi mát rượi, làm lay động mấy sợi tóc trên trán của Quang. Đứng bên khung cửa, nghe tiếng chim tríu rang, anh bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Quá ra bấy lâu nay, anh đã bỏ quên một khoảnh khắc hiền hòa trong trẻo ngay trước mắt. Có lẽ thỉnh thoảng nên tập dậy sớm để còn kịp đón bình minh. Anh hít một hơi thật dài, căng tràn lồng ngực, rồi quay trở lại giường. Tiếng cu con khóc ré lên khiến cho anh phải trở mình. Quang cúi xuống, vỗ nhẹ lưng con. Thằng bé xoay người ôm chặt lấy chiếc gối, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Vợ anh hé một nụ cười dịu dàng, khe khẽ bảo: "Động trời hay sao mà anh dậy sớm vậy?" Nói rồi chị khẽ dán tốt bước ra khỏi giường chuẩn bị bữa ăn sáng. Mọi thứ lại trở về với nhịp quen thuộc. Khi chị đưa con lên xe của trường mầm non, Quang cũng lên chuyến xe bus đưa đón của công ty. Một ngày mới bắt đầu, tưởng như bình thường mà vẫn có gì thật khác nhờ buổi sớm mai vừa qua. Ấy vậy mà bầu trời bình yên sáng nay lại khiến Quang có phần bồn chồn lo lắng. Anh nhớ đài dự báo tin, một cơn bão đã hình thành ngoài biển Đông và đang lao nhanh vào bờ. Cơn bão số 5 nghe đầu khác thường khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã mạnh lên và rút ngắn quãng đường so với những cơn bão khác. Trước bão, bầu trời thường xanh trong đến lạ, gió lặng và nắng đẹp, dễ khiến cho người ta chủ quan lắm. Đến công ty, mở máy tính ra, Quang đã thấy bản tin khẩn về bão hiện lên. Chỉ chiều mai thôi, nó sẽ đổ bộ vào các tỉnh ven biển. Nhà máy của anh lại nằm gần ngay tâm bão. Ngay trong ngày hôm nay, anh cùng đồng nghiệp phải vội vã triển khai các phương án phòng chống. cẩn trọng bao giờ cũng cần, bởi một năm, dày ba cơn bão quét qua dùng này là chuyện thường. Quang vẫn còn nhớ cơn bão tháng

tư, gió đã quật ngã bức tường rào dài hơn 30 mét ở phía nam nhà máy. May mà không ai bị nạn, nhưng mà lần này, theo dự báo, bão còn mạnh hơn và dữ hơn nữa. Quàng đi từng chỗ.

Cứ mỗi độ giao mùa, thời tiết lại động đảnh. Bão lũ thường chọn lúc này để kéo về. Hoàng chợt nhớ những mùa bão lũ thuở xưa ở quê nghèo. Nhà tranh, mái ngói, có chằng chống đến đâu thì sau bão, cả thị trấn vẫn sơ xác và tan quan mà thôi. Này nhà cửa đã dựng bằng bê tông cứng cáp, tưởng yên tâm hơn. Nhưng mà trong anh vẫn còn những lo lắng về mái tôn có thể tốc, biển quảng cáo dễ bay hay là những hàng cây bật gốc trong gió dữ. Chiều tan ca, Quang trở về nhà, cùng vợ sửa soạn bữa tối. Khi đứng bên cửa sổ, anh chợt lắng tai. Lạ thay, chẳng còn nghe thấy tiếng chim non ríu rít như buổi sớm nữa. Có lẽ là lũ chim đã chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, từ xa, Quang thoáng thấy cánh chim bố bay về, rồi bầy chim nhỏ lại nhao nhao kêu đòi ăn. Chắc hẳn là nó vừa tha về những con sâu còn ngọ nguậy cho lũ con. Nhưng mà gió mỗi lúc một mạnh. Cành qua sữa, nơi đặt chiếc tổ bé nhỏ, đùng đưa liên hồi. Quang bất giác lo lắng. Không biết là bầy chim non kia có vượt qua nổi cơn bão dữ đang dồn dập ngoài khơi hay không? Sẩm tối, gió dồn dập hơn, hun hút thổi qua không gian đặc quánh hơi ẩm. Bầu trời chất nặng những đám mây xám xịt. Quang ngước nhìn lên, chợt nghe lột bột những giọt mưa đầu tiên nện xuống sân. Mưa nhanh chóng dày hạt, gió cuốc theo từng giọt nước hắt cả vào khung cửa. Chỉ một thoáng sau, màn mưa đã giăng mịt mù, chớp lóe sáng loà, rồi tiếng sấm nổ rung cả ô cửa kính. Thằng cu con đang ngồi trên ghế xem hoạt hình, nghe sấm thì hoảng hốt, lao đến ôm chặt lấy chân bố. Quang bế con lên, dỗ nhẹ nhẹ, thì thầm dỗ dành. Có bố đây rồi, có bố đây rồi, xin đừng có sợ nha. Trên TV, bản tin thời sự liên tục cập nhật, cơn bão Kajiki chỉ còn cách đất liền hơn 190 cây số, gió giật cấp 16. Quang thầm so sánh, có lẽ nó ngang với Yagi năm ngoái. Nghĩ đến cảnh cây đổ bật gốc, mái tôn bay, lộ manh thoáng xề sắc. Không biết là năm nay, những gốc cây trong khu cư xá có đủ sức đứng vững trước sức gió khủng khiếp sắp ập đến hay không? Sáng mai là ngày nghỉ ca, Quang không phải tới nhà máy, trừ khi có sự cố khẩn cấp. Trường mầm non cũng thông báo cho các con nghỉ học. May sao lại trùng với ngày nghỉ của anh, thế là có thể ở nhà bên con. Ngoài kia, mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió rít từng cơn dài. Bão còn chưa vào mà trời đất đã nghiêng ngả thế này rồi. Thỉnh thoảng, một tia chớp xé dột nền trời, sáng loà rồi tắt dục, để lại khoảng tối đen dồn nén. Quang bé con đứng bên khung cửa, nhìn ra khoảng không mịt mù. Tự nhiên anh thấy lòng quặn thắt khi mà nghĩ đến tổ chim nhỏ nép nơi tán qua sữa ngay cạnh cửa sổ. Lũ chim non liệu có chống nổi cơn bão hung hãn này hay không? Trong ánh đèn vàng hắt xuống từ cột điện, anh thấy cành cây rung lắc dữ dội. Nếu mà chẳng may bật gốc hay là gãy lìa thì cái tổ mông manh kia khó lòng mà còn chỗ trú. Anh ôm con chặt hơn, thấy lo lắng cho những sinh linh bé nhỏ mà mới chỉ sáng hôm kia anh tình cờ nhận ra trong một buổi dậy sớm hiếm hoi. Đêm xuống, điện thoại rung liên tục những tin nhắn khẩn về phòng chống thiên tai. Bản tin dự báo cho biết bão Kajiki vẫn đứng yên ngoài biển như thế chờ đợi, dồn nén trước khi giáng những móng vuốt khủng khiếp vào dải đất ven biển miền Trung. Quang ước gì có một phép lạ đẩy nó ra ngược biển khơi. Nhưng mà anh biết, ước thì vẫn chỉ là ước. Đêm ấy, khi trở dậy uống nước, Quang nghe thấy một tiếng kêu khẽ ri ri vọng qua cửa. Tiếng kêu non nớt, mỏng manh, tựa hồ một nỗi sợ hãi. Chính tiếng chim kêu ấy làm anh thao thức suốt đêm. Và khi trời còn chưa sáng rõ, anh đã gọi cho ban quản lý cư xá. Họ lắng nghe rồi đồng ý giúp anh sáng mai đưa tổ chim xuống.

Chiếc cần cẩu với giỏ treo đã nâng người thợ lên gần tán cây. Tổ chim sẽ được mang xuống. Ba con chim non đỏ hỏn, nháo nhác, đôi mắt chưa mở hết. Quang nâng nó trên tay, lòng bỗng trào lên một thứ tình thương dịu dàng. Đứa con trai anh vui sướng reo lên, lần đầu tiên nhìn thấy những sinh linh bé nhỏ ấy. Trên giá sách cạnh cửa sổ, Quang dành một ngăn nhỏ, lót khăn, đặt tổ chim vào. Gió rít mỗi lúc một dữ, cửa kính rung lên bần bật. Lũ chim đói ríu rít. Quang bón cho mấy hạt cơm trắng. Chúng háo hức đớp lấy, rồi lặng yên nằm sát vào nhau. Ngoài kia, bão đã đổ bộ sớm hơn dự báo. Gió hú gầm, mưa quất mịt mùng. Nước hát qua khe cửa, Quang phải lấy dẻ chèn kính. Anh ôm con trong tay, dỗ dành. Còn thằng bé thì vẫn tò mò đợi ngó lũ chim trên giá sách. Trời thì tối sầm, rồi sẽ là một đêm dài mưa gió. Sáng ra bão đã đi qua, trời chỉ còn lất phất mưa xám mờ. Nếu không nhìn những hàng cây gãy rạp, bật gốc ngổn ngang, người ta có thể tưởng như chưa từng có một cơn bão nào cả. Quang giật mình khi thấy cây hoa sữa trước cửa sổ đã gãy ngang, nằm sóng xoài trên sân gạch. Hù dí cho tổ chim, nếu không được đem xuống kịp, giờ chắc chẳng còn gì đâu. Trong phòng, tiếng chim non lại ríu rít, hồn nhiên như chưa từng trải qua một đêm bão tố. Thằng bé thức giấc sớm, nhất quyết đòi bố bế lên để ngắm chúng. Và kia, ngoài cửa sổ, hai cánh chim lượn qua lượn lại, rồi xà xuống gần như đang tìm con. Quang ngạc nhiên rồi mỉm cười, có lẽ là chim bố chim mẹ. Sáng nay Quang biết mình phải làm gì. Anh sẽ tìm một cành cây dựng chắc, đặt lại chiếc tổ nhỏ ra ngoài để lũ chim non được trở về bên bố mẹ của mình, trở về với bầu trời rộng mở. Trong căn phòng yên ắng, tiếng tríu rang khe khẽ của chúng qua cùng những giọt mưa còn rơi lác đác, lòng Quang chợt dịu lại. Sau bão, rồi thế nào cũng lại có những buổi sớm bình yên khi anh đứng bên khung cửa sổ này lắng nghe tiếng chim gọi dậy một ngày mới.

Quý thính giả thân mến, tiếp nối chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Mùa Thương Sóng Trắng của nhà văn Hoàng Khánh Duy. Truyện kể về hành trình trở lại làng An, một miền biển nhỏ bình yên của nhân vật San sau bao năm xa cách. Đó không chỉ là chuyện trở về với biển, với những con sóng và bờ cát thân quen, mà còn là hành trình tìm lại sự bình yên trong tâm hồn sau những biến cố đau đớn của cuộc đời. Từng mang trong mình những tổn thương sâu sắc, San đã chọn rời xa thành phố, tìm đến làng biển như một cách chữa lành. Chính từ người mộc mạc, sự hiền hòa của biển cả và nhịp sống bình dị nơi đây đã giúp cô dần vượt qua nỗi đau, học cách mạnh mẽ và yêu thương bản thân thêm một lần nữa. Với giọng vang nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc, Mùa Thương Sóng Trắng mang đến cho người nghe những dư âm dịu dàng về tình mẫu tử, về sự chữa lành của thời gian và về những miền ký ức luôn neo giữ con người sau mọi giông bão cuộc đời. Sau đây, mời quý khán giả cùng lắng nghe truyện ngắn Mùa Thương Sóng Trắng của nhà văn Hoàng Khánh Duy qua phần thể hiện của phát thanh viên Thu Hương.

3 năm sau, tôi mới quay trở lại làng An, một ngôi làng nhỏ xinh đẹp ven biển, được bờ sóng ấp yêu và dỗ về. Đó là cuộc trở về không nằm trong dự tính. Trên chuyến hành trình dài hơn 500 cây số bằng tàu hỏa, tôi quyết định dừng chân ở một ga xếp nhỏ nằm giữa cánh đồng, ga An. Tàu đổ, ga xếp vắng lặng như tờ. Chỉ có người

0: gác ghi, dập dội điếu thuốc đang cháy dở, đứng dậy cầm cờ phẩy phẩy khi đoàn tàu dừng lại. Tôi bước xuống khỏi toa tàu, gió thổi phần phật làm liêu xiêu, dáng người đứng ngẩn ngơ trên sân ga. Xung quanh nhà ga là những dãy đầu mênh mông, lúa đường độ chuyển từ sắc xanh sang sắc vàng óng mã. Tôi hít một hơi thật sâu, thấy người mình nhẹ hẳn. Không gian này đối với tôi không có gì xa lạ cả, bởi lẽ 3 năm trước tôi đã từng gắn bó với nơi này. Chiều chiều đạp xe ra ga chỉ để ngắm những đoàn tàu đi về trong thanh âm của gió. Khoảng thời gian ấy tuy không quá lâu, nhưng mà cũng đủ để nơi này gieo vào trong tôi bao hồi ức mà có lẽ suốt đời tôi chẳng thể nào quên được. Lúc đó, bác xe ôm giãy tay tôi, đáp khẽ.
1: Cô gì ơi, về đâu? Tôi chở cho nè, lấy rẻ à? Dạ, cảm ơn bác, cho quốc bộ à, đường không có xa.
0: Bác nhoẻn miệng cười, trông bác quen thương lắm, nụ cười hiền như là nụ cười ông nội tôi lúc còn sống vậy đó. Từ sân ga, con đường mòn quanh co, hàng in vết bánh xe bò, to tướng, vẫn còn đọng nước trong đó sau đám mưa từ hôm qua, hôm kia. Con đường duy nhất dẫn về làng An nằm ngoài ra phía biển. Từ đây tôi đã nghe tiếng sóng rì rào ngoài trùng khơi xa tít và âm giọng của con sóng dội vào gềnh đá. Mùi biển mặn hòa cùng với mùi khơm khẩm từ mớ lưới gió xếp chồng quạt được giăng ra phơi sau chuyến cá về từ ngoài khơi qua lẫn vào nhau, thoang thoảng trong không gian. Mỗi lần tôi về đến đầu làng An, mùi hương ấy lại nồng nàn như một lời chào. Nó khiến cho tôi bước chân thật nhanh, chờ đến khi bờ cát trắng chạy dài, biển xanh xôn xao và những chiếc thuyền thúng màu xanh biển nằm nghiêng nghiêng trên cát hiện ra trước mắt tôi. Làng An của tôi đây rồi, tôi nói trong tâm tưởng. Niềm vui bất chợt dâng lên như đứa con xa quê lâu ngày, trở về để nhận diện cội nguồn. Từ năm tháng ấy, tôi đã nghĩ rằng làng An chính là quê hương thứ hai của tôi. Tôi vẫn không hiểu vì sao, lúc ấy tôi có đủ mạnh mẽ để lên tàu, để về một sân ga xa xôi trên hành trình dọc dài đất nước. Đêm quê bình yên, chỉ có lòng tôi đầy bão động. Mẹ ngồi bên tôi một lúc rồi sụt sùi. Cũng lâu rồi tôi mới thấy mẹ khóc.
2: Sang, con đừng có đi nữa.
0: Tôi hiểu thấu nỗi lòng của một người mẹ không nỡ rời xa đứa con gái mà trong mắt bà lúc nào nó cũng bé bỏng, hồn nhiên và dễ tổn thương. Nhưng là khi đứa con gái ấy đang mang trên mình những niềm đau, tôi tựa đầu vào vai mẹ. Cảm giác bên mẹ luôn là cảm giác yên bình và êm ái nhất. Tôi thều thào.
2: Con thương mẹ lắm, nhưng mà con cần đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa mẹ ạ. Mà mẹ yên tâm nha, con gái của mẹ giờ đây đã lớn rồi, đã đủ mạnh mẽ với đời rồi.
0: Mẹ không ngăn tôi, bao giờ mẹ cũng tôn trọng quyết định của tôi cả. Trưa hôm sau, mẹ tiễn tôi ra sân ga. Chị nhân viên trong quầy bán vé hỏi tôi về ga nào. Tôi lắc đầu. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, rồi hỏi lại.
1: Về đâu em? Tàu sắp chạy rồi kìa.
0: Tôi khe khẽ. Dạ, ga Mơ ạ. Mẹ tiễn tôi ra tàu. Gió là xòa tóc mẹ. Tàu chuyển bánh. Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy mẹ mình đứng méo máu dưới sân ga. Đó là lần đầu tiên trong đời mà mẹ xa con gái. Giây phút đó, tôi ước sao mình có sức mạnh để khiến cho đoàn tàu dừng lại để tôi về với mẹ. Nhưng rồi mong ước phi lý ấy sượt nhanh trong tâm trí. Tôi vẫn muốn đi để giờ đi những nỗi buồn mà đứa con gái đôi mươi đang mang gánh.
2: Tôi bây giờ đang ở giữa làng An. Vài người nhận ra tôi, hỏi thăm rối rít. Người làng An bao giờ cũng ấm áp và hiền hòa. Tôi đi lần lần ra bờ biển. Bờ biển vắng, tàu đánh cá đang lên đên ngoài khơi. Gỗ tàu được sơn những màu sơn xanh, đỏ, nổi bật trên nền xanh thẳm của biển trời quê hương. 3 năm, kể từ lần tôi rời làng An, những vết thương trong tôi cũng dần nguôi ngoai. Này về dưới biển, chân chạm lên cát mềm, biển rì rào êm ả. Tôi thấy tim mình như sống lại những ngày của tuổi trẻ. Dường như mọi thứ trong cuộc đời này đều là duyên số. Nếu lần đó tôi không bị tàu bỏ rơi ở Ga An, có lẽ tôi đã về Ga Mơ xa xôi, một vùng đất khác, những con người khác. Không biết có phải là nơi tôi thuộc về hay không nữa. Ngoái đầu nhìn lại hành trình mà tôi đã đi qua, tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi bản lĩnh như thế này, mạnh mẽ như thế này. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ những nỗi đau trên thân xác, những đứt gãy trong tâm hồn của mình rồi sẽ được chữa lành. Bởi thời điểm ấy, đối với tôi, nó vô cùng khủng khiếp. Tôi cứ ám ảnh mãi tiếng khóc rút rít của mẹ tôi trong những đêm mưa. Qua khe cửa, tôi thấy mẹ ngồi bên bàn đèn nhập nhoạng rồi khóc. Tôi biết mẹ thương tôi vô bờ bến.
3: Cố lên con gái, mẹ xin lỗi nha San.
2: Mẹ thường nói với tôi như thế, lời mẹ như mũi dao ghim thẳng vào trái tim của tôi. Tôi nói mẹ không có lỗi, nhưng mà bao giờ mẹ cũng nhận lỗi về phía mình hết. Mẹ nói, nếu ngày đó mẹ không đi thêm bước nữa, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Tôi nắm bàn tay mẹ, nâng niu, tay mẹ mềm, đôi tay đã dắt tôi đi qua bao năm tháng cuộc đời. Chưa bao giờ bỏ rơi hay phải để tôi thiệt thòi cả. Bằng sức lực và sự cố gắng, mẹ luôn mang đến cảm giác yên bình, ấm áp và hạnh phúc nhất cho tôi. Tôi thì thào bên tay mẹ, cốt là để mẹ tôi dịu lòng, dù lòng tôi đầy bão gió.
3: Thôi mẹ, chuyện cũng đã lỡ rồi, San không có trách mẹ đâu.
2: Nhưng mẹ vẫn không sao dơi được niềm đau. Bao ngày trôi qua, chưa bao giờ tôi thấy mẹ ngủ một giấc trọn vẹn. Tôi cũng vậy, cứ nửa đêm tôi lại bật dậy, bởi trong cơn mơ ban nãy, tôi thấy gương mặt của gã đàn ông mất nhân tính kề sát mặt tôi. Khuôn mặt với nụ cười nham hiểm và đôi mắt như nhìn xoay xấu vào khe ngực, vào cơ thể của tôi. Tôi thét gào trong giấc mơ, tay tôi bấu víu vào những gì có thể. Chiếc gối ôm, con thú nhồi bông cũng bị tôi cào rách. Tôi dùng dằn, tôi đang cố thoát ra khỏi vòng tay hộ pháp của gã đàn ông mà tôi gọi là cha. Gã đàn ông đã đến bên đời mẹ tôi sau khi cuộc hôn nhân của mẹ và ba tôi đổ vỡ vì những điều không mong muốn. Mẹ tôi không biết chuyện đó. Hắn không cho tôi nói nửa lời. Tôi sợ hắn làm hại mẹ tôi. Tôi cứ im lặng, một mình gặm nhấm những cơn đau. Mãi cho đến khi mẹ tôi bắt gặp tôi giãy giụa trong tuyệt vọng, mẹ tôi thét lên, ném cái bình qua vào đầu gã đàn ông, một người dã thú. Máu me trồng trồng. Tôi thoát khỏi vòng tay hắn. Mẹ nắm tay tôi chạy ra khỏi căn nhà u ám và đầy mang rợ đó. Cuộc vui của hắn kết thúc bằng tiếng còi xe cảnh sát trú chang, cả khu phố sập sệ. Giấc mơ của tôi từ ấy không yên lành. Khuôn mặt ấy, hình hài ấy, đôi tay hộ pháp ấy, nụ cười nham nhở và tranh mạnh ấy cứ bám riết lấy tôi. Mẹ tôi đưa tôi đi khám, từ tâm lý cho đến sinh lý, mọi thứ. Bác sĩ nào cũng bảo tôi về nghỉ ngơi, đọc sách hoặc là đi đâu đó cho khuây khỏa. Tôi ôm mẹ thật chặt. Một ngày tôi nói với mẹ là tôi muốn đi xa, chỉ còn cách đi thôi,
3: thì những nỗi đau mới được chữa lành. Ở lại phố này, trong bầu không khí ngột ngạt này, tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Mẹ không ngăn tôi, dù từ trước đến giờ tôi chưa từng rời xa mẹ. Nhưng mà mẹ muốn đi cùng với tôi, đi đến chân trời gốc bể cũng được.
2: Nhưng mà mẹ ơi, con muốn đi một mình. Mẹ cứ yên tâm nha, con sẽ khỏe, sẽ ổn và sẽ quay về với mẹ thôi. Con thương mẹ lắm á.
3: Mẹ không đòi theo nữa. Nhưng mà mẹ tôi buồn lắm. Chiều tôi ngồi cho mẹ tết tóc, hệt như những ngày tôi còn nhỏ. Tay mẹ lướt trên sóng tóc của tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ ước mơ rằng mình có thể bé lại, chạy nhảy ở vuông sân trước nhà, nép vào bóng cây ngọc lan, để hương hoa ngọc lan tràn vào mũi tôi thêm nức ngát. Tuổi thơ là thời điểm yên bình nhất của tôi. Năm tháng ấy, tôi có ba, có mẹ, có tất cả. Một vùng trời yên bình và an toàn. Tôi được chở che, được dỗ về, được lớn lên bằng suối nguồn của yêu thương, không bao giờ dơi cạn. Ở làng An, tôi hòa vào cuộc sống của những người dân chài. Sáng sáng, lại có ai đó réo tôi.
1: Sang ơi, ra bến xem người ta lên cá nè.
3: Là những con thuyền trở về sau một đêm lên đên trên biển khơi. Là một cá rực rỡ như ánh mặt trời. Là mặt biển xanh, là chiếc thuyền gỗ nâu trầm. Là khuôn mặt trám nắng của những người dân chài trên biển. Ở làng An, buồn thì tôi ra ngắm biển, nằm dài trên bờ cát, để nước biển hòa lấy thân thể của mình, rửa trôi những nỗi niềm riêng mang. Tôi đạp xe ra sân ga, nhìn những chuyến tàu đi về, gửi nỗi nhớ thương theo chuyến tàu đi vào phương Nam. Đỗ ở ga cuối là thành phố yêu dấu của tôi, thành phố của nỗi buồn và của những niềm vui, của nắng và mưa, của mẹ vẫn đêm ngày chờ đợi đứa con gái nhỏ đang phiêu diêu nơi xứ biển. Biển đã làm sống dậy trái tim tôi, làm lành những vết thương mà có lúc tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ lành lặn được. Biển rì rào, tôi nhìn ra xa xăm trùng khơi, lá cờ trên mỗi thuyền chài phấp phới trong nắng gió.
4: Quý khán giả thân mến, vừa rồi là nội dung truyện ngắn Mùa thương sóng trắng của nhà văn Hoàng Khánh Duy, được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình phát sóng tối Chủ nhật tuần sau trong khung giờ quen thuộc. Thân ái chào tạm biệt.
5: Chương trình Sân khấu hài truyền thanh.
0: Quý thính giả thân mến, Bác Ba Phi là một nhân vật có thật trong dân gian, được nhắc đến nhiều nhất trong tiểu thuyết của nhà văn Anh Động, xứng danh là nhân vật lịch sử trong kho tàng truyện tràng nói dốc của văn học Việt Nam. Bộ phim Bác Ba Phi khai thác những câu chuyện dân gian truyền miệng của Bác Ba Phi và những nhân vật xung quanh như vợ chồng quan huyện, người ở, con cái, hàng xóm, vân vân, kể về cuộc sống sinh hoạt thường ngày, được cường điệu quá đáng theo một cách tự nhiên dí dỏm, khiến cho người nghe hoàn toàn bất ngờ và bật cười. Trong buổi sân khấu hài truyền thanh ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiểu phẩm Cổ Chim nằm trong bộ phim Bác Ba Phi, qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Hữu Thạch, Tam Thanh, Tuyền Mập, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, Đào Dân Anh. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Chính ơi, Chính ơi chết. Biết ngay là có Chính ở nhà. Dạ. Đây, để phụ vô cho.
1: Thôi được rồi, từ từ. Nè. Tôi đi được mà. Tôi bị thương chút xíu rồi, đâu phải tàn phế đâu mà phải đỡ.
0: Thấy thường quá à. Bây giờ á, Chính mới đúng như là cái tên của Chính đó. Dạ. Chính Thọt. Tên này đủ là Chính Cà Thọt.
1: Thả miệng ra. Thọt cái cây vô trong họng luôn á.
0: Ôi
1: trời đất ơi, nghĩ sao người ta tên là Chính Thọt chứ không phải Chính Thọt, mà suốt ngày cứ chính thọt, bây giờ thọt thiệt rồi nè.
0: Thì đó, tại Chính Thọt thôi. Chính Thọt ơi,
1: Chính Thọt nghe chưa,
0: giận chơi chứ làm gì căng vậy.
1: Không căng sao được,
0: dữ.
1: Bạn đang bị thương qua đây chơi không giúp bạn thôi, ở đó mà còn chọc bạn nữa.
0: Rồi chính thọt chứ không phải Chính Cà Thọt. Qua có quà cho chính thọt nè. Chuối
1: tặng cho tôi hả?
0: Ừ, bạn bè thân thiết với nhau mà.
1: Thấy tôi đang bị thương rồi qua tặng chuối cho tôi hả?
0: Ừ.
1: Đem về giùm đi.
0: Sao vậy?
1: Nghĩ sao? Người ta bị thương qua đây tặng gì, không tặng suốt ngày cứ qua đây tặng chuối hoài à.
0: Thì cây nhà lá vườn mà, thì có gì có tấm lòng chứ, là bạn bè tốt với nhau tặng cho nhau.
1: Biết tặng chuối là có ý nghĩa gì không?
0: Ý nghĩa gì?
1: Chuối là chuối nhủi á. Là bây giờ muốn tôi chuối nhủi là què luôn cái chân ở bên kia mới vừa lòng ông đúng không?
0: Trời ơi, người ta ý tốt, người ta đem quà qua tặng rồi còn nghĩ vậy được, vậy cũng nghĩ ra nữa. Nè, muốn chùa quẹo á, là tôi đem chuối sống rồi để đem qua dằn bụng.
1: Hay quá, ở đó mà còn nói vậy nữa hả?
0: Mà tặng quà, nóng nảy quá.
1: Bản thân thì kỳ cục à.
0: Ê,
1: gì?
0: Đừng có nóng nữa, ở nhà còn chanh không?
1: Còn
0: đường sốt?
1: Có.
0: Còn đường còn chanh đúng không?
1: Ừ.
0: Để mình vô mình pha nước chanh vui vẻ hai đứa mình uống.
1: Trời ơi, dẹp đi. Trời đất ơi, nếu mà đi qua thăm bạn mà có lòng á, thì mình về nhà mình lấy chanh lấy đường ở nhà của mình. Chứ ai mà tự nhiên đi qua bên nhà của bạn xong rồi tự nhiên cái lấy chanh lấy đường ở đây. Nè, đường đó là đường của má tôi làm bánh á, xuống lấy xài hết rồi má tôi đánh tôi chết luôn á.
0: Đúng nãy quá. Thì á, bây giờ là hai nhà nhưng mà trước sau gì cũng là người một nhà thôi.
1: Làm
0: nè,
1: sao?
0: Uống miếng nước đi. Ví dụ như là mai mốt nè, tía tao với lại má mày hai người đến được với nhau là mình là người một nhà rồi, nhà nào cũng như nhà đó.
1: Ê. Gì? Nhưng mà coi bộ cái cặp đôi này á khó ghét quá à. Ghét hoài mà không có được gì hết trơn á.
0: Thì tất nhiên rồi, mấy cái chuyện duyên số đó mình biết được, phải để từ từ cháu nó mới nhừ, hiểu không?
1: Ừ.
0: Hôm nay qua gặp bạn là bạn chuyện.
1: Không chuyện gì?
0: Bạn chuyện quan trọng.
1: Không chuyện gì mà quan trọng?
0: Quan trọng lắm á.
1: Đâu bây giờ quan trọng cỡ nào, nói nghe thử coi.
0: Bây giờ nè, bạn muốn kiếm tiền không?
1: Hỏi một cái câu dư thừa. Tiền ai không muốn? Ai không muốn kiếm thì tự nhiên đi hỏi.
0: Thì đó, mình sẽ giúp bạn. Bây giờ hai đứa mình đi bẫy chim. Ui da, dữ vậy.
1: Vậy đi về đi.
0: Ui da, dữ vậy.
1: Nè, cố tình qua đây chọc ghẹo tôi đúng không? Nghĩ làm sao bây giờ tôi bị cà thọt vậy nè. Đó, đi còn không dẫn nữa, ở đâu mà mình vô rừng bẫy chim.
0: Trời ơi, tôi chưa nói hết, làm gì nóng nảy quá vậy. Tôi biết bạn bị cà thọt vậy là do một lần bạn nóng nổi, bạn lên nóc nhà, bạn nhảy cò cò, rồi xong bạn gãy giò, bạn mới cà thọt.
1: Hay quá, sao không kêu lên nóc nhà bắt con gà luôn đi.
0: Thì biết bạn, ai biểu bạn nhau thì chi mới bị vậy. Tôi mới nghĩ cho bạn cách kiếm tiền. Bẫy chim là tôi bẫy, xong tôi bắt chim về, rồi bạn chế biến, bạn làm những món ăn cho tôi với bạn, đem những món ăn đó ra chợ.

0: bán, tiền lời hai mình cưa đôi.
1: Khoan, tức là bây giờ tụi mình là làm ăn chung.
0: Ừ.
1: Bây giờ âm thì bỏ công sức ra, tôi lên rừng bảy chim.
0: Ừ.
1: Về nhà đôi tôi chế biến, tao mà đem lên chợ huyện bán.
0: Ừ.
1: Hay ta.
0: Tiền lời cưa đôi.
1: Trời ơi, sao cái chuyện này ra?
0: Như vậy?
1: Mới nhích lên cái nó đau quá. Trời sao cái chuyện này mà sao tôi không nghĩ ra ta? Ý hay.
0: Ý hay đúng không?
1: Ừ.
0: Tiến hành.
1: Vô.
2: À, trời ơi chất quốc luôn. Thế kỳ cục với ta. Đúng bây giờ mới ngẫm nghĩ nha. Ông trời ông cho mỗi một người có biệt tài riêng. Mình Tư Lương á, nó đi một buổi trời thôi, về hả cả một cái vỏ chim gì đó. Còn mình đi hết nửa ngày rồi, không được cái lông luôn. Mà mình đặt phải một chỗ rồi, đặt hồi 6 giờ cả chục chỗ rồi, vẫn không có cái lông nào hết trơn. Là tại sao vậy ta? Sát cá là chú ba nó sát cá, mình không sát được, có dù chim là có

chim mà mình đặt hoài chỗ này chỗ kia nó động sao nó vô, chứ hơn nữa mình đặt mình nói chuyện hoài thì nó sợ ông chết sao nó vô được. Chị này quyết tâm đặt một chỗ thôi, sau đó mình mai phục nằm im, khi nào chim vô đầy lưới rồi bắt đầu mình hả

mà nó đem qua nhà chính nó làm gì bả á. Trời, qua bên cô Sáu nó mà ăn chim đó ha. Tao nói thằng Chính nó dòm riết cũng ăn không có ngon. Thôi kệ, mình ráng chịu khó. Trời ơi, sao giống cái chèo quá vậy.

0: con chim gì lạ quá. Ê con chim.
1: Ê
0: hả?
1: Chim ông nội mày chứ chim tao nè.
0: Con ở dưới đây nè. Con ở dưới ông một chút. Hả? Con gì lạ lắm.
1: Lạ gì?
0: Con chim.
1: Trời ơi thằng điên.
0: Hả?
1: Quan khách nè.
0: Ông quan năm hả?
1: Ừ.
0: Ông làm gì chổng vậy?
1: Tao
0: làm gì?
1: Tao
0: ông làm gì hả?
1: Tao.
0: Ê không được nha, không được nha.
1: Sao?
0: Hơi không được. Bậy lắm à, bậy lắm à. Ông tính làm chỗ này hả?
1: Không được. Quan chịu hết nổi không,
0: luôn. Vô quan lắng động xuống. Quan hít thở luôn, lấy tay ra. Lấy tay ra. Con nghe lời con nè, hít thở vô. Hít lên thở nhẹ rồi thở mạnh đó nha. Thở mạnh đó. Rồi, nhẹ thôi, nhẹ lên rồi. Thấy sao rồi? Nhẹ nhàng thấy sao rồi?
1: Thấy mắc lắm.
0: Cái mắc gì được, nên nhẹ hơn nữa. Được chưa? Con đừng có làm chỗ này nha, bậy lắm nha. Con này chỗ con đang bẫy chim á. Trời ơi, con
1: hết chỗ sao? Mày bị kim chỗ khác mày bẫy gì tao đi.
0: Không được, con đặt bẫy rồi, con đặt bẫy chỗ này rồi nằm yên kìa, ông nằm yên được ông. Ông ơi, ông quan ơi.
1: Bậy đâu
0: quan? Con để cái này kéo bên đây nè. Mình là quan, mình đừng có làm bậy nha quan. Nhớ nha.
1: Nhanh.
0: Rút. Hết rồi, cho nó kéo luôn non. Sao rồi? Nhẹ chưa?
1: Mày...
0: Ê, nguy hiểm vô cùng. Ông đừng có cầm gậy lên. Con mượn gậy con đó nghe nè. Cầm gậy nè. Ông gặn ở trên lại dưới đây đó. Nhẹ nhàng, để gậy xuống rồi, nhẹ nhàng. Con hai ơi, nói nhẹ lên. Con hai ơi. Ông thương con lắm.
1: Ông thương con.
0: Thấy chưa, nó nhẹ hiệu quả rồi. Ông gông nó vậy nó ra dưới đó. Rồi bây giờ là con thương ông quá. Ông thương ông gọi phải không? Con dìu ông nhẹ nhàng bước ra đây rồi con đi, con đánh mặt cho ông nghe chứ ngồi đây ông đi không được đâu.
1: Thôi tao đi được mà.
0: Đi được phải không?
1: Đi khép đếm mày khỏi dìu.
0: Rồi vậy ha.
1: Bây giờ mày né qua bên thôi, né.
0: Rồi, con đi liền, con đi liền. Ê! Khoan. Con đi mà con trực nhớ, con quên.
1: Sao?
0: Quan ơi. Kế bẫy của con. Ông đi khe khẽ thôi. Ông đừng có ghen nha. Ông ghen là chim con không vô là ông chịu trách nhiệm đó.
1: Tao lại
0: chim đang bao khôn con đó nhớ không?
1: Chị đây tao bao.
0: Tới chưa? Tới giữ chưa? Nhẹ nhàng thôi nha. Thở nhẹ chứ đừng có gồng nha. Gồng chim con đi là con phạt ông á. Chim về.
1: Chim ông nội về chứ chim.
0: Quang ơi con nghe mùi quen Quang ơi. Tôi nghiệp quan quá à. Nè, giải quyết đi.
1: Không phải vô đây.
0: Này hả? Thôi được rồi. Con nè, con che cho ông nha. Ông đi. Cái mùi trước cái kia mùi này quen lắm, cái mùi vụ nãy là phải không?
1: Quen lắm mà mày. Chứ mày gãi giò mày chứ mày quen lắm mày.
0: Cái nào? Hả? Cái này chứ không phải kia hả? Ôi. Cái này không phải lỗi của con đâu. Cái này là trên biểu dưới không nghe nè. Quan lớn mà đá dầm.
2: Trời ơi, công nhận. Mình nấu rồi mình còn thấy thơm nữa. Mình thấy thèm nữa, nói chi. Kiểu này mai bán đắt chắc luôn.

0: có đậu đây hay là chuột tha.
1: Ủa mà cũng không được.
0: Ê da, làm sao mà chuột tha được? Cái con chim khúc mà nó bự quá mà.
1: Nếu như không phải chuột
0: thì không lẽ nhà có ma. Ủa ma đâu ăn chim khúc.
1: Ủa sao kỳ vậy ta?
0: Chết rồi.
1: Hả? Trời đất ơi. Mới mất một con là còn 8 con. Rồi sao giờ nó còn có 3 con vậy?
0: Chết rồi.
1: Ủa? Trời ơi. Trộm. Ê. Bố người ta ăn trộm.
0: Trộm. Đừng có lấy chim của tôi mà.
1: Chết rồi.
0: Trời ơi. Chết rồi. Kiểu này mai là...
2: Chết gì?
1: Trời ơi.
2: Ngọt phải không? Con ngon ra đây rượt lấy lại chim nè.
1: Trời ơi. Nè. Chưa có thấy một cái người ăn trộm nào mà lộ liễu vậy luôn á.
2: Tao lấy nữa bây giờ nè.
1: Ê. Nè. Bớ người ta ăn trộm.
2: Có ngon rượt tao đi nè. Rượt tao ra đây.
1: Ê.

0: Đạt ơi, Chính Đạt, mang chim ra chợ bán này Chính Đạt ơi.
1: Rồi rồi,
0: thầy làm chim xong chưa?
1: Đây,
0: đây đem chim ra chợ bán.

0: chưa nữa.
1: Trời ơi, thì làm chim sống rồi mình quay xong rồi mình đem qua chợ mình bán thôi, tiền lời chia đôi, rõ ràng.
0: Thiệt ra là làm xong rồi.
1: Đem qua chợ bán.
0: Quay xong rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà mất rồi.
2: Mất là sao chưa hiểu khúc đó.
0: Thì hôm qua tao quay xong, cái tự nhiên buổi tối á, trộm nó nghe mùi, tao nấu ngon quá hay sao á, nó đi vô nó trộm hết 6 con, bây giờ còn có 3 con à.
2: Tao đưa cho mày 9 con, và bây giờ bị trộm hết 3 con.
0: Trộm 6 con.
2: Trộm 6 con,
0: ừ.
2: Còn 3 con. Tao khám cái chân mày coi, chân gì? Bị thọt chỗ nào?
0: Gì
2: bị đau đau chỗ nào đau nè?
0: Cái chân nè. Gì mà giờ này tự nhiên khám chân?
2: Cái chân của mày á, theo như tao đoán á, là 1 tuần chăng nữa thôi là nó sẽ lành.
0: Ừ.
2: Nhưng mà với sự kiện này á, là tới 10 năm nữa nó mới lành lận.
0: Gì tự nhiên 10 năm lành là sao?
2: Là tao đánh mày què luôn á.
1: Tao đánh mày què luôn đó.
0: Mắc gì mày đánh tao?
1: Mày bớt chơi dơ đi nha. Tao đưa mày 9 con, mày là ăn trộm mà tao biết 6 con chim nó đang nằm ở đâu nè. Nằm trong bụng mày đúng không?
0: Cái gì? Là ý mày nói là tao ăn đó hả?
1: Chứ còn gì nữa, mày thèm ăn, tao vô rừng rất chi cho mày ăn. Còn cái này mình buôn bán, mình làm ăn chung với nhau, mày đừng có chơi kiểu vậy.
0: Nè, mày đừng có nói tầm mày tầm bạ. Cái này là tao bị trộm vô lấy thiệt. Chứ mày nghĩ sao tự nhiên một mình tao ăn 6 con chim? Mày, tao đâu có hèn hạ như vậy đâu.
2: Vẫn giữ định là trộm lấy đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Vậy thì tao biết được mày không ăn 6 con chim đó đúng không?
0: Đúng.
2: Vậy thì mày lấy 6 con chim á, mày đi bán riêng, mày lấy tiền lời riêng đúng không?
0: Thì đó. Ê, cái gì vậy? Mày thôi, bậy. Bình tĩnh. Mày ngồi xuống nghe tao nói nè. Mày là bạn bè của tao. Từ nhỏ tới lớn là ở chung với nhau trong cái xóm này. Mày cũng biết cái tính của tao. Tao đàng hoàng biết là bao nhiêu. Nghĩ sao mình đi nói tao chơi dơ kiểu đó.
2: Vậy thì tao tin mày.
0: Không có.
2: Bị ăn trộm đúng không?
0: Đúng.
2: Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng.
1: Vậy thì mày chính là hàng ăn trộm. Mày còn nói gì nữa?
0: Nói vòng. Rồi mày cũng đổi thừa tao ăn trộm à?
1: Tại vì tao có bằng chứng là mày đang trộm. Mày đã có nổi tiếng. Mày với thằng Bảy là coi như là nổi tiếng ăn trộm xoài. Bây giờ mày ăn trộm chim thôi.
0: Nè. Cái chuyện mà ăn trộm xoài á là chẳng qua là đi hái trộm trái cây cho vui thôi. Còn cái trộm chim này á là cái chuyện làm ăn chung của tao với mày. Cho nên là tao không có làm mấy cái chuyện dơ bẩn đó.
2: Thì tao biết.
0: Mày tin tao đi.
2: Thì tao biết. Xoài với lại chim là hai lĩnh vực khác nhau. Xoài là trái cây, chim là động vật. Hai cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng trộm chỉ có một loại trộm. Tất cả là trộm. Là mày ăn trộm. Là mày vòng vò mày cũng ăn trộm à.
0: Nên đi. Tao nói từ nãy tới giờ mày vẫn không tin. Bạn bè chơi chung với nhau, bây giờ làm ăn chung với nhau mà vẫn nghĩ tao là ăn trộm.
1: Nhưng ít nhiều mày phải cho tao bằng chứng chứ.
0: Nên mày nói ra tao thọt cái cây vô họng mày đó. Được rồi, bây giờ mày nói tao ăn trộm đúng không? Tao sẽ cho mày thấy là mày đã hiểu sai về tao. Con là con buồn anh Tư Lương lắm luôn á. Nghĩ làm sao tính tình con từ nhỏ tới lớn

0: tánh hết đứa nào ra sao tao hiểu từng đứa hết á.
1: Vậy mà thằng Tư Lương nó không tin con, tức thiệt chứ.
0: Thì để từ từ, khi mà nó tin rồi đó, nó thấy cái lỗi của nó đó, thì nó cúi đầu nó nhận lỗi với mày thôi. Nó không ăn được con chim đó đâu.
2: Sao có cái đầu mà dính cứng ngắc vậy? Còn cái mình đâu?
3: Ê, làm gì vậy?
4: Tôi tiểu.
3: Đi vô đây. Ê, đi vô đây.
4: Đó,
3: có cái gì vậy? Thằng ăn trộm được gì bác ba
0: ha? Vô đây.
2: Ăn trộm gì? Tôi có ăn trộm gì đâu.
3: Ỉa, còn phát hiện được thằng này khả nghi. Nó đang đứng trên ghế mà nó đang đi tiểu.
4: Tôi đi tiểu mà tôi đứng dưới sợ văng vô chân.
0: Thôi mày không có qua mắt được tụi tao đâu.
3: Đi tiểu sao mày? Đi tiểu sao không tuột ra? Không tuột ra mà sao đi tiểu? Thôi, đến. Mày đừng có xạo nha mày. Hôm bữa nó ăn cắp chim của con bác ba. Nó cũng lò cái đầu nó lên, nó còn kêu là ê, chết chọc hả? Nó thấy con què, nó kêu mày ngon mày rượt theo tao đi. Bằng chứng sống đứng đây nè.
4: Thì bữa thấy chọc quá đáng quá cho nên là bữa cấp thôi, bữa nay qua xin lỗi mà.
3: Ủa
5: xin lỗi hả?
0: Bữa nay qua xin lỗi hả? Mày đưa tay mày ra coi.
4: Nè, con cắm gì
0: đây? Tay kia kìa.
4: Tay
0: dính chủng rồi, đưa ra đi. Đưa ra coi.
4: Nè.
3: À, bằng chứng quá rõ ràng, mày còn chối cãi đâu lần chọn này.
0: Dính sẵn rồi.
3: Hả? Mày còn chối cãi đâu bây giờ là bằng chứng vật chứng đầy đủ rồi, bắt lên quan phạt tội mới được. Đi.
2: Gì?
3: Khoan đã.
2: Gì? Tha hả?
3: Tha cái gì mà tha? Mày im, mày không được quyền lên tiếng. Bây giờ tao nói chuyện với lại bạn Duy Cốt nè.
2: Cái gì nữa?
3: Sao? Bây giờ nói gì đi chứ. Giờ tôi đâu phải là làm sai với mấy người nữa đâu.
2: Mày đứng đây mà đợi xíu, để tao nói chuyện tình cảm với bạn tao xíu. Đứng đây đợi.
3: Thôi xin lỗi mà, tại bữa hổm tao hồ đồ, tao không tin mày. Thì tao về có nói chuyện với tía, tía mới bày ra cách này, mới là bắt được thằng ăn trộm. Để ngưng ngay, tao bắt thằng này lên quan xong, phải mình về làm quê đem chim lên chợ bán nha.
6: Nhớ nha, lần sau là không có được nghi ngờ bạn mới nghe chưa.
3: Rồi mày hả?
0: Thôi được rồi.
3: Mày muốn thả đúng không?
4: Thả đi thấy.
3: Tao bắt mày lên núi tao thả từ trên núi xuống.
4: Thôi.
3: Đi lên đây.
4: Thôi.
3: Tao thả mày từ trên núi xuống.
4: Thôi.
3: Đi.
4: Thôi.
6: Ủa, mà bác ba. Sao hồi nãy lúc mà bác ba phát hiện nó cầm cái tay rùa, nó lấy cái đầu con chim á. Sao bác ba không dứt cùng với con chạy ra bắt nó?
0: Bắt cái gì? Bác đã tính với Tư Lương rồi. Tao sắp xếp hết rồi. Làm sao mà nó chạy cho thoát mà chạy ra chứ cho nó mệt.
6: À, vậy là cái vụ này là bác ba với Tư Lương là bàn trước ở nhà rồi hả?
0: Tao đã bàn trước rồi.
6: Trời ơi, vậy mà con đâu có biết.
0: Mày biết tại sao không?
6: Dạ sao?
0: Đó, mỗi bữa là nó lấy mày mấy lần chim mà phải không?
6: 6 con.
0: 6 con, lần này 8 rồi sao? Con chim đó mày còn không biết mà. Tao cắt cái đầu ra. À, tao lấy con tre tao lòn vô cho ổng. À, tao lấy nhựa thông tao quết vô cái đầu chim nè. Tao làm vậy đó, mày làm vậy vậy đó.
6: Hồi nãy cái đầu chim dính vô cái tay của nó gỡ ra đâu có được đâu.
0: Thì đó, nó chỉ nắm một cái là nó xức cái đầu chim rồi nó tưởng đâu nguyên con hay gì. Dạ. Đâu có cái đầu không à. Nhưng mà nó dính nhựa thông rồi cứng ngắc là nó đâu có chạy. Dạ, nó đâu có trốn được phải không?
6: Đúng, không hổ danh bác ba là bác ba phi mà.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Cà phê.

Thân chào quý thính giả đã đến với chương trình ca nhạc cà phê cuối tuần. Quý thính giả thân mến, chắc chắn có nhiều người trong chúng ta đồng ý rằng nghe nhạc vào cuối tuần là một cách thư giãn hiệu quả, vì âm nhạc có thể giúp chúng ta giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều đó cũng mang lại cảm giác hạnh phúc và cũng là một cách giúp chúng ta giải tỏa cảm xúc trong một cuộc sống bộn bề và tấp nập. Chúc quý chị và các bạn có những ngày nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần tràn đầy hạnh phúc và ấm áp an nhiên.

Thưa quý vị, chúng ta sẽ đón chào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Do đó, chương trình Cà phê cuối tuần đã bắt đầu với ca khúc Em là Hoa hồng nhỏ, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với giọng ca nhẹ nhàng của ca sĩ Di Di. Mang trong mình là lời của một em bé với những tình cảm yêu thương chân thành dành cho cha mẹ mình và chính em cũng chính là niềm hạnh phúc cho những người xung quanh em. Đây là lời yêu thương của không chỉ cha mẹ mà cả thế giới xung quanh dành cho bao em bé nhỏ và cũng như là những thế hệ trẻ. Mong nhờ các em sẽ nở rộ, tô điểm cho chính mình, cho gia đình và cho quê hương. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của một nữ ca sĩ với một giọng ca đậm chất thơ và tình yêu cho quê hương đất nước. Và đó chính là ca sĩ Phương Mỹ Chi với ca khúc Buông Trăng, một sáng tác được lấy cảm hứng từ bài thơ Đây thôn dĩ dạ của nhà thơ Hàn Mạc Tử, ca khúc từng gây dấu ấn tại cuộc thi Sing Asia của Trung Quốc.

Gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu, hoa bắp lầy. Thuyền ai đậu bến, sông trăng đỏ, có chở trăng về kịp tối nay. Đó chính là những câu thơ từ bài thơ Đây thôn dĩ dạ đã tạo cảm hứng sáng tác cho ca sĩ Phương Mỹ Chi làm nên ca khúc Buồn Trăng. Nếu bài thơ của nhà thơ Hàn Mạc Tử mang trong mình lời tỏ lòng muộn màng với cô gái thôn dĩ dạ, thì ca khúc của ca sĩ Phương Mỹ Chi đã đưa điều đó trở thành lời yêu của văn học nước nhà cho nguồn cội nước nhà. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hò Dương Mình, một sáng tác của nhóm D-Tap qua tiếng hát của bốn ca sĩ Orange, Lâm Bảo Ngọc, Muội và Lamoon.

qua từng thời kỳ lịch sử không ngừng vươn mình và thích nghi với những khó khăn trắc trở, bao thế hệ người Việt chúng ta ngày càng thấm thía những hy sinh gian khó của thế hệ cha ông để dựng lên và giữ lấy một đất nước hòa bình, ấm no như ngày nay. Đó là tinh thần đã tiếp sức cho nghệ sĩ Bùi Trường Linh đã sáng tác ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời mà chúng ta vừa lắng nghe. Và thế hệ học sinh cấp 3 như những chiếc lá xanh trên cành cũng đang góp phần mình vào những kỷ nguyên ấy đầy sắc màu. Ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hành Trình Của Lá, một sáng tác của nghệ sĩ Minh Cà Ri qua tiếng hát của hai ca sĩ là Pia Linh và Lâm Bảo Ngọc.

Trên hành trình phát triển và học cách yêu thương của bao thế hệ trẻ, chắc chắn không thể thiếu bao sự gửi gắm của bao người cha mẹ. Do đó, Cà Phê Cuối Tuần xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Ước Mơ Của Con mà Hồ Tiến Đạt đã gửi gắm bao tiếng lòng của bậc cha mẹ đến với con cái.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Người gieo mầm xanh của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ca khúc gửi gắm bao sự biết ơn đến bao người nhà giáo đã không màng khó khăn để dung trồng bao thế hệ mầm non của đất nước. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình cà phê cuối tuần của chúng ta ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những ca khúc mới trong chương trình tuần sau.
1: Chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
3: Sở Du lịch tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi xã phường đặc khu tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp gây phiền hà du khách. Để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, Sở Du lịch tỉnh An Giang đề nghị các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ phục vụ du khách, đồng thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, chèo kéo ép giá gây phiền hà cho du khách, thái độ thiếu văn minh phục vụ du khách. Địa phương chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Ngoài ra, đơn vị liên quan tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch đúng theo quy định. Tại các địa bàn trọng điểm du lịch An Giang như Hà Tiên, Kiên Hải, Kiên Lương, Sơn Hải, U Minh Thượng, Núi Cấm, Tri Tôn, Ủy ban nhân dân xã phường tăng cường nắm bắt tình hình và thành lập lực lượng phản ứng nhanh du lịch, công bố đường dây nóng để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho du khách. Trước đó, báo chí đưa tin điểm đến du lịch Hà Tiên thời gian qua vẫn còn tình trạng gây phiền hà cho du khách. Còn điểm du lịch Hòn Sơn, Nam Du, đặc khu Kiên Hải, người dân tự phát kinh doanh du lịch nhiều, xảy ra nhiều chuyện rồi bóc phốt nhau lên mạng xã hội, làm mất hình ảnh du lịch địa phương.
2: Hang chi bộ xã Bà Chúc không chỉ là một địa điểm lịch sử mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến gian khổ. Hang là nơi thành lập và hoạt động bí mật của chi bộ xã Bà Chúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện hết sức khó khăn thiếu thốn, các đảng viên vẫn kiên trì bám trụ tổ chức họp bàn lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương. Tại đây, khoảng năm 1960 đã diễn ra sự kiện thành lập chi bộ xã Bà Chúc với ba đảng viên. Theo lời những cựu chiến binh, nơi đây được lựa chọn vì là đường quyết mạch, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Đây từng là địa bàn đứng chân của nhiều cơ quan chân chính đảng, các đơn vị vũ trang của tỉnh, quyền Tri Tôn cũ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địch dùng mọi thủ đoạn và phương tiện đánh phá nơi đây. Đạn bơm chất độc hóa học của kẻ thù đã biến Bà Chúc thành vùng đất trắng, nhưng không thể đánh bại được lòng yêu nước dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng. Hang chi bộ là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống ngay trong lòng hang hoặc trên đường làm nhiệm vụ. Những mất mát ấy trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần vì nước quên mình. Không chỉ là nơi chiến đấu, hang còn là điểm tựa để phát triển phong trào cách mạng trong nhân dân. Từ đây, nhiều hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng được triển khai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dân Bà Chúc đã hết lòng che chở, nuôi dấu cán bộ, tạo nên sức mạnh đoàn kết bền chặt giữa đảng và dân. Ngày nay, hang chi bộ xã Bà Chúc trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi dấu tích đều nhắc nhở về một thời kỳ oanh liệt, hung đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bà Chúc Phạm Minh Hiền chia sẻ, thời gian tới, Đảng ủy chính quyền địa phương xã Bà Chúc sẽ cố gắng gìn giữ, tôn tạo các địa điểm này để vừa làm di tích lịch sử cách mạng, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, để các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của quân và dân Bà Chúc ta.
3: Thốt Nốt là đặc sản nổi tiếng gắn liền với vùng bảy núi tỉnh An Giang. Từ hàng trăm năm qua, người địa phương đã sử dụng thốt nốt để làm ra những sản phẩm độc đáo như nước thốt nốt, đường thốt nốt, bánh bò thốt nốt.

0: Ngày nay, để tiếp tục nâng tầm giá trị của loại cây này, nhiều doanh nghiệp An Giang đã đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm từ thốt nốt và đẩy mạnh tiêu thụ ở nhiều thị trường. Là người Khmer sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Tri Tôn, chị Trang Ngọc Diệu luôn trăn trở với nghề nấu đường thốt nốt truyền thống của bà con. Bởi nấu đường theo phương pháp tự nhiên rất phức tạp, ngày nay ít người còn áp dụng mà giảm đi ít nhiều độ thơm ngon và chất lượng của sản phẩm. Năm 2017, từ hoài bão vực dậy sản phẩm đường thốt nốt, chị quyết định khởi nghiệp từ loại cây này với sự ra đời của công ty Panmania. Sản phẩm mật thốt nốt Panmania được sản xuất theo phương thức truyền thống của người Khmer với gỗ sến và hoàn toàn nói không với chất tẩy hay chất bảo quản. Đặc biệt hơn, mật thốt nốt Panmania còn mang về nhiều giải thưởng đáng tự hào như Great Taste Awards 2 sao, giải nhất cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang 2020, giải 3 cuộc thi khởi nghiệp Startup Hill 2020, giải 3 cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 2020, Top 60 TechFest 2020. Từ tình yêu quê hương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển đặc sản vùng miền Trần Gia đã ra đời vào năm 2015 với mong muốn giúp đỡ người dân trồng thốt nốt, tăng thu nhập và đặc biệt là phát triển các sản phẩm từ thốt nốt để người tiêu dùng nhìn nhận đúng đắn hơn về đặc sản An Giang. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, công ty không ngừng nghiên cứu, cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Công ty đã giới thiệu nhiều sản phẩm từ thốt nốt với những công dụng khác nhau như đường thốt nốt, nước màu thốt nốt, rượu thốt nốt rim. Trong đó, thốt nốt rim là một trong những món ngon vừa quen thuộc vừa độc đáo chỉ có tại An Giang. Có thể nói thốt nốt là loại cây thân thuộc ở vùng nông thôn Bảy Núi, tỉnh An Giang. Nó không chỉ gắn liền với hình ảnh làng quê bình dị mà còn mang đến nhiều đặc sản phong phú, khiến du khách đến với nơi đây đều ấn tượng. Gần đây, sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới lạ từ thốt nốt đã góp phần lan tỏa và khẳng định giá trị của loài cây đặc biệt này, đóng góp vào sự phát triển của thương mại và du lịch An Giang.
1: Theo tín ngưỡng dân gian, thần Nam Hải, vị thần luôn phù hộ cho bà con ngư dân ra khơi được bình an, tôm cá đầy khoang, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Lễ nghinh thần được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 âm lịch hàng năm là dịp để giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển đảo Kiên Hải, đồng thời cầu chúc cho xóm làng thịnh vượng quốc thái dân an. Ông Trương Văn Được, Phó trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Lăng Ông Nam Hải cho biết, lễ nghinh thần là một trong những lễ trọng trong lăng thần Nam Hải Lại Sơn. Chương trình mở đầu bằng tiếng trống hội vang lên hùng tráng, báo hiệu thời khắc thiêng liêng của buổi lễ. Tiếp đó là tiết mục múa lễ tế thần Nam Hải. Sau phần đọc chúc văn do chánh tế bồi tế lăng ông Nam Hải Lại Sơn thực hiện, các chính quyền đặc khu, người dân và du khách thắp hương thần Nam Hải và tưởng nhớ tiền nhân, những bậc tiền bối đã có công khai lập và xây dựng làng nghề hải đảo Lại Sơn. Cách thức nghinh thần diễn ra long trọng và trang nghiêm, đi đầu là đoàn lân rồng, kế đến là học sinh nghĩa quân, đội học trò lễ, ban tế tự, kiều ông, các bộ lão, các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và người dân du khách. Tại bến nghinh ông, kiều thần sẽ được cung thỉnh lên thuyền nghinh, dẫn đầu đoàn thuyền đông đảo của ngư dân. Đến điểm nghinh thần ngoài khơi, chủ tế sẽ dâng lễ và đọc lời cầu an truyền thống. Nghi thức thả qua thả lệ xuống biển mang ý nghĩa cầu cho bình an, mùa màng bội thu. Hàng chục tàu thuyền đánh cá của ngư dân Lại Sơn và khu vực lân cận tham gia đoàn đưa rước nghinh ông. Lễ nghinh thần ngoài biển độc đáo bởi nghi thức thỉnh linh rước thần ra biển với sự tham gia của chủ tàu thuyền, trang hoàng cờ vướng rực rỡ, cùng các lễ vật thể hiện các giọng cầu bình an, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu, tôm cá đầy khoang. Đây là tín ngưỡng dân gian đặc sắc của người dân, kết hợp giữa yếu tố tâm linh và văn hóa truyền thống, thu hút cả người dân lẫn du khách.
0: Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Vườn dâu Mê Linh Gia, điểm trốn nóng mùa nắng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa mùa nắng gay gắt, vườn dâu sinh thái Mê Linh Gia gần cầu Kinh Năm, ấp Thành Hòa, xã Thành Lộc, tỉnh An Giang của anh Hứa Trường Giang trở thành điểm dừng chân mát lành, thu hút du khách tìm về với không gian xanh và trải nghiệm nông nghiệp thuần thiên. Giữa những ngày nắng nóng như đổ lửa, khi mặt đất như hắt lên từng luồng hơi nóng bỏng rát, nhu cầu tìm một chỗ trú ẩn mát lành với thiên nhiên trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Từ một mảnh đất có sẵn vườn dâu, anh Hứa Trường Giang đã bắt đầu hành trình biến nơi đây thành điểm đến xanh mát phục vụ du khách. mua lại khu vườn có sẵn những gốc dâu lâu năm, thay vì chặt bỏ để trồng mới những cây giá trị kinh tế cao, anh Giang chọn cách giữ lại, cải tạo và chăm sóc theo hướng hữu cơ. Những thân dâu xù xì tăng lá xum xuê sau quá trình chăm chút đã trở thành mái nhà xanh tự nhiên, che mát cả một khoảng vườn rộng. Anh Hứa Trường Giang, chủ vườn dâu sinh thái Melinda, xã Thanh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Khu sinh thái Melinda muốn mang đến cho khách hàng đầu tiên đó là cái không gian xanh. Cái thứ hai là cái không gian để cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ biết được cái cách thức mà trồng cây ăn trái và nuôi những con cá là như thế nào. Tiếp theo đó là muốn mang đến cái hương vị mà đồng quê đến đối với từng cái thực khách.
1: Dưới tán dâu, không khí dường như dịu lại, tiếng gió xào xạc hòa cùng mùi đất, mùi lá tạo nên cảm giác bình yên rất riêng của miền quê. Từ ý tưởng ấy, anh Giang bắt tay cải tạo khu vườn, tận dụng mặt nước nuôi cá đồng và dựng thêm những chòi lá đơn sơ nhưng thoáng đãng. Những mái lá đang xen dưới tán dâu tạo nên từng góc nghỉ chân mát rượi. Du khách đến đây có thể nằm võng nhâm nhi ly nước mát, nghe tiếng chim gọi nhau, hay đơn giản là tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có giữa nhịp sống vội vã. Không chỉ dừng lại ở việc tạo không gian trống nắng, vườn sinh thái Melinda còn hướng đến mô hình nông nghiệp thuần thiên. Những gốc dâu được chăm sóc theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa phân bón hóa học, thay vào đó là phân hữu cơ và các biện pháp sinh học. Bên cạnh đó, hệ thống ao nuôi cá được bố trí hài hòa trong khu vườn, tận dụng nguồn nước tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái khép kín. Theo anh Giang, điều anh mong muốn không chỉ là thu hút khách đến tham quan mà còn giúp họ hiểu hơn về cách làm nông nghiệp sạch. Thực tế cho thấy, mô hình này đang dần thu hút sự quan tâm của nhiều người. Anh Nguyễn Nhật Long, du khách đến từ xã Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vào đây cảm giác mát hẳn, rất dễ chịu. Tôi thích nhất là được đi dạo dưới tán dâu, nghe chủ vườn giới thiệu cách trồng hữu cơ, rất thú vị và gần gũi. Anh Nguyễn Nhật Long, du khách đến từ xã Châu Thành, tỉnh An Giang nói.
3: Mình làm việc ở trên thành phố ấy, đồ không thì khói bụi rồi xong nhà cửa phố xá rồi không à. Giờ đây thì thấy kiểu có mảng xanh rồi xong cảm thấy rất là thoải mái, thư giãn. Thì ở đây ấn tượng nhất là vườn dâu da này nè. Ở khu vực mình thì cũng thấy không có nhiều vườn dâu đâu mà vườn dâu ở đây thì rộng lớn thiệt. Giờ thì vẫn chưa tới mùa dâu chín nhưng mà cảm thấy là dâu ở đây được chăm sóc tốt đó chị. Thì tôi cảm thấy là rất là thích cái vườn dâu này với cái số lượng dâu rất là lớn. Cũng như là thích cái trải nghiệm mà được câu cá ở đây. Kiểu cá đây được nuôi cảm thấy rất là tốt để mình câu lên là trải nghiệm rất là vui cùng với bạn bè gia đình của mình.
1: Không gian vườn như một bức tranh sống động. Ánh nắng len qua kẽ lá đổ xuống những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Gió nhẹ thổi qua làm tán dâu rung rinh. Đâu đó là tiếng cá quậy nước dưới ao. Tất cả tạo nên một trải nghiệm vừa thư giãn vừa đậm chất miệt vườn. Bà Trương Trước Mỹ và bà Quỳnh Ánh Nguyệt, du khách đến từ phường Rạch Giá, chia sẻ.
4: Sau một tuần mệt mỏi, cô tìm được cái nơi này, cô trải nghiệm, thì cô thấy không gian ở đây rộng, trái cây dâu tươi xanh, rồi có cánh đồng thiên nhiên, rồi ăn uống thì mang đậm chất miền Tây, nêm chua ngọt, ngon, vừa miệng.
5: Khí hậu nó mát mẻ rồi, trong lành thì cái ăn uống nó cũng rất là ngon. Nó là cái du lịch sinh thái này rất là tuyệt vời. Khi mà cô đã đến đây rồi thì có thể cô trở lại nữa và giới thiệu với bạn bè cô để vô đây. Để hưởng thụ những ngày cuối tuần hoặc là những khi rảnh rỗi.
1: Mô hình của anh Giang được hình thành trong bối cảnh địa phương vốn có thế mạnh về sản xuất rau màu. Tận dụng lợi thế này, anh đang ấp ủ kế hoạch kết nối với các hộ nông dân xung quanh để phát triển du lịch trải nghiệm. Theo đó, du khách không chỉ tham quan vườn dâu mà còn có thể tham gia các hoạt động như trồng rau, chăm sóc cây, thu hoạch nông sản. Hướng đi này được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh nhu cầu du lịch xanh, trải nghiệm thực tế ngày càng tăng. Khi du khách không chỉ muốn đi chơi mà còn muốn sống thử cuộc sống nông thôn, những mô hình như Melinda có nhiều cơ hội để phát triển. Anh Hứa Trường Giang, chủ vườn dâu sinh thái Melinda, xã Thanh Lộc, tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Ngay từ ban đầu thì thứ nhất là điều kiện tự nhiên về đất đai thổ nhưỡng. Khu vực này đa phần là nước ngọt quanh năm, thuận lợi cho cái điều kiện mà phát triển cũng như là trồng trọt cây ăn trái. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là về cái vấn đề mà cũng có sẵn cái địa thế là cái vườn. Cái nữa là mình cũng muốn phát triển một cái mô hình để qua đây thì sau này có thêm cái đủ điều kiện để khuyến khích nhiều người khác, nhiều chủ vườn khác để mà có một cái gọi là phát triển cái mô hình mà sinh thái cộng đồng. Đó là ba cái lý do để mà mình muốn phát triển một cái khu vườn sinh thái ở đây.
1: Từ một khu vườn dâu bình dị, bằng sự sáng tạo và tâm huyết, anh Hứa Trường Giang đã thổi vào đó một sức sống mới. Không chỉ là nơi trốn nắng lý tưởng, Mê Linh Gia còn mở ra hướng đi cho du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp hữu cơ, một hướng đi bền vững hài hòa vừa phát triển kinh tế và gìn giữ thiên nhiên.
0: Chuyên mục du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chỉ còn vài tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trên cả nước. Đây không chỉ là kỳ thi quan trọng đối với học sinh lớp 12 sau nhiều năm học tập, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tuyển sinh đại học, cao đẳng và định hướng nghề nghiệp của các em. Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục có nhiều điều chỉnh mới theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ công tác tổ chức, quản lý dữ liệu, phúc khảo bài thi cho đến các quy tắc ưu tiên miễn thi ngoại ngữ, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức tại các địa phương. Đối với tỉnh An Giang thì với quy mô gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức tại hàng chục địa điểm thi trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là tại đặc khu Phú Quốc, thì công tác chuẩn bị đang được ngành giáo dục và đào tạo cũng như là các sở ngành liên quan đang khẩn trương đồng bộ nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các thí sinh. Vậy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có những điểm gì đáng chú ý? Công tác chuẩn bị của tỉnh An Giang cho đến thời điểm này ra sao? Những điểm nào đang được triển khai để các địa điểm diễn ra an toàn, hiệu quả? Với chủ đề An Giang chủ động chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Dân trước hết thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia trả lời trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa ông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được triển khai theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy thì xin ông cho biết là năm nay thì kỳ thi sẽ có những điểm gì mới so với các năm trước ?
1: Kính thưa quý khán giả, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 năm nay có 6 cái điểm mới cần lưu ý, đó là: một là tăng cường cái vai trò của trường trung học phổ thông bằng việc là thực hiện điều chỉnh quy định theo hướng tích hợp giấy báo dự thi, giấy thẻ dự thi thành là giấy báo dự thi, đồng thời tích hợp giấy chứng nhận kết quả với giấy chứng nhận kết quả tạm thời thành giấy chứng nhận kết quả thi. Các loại giấy này đều do trường trung học phổ thông in và phát hành. Đặc biệt, năm nay, hiệu trưởng trường trung học phổ thông được giao quyền ký bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em học sinh của trường mình. Cái điểm mới thứ hai là sửa đổi quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi để đảm bảo phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục về thanh tra chính phủ và thanh tra các tỉnh. Thì tất cả các khâu trong cái kỳ thi được thực hiện với hình thức là kiểm tra. Điểm mới thứ ba là bổ sung một số cái chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận có thể là miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp, bao gồm là tiếng Anh Python, tiếng Nhật GZ và tiếng Hàn là TOEIC. Lần đầu tiên thì tiếng Hàn được công nhận là miễn thi. Cái điểm mới thứ tư là điều chỉnh các diện ưu tiên theo nơi các em đang học, thay vì căn cứ vào nơi thường trú trước đây thì diện ưu tiên sẽ được xác định nơi các em học tập, và thí sinh được học tập từ 2/3 thời gian cấp trung học phổ thông ở đâu thì sẽ được hưởng chính sách ưu tiên nơi đó. Điểm mới thứ 5

0: đối với phúc khảo và duyệt kết quả thi thì thời gian nhận đơn phúc khảo thay vì là 10 ngày thì giảm xuống còn 5 ngày. Tất cả bài thi có thay đổi điểm trong chấm phúc khảo thì đều được đối thoại giữa là chấm phúc khảo và chấm bài lần đầu. Và điểm mới thứ 6 là đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc tăng cường việc truyền dữ liệu của hội đồng thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống quản lý thi, chỉ có là đĩa CD0 thì chuyển qua đường phát nhanh, còn tất cả các cái hồ sơ còn lại thì chuyển qua cái hệ thống phần mềm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là 6 cái điểm mới trong cái kỳ thi năm nay mà tất cả chúng ta phải lưu ý.
1: Dân thông Quỳnh Nhân Quá là cơ quan tham mưu Ủy ban dân tỉnh tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên địa bàn tỉnh. Như vậy thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã triển khai những cái nội dung trọng tâm nào cho công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay ạ?
0: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành quyết định số 1342 ngày 13 tháng 4 năm 2026 về việc thành lập ban chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, là tham mưu tổ chức cái cuộc họp lần đầu tiên của ban chỉ đạo để trên cái cơ sở đó thống nhất cái kế hoạch cũng như là phân công cái nhiệm vụ của từng thành viên trong ban chỉ đạo. Đồng thời cũng đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt cái kế hoạch tổ chức cái kỳ thi cũng như là các cái phương án trong việc là vận hành cái kỳ thi năm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham mưu Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các xã phường đặc khu thành lập ban chỉ đạo của các xã phường đặc khu cũng như là xây dựng cái kế hoạch phối hợp tổ chức cái kỳ thi này ở các cái xã phường đặc khu, trong đó là lưu ý đến cái việc là tạo các cái điều kiện đi đứng thuận lợi cho các em, và nhất là vào cái mùa mưa và cái những cái điều kiện có thể thời tiết xấu có thể là xảy ra. Rồi đồng thời là chỉ đạo tỉnh đoàn cũng giống như mọi năm tổ chức tốt cái chương trình là tiếp sức cái mùa thi để làm sao tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về cái vật chất cũng như tinh thần để cho các con tham gia cái kỳ thi. Rồi đồng thời thì chúng tôi cũng là tham mưu để ban hành cái chỉ thị về tổ chức kỳ thi cũng như là tham mưu để xin cái chủ trương để được là mua sắm sửa chữa những cái trang thiết bị cần thiết phục vụ cho cái kỳ thi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham mưu để ban chỉ đạo của tỉnh đi kiểm tra tất cả các cái điểm thi trong tỉnh để làm sao cái khâu chuẩn bị tổ chức tốt nhất cho cái kỳ thi năm nay.
1: Thưa ông, thì đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì tại tỉnh An Giang của chúng ta năm nay sẽ có quy mô như thế nào? Và đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai như thế nào ạ?
0: Kính thưa quý khán giả, thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, thì có thể nói khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì có thể là quy mô của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì rất là lớn. Tổng cộng là chúng ta có 81 cái điểm thi, trong đó là có 78 điểm thi chính thức và 3 cái điểm thi dự phòng. Dự kiến sẽ tổ chức là 1.710 phòng thi, trong đó trong đất liền là 75 điểm chính thức và 2 điểm dự phòng. Đặc khu Phú Quốc thì có 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng. Tính đến nay thì toàn tỉnh chúng ta có số thí sinh đăng ký dự thi là 39.983. Bao gồm là 38.225 thí sinh lớp 12 và 1.758 thí sinh tự do. Và chúng tôi dự kiến sẽ điều động số lượng là 5.400 cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia cái phục vụ kỳ thi lần này. Thì với cái quy mô lớn như thế để tổ chức nghiêm túc cái kỳ thi thì về cái công tác chuẩn bị thì sở đã ban hành 6 cái văn bản về kỳ thi, đồng thời lựa chọn nhân sự, những nhân sự có cái phẩm chất, đạo đức, năng lực tốt để tham gia tổ chức kỳ thi, ban hành các quyết định thành lập các điểm thi, ban in sao đề thi, coi thi, ban làm phách, ban chấm thi, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ lưỡng về quy chế nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ giáo viên tham gia cái kỳ thi nhằm đảm bảo thực hiện là đúng quy định, không để xảy ra cái sai sót. Rồi ban hành các cái văn bản để gửi các cái sở ngành có liên quan.

0: để phối hợp tổ chức tốt cái kỳ thi, là đặc biệt là chúng tôi quan tâm thực hiện là chỉ đạo dạy đúng và đủ cái chương trình theo quy định, rồi đảm bảo đầy đủ cái kiến thức và nền tảng cho các em học sinh, đồng thời là tăng cường hướng dẫn các cái biện pháp ôn tập hiệu quả phù hợp để hướng tới là đạt cái chất lượng cao nhất trong kỳ thi. Thì chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức hai cái kỳ thi thử, một kỳ thi thử thứ nhất là vào ngày 11 và 12 cái tháng 5 vừa qua. Rồi qua cái kỳ thi thử lần thứ nhất, chúng tôi sẽ tổ chức cái hội nghị để rút kinh nghiệm, phân tích, đánh giá cái phổ điểm của cái kỳ thi của toàn tỉnh, của từng trường, và chỉ đạo các cái trường linh động tổ chức cái thi thử lần hai, để trên cái cơ sở đó các nhà trường đối sánh kết quả của từng em học sinh với cái kỳ thi thử lần thứ nhất, cũng như là với cái kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2, để trên cái cơ sở đó nhà trường có cái kế hoạch bồi dưỡng theo hướng cá thể hóa từng em học sinh. Có nghĩa là những trong cái thời gian còn lại, những em mà còn non kiến thức về cái mặt nào thì sẽ bồi dưỡng trực tiếp cái kiến thức đó. Rồi Sở Giáo dục cũng đã thành lập 9 cái đoàn kiểm tra, đi kiểm tra cơ sở vật chất của 81 cái điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh, để trên cái cơ sở đó là góp ý sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho cái kỳ thi. Và dự kiến thì Sở cũng sẽ là thành lập cái đoàn kiểm tra lần cuối vào đầu cái tháng 6, để trên cái cơ sở đó là rà soát lại cái việc tổ chức cái kỳ thi ở các cái điểm thi. Và trong cái ngày 14 và ngày 15 và ngày 24 tháng 4 vừa qua, thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tổ chức cái triển khai cái hội nghị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đến các cái lãnh đạo viên chức của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, để rút kinh nghiệm của cái kỳ thi năm 2025, đồng thời là triển khai là chuyên môn nghiệp vụ, rồi đăng ký thi, công tác nhân sự, công tác kiểm tra, công tác tài chính, vân vân, để đảm bảo là tất cả các thành viên tham gia kỳ thi đều được tập huấn nghiệp vụ một cách kỹ lưỡng. Và ngày 8 tháng 6 này, trước khi mà tổ chức cái kỳ thi, sẽ có họp một lần cuối nữa với các trưởng phó và thư ký các cái điểm thi, trước khi các cái điểm thành viên của cái hội kỳ thi là ra quân cái tổ chức cái kỳ thi năm nay. Đến bây giờ này, có thể là đánh giá cái việc chuẩn bị của chúng tôi hết sức là kỹ lưỡng, đúng cái tinh thần chỉ đạo của Bộ cũng như là của tỉnh.
1: Yeah. Một lần nữa thì xin cảm ơn Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chuyên mục Dân hỏi Chính quyền trả lời cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức

0: triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

0: xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng chủ nhật, chương trình được phát sóng trên tần số FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp angiangtv.vn. Dù ở bất cứ đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
1: Đến với tạp chí truyền thanh chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đổi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật hay những dần thơ, trang viết chứa chứa cảm xúc mà các bạn muốn sẻ chia. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những rung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thư từ bài viết cộng tác xin gửi về chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
0: Thưa quý thính giả, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc. Có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình. Đồng thời chúc cho các bạn luôn bình an hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình hôm nay.
1: Bạn Tăng Hoàng Phi kể, mỗi độ tháng 6 chạm ngõ, khi sắc thắm của hoa phượng bắt đầu rực rỡ trên những khoảng sân trường và tiếng ve râm ran gọi nắng, lòng người lại bồi hồi hướng về một ngày lễ đặc biệt, ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Không đơn thuần là một ngày dành cho những món quà hay những chuyến đi chơi, ngày lễ này từ lâu đã trở thành một biểu tượng nhắc nhở về tình yêu thương, một sợi dây vô hình kết nối trách nhiệm của người lớn đối với những mầm non, những người sẽ viết tiếp cuốn biên niên sử của dân tộc trong tương lai.
0: Bạn Ninh Lê chia sẻ, vào mỗi đêm khuya khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ say và những ngôi sao bắt đầu rủ nhau chơi trốn tìm sau màn mây, thì giọt sương lại lặng lẽ xuất hiện. Nó nhỏ xíu, tròn do, trong veo như một viên bi thủy tinh tí hon. Nó không biết mình đến từ đâu, chỉ biết rằng sáng nào thức dậy cũng thấy mình đang nằm khoan khoái trên lưng một chiếc lá xanh biếc, mát lạnh và êm ái như một chiếc võng nhỏ.
1: Bà Nguyễn Chí Ngoan kể, nhà kiến thợ nằm trên gò đất cao nhất ở xóm Cổ Ống. Không khó nhận ra được con đường mòn loang lổ bởi dấu chân thường lưu tới. Đoàn làm phim tài liệu e ạch giáp máy móc cồng kềnh lên dốc với những tiếng thở hổn hển. Nhưng sức hấp dẫn của nhà phát minh kiến thợ, người được mệnh danh là Edison trong loài kiến, khiến ai nấy cũng khấp khởi mừng thầm. Không ngờ được ngôi nhà trước mặt kia là chỗ ở của nhà phát minh lừng danh. Ai đó đã nói với ai đó trong đám đông, căn nhà không cửa nẻo, gió thốc từ đằng sau ra tới đằng trước, bên trong chất đầy những vật liệu ngổn ngang, không chút trật tự nào.
0: Tháng năm lại về, và tôi đứng ở phía bên này của ký ức, chỉ biết mỉm cười, nụ cười của người học trò năm xưa, giờ đây đã thấm thía nhận ra giá trị thực sự của những giờ ra chơi. Bất chợt tôi hát nghêu ngao vài câu ca tuổi học đường, như thể để an ủi chính mình. Một chiều đi trên con đường này, qua điệp vàng trải dưới chân tôi, lời bài hát con đường đến trường vẫn như vang đâu đó, gợi nhắc thương về một tuổi học trò mơ mộng đã từng đi qua trong đời.
1: Và còn nhiều tâm tư tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Chúng ta cùng lắng nghe các bạn nhé.
2: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui, nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, ta sẽ gặp gỡ nhiều người, đi qua nhiều chặng đường, có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt, với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay nhiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của bạn, bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận giữa đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến với nhiều người hơn nhé.
0: Và mở đầu Cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Tăng Hoàng Phi đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội, mang tên Điểm tựa của mầm xanh. Mỗi độ tháng 6 chạm ngõ, khi sắc thắm của hoa phượng bắt đầu rực rỡ trên những khoảng sân trường và tiếng ve râm ran gọi nắng, lòng người lại bồi hồi hướng về một ngày lễ đặc biệt, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Không đơn thuần là một ngày dành cho những món quà hay những chuyến đi chơi. Ngày lễ này từ lâu đã trở thành một biểu tượng nhắc nhở về tình yêu thương, một sợi dây vô hình kết nối trách nhiệm của người lớn đối với những mầm non, những người sẽ viết tiếp cuốn biên niên sử của dân tộc trong tương lai. Nhìn lại hành trình dài rộng của đất nước, trẻ em chưa bao giờ đứng ngoài dòng chảy của lịch sử. Từ hình ảnh cậu bé làng giống 3 tuổi ăn cơm nông cà, vươn vai thành tráng sĩ cứu nước, đến những cô bé, cậu bé giao liên gan dạ trong hai cuộc kháng chiến Trường Kỳ, hay những lớp học dưới hầm hào sơ tán vẫn rộn rã tiếng cười. Đó không phải là những câu chuyện huyền thoại xa xôi, mà là minh chứng sống động cho thấy trong bất kỳ giai đoạn gian khó nào, nụ cười và sự lớn lên của trẻ thơ luôn là động lực, là cái gốc bền vững để cha ông ta gìn giữ và bảo vệ giang sơn. Để một mầm non thực sự trưởng thành và bám rễ sâu vào lòng đất, việc chăm sóc chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một ngày hay một phía. Sự phát triển toàn diện của một đứa trẻ cần được tạo dựng từ hai nửa không thể tách rời: thế giới vật chất và không gian tinh thần. Bắt đầu từ nền tảng vật chất, đó là dòng sữa mát lành, là bữa cơm đủ chất, là trường lớp khang trang, giống những trang sách mở ra chân trời mới. Việc chăm chút cho trẻ từng tấm áo, từng giấc ngủ, bảo vệ trẻ trước những nguy cơ tổn hại thể xác chính là cách chúng ta tạo ra một lớp vỏ bọc an toàn, vững chãi nhất. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở sự no ấm về vật chất thì chưa đủ. Trẻ em cần một môi trường xanh cho tâm hồn. Trong thời đại số hóa ngày nay, khi những màn hình phẳng có xu hướng thay thế những lời ru và áp lực thành tích đôi khi đè nặng lên vai áo trắng, thì một khoảng

Suốt chiều dài lịch sử, tư tưởng vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người đã trở thành một mệnh lệnh xuyên suốt các thế hệ. Trẻ em hôm nay chính là nguồn nhân lực chủ chốt của ngày mai, để những mầm non ấy đủ sức gánh vác giang sơn trong kỷ nguyên mới. Chúng ta không chỉ nuôi dạy các em thành những người có kiến thức mà phải hun đúc trong các em một bản sắc vững vàng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa tri thức hiện đại toàn cầu và cốt cách lòng tự tôn dân tộc. Khi một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn và một nền giáo dục nhân văn, các em sẽ tự khắc ý thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình và cộng đồng, biến những ước mơ cá nhân thành sức mạnh nội tại để dựng xây đất nước vẹn toàn, gấm dốc. Ngày Quốc tế Thiếu nhi vì thế không chỉ là ngày hội của trẻ thơ mà còn là dịp để mỗi người lớn chúng ta tự soi mình vào trách nhiệm của thế hệ đi trước. Nhìn vào mắt trẻ để thấy tương lai và nhìn lại chính mình để hiểu rằng mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta hôm nay đều đang góp phần nhào nặn nên dốc dáng của dân tộc mai sau. Chăm sóc và bảo vệ trẻ em cả về thể chất lẫn tâm hồn chính là cuộc hành trình về với giá trị cốt lõi của sự tiếp nối, để mạch nguồn đất nước luôn được chảy mãi, xanh tươi và bền vững qua muôn thế hệ.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của thính giả Cao Văn Quyền đến từ Nam Từ Liêm, Hà Nội, mang tên Phép Màu Lấp Lánh.
1: Vào mỗi đêm khuya, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ say và những ngôi sao bắt đầu rủ nhau chơi trốn tìm sau màn mây, thì giọt sương lại lặng lẽ xuất hiện. Nó nhỏ xíu, tròn vo, trong veo như một viên bi thủy tinh tí hon. Nó không biết mình đến từ đâu, chỉ biết rằng sáng nào thức dậy cũng thấy mình đang nằm khoan khoái trên lưng một chiếc lá xanh biếc, mát lạnh và êm ái như một chiếc võng nhỏ. Bác lá già chính là chiếc giường êm ái của giọt sương. Bác có những đường gân nhăn nheo, tính tình hiền lành vô cùng. Sáng sớm chính bác là người đầu tiên khẽ rung mình, nhẹ nhàng đánh thức giọt sương dậy bằng một cái vỗ vai êm ái. Dậy thôi nào cháu, ông mặt trời đã bắt đầu đi làm rồi đấy. Dậy mau mà đón lấy những làn gió mát rượi đầu tiên này đi. Nghe tiếng bác lá già gọi, giọt sương he hé mở đôi mắt tròn xoe, tủm tỉm cười. Nó nhón chân đứng trên lưng bác lá già, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng. Chà, bầu trời buổi sớm mai trông thật đáng yêu làm sao, cứ hồng hào và ửng vàng như đôi má của một em bé vừa ngủ dậy. Nhưng sau đó, một nỗi lo bỗng dưng ập đến với giọt sương. Nó chợt nhớ lại lời mấy bạn lá non xì xầm với nhau: ông mặt trời ló dạng là mấy bạn sương sẽ biến mất tiêu đấy. Nghĩ đến đó, nó run cầm cập vì sợ hãi. Bác ơi, giọt sương rụt rè cất tiếng, có phải khi nắng lên cháu sẽ tan biến đúng không bác? Bác lá già khẽ nheo mắt rồi ôm tồn hỏi, ai bảo với cháu thế? Dạ, mấy bạn lá non ở cành bên cạnh ạ. Các bạn ấy bảo nắng sẽ làm cháu chẳng còn là cháu nữa. Giọt sương im lặng một chút rồi nói thêm, giọng buồn hiu, mà cháu vẫn chưa kịp làm được việc gì cả bác ơi. Cháu chưa kịp nhảy xuống dũng nước chơi đùa, chưa kịp lăn tròn qua bãi cỏ xanh. Cháu chưa kịp làm gì hết cả.
0: Bác lá già nhìn giọt sương với ánh mắt trìu mến. Bác không vội trả lời ngay mà lặng lẽ nhìn xuống khu vườn, ngắm những chú ong mật đang hối hả đi làm từ tờ mờ sáng, ngắm cả những người anh em giọt sương khác cũng đang lấp lánh trên từng ngọn cỏ. Rồi bác mới cất tiếng thật dịu dàng, cháu có biết bác đã sống qua bao nhiêu mùa lá rụng chưa? Dạ, cháu không biết ạ. Giọt sương hơi bất ngờ ấp úng trả lời bác lá già, chính bác cũng chẳng đếm xuể là bác đã trải qua bao nhiêu mùa lá rụng nữa cháu à. Bác lá già mỉm cười thật khẽ, tiếng xào xạc nghe nhẹ bẩn như một tiếng thở phào. Nhưng bác biết một điều chắc chắn, vì bác đã chứng kiến rất nhiều lần rồi. Chưa từng có một bạn giọt sương nào biến mất cả, chưa một ai đâu cháu à. Giọt sương ngẩn người ra vì quá đỗi ngạc nhiên. Dường như nó vẫn chưa tin lời bác lá già nói. Nhưng mà mấy bạn lá non bảo là... Mấy bạn ấy còn trẻ quá nên chưa biết hết đấy thôi. Bác lá già khẽ ngắt lời, giọng bác vẫn hiền từ lắm. Cháu à, cái việc mà mọi người cứ hay gọi là biến mất ấy thật ra lại là một phép màu lấp lánh đấy. Cháu có muốn nghe bác kể về phép màu lấp lánh đó không? Dĩ nhiên là giọt sương rất muốn nghe rồi. Nó hào hứng trả lời bác lá già, dạ, cháu muốn nghe ạ. Khi những tia nắng ấm áp chạm vào những giọt sương các cháu, bác lá già bắt đầu kể, giọng bác ấm áp như giọt mật ong ngọt ngào. Các cháu sẽ chẳng tan đi đâu cả. Lúc đó các cháu sẽ thấy mình nhẹ bẫng, nhẹ hơn cả một chiếc lông chim, nhẹ hơn cả tiếng vỗ cánh của bạn bướm. Rồi các cháu cứ thế bay vút lên cao, cao hơn cả ngọn cây, cao hơn cả những mái nhà, cao tít tận nơi chị May đang đứng đợi. Chị May ạ? Giọt sương ngước nhìn lên cao. Ở trên kia những đám mây trắng muốt đang lười biếng trôi đi, trông giống hệt những chú cừu bông khổng lồ đang thong dong đi vào. Chị ấy có biết cháu là ai không hả bác? Chị ấy đang chờ cháu đấy. Bác lá già khẽ gật gù. Cháu biết không, chị May ngày xưa cũng từng là một giọt sương nhỏ xíu như cháu, cũng từng nằm trên lưng một chiếc lá già nào đó và cũng từng lo lắng y hệt cháu bây giờ. Giọt sương tròn xoay mắt Thế rồi sau đó thì sao ạ? Chị ấy có thấy sợ không hả bác?
2: Có chứ, ai mà chẳng sợ, Ba La Già thật thà đáp. Nhưng chị ấy vẫn dũng cảm bay lên. Và khi đến nơi rồi, chị ấy mới hiểu ra rằng thế giới trên cao kia rộng lớn và kỳ diệu hơn ở đây gấp trăm lần. Chị ấy được ngắm nhìn cả trái đất xanh rì bên dưới, được đi chu du khắp mọi miền trời và gặp gỡ bao nhiêu người bạn mới thú vị. Rồi đến một ngày, khi đã thỏa thích rong chơi, chị ấy sẽ trở về.
0: Trở về đâu ạ? Trên những chiếc lá già hay sao bác?
2: Giọt sương reo lên, đôi mắt sáng rực như hai vì sao nhỏ. Đúng rồi, trở về. Bác lá già gật đầu chắc nịch. Chị ấy sẽ hóa thân thành những hạt mưa mát lành, sẽ được rơi xuống ào ào, được tắm mát cho cây cối, được nhảy tùm vào những dũng nước xinh xắn và nghe tiếng các bạn nhỏ hò reo chào đón. Và cháu cũng như vậy thôi. Và biết đâu đấy, vào một sớm mai nào đó, cháu lại quay về đúng chiếc lá này để chúng mình lại được thủ thỉ trò chuyện cùng nhau.
1: Lúc này trong lòng Giọt Sương dâng lên một niềm xao động. Nó im lặng, không còn hồ hởi, háo hức như lúc ban nãy. Nó nhìn bác lá già với những đường gân nhăn nhèo trên tấm thân xanh bạc vì sương gió bao mùa. Rồi nó nhìn lên bầu trời với một khoảng không hồng hào, rộng mênh mông, nơi những đám mây đang bắt đầu ẩn vàng dưới ánh bình minh. Rồi bác có nhớ cháu không ạ? À? Khi cháu bay lên với chị Mây, bác lá già xúc động nghẹn ngào. Bác nhớ chứ, cháu bé thân yêu, bác sẽ nhớ cháu lắm lắm. Nhưng bác thấy vui hơn là buồn, vì bác biết cháu chẳng hề mất đi. Cháu chỉ đang đi xa hơn, bay cao hơn, đến với những nơi tuyệt đẹp mà đôi chân già nua của bác không còn đủ sức theo cùng thôi. Đúng lúc đó, tia nắng đầu tiên của buổi sớm vàng ươm và ấm áp như bàn tay của bà rón rén chạm vào lưng bác lá già và khẽ chạm vào Giọt Sương. Ôi, ấm ơi là ấm! Giọt Sương cảm thấy mình bắt đầu nhẹ bẫng đi, cứ như một bàn tay vô hình đang nâng bàn ấy lên thật dịu dàng. Nó bỗng trở nên lung linh trong suốt hơn, sáng rỡ hơn, rồi từ từ chậm chậm bốc lên khỏi lưng bác lá già. Bác ơi! Cháu đang bay thật rồi này. Bay đi cháu yêu, bay thật cao, thật xa vào. Nhớ gửi lời hỏi thăm chị Mây giúp bác nhé. Dạ, vâng ạ. Giọt Sương vừa bay lên cao, vừa ngoái đầu nhìn lại. Giọng nói cứ xa dần, xa dần. Cháu sẽ về thăm bác sớm thôi. Bác nhớ mở cửa đón cháu đấy nhé. Bác sẽ chờ cháu. Tiếng bác lá già xào xạc hòa vào gió sớm. Và thế là Giọt Sương nhỏ xíu cứ thế bay lên cao, cao hơn cả những ngọn cây xanh, cao hơn những mái nhà ngói đỏ và cao hơn cả tiếng chim hót ríu rít ban sớm. Nắng chiếu xuyên qua làm Giọt Sương lấp lánh như một viên kim cương tí hon đang dạo chơi giữa bầu trời mênh mông. Ở trên cao, chị Mây bồng bềnh nhìn xuống và khẽ mỉm cười hiền từ của một người đã đi qua bao nhiêu hành trình nhưng vẫn nhớ như in cái ngày mình cũng từng nhỏ bé và lo sợ y hệt người bạn đang bay đến kia. Chào em, chị đã chờ em từ rất lâu rồi. Chị ơi, Giọt Sương hổn hển reo lên khi vừa chạm đến tầng mây. Biết trên này tuyệt vời thế này, em đã chẳng nằm lo lắng mãi ở dưới kia chị ạ. Chị Mây bật cười khúc khích. Em à, ai mà chẳng thế, ai cũng thấy sợ một chút trước khi cất cánh bay lên mà. Phía dưới, bác lá già lặng yên

bầu trời đang dần rực sáng. Làn gió sớm thổi qua, bác khẽ rung rinh như đang giãi tay chào tạm biệt. Rồi bác mỉm cười, lặng lẽ đứng đợi. Vì bác biết chắc một điều, khi mùa mưa đến, người bạn nhỏ ấy nhất định sẽ trở về.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của thính giả Nguyễn Chí Ngoan đến từ xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang, với tựa đề Nhà khoa học kiến vàng.
1: Nhà kiến thợ nằm trên gò đất cao nhất ở xóm Cỏ Ống. Không khó nhận ra được con đường mòn loang lổ bởi dấu chân thường lui tới. Đoàn làm phim tài liệu e ạch giáp máy móc cồng kềnh lên dốc với những tiếng thở hổn hển. Nhưng sức hấp dẫn của nhà phát minh kiến thợ, người được mệnh danh là Edison trong loài kiến, khiến ai nấy cũng sắp khởi mừng thầm. Không ngờ được ngôi nhà trước mặt kia là chỗ ở của nhà phát minh lừng danh. Ai đó đã nói với ai trong đám đông: căn nhà không cửa nẻo, gió thốc từ đằng sau ra tới đằng trước. Bên trong chất đầy những vật liệu ngổn ngang, không chút trật tự nào. Phóng viên chuột lắc ới lên một tiếng mà giọng tràn trề hy vọng. Kiến thợ ngóc đầu trợn mắt sau lớp kính cận dày cộm nhìn ra sân nắng. Bộ râu xồm xoàm cứ nhích qua nhích lại mỗi khi kiến thợ cử động khuôn miệng. Các cậu tìm ai? Chuột lắc ngại ngần hỏi tiếp. Chúng tôi ở đài truyền hình Hướng Dương muốn làm phóng sự về nhà khoa học kiến thợ. Kiến thợ buông búa xuống, chùi tay vào mép quần, rồi mời đoàn làm phim vào. Quay phim cú mèo, ồn khư khư máy quay, luồn lách qua mớ hỗn độn trong nhà. Phủi sơ bụi, kiến thợ kéo ghế mời khách, trong khi mắt vẫn đang nhìn về phía cổ máy treo lơ lửng trên đầu. Mọi thứ trong nhà đều cũ kỹ, kể cả chủ. Thấy được vẻ ngại ngùng của khách, kiến thợ cười xòa. Mấy cái này đang trong quá trình chạy thử, nên tôi không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Nghe đoạn đó, cả đoàn phim chắc mẩm người trước mặt mình là Edison trong loài kiến. Đạo diễn kiêm biên tập Dịch Bầu hớn hở nghiêng ngó tìm bối cảnh. Cả đoàn nhốn nháo, ai nấy đều muốn bắt tay ngay vào việc. Như thể trễ thêm một chút, họ sẽ để lỡ mất những khoảnh khắc để đời của kiến thợ. Dịch Bầu vừa tính chuyện bày biện cảnh trí chọn góc quay, kiến thợ đã xua tay, lắc đầu ngoài ngoại. Tôi không muốn lên truyền hình đâu. Cả đoàn phim chừng hững nhìn nhau, bởi nghĩ đến đoạn đường bị bỏ lại khiến ai cũng hụt hẫng. Đạo diễn Dịch Bầu nhanh nhảo. Chúng tôi chỉ cần 30 phút từ anh thôi. Tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của anh đâu. Kiến thợ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, buông tách trà chậm rãi nói tiếp. Cũng không ảnh hưởng gì, nhưng người ngợm tôi vậy, lên truyền hình ai coi? Không để vượt cơ hội phỏng vấn độc quyền nhà khoa học kiến thợ lừng danh, chuột lắc cố tìm lời lẽ để thuyết phục. Anh phải để cho cả nước biết đến những cống hiến của anh cho nhân loại chứ. Kiến thợ rót thêm một lượt trà vào ly. Kêu chế tạo máy móc thì tôi còn biết, chứ nói chuyện trên truyền hình thì tôi thua. Mọi lời lẽ trở nên thừa thãi khi mắt kiến thợ cứ chăm chăm nhìn vào chiếc máy phùng thuốc vừa mới được chế tạo. Chàng quay phim cú mèo tiếc nuối khi không thể có những thước phim đời thường chân thật nhất nhà khoa học của nhân dân.
0: Dân cư xóm Cỏ Ống còn lạ gì với bản tính của kiến thợ khi có biết bao nhiêu nhà làm phim, phóng viên báo đài xuống xin phỏng vấn, ghi hình đều bị từ chối thẳng thừng. Kiến thợ không muốn kể lể nhiều về mình. Trong một lần từ chối phóng viên nước ngoài, kiến thợ đã từng nói: tôi chỉ biết chế tạo máy móc, nói nhiều tôi sợ mình bốc hơi, bay mất. Từ đó, dân xóm Cỏ Ống chứng kiến không biết bao nhiêu gương mặt thất vọng ra về. Muốn kiến thợ xuất hiện trên TV còn khó hơn lên trời, cụ Tắc Kè thường hay nói vậy. Ý định làm phim tài liệu về nhà khoa học kiến thợ để tranh giải liên quan phim toàn quốc của Dịch Bầu như ngọn lửa vừa nhóm đã gặp mưa. Kiến thợ đã không cho Dịch Bầu có cơ hội thuyết phục thêm vì kiến thợ còn bận lắp ráp những chi tiết cuối cùng của chiếc máy cày tự động kịp cho vụ mùa gieo sạ. Dân xứ Trảng Cỏ, Mía Lao, Mù U Cái Lớn cử người đến tận nhà kiến thợ để được chuyển giao công nghệ. Những phát minh của kiến thợ đã vực dậy nền nông nghiệp nước nhà, kim ngạch xuất khẩu, nông sản tăng vượt ngưỡng tỷ đô. Thanh niên nông thôn không phải bỏ quê lên thành phố, tràn vào các công ty xí nghiệp, mà dù cho không có đoạn phim nào về cuộc đời thân thế sự nghiệp của kiến thợ được chiếu trên truyền hình, nhưng nông dân cả nước vẫn thuộc nằm lòng những phát minh của nhà khoa học chân đất. nghĩ các nhà làm phim, làm phóng sự chắc còn phải tiếc nuối đầm đìa với đề tài hấp dẫn mà không thể nào khai thác được. Kiến Thợ đâu cần phải lên tiếng, hãy để những phát minh của ông tự cất lên tiếng nói của mình. Đó là nhận định đăng trên tạp chí nước ngoài khi nhắc về nhà khoa học của Nhân dân.

0: Sau đây là bài viết của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, giờ ra chơi. Cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, khi các hệ thống giáo dục bắt buộc được thiết lập rộng rãi, đặc biệt ở phương Tây, giờ ra chơi đã được đưa vào như một giải pháp khoa học. Các nhà giáo dục nhận ra rằng học sinh cần thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, tránh sự căng thẳng tinh thần và cải thiện khả năng tập trung cho các giờ học tiếp theo. Từ đó, giờ ra chơi đã ra đời và tồn tại song song với hệ thống trường học hiện đại hơn một thế kỷ. Nó liên tục được cải tiến với những mô hình ý nghĩa như giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, giờ ra chơi thân thiện hay giờ ra chơi không điện thoại. Trong không khí rộn ràng ấy, sân trường thường tràn đầy tiếng cười và sự năng động. Các lớp ùa xuống sân cùng nhau tham gia những hoạt động thú vị như đá cầu, đánh cầu lông, nhảy sạp, tập múa, tập nhảy hay đơn giản là chơi đùa cùng nhau. Giờ ra chơi không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để mỗi học sinh rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tâm hồn và kết nối bạn bè. Chính những giây phút ấy tạo nên một sân trường tràn đầy năng lượng tích cực và những trải nghiệm đáng nhớ. Việc tham gia các hoạt động ngoài trời giúp cho các em tạm thời xa những thiết bị điện tử để tận hưởng trọn vẹn không gian trường học và gắn kết hơn với bạn bè chung quanh. Tuy nhiên, đã từng có những lúc giờ ra chơi trở thành những khoảng lặng cúi đầu. Mỗi bạn một chiếc điện thoại, người lướt mạng xã hội, người xem video, người chơi game. Sân trường khi ấy đông mà vắng, gần mà xa. Thật may mắn khi giờ ra chơi bây giờ không còn là khoảng trống mà là khoảng thời gian cho những hoạt động giàu tính giáo dục và nhân văn. Thay vì coi điện thoại là vật bất ly thân sau tiếng chuông ra tiết, các bạn học sinh đã dần hình thành thói quen rời vị trí lớp, tập trung xuống sân trường để cùng tham gia các hoạt động chung của tập thể. Hóa ra, trường học không chỉ là nơi để học kiến thức mà còn là nơi để chúng ta trưởng thành qua từng hoạt động ý nghĩa như thế.
1: Tháng năm này, nghe mấy cô cậu học trò xôn xao chuyện thi cử, chuyện chọn trường cho tương lai, lòng tôi lại bồi hồi muốn lắng nghe tiếng lòng mình thổn thức về hai chữ ra chơi. Với tôi, giờ ra chơi không chỉ là khoảng nghỉ giữa các tiết học mà chính là thanh âm rực rỡ nhất của tuổi học trò. Đó là khoảnh khắc sân trường tĩnh lặng, bỗng chốc ùa về tiếng cười nói rộn ràng, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống những tà áo trắng, tiếng chân chạy lon ton và cả những

0: những trò chơi dân gian rộn rã, làm hạ nhiệt đi bao áp lực của mùa thi. Tháng năm nào cũng vậy, khi phượng bắt đầu thắp lửa, hình ảnh mái trường xưa lại tái hiện qua lăng kính của ký ức. Và tôi lại cứ nhớ về một phiên bản xa xưa của chính mình. Một cậu học trò sinh năm 1984 đã rời ghế nhà trường từ mùa hè năm 2002. Tôi, một cậu học sinh của trường trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng, tính đến nay, năm 2026, ngôi trường ấy cũng đã ngót nghét 62 năm tuổi đời. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi ước mình sẽ trở về một giờ ra chơi đúng nghĩa của tháng năm học trò. Không phải để thay đổi điều gì đó quá to tát, mà chỉ để tôi được dùng hết mọi can đảm của mình mà bước ra khỏi lớp học. Để giờ đây, tôi không phải tiếc nuối rằng mình đã lãng phí cả một thời áo trắng thanh xuân. Tôi khi ấy không phải là một đứa học trò nổi bật. Thậm chí đến tận lớp 12, tôi vẫn còn rụt rè, nhút nhát và sống thụ động hơn bạn bè xung quanh. Có lẽ cũng vì thế mà tôi từng được bạn bè trong lớp tặng cho một cái tên nghe vừa buồn cười, vừa có chút lập dị: ông cụ non. Khi ấy tôi ngây ngô, chẳng hiểu vì sao mình lại bị gọi như vậy. Sau này tôi hiểu lý do thật đơn giản. Vì tôi cứ lặng lẽ ngồi lại trong lớp mỗi giờ ra chơi. Nhớ lại, tôi cũng không phải là một đứa học trò giỏi giang hay chăm chỉ đặc biệt. Học lực của tôi khi ấy chỉ trên trung bình một chút, không đủ siêng năng để vùi đầu vào sách vở suốt ngày, ngay cả giờ ra chơi, như người ta vẫn nghĩ. Nhưng lạ một điều, tôi vẫn không dám bước ra khỏi lớp học. Không phải vì bận học, cũng chẳng phải vì mải mê với chiếc điện thoại chơi game hay lướt web. Bởi vì thời đó tôi đâu có điện thoại. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra những chiếc điện thoại màn hình giọt nước, nút ruồi hay tai thỏ là nó ra làm sao. Thú thật là gì, tôi ngại. Ngại bước vào những trò chơi đông người, ngại luôn cả việc xuống căng tin mua một món quà vặt nào đó. Vì trong túi của một đứa học trò quê như tôi không có nhiều tiền, trong khi bạn bè của mình chạy ùa ra sân đá cầu, chơi đuổi bắt, cười nói rộn ràng, thì tôi lại ngồi yên trong lớp. Có khi chỉ là chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng cười vọng vào, thấy mình như đứng ngoài một thế giới học đường. Nếu nói đùa một chút thì đúng là một người ngoài hành tinh. Và rồi ngày chia tay cũng đã đến. Kết thúc năm học, chúng tôi khép lại quãng đời học sinh, không hẹn ngày gặp lại. Nhiều năm sau, mỗi người một hướng, có người thành công, có người chật vật, có người vẫn đang tìm đường. Những cái tên quen thuộc ngày xưa dần trở thành ký ức. Còn tôi thì cứ băn khoăn rây rứt mãi mỗi khi bất chợt đi ngang qua một ngôi trường đúng vào giờ ra chơi. Rồi tôi suýt xoa trách thầm: sao lúc đó mình khờ ghê ta. Tôi tự trách mình vì đã dại dột đánh mất những ngày tháng thanh xuân để nó trôi qua một cách vô vị. Tôi tự hỏi lòng mình, rồi tự tìm ra lời giải đáp thỏa đáng rằng để đến trường mỗi ngày là một điều hạnh phúc. Và những ai không biết sử dụng giờ ra chơi đúng nghĩa, người đó là kẻ bất hạnh đáng thương.
1: Tháng năm lại về, và tôi đứng ở phía bên này của ký ức, chỉ biết mỉm cười. Nụ cười của người học trò năm xưa giờ đây đã thấm thía nhận ra giá trị thực sự của những giờ ra chơi. Bất chợt tôi hát nghêu ngao vài câu ca tuổi học đường như để an ủi chính mình. Một chiều đi trên con đường này, qua điệp vàng trải dưới chân tôi, lời bài hát con đường đến trường vẫn như vang đâu đó, gợi nhắc thương về một tuổi học trò mơ mộng đã từng đi qua trong đời.

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người, thi ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng, còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những thanh âm sâu lắng và thiết tha. Âm nhạc như một người bạn thầm lặng, giúp ta xoa dịu những mỏi mệt sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm.
1: Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng, nhưng tự trung lại, đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cảm nhận ca khúc hôm nay, mời các bạn cùng đến với ca khúc Tuyển Bạn Gái do nam rapper ca sĩ Oceanus sáng tác và thể hiện. Với phần góp giọng của Jean Granto cùng những chia sẻ của thính giả Trần Giang Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Lời bài hát Tuyển Bạn Gái đang trở thành từ khóa được đông đảo người yêu nhạc tìm kiếm nhờ giai điệu bắt tai, ca từ hài hước và phong cách thể hiện đầy cá tính, không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung dí dỏm xoay quanh câu chuyện tuyển người yêu cực kỳ gần gũi, ca khúc còn nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Từ trước đến nay thì người ta thường thấy những dòng chữ đại loại như tuyển lao động, tuyển nhân viên, tuyển cộng tác viên, vân vân. Nên khi nghe đến cụm từ tuyển bạn gái, tôi lập tức cảm thấy vừa lạ vừa buồn cười. Tình yêu vốn là chuyện cảm xúc, vậy mà trong bài hát

lại được thể hiện như một đợt tuyển dụng đầy hài hước, có tiêu chí, có giới thiệu bản thân, thậm chí còn được bạn bè đứng ra mai mối. Ý tưởng tưởng chừng vô lý ấy lại phản ánh rất đúng tâm lý giới trẻ hiện nay. Cô đơn nhưng vẫn thích vui vẻ, thích thả miếng và tự trào bằng âm nhạc. Có lẽ vì vậy mà tuyển bạn gái không chỉ gây cười mà còn khiến nhiều người thấy chính mình đâu đó trong bài hát. Ca khúc tuyển bạn gái của Oceanus và Dan Franto nhanh chóng gây sốt nhờ giai điệu bắt tai, ca từ hài hước và năng lượng trẻ trung. Ngay từ câu hát, "Em ơi, bọn anh tuyển bạn gái", bài hát đã tạo cảm giác vui vẻ, dễ thuộc và cực kỳ viral trên mạng xã hội. Điểm thú vị nhất của ca khúc là ý tưởng mai mối người yêu cho bản thân. Thay vì kể chuyện tình yêu lãng mạn quen thuộc, bài hát lại giống một bản CV tình yêu đầy tự tin. Những màn tung hứng giữa hai rapper tạo cảm giác tự nhiên gần gũi như cuộc trò chuyện thật ngoài đời. Tuyển bạn gái không đơn thuần là một bản rap giải trí, mà còn là một bức tranh tâm lý phản ánh rõ nét xu hướng văn hóa độc thân và áp lực gia đình của thế hệ trẻ. Ẩn dưới màu sắc vui nhộn là tâm trạng rất quen thuộc của giới trẻ hiện nay. Áp lực bị gia đình dục yêu, dục cưới và cảm giác cô đơn khi bạn bè đã dần ổn định cuộc sống. Phải chăng bài hát là tiếng lòng của một thế hệ? Có thể cô đơn giữa nhịp sống hiện đại, nhưng luôn đối diện với nó bằng sự tự tin, hài hước và một tinh thần tràn đầy năng lượng. Tuyển bạn gái cho thấy đôi khi âm nhạc không cần quá triết lý to tát, chỉ cần chân thành, hài hước và gần gũi với đời sống giới trẻ cũng đủ để chạm đến hàng triệu người nghe nhạc. Đương nhiên, trong đó có tôi.

0: nhịp cầu thơ ca.
1: Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi, thân quen, như tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất. Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những xao động mơ hồ mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca hôm nay sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ, cùng sẻ chia.
2: Hôm nay mời các bạn đến với bài thơ của bạn Trần Thị Thùy Linh đến từ xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, có tựa đề Hạ Về. Tiếng the thao thiết bên đường như từng khúc nhạc bâng khuâng ngày hè, gợi bao ký ức mùa thi, tâm hồn áo trắng thầm thì luyến lưu. Thời gian cứ mãi qua mau, bao lần nhìn phượng nở màu lung linh, nhưng như cơn gió khẽ bồng bềnh để cho cánh mỏng rung rinh êm đềm. Hạ về nhớ thuở học sinh, hành lang ghế đá còn nguyên phía trường, thầy cô hình ảnh thân thương, tâm tình gắn bó vấn vương trong lòng. Mùa thi tiếng trống giọng vang, những dòng lưu bút xếp dần thành thơ. Hành trang lứa tuổi mộng mơ mãi còn cất giữ đến giờ chưa phai.

0: tạp chí truyền thanh chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh@gmail.com.
1: Chương trình do Diệu Hằng biên tập. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè của mình. Thân mến chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện.
0: Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Tiếng Chim Trong Bão của nhà văn Lê Ngọc Sơn. Truyện kể về Hoàng, một người đàn ông trẻ sống giữa nhịp đời tất bật nơi phố thị. Trong một buổi sáng thức dậy sớm hiếm hoi, anh tình cờ phát hiện tổ chim nhỏ bên khung cửa sổ căn hộ của mình. Tiếng chim non ríu rang, hình ảnh chim bố mẹ cần mẫn kiếm mồi đã mang đến cho Hoàng những phút giây bình yên nhẹ nhõm giữa cuộc sống đầy áp lực. Thế nhưng, một cơn bão lớn đang dần tiến vào đất liền. Trong tiếng mưa gió dữ dội của thiên nhiên, Hoàng bất giác lo lắng cho những sinh linh bé nhỏ đang chênh vênh trên cành cây trước cửa sổ. Chính tình thương giản dị ấy đã thôi thúc anh tìm cách cứu lấy tổ chim trước khi bão đổ bộ. Bài giọng văn nhẹ nhàng vào cảm xúc, truyền ngắn Tiếng Chim Trong Bão không chỉ khắc họa vẻ đẹp của tình yêu thương giữa con người với những điều nhỏ bé quanh mình, mà còn gợi cho chúng ta cảm nhận sâu sắc về sự bình yên của gia đình, của cuộc sống sau những dòng bão. Sau đây, mời quý khán giả cùng nghe truyện ngắn Tiếng Chim Trong Bão của nhà văn Lê Ngọc Sơn qua phần thể hiện của phát thanh viên Thu Hương.
3: Quang vốn có thói quen thức khuya, nhiều lần vợ phải nhắc rằng nên đi ngủ sớm, kẻo sáng mai lại không kịp chuyến xe đưa đón của công ty. Ấy vậy mà, không mất bận, khi anh tỉnh giấc thì xe đã bắt đầu lăn bánh, đành vội vàng khoác tạm bộ đồng phục, ba chân bốn cẳng lao đi. Anh cũng biết, thức khuya chẳng phải điều hay, nhưng thành nếp quen rồi, khó lòng bỏ được trong một sớm một chiều. Vậy mà sáng hôm kia, chẳng hiểu gì cớ gì, Quang bỗng choàng tỉnh khi trời vừa ẩn sáng. Có lẽ anh vừa thoát khỏi một giấc mơ chập chờn, cố nhắm mắt lại cũng không sao ngủ thêm được. Thôi thì đành dậy dậy. Anh khẽ gạt tấm chăn, trọn trán rời khỏi giường để khỏi làm vợ con thức giấc. Bước ra phòng khách, anh rót một cốc nước rồi thong thả đứng tựa nơi khung cửa sổ. Ngoài kia, bình minh đang lên, sắc hồng nhuộm nhẹ dòng trời, gió sớm hiền hòa. Một buổi mai yên ngã như thể dành riêng cho anh. Bất chợt, Quang nghe thấy tiếng chim tríu rang ngay bên ngoài cửa. Anh lắng tai, nhận ra xen lẫn trong đó là những âm thanh ri ri của bầy chim non đói mồi. Tò mò, anh đẩy hẳn cánh cửa sổ, ngó ra ngoài. Một lúc lâu, ánh mắt anh mới bắt gặp một chiếc tổ nhỏ nằm gọn trên tán lá tầng cao của cây hoa sữa. Căn hộ tầng 3 vừa khéo ngang tầm ngọn cây đang đông đưa trong gió sớm. Quang mỉm cười ngắm đôi chim bố mẹ trao liền nhảy nhót truyền cành quanh chiếc tổ nhỏ. Một cảnh đời bình dị mà xao xuyến khiến cho lòng anh bỗng thấy nhẹ đi hẳn. Hẳn là hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, bầu trời cao và rộng, thưa thớt dài đám mây trắng lững lờ. Quang chợt nghĩ, lũ chim non kia háo ăn cũng chẳng khác gì thằng cu con của anh. Mỗi lần đòi sữa, nó khóc đến nhức cả tai. Vậy mà chỉ cần ngậm được chiếc ti bình, lập tức lặng im, nằm ngoan ngoãn, miệng bú chục chục. Khi ấy, nhìn gương mặt tròn xoe ngây ngô, Quang vừa thương vừa buồn cười, chỉ muốn nằm xuống cạnh con mà hôn thôi, mà cắn khẽ vào đôi má mềm của con. Bầy chim non trong tổ không biết có mấy con, tán lá rậm rạp che khuất, chỉ để lộ một cốc chiếc tổ bé nhỏ đang khéo bằng rơm và cỏ khô. Chắc rồi chim bố chim mẹ sẽ lại hối hả truyền cành, thay về từng mồi thức ăn cho con mà thôi. mặt trời dần lên cao, ánh nắng ban mai trong trẻo tràn xuống mặt đất. Làn gió sớm luồn qua khe cửa, khẽ thổi mát rượi, làm lay động mấy sợi tóc trên trán của Quang. Đứng bên khung cửa, nghe tiếng chim tríu trang, anh bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Quá ra bấy lâu nay, anh đã bỏ quên một khoảnh khắc hiền hòa trong trẻo ngay trước mắt. Có lẽ thỉnh thoảng nên tập dậy sớm để còn kịp đón bình minh. Anh hít một hơi thật dài, căng tràn lồng ngực, rồi quay trở lại giường. Tiếng cu con khóc ré lên khiến cho anh phải trở mình. Quàng cúi xuống, vỗ nhẹ lưng con. Thằng bé xoay người ôm chặt lấy chiếc gối, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Vợ anh hé một nụ cười dịu dàng, khe khẽ bảo: "Động trời hay sao mà anh dậy sớm vậy?" Nói rồi chị khẽ dán tốt, bước ra khỏi giường chuẩn bị bữa ăn sáng. Mọi thứ lại trở về với nhịp quen thuộc. Khi chị đưa con lên xe của trường mầm non, Quang cũng lên chuyến xe bus đưa đón của công ty. Một ngày mới bắt đầu, tưởng như bình thường mà vẫn có gì thật khác nhờ buổi sớm mai vừa qua. Ấy vậy mà bầu trời bình yên sáng nay lại khiến Quang có phần bồn chồn lo lắng. Anh nhớ đài dự báo tin, một cơn bão đã hình thành ngoài biển Đông và đang lao nhanh vào bờ. Cơn bão số 5 ngày đầu khác thường khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã mạnh lên và rút ngắn quãng đường so với những cơn bão khác. Trước bão, bầu trời thường xanh trong đến lạ, gió lặng và nắng đẹp, dễ khiến cho người ta chủ quan lắm. Đến công ty, mở máy tính ra, Quang đã thấy bản tin khẩn về bão hiện lên. Chỉ chiều mai thôi, nó sẽ đổ bộ vào các tỉnh ven biển. Nhà máy của anh lại nằm gần ngay tâm bão. Ngay trong ngày hôm nay, anh cùng đồng nghiệp phải vội vã triển khai các phương án phòng chống. Cẩn trọng bao giờ cũng cần, bởi một năm, dày ba cơn bão quét qua vùng này là chuyện thường. Quang vẫn còn nhớ cơn bão tháng 4, gió đã quật ngã bức tường rào dài hơn 30 mét ở phía nam nhà máy. May mà không ai bị nạn, nhưng mà lần này, theo dự báo, bão còn mạnh hơn và dữ hơn nữa. Quang đi từng chỗ, tự mình kiểm tra cửa nẻo, mái che, chằng chọc. Chỉ khi thấy các biên bản được đánh dấu tích xanh, lòng anh mới tạm yên. Nhưng yên chỉ là bên ngoài thôi, còn đâu đó trong ngực anh vẫn dấy lên một nỗi bất an khó tả. Giữa trời, trời vẫn lặng gió. Ánh nắng thu vàng ống trót xuống mặt đất, không gắt như ngày hạ mà dịu dàng mơn man. Tháng 9 đã sang, tiết thu phảng phất. Ấy vậy, cứ mỗi độ giao mùa, thời tiết lại động đảnh. Bão lũ thường chọn lúc này để kéo về. Quang chợt nhớ những mùa bão lũ thuở xưa ở quê nghèo. Nhà tranh, mái ngói, có chằng chống đến đâu thì sau bão, cả thị trấn vẫn sơ xác và tan quang mà thôi. Này nhà cửa đã dựng bằng bê tông cứng cáp, tưởng yên tâm hơn. Nhưng mà trong anh vẫn còn những lo lắng về mái tôn có thể tốc, biển quảng cáo dễ bay hay là những hàng cây bật gốc trong gió dữ. Chiều tan ca, Quang trở về nhà, cùng vợ sửa soạn bữa tối. Khi đứng bên cửa sổ, anh chợt lắng tai. Lạ thay, chẳng còn nghe thấy tiếng chim non ríu rít như buổi sớm nữa. Có lẽ là lũ chim đã chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, từ xa, Quang thoáng thấy cánh chim bố bay về, rồi bầy chim nhỏ lại nhao nhao kêu đòi ăn. Chắc hẳn là nó vừa thay về những con sâu còn ngọ nguậy cho lũ con. Nhưng mà gió mỗi lúc một mạnh. Cành qua sữa, nơi đặt chiếc tổ bé nhỏ, đùng đưa liên hồi. Quang bất giác lo lắng. Không biết là bầy chim non kia có vượt qua nổi cơn bão dữ đang dồn dập ngoài khơi hay không. Sẩm tối, gió dồn dập hơn, hung hút thổi qua không gian đặc quánh hơi ẩm. Bầu trời chất nặng những đám mây xám xịt. Quang ngước nhìn lên, chợt nghe lột bột những giọt mưa đầu tiên nện xuống sân. Mưa nhanh chóng dày hạt, gió cuốc theo từng giọt nước hắt cả vào khung cửa. Chỉ một thoáng sau, màn mưa đã giăng mịt mù, chớp lóe sáng loà, rồi tiếng sấm nổ rung cả ô cửa kính

Có lẽ nó ngang với Yagi năm ngoái. Nghĩ đến cảnh cây đổ bật gốc, mái tôn bay, lộ manh thoáng xề sát. Không biết là năm nay, những gốc cây trong khu cư xá có đủ sức đứng vững trước sức gió khủng khiếp sắp ập đến hay không? Sáng mai là ngày nghỉ ca, Quang không phải tới nhà máy, trừ khi có sự cố khẩn cấp. Trường mầm non cũng thông báo cho các con nghỉ học. May sao lại trùng với ngày nghỉ của anh, thế là có thể ở nhà bên con. Ngoài kia, mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió rít từng cơn dài. Bão còn chưa vào mà trời đất đã nghiêng ngả thế này rồi. Thỉnh thoảng, một tia chớp xé dọc nền trời, sáng lòa rồi tắt dục, để lại khoảng tối đen dồn nén. Quang bế con đứng bên khung cửa, nhìn ra khoảng không mịt mù. Tự nhiên anh thấy lòng quặn thắt khi mà nghĩ đến tổ chim nhỏ nép nơi tán qua sữa ngay cạnh cửa sổ. Lũ chim non liệu có chống nổi cơn bão hung hãn này hay không? Trong ánh đèn vàng hắt xuống từ cột điện, anh thấy cành cây rung lắc dữ dội. Nếu mà chẳng may bật gốc hay là gãy lìa thì cái tổ mông manh kia khó lòng mà còn chỗ trú. Anh ôm con chặt hơn, thấy lo lắng cho những sinh linh bé nhỏ mà mới chỉ sáng hôm kia anh tình cờ nhận ra trong một buổi dậy sớm hiếm hoi. Đêm xuống, điện thoại rung liên tục những tin nhắn khẩn về phòng chống thiên tai. Bản tin dự báo cho biết bão Kashiki vẫn đứng yên ngoài biển như thế chờ đợi, dồn nén trước khi giáng những móng vuốt khủng khiếp vào dải đất ven biển miền Trung. Quang ước gì có một phép lạ đẩy nó ra ngược biển khơi, nhưng mà anh biết ước thì vẫn chỉ là ước. Đêm ấy, khi trở dậy uống nước, Quang nghe thấy một tiếng kêu khẽ ri ri vọng qua cửa. Tiếng kêu non nớt, mỏng manh, tựa hồ một nỗi sợ hãi. Chính tiếng chim kêu ấy làm anh thao thức suốt đêm. Và khi trời còn chưa sáng rõ, anh đã gọi cho ban quản lý cư xá. Họ lắng nghe rồi đồng ý giúp anh sáng mai đưa tổ chim xuống. Chiếc cần cẩu với giỏ treo đã nâng người thợ lên gần tán cây. Tổ chim sẽ được mang xuống. Ba con chim non đỏ hỏn, nháo nhác, đôi mắt chưa mở hết. Quang nâng nó trên tay, lòng bỗng trào lên một thứ tình thương dịu dàng. Đứa con trai anh vui sướng reo lên, lần đầu tiên nhìn thấy những sinh linh bé nhỏ ấy. Trên giá sách cạnh cửa sổ, Quang dành một ngăn nhỏ, lót khăn, đặt tổ chim vào. Gió rít mỗi lúc một dữ, cửa kính rung lên bần bật. Lũ chim đói ríu rít. Quang bón cho mấy hạt cơm trắng. Chúng háo hức đớp lấy, rồi lặng yên nằm sát vào nhau. Ngoài kia, bão đã đổ bộ sớm hơn dự báo. Gió hú gầm, mưa quất mịt mùng, nước hát qua khe cửa. Quang phải lấy dẻ chèn kính. Anh ôm con trong tay, dỗ dành. Còn thằng bé thì vẫn tò mò đòi ngó lũ chim trên giá sách. Trời thì tối sầm, rồi sẽ là một đêm dài mưa gió. Sáng ra bão đã đi qua, trời chỉ còn lất phất mưa xám mờ. Nếu không nhìn những hàng cây gãy rạp, bật gốc ngổn ngang, người ta có thể tưởng như chưa từng có một cơn bão nào cả. Quang giật mình khi thấy cây hoa sữa trước cửa sổ đã gãy ngang, nằm sóng xoài trên sân gạch. Hù dí cho tổ chim, nếu không được đem xuống kịp, giờ chắc chẳng còn gì đâu. Trong phòng, tiếng chim non lại ríu rít, hồn nhiên như chưa từng trải qua một đêm bão tố. Thằng bé thức giấc sớm, nhất quyết đòi bố bế lên để ngắm chúng. Và kia, ngoài cửa sổ, hai cánh chim lượn qua lượn lại, rồi xà xuống gần, như đang tìm con. Quang ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Có lẽ là chim bố, chim mẹ. Sáng nay, Quang biết mình phải làm gì. Anh sẽ tìm một cành cây dựng chắc, đặt lại chiếc tổ nhỏ ra ngoài, để lũ chim non được trở về bên bố mẹ của mình. Trở về với bầu trời rộng mở. Trong căn phòng yên ắng, tiếng tríu rang khe khẽ của chúng qua cùng những giọt mưa còn rơi lác đác.

lòng Quang chợt dịu lại. Sau bão, rồi thế nào cũng lại có những buổi sớm bình yên. Khi anh đứng bên khung cửa sổ này, lắng nghe tiếng chim gọi dậy một ngày mới.

Quý thính giả thân mến, tiếp nối chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Mùa Thương Sóng Trắng của nhà văn Hoàng Khánh Duy. Truyện kể về hành trình trở lại làng An, một miền biển nhỏ bình yên của nhân vật San sau bao năm xa cách. Đó không chỉ là chuyện trở về với biển, với những con sóng và bờ cát thân quen, mà còn là hành trình tìm lại sự bình yên trong tâm hồn sau những biến cố đau đớn của cuộc đời. Từng mang trong mình những tổn thương sâu sắc, San đã chọn rời xa thành phố, tìm đến làng biển như một cách chữa lành. Chính từ người mộc mạc, sự hiền hòa của biển cả và nhịp sống bình dị nơi đây đã giúp cô dần vượt qua nỗi đau, học cách mạnh mẽ và yêu thương bản thân thêm một lần nữa. Với giọng vang nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc, Mùa Thương Sóng Trắng mang đến cho người nghe những dư âm dịu dàng về tình mẫu tử, về sự chữa lành của thời gian và về những miền ký ức luôn neo giữ con người sau mọi giông bão cuộc đời. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Mùa Thương Sóng Trắng của nhà văn Hoàng Khánh Duy qua phần thể hiện của phát thanh viên Thu Hương.

0: 3 năm sau, tôi mới quay trở lại làng An, một ngôi làng nhỏ xinh đẹp ven biển, được bờ sóng ấp yêu và dỗ về. Đó là cuộc trở về không nằm trong dự tính. Trên chuyến hành trình dài hơn 500 cây số bằng tàu hỏa, tôi quyết định dừng chân ở một ga xếp nhỏ nằm giữa cánh đồng, ga An. Tàu đổ, ga xếp vắng lặng như tờ. Chỉ có người gác ghi dập dội điếu thuốc đang cháy dở, đứng dậy cầm cờ phẩy phẩy khi đoàn tàu dừng lại. Tôi bước xuống khỏi toa tàu, gió thổi phần phật làm liêu xiêu, dáng người đứng ngẩn ngơ trên sân ga. Xung quanh nhà ga là những dãy đầu mênh mông, lúa đường độ chuyển từ sắc xanh sang sắc vàng óng mã. Tôi hít một hơi thật sâu, thấy người mình nhẹ hẳn. Không gian này đối với tôi không có gì xa lạ cả, bởi lẽ 3 năm trước tôi đã từng gắn bó với nơi này. Chiều chiều đạp xe ra ga chỉ để ngắm những đoàn tàu đi về trong thanh âm của gió. Khoảng thời gian ấy tuy không quá lâu, nhưng mà cũng đủ để nơi này gieo vào trong tôi bao hồi ức mà có lẽ suốt đời tôi chẳng thể nào quên được. Lúc đó, bác xe ôm giãy tay tôi, đáp khẽ.
1: Cô gì ơi, về đâu? Tôi chở cho nè, lấy rẻ à? Dạ, cảm ơn bác, cho quốc bộ à, đường không có xa.
0: Bác nhoẻn miệng cười, trông bác quen thương lắm, nụ cười hiền như là nụ cười ông nội tôi lúc còn sống vậy đó. Từ sân ga, con đường mòn quanh co, hàng in vết bánh xe bò, to tướng, vẫn còn đọng nước trong đó sau đám mưa từ hôm qua, hôm kia. Con đường duy nhất dẫn về làng An nằm ngoài ra phía biển. Từ đây tôi đã nghe tiếng sóng trì trào ngoài trùng khơi xa tít và âm vọng của con sóng dội vào gần đá. Mùi biển mặn hòa cùng với mùi khơm khẩm từ mớ lưới gió xếp chồng quạt được giăng ra phơi sau chuyến cá về từ ngoài khơi qua lẫn vào nhau, thoang thoảng trong không gian. Mỗi lần tôi về đến đầu làng An, mùi hương ấy lại nồng nàn như một lời chào. Nó khiến cho tôi bước chân thật nhanh, cho đến khi bờ cát trắng chạy dài, biển xanh xôn xao và những chiếc thuyền thúng màu xanh biển nằm nghiêng nghiêng trên cát hiện ra trước mắt tôi. Làng An của tôi đây rồi, tôi nói trong tâm tưởng. Niềm vui bất chợt dâng lên như đứa con xa quê lâu ngày trở về để nhận diện cội nguồn. Từ năm tháng ấy, tôi đã nghĩ rằng làng An chính là quê hương thứ hai của tôi. Tôi vẫn không hiểu vì sao lúc ấy tôi có đủ mạnh mẽ để lên tàu để về một sân ga xa xôi trên hành trình dọc dài đất nước. Đêm quê bình yên, chỉ có lòng tôi đầy bão động. Mẹ ngồi bên tôi một lúc rồi sụt sùi. Cũng lâu rồi tôi mới thấy mẹ khóc.
2: Sang, con đừng có đi nữa.
0: Tôi hiểu thấu nỗi lòng của một người mẹ không nỡ rời xa đứa con gái mà trong mắt bà lúc nào nó cũng bé bỏng, hồn nhiên và dễ tổn thương. Nhưng là khi đứa con gái ấy đang mang trên mình những niềm đau, tôi tựa đầu vào vai mẹ. Cảm giác bên mẹ luôn là cảm giác yên bình và êm ái nhất. Tôi thều thào.
2: Con thương mẹ lắm, nhưng mà con cần đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa mẹ ạ. Mà mẹ yên tâm nha, con gái của mẹ giờ đây đã lớn rồi, đã đủ mạnh mẽ với đời rồi.
0: Mẹ không ngăn tôi, bao giờ mẹ cũng tôn trọng quyết định của tôi cả. Trưa hôm sau, mẹ tiễn tôi ra sân ga. Chị nhân viên trong quầy bán vé hỏi tôi về ga nào. Tôi lắc đầu. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, rồi hỏi lại.
3: Về đâu em? Tàu sắp chạy rồi kìa.
0: Tôi khe khẽ. Dạ, ga Mơ ạ. Mẹ tiễn tôi ra tàu. Gió là xòa tóc mẹ. Tàu chuyển bánh. Tôi nhìn qua cửa sổ,
2: thấy mẹ mình đứng méo máu dưới sân ga. Đó là lần đầu tiên trong đời mà mẹ xa con gái. Giây phút đó, tôi ước sao mình có sức mạnh để khiến cho đoàn tàu dừng lại để tôi về với mẹ. Nhưng rồi mong ước phi lý ấy sượt nhanh trong tâm trí. Tôi vẫn muốn đi để dời đi những nỗi buồn mà đứa con gái đôi mươi đang mang gánh. Tôi bây giờ đang ở giữa làng An. Vài người nhận ra tôi, hỏi thăm rối rít. Người làng An bao giờ cũng ấm áp và hiền hòa. Tôi đi lần lần ra bờ biển. Bờ biển vắng, tàu đánh cá đang lên đên ngoài khơi. Gỗ tàu được sơn những màu sơn xanh, đỏ, nổi bật trên nền xanh thẳm của biển trời quê hương. 3 năm, kể từ lần tôi rời làng An, những vết thương trong tôi cũng dần nguôi ngoai. Này về dưới biển, chân chạm lên cát mềm, biển rì rào êm ả. Tôi thấy tim mình như sống lại những ngày của tuổi trẻ. Dường như mọi thứ trong cuộc đời này đều là duyên số. Nếu lần đó tôi không bị tàu bỏ rơi ở Ga An, có lẽ tôi đã về Ga Mơ xa xôi, một vùng đất khác, những con người khác. Không biết có phải là nơi tôi thuộc về hay không nữa. Ngoái đầu nhìn lại hành trình mà tôi đã đi qua, tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi bản lĩnh như thế này, mạnh mẽ như thế này. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ những nỗi đau trên thân xác, những đứt gãy trong tâm hồn của mình rồi sẽ được chữa lành. Bởi thời điểm ấy, đối với tôi, nó vô cùng khủng khiếp. Tôi cứ ám ảnh mãi tiếng khóc rút rít của mẹ tôi trong những đêm mưa. Qua khe cửa, tôi thấy mẹ ngồi bên bàn đèn nhập nhoạng rồi khóc. Tôi biết mẹ thương tôi vô bờ bến.
4: Cố lên con gái, mẹ xin lỗi nha San.
2: Mẹ thường nói với tôi như thế. Lời mẹ như mũi dao ghim thẳng vào trái tim của tôi. Tôi nói mẹ không có lỗi, nhưng mà bao giờ mẹ cũng nhận lỗi về phía mình hết. Mẹ nói, nếu ngày đó mẹ không đi thêm bước nữa, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Tôi nắm bàn tay mẹ, nâng niu, tay mẹ mềm, đôi tay đã dắt tôi đi qua bao năm tháng cuộc đời, chưa bao giờ bỏ rơi hay phải để tôi thiệt thòi cả. Bằng sức lực và sự cố

0: gắng, mẹ luôn mang đến cảm giác yên bình, ấm áp và hạnh phúc nhất cho tôi. Tôi thì thào bên tai mẹ, cốt là để mẹ tôi dịu lòng, dù lòng tôi đầy bão gió. Thôi mẹ, chuyện cũng đã lỡ rồi, Sang không có trách mẹ đâu. Nhưng mẹ vẫn không sao dơi được niềm đau. Bao ngày trôi qua, chưa bao giờ tôi thấy mẹ ngủ một giấc trọn vẹn. Tôi cũng vậy, cứ nửa đêm tôi lại bật dậy, bởi trong cơn mơ ban nãy, tôi thấy gương mặt của gã đàn ông mất nhân tính kề sát mặt tôi. Khuôn mặt với nụ cười nham hiểm và đôi mắt như nhìn xoay xấu vào khe ngực, vào cơ thể của tôi. Tôi thét gào trong giấc mơ, tay tôi bấu víu vào những gì có thể. Chiếc gối ôm, con thú nhồi bông cũng bị tôi cào rách. Tôi dùng dằn, tôi đang cố thoát ra khỏi vòng tay hộ pháp của gã đàn ông mà tôi gọi là cha. Gã đàn ông đã đến bên đời mẹ tôi sau khi cuộc hôn nhân của mẹ và ba tôi đổ vỡ vì những điều không mong muốn. Mẹ tôi không biết chuyện đó, hắn không cho tôi nói nửa lời. Tôi sợ hắn làm hại mẹ tôi. Tôi cứ im lặng, một mình gặm nhấm những cơn đau. Mãi cho đến khi mẹ tôi bắt gặp tôi giãy giụa trong tuyệt vọng, mẹ tôi thét lên, ném cái bình qua vào đầu gã đàn ông, một người dã thú, máu me trồng trồng. Tôi thoát khỏi vòng tay hắn. Mẹ nắm tay tôi chạy ra khỏi căn nhà u ám và đầy mang rợ đó. Cuộc vui của hắn kết thúc bằng tiếng còi xe cảnh sát trú chang, cả khu phố sập sệ. Giấc mơ của tôi từ ấy không yên lành. Khuôn mặt ấy, hình hài ấy, đôi tay hộ pháp ấy, nụ cười nham nhở và tranh mạnh ấy cứ bám riết lấy tôi. Mẹ tôi đưa tôi đi khám, từ tâm lý cho đến sinh lý, mọi thứ. Bác sĩ nào cũng bảo tôi về nghỉ ngơi, đọc sách hoặc là đi đâu đó cho khuây khỏa. Tôi ôm mẹ thật chặt. Một ngày tôi nói với mẹ là tôi muốn đi xa. Chỉ còn cách đi thôi thì những nỗi đau mới được chữa lành. Ở lại phố này, trong bầu không khí ngột ngạt này, tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Mẹ không ngăn tôi, dù từ trước đến giờ tôi chưa từng rời xa mẹ. Nhưng mà mẹ muốn đi cùng với tôi, đi đến chân trời gốc bể cũng được.
1: Nhưng mà mẹ ơi, con muốn đi một mình. Mẹ cứ yên tâm nha, con sẽ khỏe, sẽ ổn và sẽ quay về với mẹ thôi. Con thương mẹ lắm á.
0: Mẹ không đòi theo nữa. Nhưng mà mẹ tôi buồn lắm. Chiều tôi ngồi cho mẹ tết tóc, hệt như những ngày tôi còn nhỏ. Tay mẹ lướt trên sóng tóc của tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ ước mơ rằng mình có thể bé lại, chạy nhảy ở vuông sân trước nhà, nép vào bóng cây ngọc lan, để hương hoa ngọc lan tràn vào mũi tôi thêm nức ngát. Tuổi thơ là thời điểm yên bình nhất của tôi. Năm tháng ấy, tôi có ba, có mẹ, có tất cả. Một vùng trời yên bình và an toàn. Tôi được chở che, được dỗ về, được lớn lên bằng suối nguồn của yêu thương, không bao giờ dơi cạn. Ở làng An, tôi hòa vào cuộc sống của những người dân chài. Sáng sáng, lại có ai đó réo tôi.
2: Sang ơi, ra bến xem người ta lên cá nè.
0: Là những con thuyền trở về sau một đêm lên đên trên biển khơi. Là một cá rực rỡ như ánh mặt trời. Là mặt biển xanh, là chiếc thuyền gỗ nâu trầm. Là khuôn mặt rám nắng của những người dân chài trên biển. Ở làng An, buồn thì tôi ra ngắm biển, nằm dài trên bờ cát, để nước biển hòa lấy thân thể của mình, rửa trôi những nỗi niềm riêng mang. Tôi đạp xe ra sân ga, nhìn những chuyến tàu đi về, gửi nỗi nhớ thương theo chuyến tàu đi vào phương Nam. Đỗ ở ga cuối là thành phố yêu dấu của tôi, thành phố của nỗi buồn và của những niềm vui, của nắng và mưa. Của mẹ vẫn đêm ngày chờ đợi đứa con gái nhỏ đang phiêu diêu nơi xứ biển. Biển đã làm sống dậy trái tim tôi, làm lành những vết thương mà có lúc tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ lành lặn được. Biển rì rào, tôi nhìn ra xa xăm trùng khơi. Lá cờ trên mỗi thuyền chài phấp phới trong nắng.

0: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nội dung truyện ngắn Mùa thương sóng trắng của nhà văn Hoàng Khánh Duy, được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình phát sóng tối Chủ nhật tuần sau trong khung giờ quen thuộc. Thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, trao học bổng cho em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình, gia đình ngụ ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ giai điệu kết nối Ngày ấy bạn và tôi. 8 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân. 8 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự. 8 giờ 30 phút chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng tuần 4 tháng 5. Gặp lại Binzy ở Làn sóng xanh. 9 giờ 30 phút chuyện quê mình. 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 10 giờ ca nhạc nước ngoài. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương chia tay mùa phượng đỏ. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút tiết mục Góc mẹ và bé với chủ đề Hành trình làm mẹ, những điều chưa kể về trầm cảm sau sinh. 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương Hương lúa trên đề. 14 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân. 14 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự. 14 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 15 giờ ca nhạc nước ngoài. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Cô con gái nhỏ. 19 giờ 15 phút chuyên mục Quốc phòng toàn dân. 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 20 giờ giai điệu quê hương. 20 giờ 30 phút trang địa phương. 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 21 giờ ca nhạc cải lương chia tay mùa phượng đỏ. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dạng dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026, chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, trao học bổng cho em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình, gia đình ngụ ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ giai điệu kết nối ngày ấy bạn và tôi. 8 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân. 8 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự. 8 giờ 30 phút chương trình làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bản xếp hạng tuần 4 tháng 5. Gặp lại Binzy ở làng sóng xanh. 9 giờ 30 phút chuyện quê mình. 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 10 giờ ca nhạc nước ngoài. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương, chia tay mùa phượng đỏ. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé với chủ đề hành trình làm mẹ, những điều chưa kể về trầm cảm sau sinh. 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương, hương lúa trên đê. 14 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân. 14 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự. 14 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 15 giờ ca nhạc nước ngoài. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm cô con gái nhỏ. 19 giờ 15 phút chuyên mục quốc phòng toàn dân. 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 20 giờ giai điệu quê hương. 20 giờ 30 phút trang địa phương. 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 21 giờ ca nhạc cải lương, chia tay mùa phượng đỏ. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dạng dặm dưới biển của nhà văn Jun Venner. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2026, chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. An Giang rà soát tiến độ các dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp. Hội nghị trao đổi sắp xếp bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát hỗ trợ tăng cường tiếng Việt tại trường mẫu giáo Ô Lâm. Mang mùa tựu trường sớm đến với học sinh nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Tài chính, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, tỉnh đã tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1.784 tỷ đồng. Hai dự án gồm dự án trang trại heo giống heo thịt công nghệ cao tích hợp tuần hoàn Thakri Tịnh Biên của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Trường Hải An Giang, dự án hệ thống cấp nước biển cho vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Minh Phú. Hiện nay, các nhà đầu tư đang phối hợp các sở ngành địa phương triển khai thực hiện các nội dung theo tiến độ được nêu trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục liên quan theo quy định. Ngoài ra, tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với 7 nhà đầu tư với tổng vốn 141.034 tỷ đồng. Các nội dung tập trung vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất xanh sạch, phát triển thủy sản bền vững, chăn nuôi tuần hoàn công nghệ cao, chế biến nông sản, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp. Để triển khai đồng bộ hiệu quả các nội dung đã ký kết trong biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đã ký kết, bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện và bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, vùng nguyên liệu, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các nội dung chuyên ngành khác theo đúng quy định pháp luật. Đối với Ủy ban nhân dân các xã phường nơi có dự án, chủ động phối hợp các sở ngành và nhà đầu tư trong công tác khảo sát địa điểm, cung cấp thông tin quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các nhà đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng dự án, chủ động phối hợp các sở ngành địa phương để thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. Riêng các dự án đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.
1: Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn, vừa đến khảo sát và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật đánh giá kỹ năng tiếng Việt cho trẻ tại trường mẫu giáo Ô Lâm. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nén Sambo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, ban giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên trường mẫu giáo Ô Lâm. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã khảo sát thực tế môi trường học tập, hỗ trợ xây dựng môi trường, áp dụng nội dung và phương pháp tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ vào các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Dự giờ các hoạt động giáo dục, đánh giá việc triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, nội dung tập trung vào việc giúp trẻ phát huy kỹ năng nghe, nói tiếng Việt thông qua các hoạt động học tập, vui chơi phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa của từng dân tộc, đồng thời trao đổi chia sẻ nhiều phương pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Dinh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của nhà trường trong việc duy trì sĩ số trẻ đến lớp, xây dựng môi trường học tập thân thiện, cũng như chủ động triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số. Qua đó đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, tăng cường phối hợp với phụ huynh để tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận tiếng Việt thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật lần này, góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường mẫu giáo Ô Lâm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, từng bước cải thiện chất lượng giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ em dân tộc thiểu số tự tin trong học tập và giao tiếp.
2: Vừa qua tại phường Long Xuyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh An Giang và các sở ngành liên quan có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo 54 phường xã thuộc tỉnh An Giang cũ để trao đổi phương án sắp xếp bố trí đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở ngành tỉnh trao đổi các nội dung liên quan đến việc sắp xếp bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã như việc tiếp nhận công chức khối đảng, kinh phí thực hiện hợp đồng theo nghị định số 173/2025 của Chính phủ, việc sắp xếp bố trí ở ấp, khóm, khu phố, các phường xã đã có những ý kiến trao đổi kiến nghị đến các sở ngành cần có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp những cán bộ không chuyên trách thuộc diện vô dư khi sắp xếp không đồng ý nghỉ để hưởng chế độ tại nghị định 154 theo quy định, nghiên cứu giữ lại và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp cấp xã đối với những cán bộ không chuyên trách có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, kéo dài thời gian giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Những ý kiến kiến nghị của các địa phương đã được đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc các sở ngành tỉnh ghi nhận, tiếp thu và trả lời thỏa đáng tại hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ đề nghị các địa phương khẩn trương sắp xếp khóm ấp trên địa bàn, làm căn cứ bố trí hợp lý cán bộ không chuyên trách phù hợp với yêu cầu vị trí công tác, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, tiếp tục rà soát số lượng người hoạt động không chuyên trách có nguyện vọng nghỉ việc để hưởng chế độ theo nghị định 154 của Chính phủ, báo cáo Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương giải quyết dứt điểm chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải thích, kết hợp tuyên truyền vận động những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện vô dư hiểu, đồng thuận và chấp hành nghiêm chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Sáng 30 tháng 5, Chi đoàn báo và phát thanh truyền hình An Giang tổ chức chương trình Thiếu nhi vui khỏe chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 dành cho con em viên chức, người lao động cơ quan. Hoạt động tạo sân chơi vui tươi bổ ích, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi nhân dịp hè 2026. Trong không khí vui tươi sôi nổi, các em thiếu nhi hào hứng tham gia nhiều hoạt động vận động và trò chơi tập thể hấp dẫn như tân cầu nghệ thuật, đá bóng vào khung thành và giao lưu bóng đá. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các bậc phụ huynh, chương trình đã tạo nên bầu không khí rộn ràng, tràn ngập tiếng cười. Dù mang tính chất giao lưu, các em vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết, tự tin và năng động trong từng phần thi. Thông qua các hoạt động, các em không chỉ được rèn luyện thể chất mà còn có cơ hội giao lưu, kết nối bạn bè, phát triển kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần tập thể. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, chương trình còn thể hiện sự quan tâm của cơ quan đối với công tác chăm lo đời sống tinh thần cho gia đình viên chức, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết gắn bó nhân dân. Hoạt động Thiếu nhi vui khỏe là chương trình thường niên của báo và phát thanh truyền hình An Giang mỗi dịp quốc tế thiếu nhi, tạo điều kiện để các em có sân chơi lành mạnh, khởi đầu mùa hè vui tươi bổ ích, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các gia đình trong cơ quan.
1: Quý vị các bạn thân mến, mùa hè với nhiều đứa trẻ là những chuyến đi chơi, những ngày nghỉ ngơi sau một năm học tập. Nhưng ở vùng biên, vùng đồng bào dân tộc, có những học sinh vừa khép lại năm học cũ đã bắt đầu thấp thỏm lo cho năm học mới. Bởi đôi khi, khoảng cách giữa việc tiếp tục đến trường hay dàn dở chuyện học chỉ là vài quyển tập trắng, bộ đồng phục mới hay khoản tiền đầu năm học mà cha mẹ chưa kịp xoay sở lo toan. Thấu hiểu những nỗi trăn trở ấy, nhiều mạnh thường quân đã mang mùa tựu trường đến ngay trong ngày tổng kết năm học. Thông thường, quà tiếp sức cho các em học sinh sẽ đợi đến ngày khai giảng, nhưng có những nhà tài trợ đã chọn một lối đi khác, mang mùa tựu trường đến sớm ngay từ mùa bế giảng tổng kết năm học. Suốt 12 năm qua, với chương trình đồng hành cùng giáo dục, doanh nghiệp tư nhân Tứ Sơn ở phường Châu Đốc đã mang mùa tựu trường sớm đến với học sinh nghèo trong toàn tỉnh ngay từ khi năm học cũ vừa kết thúc. Sự chủ động này chính là điểm tựa để các em yên tâm đi qua những tháng hè mà không phải lo nghĩ về năm học mới. Năm nay, khoảng 50.000 quyển tập trong chương trình lại tiếp tục theo những chuyến xe lăn bánh, mang niềm vui đến với các điểm trường từ vùng biên miền núi, vùng sâu như Tri Tôn, Núi Cấm đến Hòn Đất, Kiên Lương, vân vân. Không chỉ dừng lại ở những cuốn tập chiếc cặp, Quỹ Học Bổng Tứ Sơn với kinh phí từ 300 đến 600 triệu đồng mỗi năm còn đỡ đầu cho những ước mơ nghèo bước vào giảng đường đại học. Ông Tạ Minh Sơn, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tứ Sơn, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết.
3: Tôi nghĩ rằng là chúng ta đồng hành với giáo dục là một sự phát triển bền vững của xã hội, và giáo dục cũng là cái môi trường đào tạo cho con người cho nên tốt hơn. Thì hàng năm tôi có dành một số kinh phí để mà mua tập cho các nhà trường tặng cho các em vào những cái tổng kết cuối năm, thì đó cũng là cái niềm vui cho các em và cũng là một cái động thái là san sẻ những cái khó khăn trong cái thời điểm mà các em học tập. Thì chương trình này nó đã kéo dài 12 năm rồi. Còn bên cạnh cái đồng hành giáo dục mà cho cái niên khóa cuối năm chuẩn bị tổng kết, thì tôi vẫn có dành những học bổng cho các em mà chuẩn bị đi thi đại học có những hoàn cảnh khó khăn, thì cái đó hàng năm tôi vẫn duy trì. Xuyên suốt mười mấy năm đồng hành với giáo dục thì tôi nghĩ là niềm vui nó đến với tôi nhiều lắm. Có khi có những em học sinh đó, họ gặp mình, họ nói là hôm rồi có nhận được tập của Tư Sơn. Thì tôi nghĩ rằng là cái niềm vui đến với tôi rằng chúng ta làm được những việc gì mà cần thiết cho xã hội thì chúng ta nên làm.
1: Có được sự tiếp xúc sớm này, những ngôi trường ở vùng khó khăn như trút bớt được gánh nặng âu lo. Tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông An Giang 2, phường Châu Đốc, nơi có gần 500 học sinh đồng bào Khmer chăm theo học, những cuốn tập trao tay ngay trước kỳ nghỉ hè có ý nghĩa đặc biệt lớn. Ông Châu Long, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông An Giang 2, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, nói.
4: Trong những năm qua, từ khi nhà trường đặt chân đến thành phố Châu Đốc, thì đều có sự hỗ trợ đắc lực từ phía siêu thị Tứ Sơn của Châu Đốc chúng ta. Hàng năm thì siêu thị đều tài trợ nhà trường với khoảng từ 2 đến 3.000 quyển tập 200 trang, từ đó cũng góp phần cải thiện khó khăn cho học sinh.
1: Em Nén Thị Đa, học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông An Giang 2, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, nói.
5: Lớp 12 năm, hiện nay con đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, đang học rất là miệt mài. Hoàn cảnh gia đình con khá là khó khăn, tuy nhiên học ở môi trường này, mỗi năm con được quý mạnh thường quân và nhà trường hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần rất là nhiều. Đó cũng là nguồn động lực để con cố gắng học tập tiếp theo. Nếu mà không có nguồn hỗ trợ đó, con sẽ gặp một số trắc trở và khó khăn trong con đường học tập về trang bị nguồn tài liệu, dụng cụ học tập này kia.
1: Còn đối với hơn 100 học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo tại trường Trung học Cơ sở Mỹ Đức, xã Mỹ Đức, sự chung tay từ cộng đồng ngay từ dịp hè là nguồn động viên vô giá. Bởi lẽ, nguồn lực địa phương dù nỗ lực đến đâu nhưng vẫn còn những hạn chế. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Mỹ Đức, tỉnh An Giang, nói.
6: Học sinh nghèo, cả nghèo khó khăn của trường đó thì nó đạt trên dưới khoảng là 100 em. Và trong năm thì cũng đã nhận được nhiều cái nguồn lực hỗ trợ từ phía mạnh thường quân, phụ huynh học sinh. Ví dụ như hỗ trợ về tập sách, ví dụ như hỗ trợ về bảo hiểm y tế và đồng phục. Trong cái giai đoạn này, sắp cuối năm rồi, thì bước vào cái tổng kết cho học sinh, thì nhà trường bên cạnh thì cũng nhận được nhiều cái nguồn lực hỗ trợ của các quý công ty, các mạnh thường quân. Thì cái nguồn hỗ trợ từ phía Tứ Sơn, 3.000 quyển tập này là một cái nguồn hỗ trợ hết sức kịp thời để nhà trường chuẩn bị cho công tác trao thưởng cho học sinh cuối năm.
1: Hành trang đến trường được chuẩn bị chu đáo ngay từ bây giờ sẽ là nguồn động viên lớn, giúp kỳ nghỉ hè của học trò dùng khó, trọn vẹn niềm vui. Những quyển tập trắng được trao đi khi năm học cũ vừa khép lại đã mang theo cả một mùa tụ trường sớm để các em vững tin bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
7: Mỗi ngày một quyển sách.
2: Thời gian rất vui được gặp quý khán giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 1 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và độc giả thân mến, có bao giờ chúng ta nhìn một đống cát và tưởng tượng ra cả một đại dương rộng lớn? Đảo Mộng Mơ của Nguyễn Nhật Ánh chính là tấm vé đưa người đọc trở về tuổi thơ, nơi thế giới được tạo nên bằng trí tưởng tượng trong trẻo và những giấc mơ giản dị. Trong chương trình Mỗi Ngày Một Quyển Sách, xin trân trọng giới thiệu quyển sách Đảo Mộng Mơ, một tác phẩm giàu chất thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cây bút quen thuộc để nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ độc giả Việt Nam bằng giọng văn hóm hỉnh nhẹ nhàng mà sâu lắng. Quyển sách dày 254 trang do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2018. Ngay từ nhan đề, tác phẩm đã gợi ra một không gian vừa thực vừa mộng, nơi trí tưởng tượng của trẻ thơ có thể biến những điều bình dị nhất thành một thế giới kỳ diệu. Lấy cảm hứng từ hình tượng Robinson Crusoe, câu chuyện xoay quanh Tin, một cậu bé 10 tuổi bỗng tưởng tượng mình đang sống trên một hòn đảo quang. Hòn đảo ấy thực chất chỉ là một đống cát trong sân nhà, nhưng qua đôi mắt trẻ thơ, nơi đó trở thành vùng đất tự do với biển cả, hiểm nguy, những cuộc phiêu lưu và cả giấc mơ làm chúa đảo. Tham gia cùng Tin còn có Bảy và Thắm. Từ những trò chơi hồn nhiên, các em tạo nên một xã hội thu nhỏ đầy thú vị. Tin là chúa đảo Robinson, Bảy là phó chúa đảo, còn Thắm trở thành chúa đảo phu nhân. Những người quen thuộc trong cuộc sống thường ngày cũng được trí tưởng tượng của các em biến hóa thành những nhân vật mới, khiến hòn đảo càng thêm sống động. Không chỉ là câu chuyện du nhộn, Đảo Mộng Mơ còn khắc họa sự trưởng thành trong suy nghĩ của trẻ nhỏ. Các em biết mơ ước, biết viết hồi ký, biết cùng nhau đối mặt với những thử thách trên đảo. Đặc biệt, khi cô giáo phát hiện ba bài văn giống nhau về nơi em thích nhất, hòn đảo cát của Tin đã từ một trò chơi trẻ con trở thành biểu tượng đẹp của trí tưởng tượng tuổi thơ. Điều cảm động trong tác phẩm chính là cách người lớn nhìn nhận thế giới mộng mơ ấy. Cha của Tin không chế giễu mà luôn khích lệ con, cho thấy sự thấu hiểu và trân trọng trí tưởng tượng của trẻ nhỏ. Ngay cả Phan, cậu bé từng bắt nạt các bạn, cũng có lúc đứng nhìn hòn đảo bằng ánh mắt đầy khao khát. Cao trào của câu chuyện đến khi đống cát có nguy cơ bị dỡ bỏ để xây nhà kho. Chi tiết ấy như lời nhắc rằng, ai rồi cũng từng có một hòn đảo tuổi thơ và từng tiếc nuối khi phải rời xa nó. Nhưng kết thúc truyện vẫn để lại niềm an ủi dịu dàng. Hòn đảo vẫn còn đó, như minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và trí tưởng tượng. Bằng giọng văn trong sáng giàu cảm xúc, Nguyễn Nhật Ánh đã mang đến một tác phẩm không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn dành cho những người trưởng thành muốn tìm lại ký ức tuổi thơ của mình. Đảo Mộng Mơ nhắc chúng ta biết trân trọng những giấc mơ giản dị, bởi chính chúng làm nên vẻ đẹp trong trẻo nhất của tâm hồn con người. Hiện nay quyển sách Đảo Mộng Mơ đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý độc giả đến tìm đọc và cùng bước vào hành trình khám phá hòn đảo kỳ diệu ấy, nơi một phần tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Mỗi Ngày Một Quyển Sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.
7: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

Chương trình ATV Tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, dù cuộc sống nơi biên giới xã Khánh Bình còn nhiều khó khăn, nhưng dưới mái trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình vẫn luôn có những học sinh vượt khó vươn lên bằng ý chí và nghị lực đáng trân trọng. Em Trần Thị Cẩm Tiên là một tấm gương tiêu biểu với tinh thần ham học và sự nỗ lực không ngừng. Từ học sinh giỏi trong những năm lớp 10, lớp 11 đến học kỳ 1, lớp 12, em đã vươn lên đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm học 2025-2026, tại lớp 12A3, cô học trò nhỏ năm nào vẫn giữ nguyên ánh mắt say mê trong từng giờ lên lớp. Không chỉ chăm chú lắng nghe bài giảng, em Cẩm Tiên còn chủ động học hỏi từ thầy cô, bạn bè để bồi đắp thêm kiến thức cho bản thân. Thiếu thốn điều kiện học tập dường như được em bù đắp bằng ý chí và tinh thần vượt khó. Chính sự nỗ lực không ngừng ấy đã giúp em nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và đến học kỳ 1 năm lớp 12 đã vươn lên trở thành học sinh xuất sắc của trường. Thành tích ấy không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là sự ghi nhận kỳ vọng của thầy cô bạn bè vì một tương lai rộng mở nơi

0: thời giảng đường đại học. Rồi đây, khi năm học cuối cấp khép lại, mỗi thành viên lớp 12A3 sẽ chọn cho mình một hướng đi riêng. Thế nhưng tinh thần vượt khó học tốt của em Trần Thị Cẩm Tiên chắc chắn sẽ còn động lại như một dấu ấn đẹp của tuổi học trò dưới mái trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình thân yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, càng lớn lên, em Trần Thị Cẩm Tiên càng thấu hiểu những hy sinh vất vả của mẹ để hai chị em được tiếp tục đến trường. Một mình gồng gánh cuộc sống, mẹ luôn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất với mong muốn con được học hành đến thời đến chốn. Chính tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành động lực để Cẩm Tiên không ngừng nỗ lực học tập, quyết tâm bước vào giảng đường đại học, mong có thể thay đổi tương lai của bản thân và gia đình bằng con đường tri thức. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ này vốn chỉ là nơi ở trọ của ba mẹ con em Trần Thị Cẩm Tiên. Sau biến cố hôn nhân, mẹ em đã đưa hai chị em rời nước bạn Campuchia về nương náu tại ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, bắt đầu lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Giữa bộn bề khó khăn nơi vùng biên, người mẹ nhỏ bé ấy vẫn một mình gồng gánh tất cả, chỉ với mong ước giản dị là cho các con được tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Đến hôm nay, khi Cẩm Tiên đã bước vào năm học cuối cấp trung học phổ thông, còn em gái vừa vào lớp 10, những hy sinh thầm lặng của mẹ càng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Những năm trước, chị Trần Thị Bích, mẹ của Cẩm Tiên, từng làm thuê đủ nghề từ công việc đồng áng đến rửa chén giúp việc nhà. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Không chấp nhận đầu hàng số phận, chị quyết định gắn bó với chiếc xe đẩy nhỏ bán chuối nướng, khoai nướng để mưu sinh. Từ tìm lá chuối, chuẩn bị nguyên liệu, xào nếp đến ép khuôn, tất cả đều do chị tự tay làm lấy để tiết kiệm từng khoản chi phí nhỏ. Những món ăn dân dã được làm bằng sự tần tảo và tình yêu thương dành cho con dần trở thành nguồn thu nhập chính nuôi hai chị em tiếp tục hành trình học tập. Mỗi phần ăn bán đi không chỉ là đồng tiền chắc chiêu giữa cuộc sống khó khăn mà còn chứa đựng trong đó tình thương, nghị lực và niềm hy vọng của một người mẹ luôn mong con mình có được tương lai tươi sáng hơn. Chị Trần Thị Bích, ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết.
2: Chuối thì em lọc hai xẻ chuối trái, còn chuối nếp thì em làm ký gửi là được một gỗ, rồi một gỗ khoai mì, một mâm khoai lang nướng. Là bao nhiêu đó thì một ngày mình thu vô tiền lãi thì 200 mấy ngàn. Đó mình đủ trang trải cuộc sống cho con đi học. Hồi đó em cũng từng đi học, cũng được lớp 4, lớp 5 gì đó. Mà cũng ước mơ thì cũng làm cô giáo mà mình không có thực hiện được. Bây giờ thì mình cố gắng mình lo cho con để thực hiện ước mơ của mình hồi xưa.
1: Dẫu chưa một lần mẹ yêu cầu, nhưng cô con gái lớn luôn chủ động san sẻ những nhọc nhằn cùng mẹ. Những năm học trước, em theo mẹ rong ruổi khắp các con đường ngõ hẻm để phụ bán hàng, thậm chí tranh thủ làm thêm để tự trang trải một phần chi phí học tập. Đến năm cuối cấp, khi việc học ngày càng nhiều hơn, em chỉ còn có thể giúp mẹ những công việc nhỏ tại nhà như lau lá chuối, rọc lá, chuẩn bị nguyên liệu. Thế nhưng chính sự thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ và giá trị của những đồng tiền đã trở thành động lực để em tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn trong học tập. Từng có những môn học khiến em chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến ở bậc trung học cơ sở. Nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên, Cẩm Tiên đã kiên trì bù đắp những khoảng trống kiến thức. Để rồi, khi bước vào bậc trung học phổ thông, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và đặc biệt đã vươn lên trở thành học sinh xuất sắc trong học kỳ 1 năm học lớp 12. Thành quả hôm nay không chỉ là kết tinh của sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, mà còn là món quà đầy ý nghĩa em muốn dành tặng cho người mẹ đã âm thầm hy sinh cả tuổi xuân vì tương lai của các con. Em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Em đi bưng trà sữa ở quán bé ngoan, thì làm từ 3 giờ đến 10 giờ rưỡi tối, thì ngày 120, thấy đồng tiền rất là khó nhưng mà kiếm được, và cũng thương mẹ nhiều. Hồi nhỏ thì cũng thấy mẹ đau nhất nhiều như là trải qua rất là nhiều năm, thấy rất là thương mẹ nhiều, cũng không giúp được gì cho mẹ, cũng muốn tiếp cái nỗi đau cho mẹ nhưng mà mẹ chịu một mình luôn. Dạ, có nhiều lúc em muốn nghỉ học để mà đi làm tiếp mẹ, phụ tiền tiếp mẹ, nhưng mà cũng suy nghĩ là chỉ phụ được lúc này, còn lúc sau thì mình phải tự tự đi làm, tự ấy, thì mình phải cần một công việc ổn định hơn thì cũng gán mà học.
0: Nuôi dưỡng trong mình ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học với ngành sư phạm địa lý, em Trần Thị Cẩm Tiên vẫn ngày ngày bền bỉ theo đuổi con đường học tập phía trước. Hơn cả ước mơ của riêng mình, đó còn là giấc mơ còn dang dở của mẹ, người phụ nữ đã dành cả tuổi xuân để chắc chiêu cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Vì thế, dẫu biết chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Trong góc học tập nhỏ nơi căn nhà đơn sơ, bóng lưng của học trò nhỏ vẫn lặng lẽ in lên vách. Những tấm giấy khen được mẹ nâng niu gìn giữ như là một niềm tự hào giản dị, lặng lẽ chờ đón thêm những thành tích mới trên hành trình chạm tới ước mơ. Phía trước em Trần Thị Cẩm Tiên vẫn còn không ít thử thách, nhưng với nghị lực được tu luyện qua từng ngày gian khó, cùng tình yêu thương của mẹ làm điểm tựa, tin rằng em sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Tiếp nối hành trình chạm đến ước mơ ấy, vừa qua lễ trao học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường đã được tổ chức tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Long Bình. Đây không chỉ là dịp để chương trình cùng đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đến thăm tìm hiểu hoàn cảnh của em Trần Thị Cẩm Tiên, mà còn là sự sẻ chia, tiếp sức đầy ý nghĩa dành cho cô học trò nghèo hiếu học nơi vùng biên giới Khánh Bình. Trong ánh mắt lấp lánh khi nhắc về ước mơ trở thành sinh viên đại học, người ta càng cảm nhận rõ hơn nghị lực và khát vọng dâng lên chưa bao giờ dời cạn trong em. Dẫu phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với Cẩm Tiên vẫn đang từng ngày bền bỉ bước tiếp để viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ bằng chính con đường tri thức của mình. Suất học bổng trị giá 10 triệu đồng được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin để em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
4: Hôm nay, công ty phối hợp với đài báo và phát thanh truyền hình An Giang tặng cho hai em, mỗi em một suất học bổng là 10 triệu đồng để là cái hành trang, số tiền nó ổn định, nhưng mà cái tinh thần, cái nguồn động viên thì nó rất lớn. Nó thể hiện cái sự quan tâm với tất cả mọi người, đến tất cả các em với tinh thần hiếu học, thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các em để thực hiện hoàn thành giấc mơ đó. Xin chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để trở thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên, nên xin chúc mừng các em.
0: Mỗi suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường được gửi trao là một niềm hy vọng được chắp cánh. Sự đồng hành kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm động lực cho em Trần Thị Cẩm Tiên mà còn lan tỏa niềm tin đến thầy cô và các em học sinh nơi vùng biên giới Khánh Bình. Rằng bằng ý chí, nghị lực cùng sự chung tay của cộng đồng, con đường tri thức sẽ luôn rộng mở cho những ước mơ biết vươn lên. Chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng với chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến với em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang. Sự sẻ chia kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu để em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Mỗi sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm sẽ góp phần chắp cánh cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng con đường tri thức. Rất mong chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành từ quý doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm trong thời gian tới. Mọi thông tin hỗ trợ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ sau.
5: M mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6, tức ngày 16 tháng 4 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các tập đoàn hàng đầu tại Philippines. Hôm nay xăng sinh học E10 chính thức được bán trên toàn quốc. Từ hôm nay nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Trong phần tin thế giới, căng thẳng biên giới Romania, Đông Âu lo ngại xung đột Nga-Ukraine lan rộng ra khu vực. Nổ tòa nhà ở Đông Bắc Myanmar, hơn 100 người thương vong. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Abbotit Food, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Việc tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước. Tiếp lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ ứng dụng AI cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam. Cùng ngày, tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Đề nghị WHO phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, khu vực và trên thế giới.
0: Bộ Tài chính vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai đầy đủ quy định về tính và tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ và bảo đảm thực hiện thống nhất trên cả nước. Theo đó, các tỉnh, thành phố cần rà soát, ban hành hoặc bổ sung trình xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và các thủ tục liên quan, đồng thời đẩy nhanh việc tính, thu và nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 254 của Quốc hội và Nghị định số 50 của Chính phủ. Bộ Tài chính cho biết việc triển khai kịp thời các quy định mới sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện luật đất đai, bảo đảm quyền lợi người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Từ hôm nay 1 tháng 6, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết, theo quy định mới của Bộ Xây dựng.
1: Theo thông tư 24, một loạt quy trình liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đã được cắt giảm thời gian xử lý nhằm đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống 8 ngày, còn thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc. Với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý cũng được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Tương tự, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũng giảm một nửa thời gian giải quyết, từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Riêng trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý giảm từ 10 ngày xuống còn 4 ngày, trong khi thời gian cấp lại giấy chứng nhận được rút từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Một thay đổi đáng chú ý khác là thủ tục cấp lại chứng nhận xe cải tạo cũng được rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 ngày làm việc xuống còn 1 ngày rưỡi làm việc đối với trường hợp hồ sơ được lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm khác.
0: Từ hôm nay, xăng E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra ổn định, không gây xáo trộn thị trường.
1: Đến nay, về cơ bản, công tác chuẩn bị đã được triển khai tương đối đầy đủ ở cả 3 khâu gồm nguồn cung ethanol E100, năng lực phối trộn và hệ thống phân phối bán lẻ. Về nguồn cung ethanol E100, với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu mét khối một tháng, thì lượng E100 cần khoảng 100.000 mét khối một tháng từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 mét khối một tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 mét khối một tháng. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn. Về năng lực phối trộn, tính đến cuối tháng 5, cả nước có 13 trong tổng số 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học, với tổng công suất trộn đạt trên 1 triệu mét khối một tháng, vượt nhu cầu xăng dầu cả nước khoảng 1 triệu mét khối một tháng. Cùng với đó, hạ tầng phân phối xăng dầu là khâu cuối trong chuỗi cung ứng, giữ vai trò quyết định trong việc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường. Đáng chú ý, hệ thống phân phối hiện nay đã được đầu tư đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, gồm kho đầu mối, tổng kho, cửa hàng bán lẻ và hệ thống logistics. Bà Đặng Thị Mai Thêu, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Ngân Hà Oil Trading cho biết, hai cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu cung cấp sản phẩm xăng E10 một cách suôn sẻ.
2: Cả các cửa hàng của công ty đang hoạt động hoàn toàn bình thường, không có một vướng mắc gì cả. Về cơ bản là bồn bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ, và đến khi mà bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống, trong quá trình nhập xuất là không gặp bất cứ một khó khăn gì.
1: Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp để triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết, bảo đảm nguồn cung xăng E5, E10 ổn định cho thị trường, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả và năng lực phối trộn của doanh nghiệp để không xảy ra gián đoạn nguồn cung trong quá trình chuyển đổi.
0: Từ hôm nay, người khai hải quan sẽ thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3, sẽ khai báo chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Việc triển khai mô hình thông quan tập trung nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, không những rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan điện tử hại. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung, Chi cục Hải quan khu vực 3 đã hoàn tất mọi điều kiện về tổ chức bộ máy, hạ tầng công nghệ, nhân sự và quy trình nghiệp vụ để bảo đảm vận hành thông suốt. Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết.
4: Điểm nổi bật của mô hình thông quan tập trung là chuyển từ phương thức xử lý tờ khai phân tán sang xử lý tờ khai tập trung, thống nhất trên nền tảng số hóa. Một ưu điểm rất quan trọng của mô hình mới là tính thống nhất trong xử lý nghiệp vụ. Khi thực hiện thông quan tập trung, cùng một tình huống nghiệp vụ sẽ được hải quan áp dụng thống nhất một phương thức xử lý, không còn tình trạng mỗi nơi hiểu và thực hiện khác nhau. Điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động dự báo thời gian thông quan và nâng cao tính ổn định trong chuỗi cung ứng.
3: Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn khẳng định, mô hình thông quan tập trung được xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh chuyên môn hóa, chuyên sâu hóa các quy trình nghiệp vụ hải quan, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.
5: Hiện nay mô hình này là đang phù hợp với tình hình hiện nay và phù hợp với xu hướng là chuyển đổi số và thông quan tập trung. Thực hiện cái hải quan là phi giấy tờ, tức là tất cả cái hồ sơ giấy tờ có liên quan đều gửi trên hệ thống.
6: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đây là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Trước đó, tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số diễn ra tại Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định trẻ em là tương lai của đất nước, đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia. Đánh giá cao chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay, Phó Chủ tịch nước yêu cầu.
8: Không thể để trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng, hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
0: Dịp này, các hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Ghi nhận của phóng viên Công Luận tại các địa phương vùng cao của tỉnh Thái Nguyên.
9: Tại thôn Sàm Vè, thôn vùng cao khó khăn nhất của xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, chương trình Tết Thiếu Nhi cho Em do Công an xã Bằng Thành, Hội chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên xã, các nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm phối hợp tổ chức đã mang đến niềm vui cho nhiều em nhỏ. Hơn 70 suất quà được trao tận tay các em thiếu nhi cùng hơn 50 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, nhiều trường học tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức tổng kết năm học gắn với các hoạt động chăm lo thiếu nhi như trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Theo cô giáo Dương Thị Son, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phúc, điều quan trọng nhất là tạo cho các em một ngày Tết thiếu nhi thực sự vui tươi, ý nghĩa và đầy ắp sự sẻ chia.
10: Nhà trường đã lồng ghép nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh để các em vui chơi đúng nghĩa trong ngày Tết thiếu nhi. Và đặc biệt, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.
9: Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, như tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng, sửa chữa các điểm vui chơi cho thiếu nhi. Nhiều thư viện, tủ sách cộng đồng cũng được bổ sung thêm đầu sách mới, tạo điều kiện để trẻ em vùng cao có thêm không gian học tập vui chơi bổ ích. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Chị Hoàng Thị Thu Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
11: Ngay từ những ngày đầu tháng 5 năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và các hoạt động hè dành cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Đến thời điểm này thì đoàn xã đã phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng sân chơi dành cho thiếu nhi tại thôn Phiêng Kham, nằm trong khuôn khổ khu vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng của xã. Đây là công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo thêm không gian để các em được vui chơi, giao lưu, vận động và phát triển toàn diện.
9: Cùng với việc chăm lo Tết thiếu nhi, nhiều xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên cũng đồng loạt tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Song song với đó, nhiều mô hình bảo vệ trẻ em ở vùng khó tiếp tục được xây dựng và duy trì hiệu quả như làng quê an toàn, ngôi nhà khăn quàng đỏ, câu lạc bộ kỹ năng sống, thư viện xanh hay tủ sách cộng đồng. Những việc làm thiết thực đó không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em vùng khó khăn để mọi em nhỏ đều được đón Tết thiếu nhi trong không khí ấm áp và đầy yêu thương.
0: Trải qua nhiều vòng thi sôi nổi, chung kết cuộc thi phát thanh Tell Me by Your Voice 2026 đã khép lại đầy ấn tượng tại Đại học Luật Hà Nội. Đây là cuộc thi tôn vinh những gương mặt trẻ sở hữu chất giọng, truyền cảm, tư duy sáng tạo và khát vọng chinh phục lĩnh vực phát thanh trong thời đại số. Tin của cộng tác viên Minh Ngọc.
1: Lấy hình ảnh đóa hoa hướng dương làm biểu tượng xuyên suốt, cuộc thi phát thanh Tell Me by Your Voice 2026 không đơn thuần là sân chơi tìm kiếm những giọng nói hay, mà còn giúp người trẻ khám phá bản sắc cá nhân, nuôi dưỡng sự tự tin và lan tỏa những giá trị tích cực thông qua tiếng nói của mình. Sức hút của cuộc thi được thể hiện qua hơn 150 hồ sơ đăng ký đến từ nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội. Đánh giá cao chất lượng các thí sinh năm nay, nhà báo Thái Mạnh Thắng,

0: lửa, cũng như là chúc mừng cho các bạn ý với cái lựa chọn của mình, thì tìm kiếm ra những cái giọng đẹp và hy vọng là các bạn ý có thể là phát triển được cái công việc liên quan đến giọng nói của mình.
1: Tại đêm chung kết, top 10 thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm dẫn sau tấm màn chiếu, lồng tiếng đôi và xử lý tình huống. Với chất giọng truyền cảm, kỹ năng dẫn dắt tự nhiên và sự tự tin trên sân khấu, thí sinh Nguyễn Lê Vương Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Các danh hiệu Á quân và Quý quân lần lượt thuộc về Nguyễn Phúc Đạt, Trường Đại học Luật Hà Nội và Phạm Gia Phú, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn.
2: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa thông báo kế hoạch tổ chức giao thông và bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Theo đó, từ 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 6, hai nút giao quan trọng là Phú Thứ và Liêm Sơn sẽ chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước hoàn thiện hạ tầng kết nối tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Đáng chú ý, toàn bộ các làn thu phí tại hai nút giao mới sẽ vận hành theo hình thức thu phí điện tử không dừng ETC 100%, không sử dụng tiền mặt. Thưa quý vị, tình trạng sạt lở bờ sông tại một số địa phương của thành phố Cần Thơ đang diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại các xã ven sông Hậu, nơi có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Nhơn Mỹ, một trong những địa phương có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng nhất hiện nay tại Cần Thơ.
3: Trong những ngày này, người dân tại xã Nhơn Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau những vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra liên tiếp, cuốn trôi nhà cửa, đường giao thông và đẩy nhiều hộ dân vào cảnh sống thấp thỏm lo âu. Nguyên nhân được xác định là do đoạn sông Công tạo dòng chảy xoáy mạnh vào bờ. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ thủy triều và dòng chảy cũng góp phần gây sạt lở nghiêm trọng hơn. Từ sau sắp dọc đến nay, Nhân Mỹ đã xảy ra 74 đoạn sạt lở với tổng chiều dài gần 1.400m tại 11 ấp trên địa bàn. Trong đó có 5 tuyến đường huyết mạch bị cắt đứt, gây gián đoạn giao thương hàng hóa, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và học sinh. Chính căn nhà bị ảnh hưởng, thậm chí sụp trôi hoàn toàn. Đặc biệt, tình hình sạt lở hiện vẫn còn chiều hướng gia tăng. Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ cho biết, trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để gia cố bồi trúc tạm thời.
4: Hiện nay thì còn lại 42 đoạn, chiều dài cũng trên 900m. Này, do cái điều kiện kinh phí của địa phương thì còn hạn hẹp thì không thể khắc phục các cái đoạn này được. Thì tôi cũng kiến nghị đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp Môi trường, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cũng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cái kinh phí cho địa phương để khắc phục các cái đoạn sạt lở này, để đảm bảo cái việc đi lại của người dân.
3: Sạt lở không chỉ cuốn đi đất đai, nhà cửa, mà còn kéo theo nỗi bất an thường trực của người dân ven sông. Đối với người dân xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ lúc này, không mong gì hơn là các công trình phương án khắc phục sớm được triển khai để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và không còn thấp thỏm, lo sợ, đặc biệt là khi hiện nay đang bước vào mùa mưa.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, mối lo ngại đang gia tăng ở Rumani và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh liên quan đến xung đột Nga và Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Trong vài tháng qua, chính quyền Rumani đã nhiều lần thông báo về việc phát hiện các mảnh vỡ máy bay không người lái ở các khu vực gần biên giới với Ukraine. Điều này cũng đã buộc chính phủ nước này phải tăng cường các biện pháp giám sát trên không và nâng cao mức độ sẵn sàng quân sự ở một số khu vực phía đông dọc theo bờ biển Đen. Rumani, một thành viên của NATO, khẳng định cam kết bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, nước này cũng khẳng định tiếp tục phối hợp với Liên minh NATO để theo dõi tình hình an ninh đang diễn biến nhanh chóng trong khu vực. Lực lượng Rumani cũng đã tăng cường các cuộc tập trận chung với các lực lượng đồng minh để củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể. Ngược lại, Nga coi việc NATO mở rộng quân sự gần biên giới của mình là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Điều này góp phần làm leo thang căng thẳng giữa Nga và một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là các nước nằm ở sườn phía đông của NATO. Chính quyền Rumani đang tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến, nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nước này là tối quan trọng. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cũng đang theo dõi các diễn biến, kêu gọi tránh leo thang và duy trì ổn định ở châu Âu.
2: Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, giới chức Iran tối qua bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Pezeshkian đã đệ đơn từ chức lên đại giáo chủ. Nước này đồng thời khẳng định các cuộc hòa đàm với Mỹ về kết thúc chiến tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Chủ tịch Quốc hội Iran

0: chiều qua tuyên bố rằng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu nó không đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của người Iran. Ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra hôm qua tại thị trấn Nam Cam, bang San ở đông bắc Myanmar. Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa tại làng Kang Amtap, cách biên giới Trung Quốc khoảng 3 km về phía nam. Theo kết quả điều tra ban đầu, địa điểm xảy ra sự cố được cho là nơi lưu trữ một lượng lớn thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác mỏ và khai thác đá. Một nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em. Ngoài ra, 74 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Mặc dù đã và đang tiếp tục đối diện với tình trạng giá cả các mặt hàng thiết yếu gia tăng không cản hồi, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, người dân Nhật Bản lại phải đón một cơn bão giá mới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Theo báo cáo vừa được công bố do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. TDB còn cho biết sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Trong đó, mức tăng giá điện cao nhất lần lượt thuộc về công ty điện lực Okinawa cực Nam và điện lực Hokkaido cực Bắc Nhật Bản, còn mức tăng giá khí đốt cao nhất thuộc về Tokyo và Osaka. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, cả 7 trận đấu thuộc vòng 25 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026 đã đồng loạt diễn ra cùng giờ trên khắp sân cỏ cả nước. Trong đó, bất ngờ lớn nhất đến từ sân Pleiku, nơi chủ nhà đang trong nhóm đua trụ hạng là Hoàng Anh Gia Lai, quật ngã đội đang trong cuộc đua top 3 là Hà Nội FC với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng khi có được 26 điểm, hơn nhóm cuối bảng 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu. Trong khi đó, thể công Viettel để Công an thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa với tỷ số 1 đều. Vì vậy, thể công Viettel chưa chắc chắn cầm tấm huy chương bạc khi còn một vòng đấu nữa mới kết thúc. Ở trận đấu khác, mặc dù đã chắc chắn vô địch mùa giải 2025-2026, tuy nhiên Công an Hà Nội vẫn có chiến thắng 2-1 trước BKMX thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Mano Polkin của Công an Hà Nội cho biết.
2: Tất nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời để ăn mừng cùng người hâm mộ. Chúng tôi đã làm việc tuyệt vời cùng nhau suốt cả năm qua. Hôm nay là ngày để tận hưởng. Chúng tôi muốn mùa giải tới sẽ còn tốt hơn, không chỉ duy trì vị thế ở giải quốc nội mà còn tiến bộ ở đấu trường quốc tế.
0: Tối qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội nâng cúp V-League 2025-2026 trên sân nhà Hàng Đẫy trong lễ trao giải diễn ra sau trận đấu ở vòng 25. Rạng sáng nay diễn ra các trận đấu giao hữu bóng đá cấp quốc gia, đội tuyển Đức thắng Phần Lan 4-0, Mỹ thắng Senegal 3-2, đội tuyển Brazil thắng Panama với tỷ số 8-2. Đêm nay, rạng sáng mai tiếp tục diễn ra các trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho World Cup 2026. Đáng chú ý là trận đấu giữa Na Uy và Thụy Điển diễn ra vào lúc 24 giờ đêm nay.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, tiếp lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng các tập đoàn Aboitiz Food và Grab tại Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với các đối tác quốc tế, mong muốn tăng cường hỗ trợ về phát triển kinh tế bền vững, y tế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Từ hôm nay, xăng E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra ổn định, không gây xáo trộn thị trường. Hôm nay, Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đây là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Dịp này, các hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Lo ngại gia tăng ở Rumani và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Lo ngại diễn ra trong bối cảnh liên tục xảy ra các vụ việc mảnh vỡ máy bay không người lái và tên lửa rơi gần ở biên giới Rumani. Tình hình này làm dấy lên lo hoài nghi về khả năng khu vực này có thể rơi vào vòng xoáy một cuộc đối đầu rộng hơn giữa Nga và các quốc gia thuộc Liên minh NATO. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.

0: chương trình Giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
2: Mến chào buổi sáng quý khán giả thân thương của chương trình Giao thông ngày mới. Chương trình được thực hiện bởi báo và phát thanh truyền hình An Giang, đang được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ hàng ngày trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz, được phát trực tuyến tại địa chỉ www.anyangtv.vn.
3: Quý thính giả cũng có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số máy là 02973812308, hoặc là quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
2: Và bây giờ thì để tiện cho các bác tài cũng như quý vị chúng ta có một ngày làm việc thật là thuận lợi, thì Nhật Nam xin cập nhật nhanh về tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, theo đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, thì thời tiết khu vực trong 24 giờ qua mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang sẽ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8 đến 11 độ vĩ bắc. Trên nền áp thấp này thì có khả năng hình thành vùng áp thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông. Gió Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn dần về phía Tây.
3: Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới sẽ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết trong 48 đến 72 giờ tới, có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện nhiều nơi. Khuyến cáo cho quý vị là thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa. Sau những ngày nắng kéo dài, khi mà trời nắng oi, thường sẽ dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao trọng điểm nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ liên vùng. Dù nhiều công trình hạ tầng lớn đã được đưa vào khai thác trong những năm gần đây, áp lực giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngày càng gia tăng khi lượng phương tiện tiếp tục tăng mạnh sau sáp nhập địa giới và mở rộng kết nối vùng. Trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch đầu tư thêm hàng loạt cầu vượt thép tại các nút giao trọng điểm nhằm kéo giảm ùn tắc, cải thiện khả năng lưu thông ở khu vực trung tâm và cửa ngõ. Ghi nhận tại nút giao công trường Dân Chủ vào giờ cao điểm chiều, dòng xe từ các hướng đường 3 tháng 2, Võ Thị Sáu, Nguyễn Phúc Nghiên, Cách mạng tháng 8 chen chúc di chuyển khiến khu vực thường xuyên ùn ứ kéo dài. Nhiều người dân cho biết việc mất 15 đến 20 phút để thoát qua nút giao này đã trở thành chuyện quen thuộc. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao có mật độ phương tiện cao. Đây được xem là giải pháp ngắn hạn nhưng mang hiệu quả nhanh trong bối cảnh quỹ đất nội đô đang ngày càng hạn hẹp. Danh sách các công trình dự kiến sẽ triển khai bao gồm cầu vượt tại công trường Dân Chủ, cầu vượt trên đường 3 tháng 2 tại nút giao Lê Đại Hành, cầu vượt trên đường 3 tháng 2 giao Lý Thường Kiệt, cầu thép tại nút giao Cách mạng tháng 8 Huỳnh Văn Cù, cầu thép trên quốc lộ 51 giao đường Phước Bình, tại khu vực khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 và cầu vượt tại nút giao DD994C với đường 30 tháng 4.
1: Thưa quý vị, theo đánh giá của Sở Xây dựng, các công trình cầu vượt thép từng triển khai trước đây như Hàng Xanh, Cây Gõ, Lăng Cha Cả hay Ngã Tư Thủ Đức đã giúp giảm đáng kể tình trạng ùn tắc tại các khu vực cửa ngõ. Không ít nút giao sau khi đưa cầu vượt vào khai thác đã giảm 70-80% thời gian chờ đèn đỏ và xung đột giao thông. Tại khu vực cầu vượt Hàng Xanh, lượng phương tiện dù vẫn rất đông nhưng tình trạng kẹt xe kéo dài như hơn 10 năm trước hầu như là không còn xuất hiện thường xuyên. Các phương tiện lưu thông theo hướng Điện Biên Phủ, Xô Viết, Nghệ Tĩnh được tách dòng hiệu quả hơn, không chỉ phục vụ nhu cầu giao thông nội đô. Nhiều cầu vượt mới còn mang ý nghĩa tăng cường kết nối liên vùng sau khi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian đô thị. Các khu vực thuộc Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu trước sáp nhập hiện có mật độ xe tải, container và phương tiện cá nhân tăng nhanh do nhu cầu giao thương. Theo các chuyên gia giao thông, cầu vượt thép là giải pháp phù hợp trong bối cảnh thành phố cần xử lý nhanh các điểm ùn tắc cấp bách nhưng vẫn phải tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư. Cầu vượt thép có ưu điểm là thi công nhanh, ít ảnh hưởng giải phóng mặt bằng và phát huy hiệu quả tức thời. Tuy nhiên, về lâu dài, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần phát triển đồng bộ hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn để giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Trong bối cảnh số lượng ô tô và xe máy tiếp tục gia tăng mỗi năm, thì việc đầu tư thêm các công trình cầu vượt được kỳ vọng sẽ góp phần giải nhiệt áp lực giao thông đang ngày càng lớn của đô thị hơn 14 triệu dân.

0: Sở hữu mạng lưới sông ngòi kênh rạch dày đặc, nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa khai thác tương xứng tiềm năng giao thông thủy. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến mở thêm một loạt tuyến buýt sông kết hợp phát triển du lịch và kinh tế ven sông. Theo ghi nhận trên tuyến buýt sông số 1 từ bến Bạch Đằng đi Linh Đông, những ngày cuối tuần lượng hành khách khá là nhộn nhịp, không ít gia đình đã lựa chọn buýt sông như là một trải nghiệm thư giãn, ngắm cảnh thay vì đơn thuần là phương tiện di chuyển. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy, đồng thời kết hợp phát triển du lịch và dịch vụ ven sông. Hiện tuyến buýt sông số 1 Bạch Đằng Linh Đông vẫn duy trì hoạt động ổn định từ khi khai thác năm 2017. Trong khi đó thì tuyến buýt sông số 2 Bạch Đằng Lò Gốm đang được chuẩn bị các điều kiện đầu tư để triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng nghiên cứu thêm nhiều tuyến mới như là Bạch Đằng Phú Mỹ Hưng, Bạch Đằng Mũi Đèn Đỏ, Swan Bay, Bạch Đằng Rạch Chiếc, tuyến sông Vàm Thuật, kênh Tham Lương và tuyến kết nối Thủ Dầu Một, nhằm từng bước hình thành mạng lưới vận tải thủy liên hoàn giữa trung tâm với các đô thị vệ tinh. Song song với việc mở rộng tuyến, thành phố cũng đang rà soát quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa, hoàn thiện cơ chế pháp lý và đầu tư hạ tầng kết nối nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trong thời gian tới.
1: Một trong những tuyến được người dân quan tâm là tuyến vận tải thủy từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo. Theo Sở Xây dựng, tuyến này từng tạm dừng hoạt động từ cuối tháng 8/2025 để nâng cấp phương tiện và dự kiến hoạt động trở lại vào giữa tháng 6/2026 bằng tàu Phú Quý Express 02 với sức chở hơn 500 hành khách. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, thành phố Hồ Chí Minh còn định hướng phát triển giao thông thủy gắn với du lịch và kinh tế ven sông. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến đưa vào khai thác thêm các tuyến buýt sông kết nối trung tâm với Phú Mỹ Hưng, Mũi Đèn Đỏ, Swan Bay, Thủ Dầu Một, đồng thời nghiên cứu các tuyến kết nối Củ Chi, Lái Thiêu, Cần Giờ, Long Sơn và Vũng Tàu. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ nâng cấp hàng loạt bến thủy như Bạch Đằng, Hiệp Phước, khu vực Nhà Bè, Cần Giờ, phát triển các điểm dừng chân, công viên ven sông, không gian văn hóa ẩm thực nhằm hình thành hệ sinh thái kinh tế sông nước. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, chuyên gia giao thông nhận định, thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống sông ngòi kênh rạch dày đặc hiếm có, nhưng nhiều năm qua chưa khai thác tương xứng tiềm năng. Trong khi giao thông đường bộ ngày càng quá tải, vận tải thủy cần được xem là một cấu phần quan trọng của mạng lưới giao thông đô thị. Theo ông Nguyên, nhiều đô thị lớn trên thế giới đã phát triển mạnh kinh tế ven sông và coi dòng sông làm mặt tiền của đô thị. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn dư địa rất lớn để phát triển giao thông, du lịch và dịch vụ ven sông nếu có quy hoạch đồng bộ. Theo chuyên gia này, việc đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông thủy cùng các dịch vụ ven sông sẽ mở ra cơ hội tái thiết không gian đô thị theo hướng xanh, hiện đại và bền vững hơn trong tương lai.

Thưa quý vị, để hoàn thành toàn bộ gần 60 km cao tốc cửa khẩu hữu nghị Chi Lăng đi qua 7 xã phường của tỉnh Lạng Sơn vào cuối tháng 9 2026, thì các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, phương tiện máy móc, gấp rút thi công với tinh thần đội nắng trắng đêm để hoàn thành các hạng mục, đưa dự án vào khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn và cả nước. Trên công trường, những ngày cuối tháng 5, nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ ngoài

0: Trời lên tới gần 40 độ C, cộng thêm sức nóng từ các mẻ bê tông nhựa khiến điều kiện thi công ngày càng khắc nghiệt. Dù vậy, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân của đơn vị vẫn bám trụ công trường, ăn nghỉ tại lán trại gần khu vực thi công để tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp để nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục và sớm bàn giao công trình. Ông Ngô Chí Bình và ông Hoàng Văn Phi, công ty cổ phần Legend nói.
1: Hiện tại công ty đang tổ chức là huy động máy móc và lâm ngay lâm đêm để bắt kịp thời gian cái tiến độ bàn giao của chủ đầu tư.
2: Con đường cao tốc qua quê nhà nên là rất hết sức cố gắng vì công ty vì có lộ vì tiến độ hoàn thành trong theo tiến độ dự án.
0: Theo ghi nhận trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Đoạn tuyến dài khoảng 27 km từ cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn đến nút giao quốc lộ 4B cơ bản đã hoàn thành nền và mặt đường. Các nhà thầu đang hoàn thiện những hạng mục cuối như là rào chắn an toàn, giải phân cách, hệ thống thoát nước và gia cố mái dốc. Trong khi đó, gần 33 km còn lại kết nối với các cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Trần Văn Chuân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng cho biết.
3: Doanh nghiệp dự án cũng cùng nhà thầu suốt từ đầu dự án đến hôm nay cũng huy động mọi nguồn lực. Chúng tôi huy động trên cái cơ sở tiến độ được xây dựng rất là chi tiết theo từng hạng mục, từng giai đoạn để huy động nhân lực, huy động các mũi thi công, rồi máy móc thiết bị. Tại thời điểm này thì đối với nhân sự thì chúng tôi huy động khoảng 2.600 nhân sự, khoảng 1.300 máy móc thiết bị, tổ chức trên 130 mũi thi công để đảm bảo tiến độ dự án. Ngoài ra ấy, thì dự án cũng được tổ chức tăng ca tăng kíp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
4: Hiện công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng, doanh nghiệp dự án đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn để hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, sớm đưa 27 km đầu tiên vào khai thác chính thức. Đối với các hạng mục còn lại, nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực với mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối tháng 9 2026, sớm hơn khoảng 3 tháng so với hợp đồng đã ký kết. Ông Bùi Hoàng Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cũng chia sẻ.
5: Việc thông toàn bộ tuyến cao tốc cửa khẩu Chi Lăng thì cái thứ nhất là sẽ góp phần là giảm tải cái lưu lượng giao thông trên tuyến quốc lộ 1. Cái thứ hai là rút ngắn được cái thời gian di chuyển vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Nam lên cửa khẩu các cái cửa khẩu ở phía của tỉnh Lạng Sơn, góp phần vào cái việc là phát triển kinh tế xã hội cũng như là gia tăng các cái dịch vụ logistics trên địa bàn.
4: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng sau khi hoàn thành sẽ kết nối với các tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn và cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực miền núi phía Bắc. Dự án cũng được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng thời thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực.
0: Quý vị đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6:30 đến 7 giờ trên hai làn sóng phát thanh FM, tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Và trước khi chúng ta đến với những thông tin đáng chú ý khác, mời quý vị sẽ cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6:30 đến 7:00. Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số máy điện thoại là 02973812308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Vâng, và bây giờ sẽ là những cập nhật mới nhất về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang dành cho các bác tài quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển ngày hôm nay ạ. Có lẽ là những ngày này thì lộ trình di chuyển về đến Châu Đốc để chúng ta dự lễ vía bà Chúa Xứ Núi Sam thì nhu cầu di chuyển tăng cao đúng không ạ? Và bây giờ thì Nhật Nam sẽ cập nhật nhanh tuyến đường mà dẫn đến khu vực núi bà Chúa Xứ, vía bà Chúa Xứ ạ. Bắt đầu từ công viên Lộ Tẻ đi. Khu vực này thì trên quốc lộ 80 thì đã ghi nhận xe đông nhẹ vào sáng sớm ngày hôm nay rồi. Xe đông cục bộ ở một vài điểm, ví dụ như là đoạn giao với Cái Sao Bờ Hồ nè. Rồi vừa qua trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ thì xe cũng đông nhẹ một chiều. Chiều mà từ Lộ Tẻ vào đến Long Xuyên đấy ạ. Rồi khu vực gần giao với Rạch Gòi Bé nè, xe cũng đang đông nhẹ hai chiều. Nhưng mà nhìn chung thì tuyến đường này vẫn đang di chuyển khá là thuận lợi. Tiếp tục trên tuyến quốc lộ 91 thì Nhật Nam vẫn đang thấy là một vài điểm đông xe cục bộ khu vực ngày hôm nay. Rồi đường dẫn đến Trần Hưng Đạo thì xe bắt đầu đông dần nè. Gần đến bệnh viện Đa khoa Bình Dân thì xe sẽ đông hơn một chút. Và đến cái đoạn mà nút thắt Khẩu Chai đó, đoạn giao với Đức Thái Tổ thì đoạn này áp lực giao thông trên bản đồ Nhật Nam thấy là lớn, xe di chuyển chậm. Từ Lý Thái Tổ đến Trần Hưng Đạo cũng như vậy luôn, xe đông kéo một hàng dài nha các bác tài. Chúng ta di chuyển qua đây cần chú ý quan sát. Vào đây thì bắt đầu đông xe rồi. Tiếp tục trên tuyến quốc lộ số 91 đến đèn Bốn Ngọn thì khu vực ngã tư này xe cực kỳ đông luôn. Các bác tài chúng ta cần chú ý quan sát. Rồi tiếp tục trên tuyến quốc lộ 91 di chuyển đến đoạn giao Nguyễn Thái Học buổi sáng ngày hôm nay, ngã tư đèn xanh đèn đỏ Nguyễn Thái Học thì xe đông hai chiều di chuyển chậm. Lúc này trên hệ thống bản đồ là hiển thị xe rất là đông luôn. Các bác tài nào chúng ta đang ở khu vực này, chúng ta có những cái hình ảnh video clip chúng ta có thể cập nhật về cho chương trình bằng cách gửi vào fanpage Giao thông ngày mới 99,4 MHz nha, để mà Nhật Nam có thể cập nhật dành cho các bác tài khác có cùng lộ trình được biết. Rồi trên tuyến quốc lộ này thì đoạn giao với Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong xe cũng đông tương tự, áp lực giao thông khá là lớn. Cả hai chiều xe đông di chuyển chậm.

0: trên tuyến quốc lộ 91 khi chúng ta qua cầu Nguyễn Trung Trực thì xe đỡ đông hơn một chút, nhưng mà vừa qua cầu đoạn giao với Trương Định, giao với Quảng Cơ Thành thì xe đông nè. Khu vực này đèn xanh đèn đỏ, xe đông cả hai chiều, di chuyển khá là chậm. Tiếp tục trên tuyến quốc lộ số 91 thì đoạn giao với Nguyễn Trường Tộ thì cũng đỡ đông xe hơn một chút rồi. Đến chợ Trà Ôn cũng như vậy, giao với đường Chùa Ông thì đông nhẹ một chút xíu thôi. Rồi tuyến quốc lộ 91 mà giao với tuyến Chánh Long Xuyên á, thì buổi sáng ngày hôm nay Nhật Nam thấy là xe đông. Không biết là khu vực này các bác tài ở khu vực của các bác tài ở buổi sáng ngày hôm nay có đông hay không, nhưng mà trên bản đồ thì hiển thị khá là đông đấy. Rồi trên tuyến quốc lộ 91 chúng ta tiếp tục di chuyển hành trình về đến nhà thờ An Châu, đến chợ An Châu thì xe cũng đông nhẹ khu vực này. Đến công viên ngã ba Lộ Tẻ thì xe đang khá là đông ở khu vực này các bác tài nha. Tiếp tục chúng ta rẽ phải đi theo hướng quốc lộ 91 để đến gần với trường Trung học cơ sở Quảng Cơ Thành thì xe đang đông hai chiều khu vực này, di chuyển khá là chậm. Cầu Bình Hòa thì xe thông thoáng nè, rồi bến đò Rạch Gọc cũng như vậy nè, khá là thông thoáng luôn. Đó, từ đoạn đó về đến chợ Vàm Sáng Cây Dương thì Nhật Nam không thấy ghi nhận xe đông. Khu vực này là thông thoáng hơn rồi. Chúng ta vào đến gần đến khu vực cầu Châu Đốc thì xe đã bắt đầu đông lại nha. Đoạn này thì đoạn giao với cầu Châu Đốc là xe đông, di chuyển khá là chậm luôn. Rồi đến phường Châu Đốc thì chúng ta thấy là xe cũng đang khá là đông, quốc lộ 91C. Đoạn này khá là đông đúc rồi. Theo quốc lộ 91C chúng ta đến bến đò Hà Bao cũng ghi nhận đông xe như vậy. Khu vực vừa qua An Phú cũng ghi nhận xe đông. Đó là những cái điểm mà Nhật Nam vừa cập nhật nhanh thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái điểm xe đông trên đường đi đến núi Sam với Bà Chúa Xứ, nên các bác tài chúng ta cần chú ý quan sát nhé.
1: Và tiếp theo là cập nhật giao thông trên địa bàn của phường Rạch Giá. Sáng hôm nay thì ở phường Rạch Giá được ghi nhận là tình trạng giao thông cũng khá là thông thoáng trên các tuyến đường như là Tôn Đức Thắng nè, một phần đường 3 tháng 2, thuận tiện cho người tham gia giao thông ha. Nhưng mà lưu ý với quý thính giả, ở các tuyến đường như là Nguyễn Trung Trực thì hiện vẫn là khu vực có mật độ phương tiện khá là cao, lượng xe lưu thông đông hơn so với nhiều tuyến đường khác. Tuy nhiên thì tình hình giao thông vẫn đang được ổn định, các phương tiện có thể di chuyển bình thường và Khánh Bình chưa ghi nhận được tình trạng quá tải đáng kể. Bên cạnh đó thì chúng ta lưu ý ở các nút giao giữa 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt nè, và trên tuyến đường 3 tháng 2 đoạn từ đường Kim Đồng đến Nguyễn An Ninh và đoạn từ Đống Đa đến Trần Công Án thì đang được ghi nhận là tình trạng xe đông, các xe di chuyển chậm. Và đồng thời ở các tuyến đường như là Lạc Hồng với các nút giao với Nguyễn Trung Trực, Ngô Quyền và Huỳnh Tấn Phát thì vừa được ghi nhận sáng nay là tình trạng xe cũng khá là đông. Bên cạnh đó thì tuyến Ngô Quyền từ Sư Thiện Ân đến Nguyễn An Ninh cũng ghi nhận là tình trạng tương tự, giao thông di chuyển chậm, nên là quý bác tài có lộ trình di chuyển qua đây thì có thể lưu ý là di chuyển sang một hướng đi khác để có thể đảm bảo lộ trình của mình và tránh ùn tắc nhé. Tiếp tục sẽ là thông tin nhanh tại các tuyến quốc lộ 61 và 63. Quốc lộ 61 sáng nay thì nhìn chung là khá là thông thoáng, nhưng mà tuy nhiên ở một số đoạn như là Mai Thị Hồng Hạnh, Tà Niên và Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành và khu vực Bệnh viện Đa khoa Châu Thành thì ghi nhận tình trạng là xe đông, nên quý vị hết sức lưu ý khi di chuyển qua khu vực này nhé. Và trên tuyến quốc lộ 63 cũng ghi nhận tình trạng giao thông khá là ổn định, nên quý vị có thể an tâm di chuyển. Cập nhật nhanh như tình hình giao thông trên quốc lộ 80 thì nhìn chung lưu lượng xe cũng khá là thông thoáng trên toàn tuyến, nên quý vị có thể yên tâm hành trình của mình ha. Nhưng mà tuy nhiên tuyến quốc lộ 80 đi qua cầu Đường Trâu và khu vực chợ Sóc Xoài thì vừa ghi nhận là giao thông khá là đông đúc ở cả hai chiều, nên quý bác tài lưu ý là đi với tốc độ vừa phải và đảm bảo an toàn nhé.
0: Vừa rồi là những cập nhật về tình hình giao thông trên địa bàn của tỉnh An Giang. Chúng tôi xin được chuyển đến những thông tin đáng chú ý khác trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 5 khi mà nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều địa phương ở Hà Tĩnh với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì các công trường xây dựng, đơn vị sản xuất và lực lượng vận hành hạ tầng thiết yếu đã chủ động điều chỉnh phương án làm việc, bảo đảm sức khỏe người lao động, đồng thời duy trì tiến độ, nhịp độ sản xuất. Tại dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông, dù nắng rất là khắc nghiệt nhưng mà các nhà thầu vẫn giữ nhịp thi công bằng

0: những giải pháp rất là linh hoạt. Đơn vị thi công đã bố trí thời gian làm việc sớm hơn vào buổi sáng, nghỉ sớm hơn vào thời điểm nắng nóng cao điểm để bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Anh Phạm Tiến Hùng, kỹ sư trưởng công ty cổ phần 484 nói.
1: Quá trình thi công làm việc trên giữa cái thời tiết đổ lửa này thì đơn vị là cố gắng cho hỗ trợ với các cái nước uống giải khát để cho anh em và các cái hóa quả để cho anh em có sức để mà làm trong cái thời tiết nắng nóng này.
0: Tại các cơ sở sản xuất trong nhà, dù điều kiện có phần thuận lợi hơn, nhưng các doanh nghiệp cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng với điều kiện thời tiết nắng nóng, duy trì hoạt động ổn định. Chị Trần Thị Huyền, giám đốc công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Lê Phương, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ.
2: Thời điểm nắng nóng này thì cái khung giờ sản xuất là mình phải làm dịch sớm hơn và dịch muộn hơn, không đúng trong giờ cao điểm nắng nóng. Cùng với là các cái biện pháp để cho công nhân có cái môi trường sản xuất mát mẻ hơn, về bảo hộ chống nắng cho đến uống nước uống cho đến đồ bổ sung thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho công nhân.
0: Chị Hà Thị Lan, tổ trưởng công ty cổ phần Sao Mai, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Mặc dù cái thời gian lao động giảm xuống nhưng mà chúng tôi cũng tranh thủ cái thời gian mát ra để làm năng suất của công ty đại giáo đó. Còn ngoài ra cả cái chế độ công ty quạt nó mát rồi đây, cả cái chế độ những nước đá hàng ngày nó đã đủ cho người lao động.
0: Vâng, thưa quý vị, trước những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết thì việc chủ động điều chỉnh tổ chức sản xuất, bố trí thời gian lao động hợp lý và tăng cường các biện pháp chăm lo sức khỏe cho người lao động đang giúp các công trường, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm tiến độ các công trình và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

0: Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, dự án vành đai 4 dùng thủ đô đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện để các hạng mục xây dựng đồng loạt triển khai. Tuyến vành đai 4 dùng thủ đô có tổng chiều dài khoảng 113,52 km, đi qua các địa phương Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư đã phê duyệt khoảng 85.563 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư huy động khoảng 29.526 tỷ đồng. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Đến nay, tổng diện tích giải phóng mặt bằng toàn tuyến đạt khoảng 1.426 ha, tương đương 100% kế hoạch. Trong đó, Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành. Đồng thời, nhiều khu tái định cư và hệ thống hạ tầng kỹ thuật lớn cũng đã được di dời, bàn giao mặt bằng. Hiện một số tồn tại nhỏ liên quan hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, nhà ở và nhà xưởng vẫn đang tiếp tục được xử lý, với mục tiêu hoàn tất trong tháng 5 đến tháng 7 2026. Đối với các dự án thành phần, đường song hành trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 85% giá trị hợp đồng. Hưng Yên đạt 81,8%, Bắc Ninh đạt 48,28%. Riêng đoạn qua Hà Nội đã thi công khoảng 35 km bê tông nhựa trên tổng chiều dài 51,5 km, dự kiến thông xe kỹ thuật một số đoạn trong tháng 6 2026 và hoàn thành toàn tuyến trong quý 3 2026.
1: Ở hạng mục đường cao tốc dự án thành phần 3 theo hình thức PPP, 9 trên 12 gói thầu đang được triển khai đồng loạt, tập trung vào các công trình trọng điểm như là cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Hoài Thượng và các đoạn cầu cảng. Giá trị thực hiện đạt khoảng 3.895 tỷ đồng, tương đương 18,49% hợp đồng. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành các cầu vượt sông lớn trước APEC 2027 và hoàn thành toàn bộ tuyến trong năm 2027. Tuy nhiên, Ban Quản lý Dự án cũng cho biết là nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn là thách thức lớn khi mà nhu cầu đất đắp, cát và đá cho dự án vẫn ở mức rất cao. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển tiếp tục tạo áp lực lên tiến độ và chi phí thi công. Đáng chú ý, tổng mức đầu tư toàn dự án hiện dự kiến giảm khoảng 2.070 tỷ đồng so với sơ bộ ban đầu. Trước thực tế có sự chênh lệch giữa các dự án thành phần, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất cơ chế điều hòa, cân đối vốn giữa các dự án nhằm bảo đảm tổng mức đầu tư toàn tuyến không vượt mức Quốc hội phê duyệt. Với đà thi công hiện nay, thì cùng với việc mặt bằng cơ bản cũng đã được tháo gỡ thì vành đai 4 được kỳ vọng sẽ sớm hình thành trục giao thông chiến lược kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các tuyến cao tốc vùng